0: mới nghe ủ Canada cà cà biết
1: À,
0: thì
1: Hòa Huế à cô?
0: cái nó để cho mình cử cái nó
1: Dạ.
0: cái chương trình này là ai có cái nắng thiếu gì á
1: Thì cứ
0: thì
1: vào.
0: mình cử vào,
1: Đúng
0: mình cử
1: rồi.
0: cử vào mà toàn cái thỉnh nhà, mà thỉnh nhà đừng có rơi miếng trống đó nè.
1: Tôi đâu có việc
0: Bây
1: này đâu
0: bây giờ biết
1: nè.
0: trời, mấy năm là nghĩ ra là họp cho một câu đó.
1: Dạ, rồi con mời cô miền Trung.

0: cho nón với nước nón à.
1: Wow, hay quá cô ơi. Ôi, lâu rồi cô mới nghe được tiếng hò của cô. Hò Huệ.
0: Để tìm ra nữa.
1: Cô có biết cái bài cũng là hò nữa mà. Ai ra xứ Huệ thì ra, ai về về núi Ngự là về sông Hương. Cô biết bài đó không? Vậy thì cô ngâm một câu nữa đi.
0: Không, cái bài này là trong cái bài mà Ai ra xứ Huệ của Duy Khánh á.
1: Dạ. Mà có cái điệu hò đó cô.
0: À, trong cái bài này còn có cái điệu hò đó.
1: Đúng rồi, cô còn nhớ không? Cô hỏi cho con câu nữa đi. Ai ra xứ Huệ thì ra.
0: Ừ. Không lẽ tí nữa nè. À. Vì để mình nhớ cho nó hoàn chỉnh nè.
1: Ờ à, vậy thì cô gọi cho lại.
0: Mình hò lên thì biết là như vậy, nhưng mà mình phải để cho nó hoàn chỉnh cái đã.
1: Dạ đúng
0: cái,
1: rồi.
0: Giống như cái câu
1: chỉnh
0: này
1: á.
0: Có cái hò giả gạo nữa đó không ảnh nè.
1: À, cô có thuộc không?
0: Chưa.
1: À, vậy thì...
0: Vì nhiều khi nói cái chương trình đi, thôi vô cái chương trình ngày thứ ba được rồi, sống vô chỗ vô.
1: Không, còn cái chương trình ngày thứ hai này thì mình mở ra, à, nào là dân ca vọng cổ, rồi những bài về quê hương á. Mình dùng cho cái mình đi cho cái tiết mục hôm
0: không nay. Mà nói chung lại là cái chương trình nào mà mình ca về quê hương mình á thì cũng rất là dễ thương, rất là làm cho mình nhớ về quê hương mình nhiều hơn. Cô là thích vậy đó không anh?
1: Dạ, vậy mà là để đúng chương trình này mình rồi
0: á,
1: đó.
0: Cái chưa bà cố ho đấy như vậy á là những người nào mà Huế á, là nhớ là hò mái nhì của Huế đó.
1: À, hò mái nhì hả cô?
0: Ừ, hò mái nhì của Huế đó là như vậy đó.
1: À, hay quá. Vâng, mỗi gì đều có một cái hay riêng cô ha.
0: Ừ, dạ. Nhiều lắm để cho cô.
1: Cô ráng đó nha, cô thôi, ráng làm sao mà
0: để
1: nhớ
0: cho
1: hết.
0: Dạ. Dạ, vô đi nghe mỗi người một nơi.
1: Dạ, mà cô mà có nhớ thì cô gọi lại.
0: Mỗi nơi, bỏ cái chương trình cho nó đặc biệt, cho nó vui.
1: Dạ, rồi.
0: Thôi mình cũng xin chào hết quý vị mà mượn cái chương trình, mượn cái lịch tăng của ở Canada để tặng đến tất cả quý vị hết.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô miền Trung.
0: À thôi ba con.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, nghe cái tiếng hò của người Huế cũng rất là lạ và hay phải không thưa quý vị? Mà hò hôm nay Hồng Ánh lại nghe cô nói là hò mái nhì. À, lại có cái tên lạ nữa thưa quý vị. Đó đúng là mỗi miền đều có một cái đẹp, một cái hay riêng, à, quý vô cùng phải không ạ? Nhưng mà Hồng Ánh cũng muốn nghe hò miền Bắc nè, hò miền Nam, miền Trung là Huế rồi. Dạ, mình có đủ hết nha thưa quý vị. Rồi bây giờ số điện thoại của đài mình là 408-766-6409-408 766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. À, vâng, với cái tiết mục ngày hôm nay chúng ta có đủ với màu sắc như Hồng Ánh nói là dân ca là vọng cổ, rồi những câu hò, những cái bài hát quê hương, à, chúng ta có thể thực hiện trong tiết mục ngày hôm nay.

Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe một bài hát Màu Xanh Kỷ Niệm. Đây là một bài tân cổ của tác giả Hàn Ni và Thục Chương qua tiếng hát Vũ Linh và Tài Linh. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe hai tiếng hát Vũ Linh và Tài Linh với Màu Xanh Kỷ Niệm. Ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Trong lúc nghệ sĩ đang hát thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào. Vâng, bây giờ Hồng Ánh xin nhận vị trên đường dây. Hello? Hello? Trời ơi, đang nghe trên đài rồi.
1: Hello?
0: Cô ơi. Dạ.
1: Alo, kế hoài sao con được vậy con?
0: Dạ, đấy, đấy. Hồi nãy giờ con đang phát nhạc mà. Hello?
1: Hello?
0: Dạ, bây giờ được rồi đó cô.
1: Dạ. Dạ, chào anh.
0: Dạ. Cô gió có phải không?
1: À.
0: Dạ, con khỏe. Dạ.
1: Ngày cũng là ngày thứ hai của chương trình. Thấy miền Trung ngâm hay quá đi. Gọi vô.
0: Cô gió định ngâm thơ hay sao, ngâm vài câu hay sao?
1: Cô cũng ngâm thơ thơ cho người Bắc đó mà.
0: À dạ, dạ trời ơi tuyệt vời. À, mà con hỏi thăm là cô khỏe chứ hả?
1: Cô cũng ăn cũng tạm thờ cũng dạ. Được cũng khỏe.
0: Dạ, con cứ theo dõi trên Facebook của cô, con thấy cô đi nhiều quá. Lúc nào cũng áo vài rồi hoa kết trên tóc, đẹp ghê luôn á. Dạ.
1: Giờ mình lớn tuổi rồi, không ảnh chứ không?
0: Dạ.
1: Bây giờ cái cuộc đời còn lại của tuổi về chiều thì cũng cho nó vui vậy, mình thấy mình vui vậy. Chứ giờ dạ. Mình tóc ngày mình buồn hoài cũng vậy thôi mà cũng có.
0: Đó, con cũng muốn được nghe cô nói như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ lớn tuổi rồi buồn làm chi, phải không? Buồn làm chi, mình còn bao nhiêu nữa để buồn, cứ vui. Dạ, cứ cố gắng để mình
1: vui. Ngày nào mình ra đi thì ra đi nhẹ nhàng thôi.
0: Dạ, nhưng mà cô ơi làm sao mà cô cứ... Những cái chiếc áo dài của cô mà cô mặc nó không bao giờ bị chật hả cô?
1: À, không biết
0: lúc nào cũng thấy cô mỏng manh
1: à. Áo cũ thì cái đó từ đó tới giờ không ánh bận dạ. Cái nào
0: vẫn vừa hả cô?
1: Cứ mới cô cái cũ quê vậy thôi vẫn cũng vừa
0: dạ.
1: Không thấy nó mập ra thêm nữa, muốn cho nó thêm dài và cao nữa
0: còn, mà cũng khó
1: cứ nhiều ra
0: à. Mà cô ăn uống thường không? Cô vẫn ăn uống điều độ không?
1: Cô cũng ăn thường, cũng ăn cơm nữa, cũng ăn. Ăn cơm thì sáng ăn 2 triệu, 2 chén rồi.
0: Ôi trời, như vậy là cũng tốt lắm đó, ăn được cái chứ.
1: Ăn cơm mình cũng vậy thôi.
0: Vậy mà vẫn không lên cân.
1: Không lên cân, cứ vậy ra ngoài.
0: Dạ.
1: Cứ tầm mấy vào thôi.
0: Con ước gì được như cô. Rồi, hôm nay cô ngâm thơ rồi cô hát tặng cho bà con mình nha.
1: Thôi, khỏi ngâm thơ, thì bữa nay cô hát cái bài Tiếng Sáo Chiều Quê.
0: Chưa về quê hương ha.
1: Tác giả nào thôi kệ. Ca cho nó vui vậy. Chứ dạ. Cũng không.
0: Có tiếng sáo.
1: Giữ được cái giọng hồi xưa đâu anh.
0: Cô ơi, bây giờ mà được như vậy là quý lắm rồi cô ạ. À. Dạ.
1: À.
0: Vẫn còn minh mẫn, còn cô. Thông suốt. Rồi, tiếng sáo chiều xưa nha.
1: Để tiếng sáo chiều quê nha. Chiều quê sáo em du say hồn quê. Gió vi vu lại tình quê, lòng ta

mơ cái tiêu đầy hồn đôi trong, ai lắng nghe theo dòng nước trong chiều quê. Đầy núi châu tôi về cô thôn, kia bóng chim bay về phương trời.

0: bao chiếc buồng. Gió mau tiếng siêu chiều quê. Ôi nhớ nhung lòng mong ước ngày về. Sao ơi, lòng tôi thương nhớ em, tình thương vẫn vương, còn ở quê nhà bao tình thương, nghe sao ban chiều nhớ thương. Chiều quê, sao em thương Sài Gòn quê, gió vi vui lại tình quê, lòng ta tiếc mong ai về. Chiều quê, tình quê, nào ai đang vui nắng cũng chơi mà. Mơ tiếng tiêu để hồn lưới trong, ai đang nghe theo dòng nước trong. Chiều quê, ai đang nghe theo dòng nước trong. Chiều quê.
1: À, đâu anh.
2: À, dạ. Bài này con thấy anh Út John gửi vào nói là bài này của nhạc sĩ Thu Hồ.
1: Có à, phải Thu Hồ đúng cô? Rồi.
2: Phải không?
1: Mình đúng.
2: À.
1: Thu Hồ.
2: Thu Hồ à cô?
1: Thu Hồ.
2: Dạ, đây là một người nhạc sĩ nam hay là nữ với cô?
1: Nhạc sĩ nam. Ông à. Thu Hồ bài quê mẹ đó.
2: À, bài quê mẹ.
1: Là bài quê mẹ đó.
2: Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi.
1: Cô biết ông từ hồi xưa luôn mà, hồi xưa Sài Gòn, hát trong ban nhạc trẻ trẻ rồi, cũng hát, vợ khác nhưng mà mấy học trò rồi đi lại, rồi không vợ khác mấy bài đó, nhớ lâu lâu cháu từ bài.
2: Dạ, yeah. Nhạc sĩ Thu Hồ như có một cái bài mà con nhớ là cái bài gì à?
1: Bài
2: Mùa Lúa Chín.
1: Lời Người Ra Đi.
2: Lời Người Ra Đi hả, với Mùa Lúa Chín á.
1: À,
2: ai đi về đồng ruộng mà xem cái gì đó có mùa lúa thơm. À, vậy à cô, vậy là nhạc sĩ Thu Hồ là cũng là một nổi tiếng với sáng tác có tên là Quê Mẹ. Dạ. Hôm nào cô hát bài Quê Mẹ đi.
1: Bữa nào cô ca.
2: Nhá. Dạ, cô thuộc không?
1: Có, cô thuộc chứ.
2: Dạ, hôm nào cô ca
1: bài. Bài thơ của ông có mấy bài thơ đó.
2: Ồ, vậy đó hả?
1: Chiều ta đứng ngõ sao mà trông về quê mẹ, ruột đau chỉnh chiều là đau đó.
2: Dạ, hay quá. Vâng. Con cảm ơn cô nha.
1: Ờ, con ngồi quá nha.
2: Con chờ cô sẽ gọi vào lần tới
1: quá.
2: Nha. Dạ.
1: Ok, con mời con.
2: Dạ, rồi con chào cô. À, đó là cô Gió, thưa quý vị, cô Gió vẫn khỏe. Cô gọi vào khó quá, cô nói như vậy đó, thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
3: Xin chào cô Hồng Ánh nè.
2: Ấy, Hồng Ánh chào cô.
3: Ô, hồi nãy cô bắt rễ, nãy giờ ai vô hát rồi Hồng Ánh?
2: À, cũng ai, nhiều, dạ, mình cũng, à, mình có cô Úc Canada, có cô Miền Trung, à, có cô Gió, giờ có cô Sáo nữa.
3: cô Diệu Kim mà nay không có hát hả?
2: Dạ, anh chị Diệu Kim đi tập văn nghệ rồi.
3: À, cộng lại được có hát không?
2: Dạ chưa. Rồi bây giờ con mời cô Sáu nha. Cô Sáu hát bài gì?
3: À, cô Sáu hát bài Nghe Giọng Cổ Nhớ Quê Hương.
2: Ồ, à, vậy hả? Ồ, trời ơi, đúng rồi.
3: Để cô Sáu nói tin này cho Hồng Ánh nghe. Không đầy cái cô Mỹ An có liên lạc với Hồng Ánh không?
2: Dạ không.
3: Hồi qua chị Trang đi ra trường của đi lại nhà của chị anh con của cô Mỹ An đó.
2: Dạ.
3: Cái chị Trang lại đó ăn con Mỹ An đó, đứa con cháu nội ra trường, cái chị Trang ăn xong rồi không biết cô Mỹ An là ai, cái con Mỹ An mới nhìn mới nói là chị Trang là con của cô.
2: À.
3: Cái thằng hỏi sao cô biết đó, biết chắc biết nghe trên đài đó chứ ngoài không gặp, không
2: dạ, nói cho vậy đó. Ôi trời
3: ơi. Ừ. Mà nghe chú Bệnh á, chắc chú Bệnh nhiều chục cổ không có lên đó.
2: Dạ, con có lần trước cô có nói là phải chăm sóc cho chú đó, rồi chú Bệnh nhiều đó. Ừ. Dạ.
3: Ừ.
2: Nhưng mà cô có nghe mà... là có nghe nói là cô Mỹ An có khỏe không?
3: Khỏe mới đi lại tiệc cái nhà của con trai đặng đi ăn mừng cháu nội ra trường đó.
2: Ồ, thì cháu ra trường phải cố gắng đi chứ, nhưng mà sức khỏe không tốt
3: đó là thì cô,
2: nếu mà như vậy thì con mừng Dạ, nghe nói
3: Mỹ An, có không có nói của tên Mỹ An mà có nói của tên tên chị Nga gì Nga đó.
2: Ủa mà sao chị
3: Nga hay gì đó nhưng sao mà, quên rồi.
2: Nhưng mà con cái của con làm hỏi, sao biết?
3: Cái chị Trang về hỏi tôi sao?
2: À.
3: Cô Sáu nói, ủa đâu, nó cái cô đó, cô đó biết má. Cô nói, ủa sao không biết mà. Không biết phải cái cô gọi vô tên như ngâm thơ, bữa nào cô làm thơ, cô đọc thơ gì đó. Người ta nói vậy, cho nên cô đốt đường Mỹ An trong ai đâu, một cái tên trong nhà khác.
2: Dạ, Hồng Ánh không có liên lạc được. Hồng Ánh nhắn nếu mà quý vị nào biết cô Mỹ An cho Hồng Ánh gửi lời thăm và nói cô Mỹ An gọi cho Hồng Ánh với số điện thoại, dạ, số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Nhá, nhiều khi trong cái lúc làm việc mà Hồng Ánh không có nhớ điện thoại đó thì cô nhớ để lại, cô Mỹ An là quý vị nhớ để là cái message cho Hồng Ánh. Rồi Hồng Ánh gọi lại nha. Rồi con thì cảm giờ, con giờ, cảm giờ, ơn cô Sáu.
3: Giờ nó con Mỹ An gọi lên đài cũng được nè.
2: Dạ. Mong lắm chứ. Hồng Ánh hỏi thăm hoài chứ. Dạ.
3: Có thể con Mỹ An nghe. Mà cô chưa biết mà cô Mỹ An ra làm sao mà cô Mỹ An đang lớn tuổi, Hồng Ánh lên hình nghe trang cái nhỏ của cô Sáu con tuổi đó.
2: Ồ vậy đó. Ừ.
3: Con 85, 86 rồi đó.
2: Dạ, mà vẫn còn khỏe là mừng lắm rồi.
3: À, còn khỏe lo cho chồng mà ông bệnh như vậy đó.
2: Dạ. Theo những năm tháng mà chăm sóc người bệnh cũng rất là hy sinh đó nha. Cả một cái sự hy sinh khó khăn lắm. Dạ, con biết mà, tại vì gia đình của con cũng chăm sóc người lớn tuổi, người bệnh đó. Mình biết.
3: Con nghe bà má của
2: anh Quyền
3: vậy đó, khỏe chưa?
2: Dạ, chắc là không có khỏe đâu. Cứ như vậy và cứ dạ. Nhưng mà mình chăm sóc kỹ dạ. Dạ. Rồi ba của Hồng Ánh cũng hơi lớn tuổi rồi. Ba Hồng Ánh
3: cũng bệnh. Ba Hồng Ánh tuổi của Sáu mà, phải không?
2: Ba Hồng Ánh lớn tuổi lắm. Ba Hồng Ánh sinh năm 1940.
3: Đó, nhỏ của Sáu tuổi thôi.
2: À, nhỏ hơn hả? À, dạ.
3: Nhỏ ba, một tuổi thôi.
2: Ba Hồng Ánh sinh cuối năm của năm. Dạ, sinh cuối năm. Cuối năm của 1940. Rồi, Hồng Ánh mời cô Sáu nha.
3: Rồi bây giờ bữa nay cô Sáu hát bài nghe giọng cổ nhớ quê hương. Rồi cô có tặng chung có đi, con quên lấy cái sổ ra, không nhớ ai rồi.
2: Rồi hết
3: bà con quen thuộc mỗi ngày đó không anh?
2: Rồi, được rồi đó.
3: Rồi con mời bà con nha. Mời bà con cùng nghe nha. Trong đó có chị Mỹ An, mời chị Mỹ An nghe luôn nha. Tại hồi đó chẳng có biết. Nghe anh Trang kể ở đây thì... chồng chị Trang với chị Trang thì quen với anh con của cô Mỹ An, anh bác sĩ gặp hoài. Rồi bây giờ cô Sáu hát nha. Bà hát bà con nha bà con.
2: Cô hát đi cô.
3: Tại đây này chữ nó đang chạy rồi. Nó tại Hồng Ánh nha, Hồng Ánh. Đất khách đêm nào lạnh khói sương, bè khuya hiu hắt quạnh canh đường, bơ vơ hồn gửi về vô định

đất lạnh trời xa đêm dài lẻ bóng. Cả không gian như chìm trong màu tuyết trắng giữa tầng cao không một.

một mùa đông nơi đất khách quê người. Thiêu hết đèn đêm soi mà ngõ vắng, bóng nhỏ ngập ngừng lê bước giữa trần phía.

lặng lẽ chẳng đêm phố phường xa lạ, suốt mấy đoạn đường không thấy một người quen. Tôi ngồi một mình trên ghế đá công viên, nhìn sắc lá hững hờ bay trước gió. Nghe răng rặn có tiếng ai ca vọng cổ, tôi bỗng ngầm

Tôi bỗng thấy tim mình gay gắt hơn cả tuyết trời giá lạnh của mùa đông. Ở quê nhà ai có nhớ đến tôi không? Một cánh chim bé bỏng giữa khung trời bão tố. Đêm đất khách nghe mấy câu giọng cổ cũng thấy rừng.

Ông tuyết trắng vẫn rơi đầy trước gió, cả đất trời như báo phủ một màu tan. Khắp phố phường lặng lẽ giữa màn đêm, thiên hạ đã êm đềm trong giấc ngủ. Chỉ có tôi là kẻ mang nhiều tâm

0: nghe ca giọng cổ thêm nặng tình quê hương. Hết rồi má ơi.
1: Dạ hết rồi cô ơi. À, tại sao mà người ta thích nghe vọng cổ, nhất là người miền Nam hay nghe vọng cổ hả cô ha? Bởi vì nó nặng tình quê hương hả?
0: Dạ.
1: Cái câu kết của cô đó.
0: À, nghe ca vọng cổ mà nặng tình quê hương.
1: Dạ.
0: Tại cái quê hương của mình thì hồi đó cái vọng cổ là xứ của mình là ai cũng biết hết trơn á, thành ra anh đi đâu cũng nhớ quê hương mình là có cái lớp ca vọng cổ vậy đó.
1: Yeah.
0: Đi tới đâu mà nghe ca ai ca vọng cổ là mình nhớ quê hương liền hả?
1: Người ta nói người miền Nam mê cải lương vì á đây là một cái nơi mà cái nghệ thuật được sinh ra, mà vọng cổ là từ bắt đầu hình như là từ miền Nam á cô ha.
0: Thì từ
1: miền Nam ở miền Tây cải lương và thường là có cái phong trào gọi là cái gì, đờn ca tài tử đó,
0: đờn ca tài tử,
1: dân ca Nam Bộ á cô.
0: Có gánh cải lương cái lối xóm mà đờn biết rồi cái sang thành ca ca bộ, cái rồi nhỏ cái từ lên cái gặp nhỏ nó cái viết thành này, mấy tác giả ta biết cái sáng tác nguyên tù cái hát lên từ nó mới ra nè. Chắc còn mới thì cũng hạn hẹp lắm chẳng phải như bây giờ.
1: Dạ, với là con thì con thấy rằng là ở miền Tây á, mà nếu mà có cái cây đàn mà ngồi kéo rồi đàn mấy câu thôi là bắt đầu mọi người ngồi kéo nhau lại ngồi với nhau. Rồi ở trong đó có nhiều người ca sĩ, nghệ sĩ lắm. Cho nên cái đó là tại sao mà người ta nói chỉ cần có cây đàn rồi kéo gì thôi mà cái tình thân tự nhiên nó kết lại đó cô ha.
0: Dạ, yeah, hồi xưa Việt Nam mình ơi, ít cũng có đàn, ít lắm, cũng có cái đàn kiềm. Đàn
1: nghĩa sớm đó.
0: Dạ, yeah, đàn kiềm, đàn cò, rồi mấy ông già đó thì lại kéo đàn cò, uống nước trà, được cái lời, trải tấm đệm để đó, được cái bà con lại ngồi nghe, nghe cái người nào biết là ca đại, viết là từ từ quen cái ca đại, chứ đâu bài bản gì đâu mà anh.
1: Yeah.
0: Ai ca cũng được hết đó, hồi đó là tới xóm đâu có học ca học gì đâu.
1: Dạ, yeah. Có cái radio mở lên rồi là cứ nghe từ đó mà thuộc luôn. Dạ.
0: Tôi có nghe từ đó cô bắt trước thôi chứ hồi đó cô có không biết ca đứa khác gì đâu.
1: Dạ. Rồi. Dạ. Con cảm ơn cô Sáu.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ, cho Sáu gửi lại chào hết tất cả khán giả bà con của mình nha. Đó rồi sẵn đây con cô nhắn rồi cô nghỉ ăn đi. Ừ. Cô Mỹ An có quẩn được gọi vô nói chuyện này kia.
1: Ừ, chắc là cô Mỹ An gọi vào ngày thứ ba đó. Thường là thứ ba cô mới gọi. Dạ, nếu mà cô nghe thì mai ngày mai gọi nhé. Rồi, con cảm ơn. Con chào cô.
0: Dạ. Rồi, cô Sáu cảm ơn Hồng Ánh rất nhiều. Cảm ơn bà con. Tính giải của mình.
1: Dạ, rồi, chào cô.
0: Dạ. Chào cô Sáu ba nha. Dạ.
1: À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã cùng với Hồng Ánh thực hiện cái tiết mục ngày hôm nay. À, Hồng Ánh cảm ơn tất cả những nghệ sĩ, thính giả và những trợ tá của Hồng Ánh. Hôm ngày hôm nay được nghỉ phép nhưng mà cũng gửi message cho Hồng Ánh liên tục đây nè. À, vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Đò Tình Lỡ Chuyến. Hồng Ánh hát với một nghệ sĩ có tên là Thanh Bình. Rồi tiếp nối là Cô Út Canada, ngợi ca quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Chú Thành gửi message vào và chú nói rằng là cô Út hát tặng cho chú bài ngợi ca quê hương em đi, cũng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Vâng, Hồng Ánh chuyển lời rồi nha chú Thành. Cô miền Trung, cô Hò Huế, Hò Mái Nhì, trước bến Vân Lâu. Vâng, thưa quý vị, rất là hay. Rồi Hồng Ánh cũng đã phát nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm qua tiếng hát Tài Linh và Vũ Linh. Sau đó cô Gió mình gọi vào với tiếng sáo Chiều Quê của nhạc sĩ Thu Hồ. Cảm ơn anh John nhắc tên nhạc sĩ. Rồi cô Sáu San Diego kết thúc với Nghe Vọng Cổ Nhớ Quê Hương. Và cô cũng nhắc đến là nhắn gửi đến cô Mỹ An, nếu mà nghe tiết mục này thì nhớ ngày mai gọi vào đọc thơ nha. Hồng Ánh cứ nhắc hoài, bà con mình cũng nhắc nữa. Vâng, rồi Hồng Ánh xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới và xin được chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị với tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Kính thưa quý vị thân mến, chiều thứ hai trở lại với chúng ta. Một buổi chiều thật là bình yên, thật là lắng đọng, để Hồng Ánh được hân hạnh đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chiều thứ hai với Hồng Ánh.

biệt, Hồng Ánh xin được giới thiệu đến quý vị những câu chuyện ngắn chân thật, xúc động của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chú là một người phi công. Bởi vì xem qua những bài viết của chú thì Hồng Ánh đọc được từ trên Facebook của mình đó thưa quý vị. Một người đã đi qua chiến tranh, đi qua mất mát và giữ trong tim mình những ký ức không bao giờ mà nhạt phai. Những cái câu chuyện này không phải là văn chương để mà tô vẽ, mà là hơi thở của một thời, là những trang đời được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả tình người giữa tuổi thơ lớn lên, rồi giữa cuộc sống và giữa bom đạn. Hồng Ánh tin rằng khi mà lắng nghe, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng quê hương của những người lính đã hy sinh tuổi trẻ và của những cái nỗi niềm mà chỉ những ai từng trải qua mới hiểu hết được. Xin mời quý vị cùng bước vào thế giới của những câu chuyện thật

chỉ là chú Phil thôi, mà còn nhiều những người lính khác nữa thưa quý vị. Khi mà Hồng Ánh tìm được những câu chuyện thì Hồng Ánh sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Bây giờ một câu chuyện về tuổi thơ ấu của chú.

chiếc xe tàu hỏa con cốc. Tôi không nhớ chính xác là năm nào, nhưng lúc bấy giờ Huế rất thanh bình. Tôi đang học lớp nhì trường Bồ Đề Thành Nội, và mỗi khi tới ngã tư đường Mai Thúc Loan để quẹo trái vô trường là thấy anh Quỳnh đang chơi vật vũ cầu một mình trước sân của một căn nhà rất đẹp, rộng rãi, yên tĩnh, nằm phía bên phải. Đặc biệt có cây táo tỏ mùi thơm quyến rũ, ăn rất ngon. Tôi mê lắm và chỉ nhặt trái rụng. Hôm mô hơn thì được một mẹ trong đài cát ra vứt cành hái cho một nắm. Tôi hay đứng ngoài đường nhìn vô kêu: "Anh Quỳnh! Anh Quỳnh ơi!" Và kéo dài giọng ra cho tới khi được nhìn thấy nụ cười hiền ngơ ngác của anh đáp lại mới thôi. Lúc bấy giờ tôi đâu biết anh bị khùng nặng, có hàm râu đen và lớn tuổi, có thể là ba của mình. Anh luôn mặc bộ đồ bà ba trắng muốt, dốc dáng chỉ hơi cao hơn tôi một tí. Đang là thằng bé 11 tuổi học lớp nhì. Sau này tôi hiểu ra anh Quỳnh bị khùng, nhưng là con nhà giàu được chăm sóc nuông chiều. Lớn tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn là đứa bé khờ dại. So ra tôi còn được tới trường, anh thì không thể. Mà không riêng chi tôi, hình như hầu hết bọn trẻ cùng trang lứa đều thích anh, kêu tên anh với giọng kéo dài ra để được nhìn thấy anh cười. Chỉ vậy thôi. Không biết những ai sinh ra vào thập niên 1950 có còn nhớ. Sở dĩ tôi diễn tả hình ảnh anh Quỳnh tỉ mỉ như rứa là vì thời điểm lúc bấy giờ trẻ con rất được quan tâm, tổ chức nhiều trò vui chơi. Xe tàu hỏa chạy trên đường còn được gọi là xe con cốc, kéo theo nhiều to nhỏ xinh xắn, có chiếu đèn sáng trưng, ở mỗi toa chỉ chở con nít, chạy vòng quanh qua các con đường của thành phố. Ba mẹ đứng đón ở từng trạm. Mỗi vòng như vậy, tôi còn nhớ có giá vé là 5 đồng. Chỉ cần được đứng nhìn khung cảnh nhộn nhịp là tôi thấy lòng rộn rã vui rồi, huống chi được ngồi lên đó. Tôi chờ đợi mỗi tối đến. Anh Quỳnh là vị khách thường xuyên và ngồi suốt buổi miệng cười rạng rỡ, có mặt hầu hết trên tất cả các vòng chạy. Hình như anh Quỳnh không chịu xuống hay sao á. Riêng tôi thì làm gì được ba mẹ cho tới 5 đồng mua một vé để được lên ngồi một chuyến thử xem cho biết. Chuyện không thể xảy ra nên tôi nào mơ ước, chỉ đứng trông theo mỗi lần xe tàu hỏa con cốc, đầu xe có hình con cốc, chạy ngang đường Nguyễn Thành. Luôn thấy được hình ảnh bộ đồ bà ba trắng của anh Quỳnh vào ban đêm là vui rồi.
tác giả Phiêu Lê. Hồng Ánh đọc được những bài viết của chú trên trang Facebook Hồi Ký.

chuyện vui có thật. Kinh hoàng, giấc mơ đầy thú vị. Phi đoàn F5 Hồng Tiễn 538 được thành lập ở Đà Nẵng vào đầu năm 1973. Trước đó chỉ là biệt đội Ngân Cảng, gồm 19 hoa tiêu với biết bao nhiêu là kỷ niệm tình thân. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đàn chim Việt ưu tú của Không lực Việt Nam Cộng Hòa tan tác, người mỗi nơi. Lưu Chinh, Mai Văn Minh, Lê Phiếu không hẹn mà được ở bên nhau cùng tiểu bang Washington State suốt mấy mươi năm. Dù cả hai anh lớn hơn tôi 5 tuổi, nhưng cùng cấp bậc trung úy nên vẫn coi nhau như bạn đồng môn theo thói quen. Chỉ khi nào họp mặt có quý phu nhân, tôi thường xưng hô đại ca cho phải phép. Và dù đã diêu 80 mà bản tính của ba anh em chúng tôi không hề có chút thay đổi. Mình vẫn luôn giữ nụ cười có duyên, rất dễ thương trên khuôn mặt già đét khi nói chuyện. Trinh thì đạo mạo nhưng tánh tình sởi lởi, hay nói đùa như hồi còn làm sĩ quan chính trị của phi đoàn. Mới hơn 3 tháng trước đây gặp nhau tại nhà tôi, Trinh rất tươi mười nói chuyện qua phone an ủi đại úy Vạn, sĩ quan phi lệnh của phi đoàn đang lâm bệnh nặng. Vậy mà nay cả hai đã bay về vùng trời miên viễn.

còn lại đôi vợ chồng Minh Xuân ở Olympia, tuổi già không còn lái xe đường dài an toàn được nữa. Và hôm qua tôi đã hẹn gặp nhau ở một casino làm nơi trung chuyển để biếu mấy cây ớt giống. Minh Xuân ra về, riêng tôi thì ở lại. Vì là ngày thường nên để câu khách, sau đúng 3 tiếng giải trí đỏ đen sẽ được tặng một con lobster xào gừng to go thơm phức giá 86 đô la. Tôi đem về nhà nhâm nhi với bà xã, lâu lắm mới thấm hơi men. Tôi lăn ra ngủ và đã nằm mơ một giấc mơ tưởng như thật, và đây là lần thứ hai. Một phi vụ đánh bom vào ban đêm, lần trước là F5 đã chia sẻ, nhưng lần này là A-37, loại phi cơ tôi chỉ bay đúng 5 tháng trong thời gian tái chiến Cổ Thành Quảng Trị, nên hầu như quên hết mới khiếp chứ. Phi tuần 4 chiếc, chuẩn bị rất chu đáo, có lãnh trước tiền thưởng đô la. Lưu Trinh bay liếp nhưng đã từ chối, nên Mai Văn Minh đảm trách. Có thêm 2 wingman cấp thiếu úy còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi cháu ngoại của tôi, rất hăng say. Tất cả ngồi chung xe đưa ra phi đạo. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, có ánh trăng huyền hoặc mà rờn rợn. Tôi nào còn có còn nhớ gì đâu về chiếc A-37. Khó cất cánh vô cùng, vì noise wheel steering cứ sàng qua sàng về, và tốc độ kéo mũi là bao nhiêu đây? Tôi khều tay hỏi Minh. Đại ca chỉ cười nụ. Và xe xếp van đưa đón phi hành đoàn vẫn chạy. Đang lo âu tốc độ thì bừng tỉnh dậy. Mừng quá, tôi bừng tỉnh dậy. Đó là một câu chuyện của chú Phiêu. Chú nói về giấc mơ của mình, và tự dưng Hồng Ánh lại nhớ đến những giấc mơ. Quý vị có bao giờ nằm mơ mà có nhiều giấc mơ mà mình cứ nằm mơ, nằm đi nằm lại nhiều lần không thưa quý vị, trong cái cuộc đời của mình đó? Còn Hồng Ánh có thể là cái giấc mơ mà kinh khủng nhất trong đời là giấc mơ vượt biển. Hồng Ánh cứ mơ thấy mình đi vượt biển, rồi thấy mình đến bến, rồi không hiểu sao thấy mình về Việt Nam lại, và tìm mọi cách để qua trở lại Mỹ mà không được thưa quý vị. Cái giấc mơ đó kinh khủng vô cùng. Mình đã chạy trốn cộng sản, vậy mà tại sao mình thấy mình trở về Việt Nam mà mình mắc kẹt lại ở Việt Nam nữa mới chết chứ? Quý vị có thấy những cái giấc mơ như thế quá kinh khủng không? Nếu người thân của mình, gia đình của mình, ai cũng ở bên này hết, tự dưng mình vì cái lý do nào đó mình về Việt Nam, mình bị mắc kẹt lại, mình bị bắt, mình ở lại Việt Nam. Trời ơi, cái thảm cảnh đó quá là khủng khiếp phải không thưa quý vị?

tình buồn thời chinh chiến. Thật xúc động khi lướt qua Messenger và đọc lời chia sẻ của một cô gái năm xưa. Facebook Ngọc Lâm kể anh nghe. Trung tá Lưu Huy Cảnh, Không quân Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1940 tại Hà Đông, mất năm 2021 tại Hoa Kỳ. Ông phục vụ phi đoàn 524 phản lực cơ. Ông lái L-19A-37. Năm 1970, ông du học tại Hoa Kỳ, hổ danh Thiên Lôi Đầu Bò. Ông phục vụ phi đoàn Thiên Lôi. Chú Cảnh rất vui vẻ, thân thiện. Chú hay kể chuyện cuộc sống sinh viên sĩ quan khi du học ở Hoa Kỳ. Em tôn trọng chú, luôn gọi là chú chỉ xưng anh. Năm 2021, có chuyến đi thắp nhang tử sĩ do các anh sĩ quan thông sanh tổ chức. Qua lời kể của em, chú theo dõi từng ngày. Khi vừa tới công tâm, các anh chị em chuẩn bị xuống xe. Chú gọi điện thoại, em không nghe máy và bấm bỏ cuộc gọi. Lúc đó ai cũng bận rộn, người bày vật phẩm cúng, người cắm hoa, người đốt nhang. Tất cả các anh chị em bận rộn, em không thể nghe điện thoại được. Sau đó không gọi lại cho chú. Chuyến đi 5 ngày kết thúc. Khi về nhà, nhớ tới chú, gọi điện thoại kể chú nghe chuyến đi vừa qua. Thật ngạc nhiên, Phong con trai chú trả lời điện thoại và bật camera cho em xem. Chú nằm im bất động trong phòng ICU. Em hỏi chú bị như thế nào. Phong cho biết chú đi ra vườn bị trượt chân vấp ngã vào lúc em sực nhớ nhẩm lại và bật điện thoại lại xem thời gian chú gọi. Chú bị té chỉ sau 5 phút gọi điện thoại cho em. Sau đó vài giờ đồng hồ, chú bay chuyến bay cuối cùng vào vùng trời miên viễn đoàn tụ với cô ở Niết Bàn. Cuộc đời không biết đâu mà ngờ, lỡ một cuộc điện thoại muốn gọi lại phải chờ hết đời người. Chú biết việc anh phi công cầu hôn em nhưng bị mẹ em từ chối không gả, với lý do là phi công đẹp trai bay bướm, sợ bị bỏ rơi nửa đường gãy cánh. Nhớ có lần chú trêu ghẹo, nếu thời gian quay trở lại, anh cầu hôn, hy vọng mẹ em không từ chối, để anh có dịp cùng uống ly chanh đường. Em nói lại, phi công F5 gì mà sến quá vậy? Chú cười ha hả, tất cả chỉ là kỷ niệm.

cuộc sống của chúng ta hiện tại và tương lai. Tương lai chúng ta không biết được, cho nên có những điều trong hiện tại chúng ta cần làm, chúng ta cần nói. Chúng ta cần nói với ai đó những lời yêu thương, hay là chúng ta muốn giải bày một điều gì đó, thì chúng ta hãy nên thực hiện. Đừng để muộn màng, để rồi không biết được.

những kỷ niệm khó quên. Thiếu tá phi công F-5 Đào Văn Lập. Nhớ một thời xa xưa, đôi lần tôi được hân hạnh cùng so cánh cùng niên trưởng tài hoa này. Anh rất thân thiện và mến tôi, một phần do gốc Huế. Tôi thành nội cống lương y sớm Thượng Thành. Anh bao vinh sông Đào. Lúc bấy giờ tôi chỉ mới 22, trắng trẻo, còn đội mùi nam sinh quốc học hơn là pilot ngên cảng. Anh Lập cũng chỉ mới 27, linh hoạt, tươi mươi, nhưng lắm chuyện tình ái. Và lúc bấy giờ còn là ba mai, chiếc lon đại úy khiến anh bị trông già dặn hơn trong cảm giác của tôi. Ngồi trong xe step van để được đưa ra bãi đậu phi cơ, hai chiếc dù kê sát nhau và chỉ là phi vụ huấn luyện trên bầu trời Biên Hòa, cất cánh lên trong đội hình fingertip sát cánh. Anh nói qua vô tuyến cho phép tôi muốn bay kiểu nào tùy thích. Anh vẫn đeo sát sau đuôi. Anh vừa dứt lời, tôi lật ngửa chiếc F-5 và kéo ngược lại theo đường thẳng đứng. Mũi phi cơ chúi xuống biển làm một đường bay lấp, chỉ thấy mặt biển dâng lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôi cố hết sức kéo bằng cả hai tay vì khi bình phi trở lại, liếc qua cánh phải đã thấy phi cơ anh sừng sững tiến lại dần. Tôi thì thở dồn dập và chưa hết sợ hãi. Về đáp, và khi đã ngồi trên xe Stefan dùng để đưa đón pilot đi bay, niên trưởng chỉ nhỏ nhẹ: nếu lúc nãy anh không đưa tôi lên cao trên 10.000 bộ thì tôi đã bị lũi xuống biển sâu. Tôi không check đồng hồ cao độ, hú hồn. Không biết niên trưởng muốn cánh chim non còn tập tễnh mà háo thắng như tôi quên đi ấn tượng bay finter pilot là luôn bất cần đời. Fighter pilot, anh Lập đã kể cho em Út nghe về chuyện tình với ca sĩ Thanh Lan, còn khoe dấu sẹo nơi mu bàn tay đã bị Dũng Long Biên chém. Thật tình lúc đó tôi chỉ là đứa con trai Huế rụt rè, nào biết gì đâu. Và hôm nay họp mặt đêm hội ngộ khu trục sông 50 năm, miền Nam bị rơi vào tay Cộng sản, và niên trưởng Đào Văn Lập cũng đã bay về vùng trời miên viễn. Ai xui khiến bà xã Ngọc Như của tôi được chụp ảnh chung với

từng vang bóng một thời, có còn chút gì ấn tượng về anh chàng pilot F5 tài hoa Đào Văn Lập năm xưa?

quý thính giả thân mến, câu chuyện này có nhắc về ca sĩ Thanh Lan. Hồng Ánh xem được những cái tấm hình của ngày xưa của ca sĩ Thanh Lan đó, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy cô đẹp, quá là đẹp, quá là dễ thương của ngày xưa. Nhưng mà thời gian thì sẽ không chờ đợi ai hết. Thời gian thật là vô tình. Thì bây giờ cô ca sĩ Thanh Lan, cô cũng đã lớn tuổi rồi, và tuy nhiên cô vẫn còn giữ cái nét đẹp ấy.

tình mẹ. Nhớ thương mẹ với bao ân hận, nuối tiếc muộn màng. Những tâm tình này xin đặc biệt gửi đến những ai đang còn được diễm phúc còn có mẹ trên cõi đời. Không riêng chi bên quê nhà Việt Nam, mà ngay ở Mỹ, một đất nước văn minh, con cái thường có cuộc sống độc lập khi đủ 18 tuổi. Nhưng dẫu đã lớn khôn, dù thân xác già nua cỡ nào, dù có gần đất xa trời, vẫn mãi là con trẻ, vẫn là những đứa bé, children của Daddy và Mommy. Lúc còn bên mẹ, tôi đã không biết quý thời gian, không biết nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ để được thấy hết bao nỗi niềm khắc khoải ưu tư, bao tình thương mà mẹ sẵn sàng hy sinh ngay cả bản thân mình để đổi lấy sự bình an cho con cái khi gặp một tình huống hiểm nghèo nào đó. Có những nỗi niềm mà mẹ luôn nuốt lệ giấu trong lòng. Và giờ đây, khi đã bước qua tuổi thất thập, con mới nhận ra và muốn nói với mẹ một lời tạ lỗi, thì mẹ đã không còn nữa. Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả. Khi còn sinh thời, luôn che chắn bao dung cho con cái. Lúc không còn nữa trên thế gian, linh hồn mẹ càng bao dung hơn. Con tin là như thế, nên con càng tự trách mình, càng thấy xa lạ với chính bản thân con, mẹ ơi. Càng nghĩ càng lắm ân hận, nhưng biết nói sao bây giờ.

Ngày tôi mới lên trung học, lớn nhanh như thổi, mẹ đã âm thầm lo xa, sợ chiến tranh kéo dài, kéo luôn thằng con trai út của mẹ vào bom đạn khói lửa. Nhưng rồi sau biến cố mậu thân, cũng vừa đúng lúc tôi tròn 18, thi đậu được tú tài. Cả nhà chưa kịp mừng thì đã phải tiêu nghỉu khi thấy tôi làm đơn tình nguyện vô lính không quân, không một chút luyến tiếc ngôi trường quốc học danh tiếng lừng lẫy. Mẹ sợ hãi cuống cuồng khi thấy tôi cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời mà lòng đã quyết. Khi đã chính thức trở thành một phi công phản lực chiến đấu A-37, bay lượn vùng trời lửa đạn cổ thành Quảng Trị như ăn cơm bữa mỗi ngày. Thế nhưng trong mắt của mẹ, tôi vẫn là thằng con út khờ dại, non nớt, tội nghiệp. Mẹ đã bỏ luôn việc buôn bán chợ Đông Ba, bỏ lại ba tôi ở nhà một mình và vô Đà Nẵng để được sống gần gũi với thằng con út. Mẹ sợ tôi ham chơi, bỏ cơm không ăn đúng bữa. Mỗi chiều chiều, mẹ nhìn lên bầu trời, trông theo từng cặp đôi A-37 so sánh bay trở về. Mẹ vui mừng và ví như hai con cá lội nước. Thấy bóng dáng tôi chạy chiếc Yamaha vô ngõ, mẹ hân hoan ra mặt. Nhưng lắm lúc tôi lại như thờ ơ. Hai mẹ con ở trọ nhà ông chú số 34 đường Đống Đa ngay chợ. Mẹ đổi món mỗi ngày, không cần hỏi mẹ vẫn biết thức ăn gì con trai út thích. Cái không gian đầm ấm hạnh phúc biết dường nào. Nhưng tại sao tôi lại không thấy? Có một lần mẹ ngồi chờ bên mâm cơm, tôi về lại không vô nhà mà ngồi lai rai dĩa lòng với thằng Quảng, con ông chú, ở quán nhậu đầu hẻm, làm mẹ buồn lắm. Mẹ ức lòng chỉ vì thương tôi, cảm thấy tủi thân hụt hẫng. Vậy mà tôi lại to tiếng với mẹ.

Thế rồi, cuộc diện 75 ập tới. Tôi không còn phải đi bay. Tờ giấy mời đi học tập để trong mặt kép. Tưởng đâu chỉ vài tuần, mẹ mừng hớn hở. Mẹ khuyên rằng, và tôi cũng an ủi lại mẹ. Nhưng rồi, hằng mấy tháng sau, vẫn biệt tâm hoàn toàn. Không một tin tức. Mẹ quá nhớ thương, đã cùng anh rể ra Quảng Trị, lang thang đồi ái tử, giả dạng thường dân, vô rừng kiếm củi để tìm con. Nhưng biết tìm đâu, dưới núi rừng trùng điệp, mà ông trời như biết trước, đã khéo đặt cho cái tên là ngọn đồi ái tử.

ngày đầu tiên chạy chính thức cho thăm gặp. Từ trong Huế, mẹ phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị. Hẹn nhau bao xe hàng ra Quảng Trị rồi đi bộ, leo qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, mất hơn cả ngày đường. Chờ trại kêu tên theo từng đợt cho gặp không quá 2 tiếng. Chỉ đủ thời gian để mẹ ngồi nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Như cố ghi nhớ từng đường nét, như để van cầu một phép nhiệm màu mang tôi trở về nhà với mẹ.

đã gần nửa thế kỷ mà tôi không bao giờ phai mờ hình ảnh mẹ già khốn khổ, bơ phờ trong tuyệt vọng của ngày hôm đó. Bảy năm sau, tôi mới được thả về. Bảy năm mỏi mòn chờ đợi, dài đằng đẵng. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc mừng. Và hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm, lủi thủi đi đâu một mình. Khi trở về, đầu tóc bạc của mẹ không còn nữa. Mẹ tôi đã xuống hết tóc để cúng dường trời đất như lời nguyện khi tôi còn trên núi. Một lần nữa, tôi lại gần như vô cảm thờ ơ, xem như là chuyện thường tình. 32 tuổi mà tôi vẫn còn dại khờ, hay là 7 năm tù cải tạo mình đã bị đù đẫn chăng? Xin mẹ hiểu cho thằng trai út đáng thương của mẹ đang vô cùng ân hận. Lòng mẹ bao la như biển cả, mát rượi cả bầu trời, rực sáng như vầng dương ban mai. Vậy mà tại sao đến hôm nay tôi mới nhìn thấy và cảm nhận? Mẹ ơi, mẹ đang ở nơi đâu? Mẹ ơi! Tác giả

Quý thính giả thân mến, khi mà đọc cái câu chuyện về mà chú Phil Lê viết về mẹ của mình đó, Hồng Ánh rất là xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng không hề đọc trước, đọc ngay trong lúc này cùng với quý vị. Và thật sự Hồng Ánh rất xúc động. Hễ mà bất cứ một cái câu chuyện nào, một bài hát nào mà nói về mẹ, nói về cha đều mang một cái nỗi xúc động vô cùng, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh nhớ khi mà đọc chuyện của chú, trong đầu của Hồng Ánh nó chạy liên tục thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ những cái hình ảnh của mẹ của mình. Và Hồng Ánh cứ nói, nếu nói về người mẹ đau khổ nhất, chắc có thể mẹ Hồng Ánh là một người mẹ mà đau khổ nhất đó thưa quý vị. Cả một cái cuộc đời hình như là không bao giờ mà được an nhàn, lúc nào cũng vất vả và rất khổ. Rồi Hồng Ánh lại nhớ những cái tà cảnh mà trong tù, khi mà ba của Hồng Ánh vào trong tù cải tạo thì lúc đó ông nội và bà nội vẫn còn khỏe, nhưng mà khi mà ba đi ra tù thì là ông nội và bà nội đều mất hết thưa quý vị. Rất là tội ba của Hồng Ánh, trở về không còn cha, không còn mẹ nữa. Hồng Ánh thấy những cái cảnh đó vì đâu nên nổi thưa quý vị. Cộng sản thật là quá tàn ác, phải không thưa quý vị? Chúng ta mãi mãi không thể nào sống chung với cộng sản được đâu quý vị ơi. Và đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn chú Phiêu Lê với những bài viết vô cùng xúc động và rất thật. Hồng Ánh cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Đặc biệt xin cảm ơn đến những người mẹ, người cha đang lắng nghe đài. Hồng Ánh xin

nhiều sức khỏe, luôn luôn có niềm vui trong cuộc sống của mình. Hãy bỏ những muộn phiền qua hết đi thưa quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để dành cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới, không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu mà cũng không dám tìm người để truyền nữa, cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại, nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội Mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dù anh này là ốm nhom ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài, nằm phè ở dưới đó. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vụt, nó văng ra phía trước. Là cái anh Mỹ kia đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ hòa nó mất đi. Bởi vì thủ môn của Mỹ đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên, mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành á. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lên, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó, đó thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là quê. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng đã thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mỹ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông. Thưa quý vị, có những cái nơi mà San Pedro Square, người Mỹ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người Mễ, rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Phải nó tới làm cái gì đó Christmas Park không anh? Phải chỗ đó
0: không, nó cái nó cái chỗ mà đường số 1.
1: À,
0: cô chạy lên hướng bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro.
1: Oh.
0: Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó.
1: Yeah.
0: Tới đường số 1 rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó.
1: Yeah.
0: Số 2 rồi số 1 rồi tới đường San Pedro.
1: Uh-huh.
0: À, xin lỗi, không, số 2, số 1 rồi tới đường Market.
1: Market.
0: Rồi vừa pass qua chưa có tới nữa cái đó nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro. Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu mà San Pedro Square.
1: Yeah.
0: À, cái khu vực đó là người Mễ rất là đông, tiệm quán, rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng, cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông, và ngay cả cái chỗ cái parking họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. À, chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. À, đó là cái trận của Nam Hàn và của Mễ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mễ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá ở Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông. Qatar là một cái xứ cũng giàu nhờ dầu hỏa. À, cho nên giàu quá mấy ông đá dở quá. Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá để dợt cho nóng chân nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom
1: tấn công
0: ầm ầm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ
1: nữa.
0: Không. Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì đó. Không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu, nhất là cái anh thủ môn đó, là anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càng luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California, có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Qua là 6-0 anh.
0: 6-0.
1: Dạ.
0: Thì đó thì họ thắng...
1: Như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mễ hoặc là đài 48 của Mễ, lúc nào cũng có, không có thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó.
1: Ừ.
0: Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cable đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập nên cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được.
1: Yeah.
0: Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá để xem coi Hoa Kỳ có lập lên cái thành tích không.
1: Dạ chú chim ó ha, đụng với kangaroo.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điện tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là cát tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những cái giai thoại điện tích về cái hình tượng cát tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh cát tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau: khi vua Nghiêu đang ở ngôi thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành, song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì. Họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh. Hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu. Mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh, vươn mỏ, giơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù, tà ma, khiến chúng không dám hoành hành. Thế rồi dân chúng thời ấy đều vẫy nước, quét sân, mong được trọng minh điểu bay đến nhà mình để trấn tà đuổi ác. Nhưng trọng minh điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành. Và trong tập tục nghênh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được cát tường như ý, trong sự mong cầu lấy kê hài hòa, cát làm ý tứ. Và nếu khi mà chúng ta thấy bức vẽ một con gà trống có tác dụng là trấn trạch đứng trên đầu mỏm đá, cũng là phỏng theo cách nghĩ này, lấy đá hài hòa với nhà ở, có ý từ nhà cửa nghênh đón điềm lành, cũng được gọi là đại cát nhập gia.
0: Vâng, thưa quý vị, bình thường thì chúng ta chỉ biết hình ảnh của con gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
1: Nói gì thẳng thừng thế, làm con gà trống nó buồn anh.
0: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ là bảo vệ bầy gà đó, nó là có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà, những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cựa rất là dài, tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. Con gà của Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng nuốt dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi, chứ khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà là đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái Hịch Tướng Sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà gọi, người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ cô có xem đá gà bao giờ chưa?
1: Dạ thưa có.
0: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cửa và gà đòn. Gà cửa tức là những cái con gà nó có cái cửa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá cái cửa nó chỉ lú ra một chút thôi chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cửa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn xem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt đó, người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chắp thêm cửa sắt vào. Thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén. Và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó, còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà nó bay lên rẹt mấy cái là có một anh nằm xuống dãy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem giò xem cẩn, nó không có còn nữa, giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu, và rồi thấy được mình đã bị lừa, cho nên Xuân Vũ đã hồi chánh. Và Xuân Vũ viết một cái bộ truyện là rất là nổi tiếng, và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược, thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Xuân Vũ tuy là người gốc miền Nam nhưng mà ra Bắc lâu quá, cho nên cái cách hành văn nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc. Cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược nó là một cái truyện nói về người miền Nam, cho nên có những cái từ ở trong đó bác Xuân Vũ nhà ta xài nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt Cộng nha. Thì đó, chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam, người miền Nam không có nói cái chữ nhé, thí dụ như vậy. ngày mai gặp nhé. Thí dụ chẳng hạn vậy, thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nghe, hay là người miền ngày mai gặp, nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn. Thì người miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược, nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Xuân Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáng, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện đó, là con gà thuộc là vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả cái vấn đề người ta còn để ý luôn tới cái sắc lông nữa, cái màu nào nó kỵ với cái màu nào, để mà người ta tránh những cái trường hợp bất lợi cho những cái trận gà này. Thì ngày xưa đó thì mấy ông chủ ruộng đó, mấy ông cũng đá, mấy ông ăn tiền chứ không phải là không. Nhưng mà cái thú của mấy ông nó tao nhã, và một lời nói ra đó là tứ mã nan truy. Cho nên là thí dụ chẳng hạn như đánh một cái trận gà, đánh mấy chành lúa hay là bao nhiêu dạ lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm, nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được, mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Và thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon.
1: Thịt nhớ nhẹt.
0: Rồi con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng, và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người ta, người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nó là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ, mặc dù nó chạy không à, chứ nó không có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà ở dưới Gilroy. Cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam nó muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm, chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Thường thường nó ốm nó rồi rồi và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như mấy con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói đó, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà roti, cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt vân vân, rất là nhiều món.
1: Con này thì có gà hầm ha, thì gà nấu cái gì đó,
0: gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối. Rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó, là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc nó thì lại phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong đó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào, nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao đó mình không biết, phải không? Nhưng mà
1: cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh, tại vì em có một đứa em dâu, nó hai lần rồi nó có thai ngoài tử cung, thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh. Thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi. Tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu. Và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi. Nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó. Mà người nó, anh nhìn thấy nó hồng hào lên, mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy, rồi sau đó thưa ra một tuần chị cho em ăn lại, nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc đó. Thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này cộng với những cái vị thuốc mà mình khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: Nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bổ âm.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong ở bên đông y đó, nó không có nhầm chỉ là nam hay nữ gì hết.
1: Dạ.
0: Cái chữ đó nó thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô. Cho nên điều rõ ràng, hoặc là cơ thể mình nóng quá đó thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào.
1: Dạ.
0: Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ rồi cứ bị bà xã hay là bà cụ ở nhà bắt ăn những cái món thí dụ như là canh rau dền, mùng tơi rồi rau cỏ, rồi nó ăn ăn đi con, ăn đi, mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn rồi.
1: Rồi
0: bây giờ là tống thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì thấy nó vui vui, có nghĩa là màu lông của con gà ác đó, lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì thịt lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào nó, chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể đó, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng, còn dương đó nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên, để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà, và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện, và như chúng tôi nói đó, là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó, thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa? Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Đó là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà...
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Thì hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: Nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới nói em đẹp quá đó, là nó xù lông đi.
1: Yeah.
0: Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên. Mặc dù có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trận mà trận trắng vào mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết. Thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến. Tức là ngôn ngữ ở trong liên quan đến con gà đó nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà nó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Và con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà ác, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàng, nhưng mà cũng xài bình tĩnh bơ, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà, thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà bằng phở bò, bởi phở bò nó nhờ cái nước dùng nó, người ta nấu bằng xương cốt lâu và nó ra nó ngọt hơn. Phở gà đó thì nó không ngon bằng, nhưng mà phở gà thì nếu mà biết nấu cũng rất là ngon và ăn thì cũng rất là thanh. Rồi tùy theo cái loại gà, rồi tùy theo cái món để mà người ta nấu gà. Ở trong người Trung Hoa thì họ những cái món ăn của họ có gà xì dầu, rồi gà hấp muối. Và những cái ở bên như mấy cái nhà hàng Ấn Độ đó, nếu mà khi nào mà cô có dịp mà cô vào đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tendering đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài. Ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. Cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp. Gà tendering. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra nó cái thịt gà, cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa? Gà kho, gà cà ri, gà chà bông, rồi khô gà, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó, có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai dành, em chỉ xin cái đùi thôi. em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích là ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nè, cắt ra sẵn cho em rồi, em ăn rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều, bọn cũng không có cái thú mà ngồi gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không có chuyện đó
1: không
0: rồi.
1: Không có chuyện đó, ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút gì, phí thời gian quá. Em là có những cái mà em không ăn như là kem nè. Crawfish đồ nè, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh. Em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up, răng cỏ rồi cho nó sạch sẽ để mình trở lại công việc làm của mình. 15 phút thì mình có thể đi tản bộ nếu mà mình có được cái giờ lunch nửa tiếng. thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy, hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu, chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crofit thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở bên Việt Nam, tức là
1: thì cái đó thời gian mình ở Việt Nam thì nó rảnh rỗi anh,
0: hai ba bà ngồi lễ và nói chuyện trên trời dưới đất,
1: vừa tám vừa ăn vừa tám, bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. Nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà nó có thể đã bị nhiễm độc rồi. Chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mễ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mễ. Thật ra khi em lên đó em create cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bộ đồ của mình đâu. Thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó, thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh, ở trong Costco đó. Thì họ đã thích ăn breast meat là thịt trắng đó, rồi về rồi em cũng nấu xương gà, rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng 20 mấy tô phở gà đó. Mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính, nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó, và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn, có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn. Đó thì nói chung họ ăn dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở, là tại vì họ chỉ biết ăn basil, họ không biết ăn giá sống. Thành ra anh chỉ cho basil, cho hành, cho onion là đủ rồi, họ ăn vậy thôi, họ không đòi hỏi gì. Còn thịt gà đó thì em chỉ bỏ gà, và đôi khi họ muốn thì em cho cái gà viên đó. Còn bò thì mình có bò bò viên nè, hoặc là thịt bò tái vậy thôi. Họ không biết ăn sách ăn gì đâu, thành ra nấu như vừa dễ mà vừa dễ kiếm tiền mà dễ nấu nữa.
0: Vâng, đối với thịt gà đó thì tôi cũng giống như mấy anh Mễ thôi, tôi thích ăn cái mình hơn.
1: Yeah.
0: Cô thì cô thích ăn cái đùi phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái đó là nói chuyện con gà Mỹ nha, con gà mình mua ngoài chợ đó, tại vì cái mình nó ăn nó có vẻ nó có chất thịt hơn.
1: Đúng rồi,
0: cái
1: mà kia, nó juicy đó.
0: Cái đùi mà của con gà Mỹ thì nó lại bở quá, nó không có như cái đùi của mấy con gà đi bộ. Hoặc là cái đùi mà của con vịt đó, thì nó ngon hơn. Trong khi cái mình con gà đó thì nó làm được nhiều thứ hơn. Cô sẽ thay, cô làm đủ thứ hết trơn. Ngày xưa tôi nhớ là lúc mà mới qua Mỹ đó, ở chung 5-7 ông độc thân ở chung với nhau thì cũng thôi, cũng ráng chia nhau ra mỗi ông nấu một bữa. Tôi còn nhớ một ông anh ở trong nhà, ông ấy bây giờ ở bên Úc đó, thì tới phiên của ông là rầu lắm, bởi vì tới phiên của ông là chỉ có nước là ông bắt con gà ông quăng vô trong nồi ông luộc lên, xong ra cái ông xé giống như kiểu xé phai ra, rồi ông trộn trộn với lại muối tiêu, rồi ông bỏ chút rau rằm vô, rồi ăn đi tụi bay.
1: Là mà cũng như... ngon chứ anh, thì... nếu mà biết làm cũng ngon lắm.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái món đó nó thuần về cái món, có vẻ món nhậu hơn.
1: Ừ.
0: Còn cái này là mình ăn cơm mỗi ngày mà. Ừ. Thì nó chỉ có cái món đó thôi, cho nên rầu lắm. Ông nào tới cái phiền ông nấu đó là chỉ có cái món đó và ăn thôi. Mà coi như là ăn thì phải ráng ăn thôi, lúc đó độc thân mà. Còn ông nào mà biết nấu nướng một tí đó, thì cũng chế ra cái này cái kia. Nhưng mà ăn vào nó cũng ngậm ngùi lắm cô, nuốt nó cũng khó trôi lắm. Dân độc thân mà nấu ăn mà chia ra nấu đó. Để rồi cuối cùng đó, ban điều hành của căn nhà quyết định họp lại và
1: cho ông retire luôn.
0: Cho anh kia retire. Không cho đụng vào nữa. Thì thay vì ông làm cái đó thì ông làm cái chuyện khác đi.
1: Dạ, bắt dọn vệ sinh.
0: Ông đụng vào bếp nút nó cứ hư lên cả. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái câu chuyện mà con gà. Thì gà nó, cái hình ảnh nó trong cái tranh mộc bản ngày xưa như chúng tôi nói, nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Những cái hình ảnh hạnh phúc của con gà, đoàn tụ của con gà, rồi những cái hình ảnh oai hùng của con gà khi mà nó ra trận, hoặc là nó cất tiếng, nó gái. Và cái con gà đó, nó đặc biệt, nó thay thế cho cái đồng hồ báo thức ngày xưa. Tới giờ sáng đó là canh, để coi lúc đó là canh mấy, canh năm là bắt đầu nó chuẩn bị nó gái. Và nó báo hiệu cho cái người nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Thì cái hình ảnh con gà nó đi vào cái đời sống của người dân quê rất là rõ ràng. Gần như là nhà nào cũng nuôi gà ở dưới quê. Nhà nào cũng có nuôi, không nhiều thì ít, gà trống, gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tam vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện Cát Tường, những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà. Nói đến cái chữ Cát Tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành. Cho nên cái chữ Cát Tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này, nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day. Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha, hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại, quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phú Tài gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho Phú Tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
3: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
2: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
3: Dạ vâng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt, và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
4: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
3: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng, tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu đó, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm của ta yếu đó, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết đó, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng nữa, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà sản xuất ra những cái enzyme, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn đó, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó.

0: Khi chúng ta, như là tôi nói là nổi mề đay hay là bị chàm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu, cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
1: Trở lại với bác sĩ thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
0: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là xưa cháu nó bị sao?
3: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á.
2: Vâng.
3: Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới mua loại thứ hai, cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu, mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng, không bị ngứa, bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
2: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái dạ, Super Liver đó. Là dạ. Cháu nó mấy tuổi chị?
3: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
2: Một viên hả?
3: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
2: Dạ vâng.
3: Dạ, dạ.
2: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
3: Cháu uống bữa nay là được hai lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
2: Có một ngày cháu uống một viên như
3: dạ,
2: vậy
3: hả? Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nọc lấy to lên, cái cho đi uống thuốc tây nó hạ, xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
2: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
3: cháu
2: mà
3: uống? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi.
2: À.
3: Và em chữa nhiều thuốc không hết. Cuối cùng á, em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua. Mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
2: Mày...
3: Con em là hết mà.
2: À.
3: Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn.
0: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi mề đay. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi mề đay, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi mề đay, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Xưa cháu nó bị mề đay sao vậy?
3: Thế là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa, cháu thôi là cháu không có hết.
2: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
3: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
2: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
3: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ, thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc là thuốc tây á bác sĩ.
2: Vâng.
3: Dạ, phải uống kèm tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chút nữa tội lắm, nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
2: Vậy.
3: Phải lên hết đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cỡ. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu nghỉ thử thì nó không lên nữa bác sĩ.
2: À, tức là uống cái thuốc gan.
3: Dạ, cháu uống cái thuốc gan.
2: Liver,
3: yeah,
2: tức là uống một tuần thì cháu thấy nó.
3: Dạ, yeah. Sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
2: Ờ.
3: Cháu hết. Dạ, yeah, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Dạ vâng.
0: Dạ, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
4: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
2: Hồi xưa bị sao ạ?
4: Hồi thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
2: Vâng.
4: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
2: Dạ.
4: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bớt bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
2: Vâng, vậy tốt.
4: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
2: dạ,
4: viên được hơn đó.
2: Ngày viên đủ rồi.
4: Vâng.
2: Nhưng mà cái bị nám đó.
4: Vâng.
2: thì uống bao lâu cái

0: Bolivar thì nó hết Việt Nam.
1: Em uống chừng 2-3 tháng à.
0: Hai
1: em thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Thì, vậy em, thì bây giờ nó còn hết rồi nó còn.
1: Nó coi như là nó không có rõ là nó mờ đi thôi.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Mà cái tám nó bị bao lâu rồi?
1: Em cỡ 20 năm nay rồi.
0: Vậy.
1: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
0: Vâng.
1: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm, mười mấy năm rồi bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
0: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
1: Ồ, nó cũng bớt tới 70-80% ấy.
0: Vậy á?
1: Vâng.
0: Ừ,
1: vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
0: Dạ, uống dài dài em sao?
1: Vâng, vâng, vậy thôi cáo đó.
0: Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
3: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem đi.
0: Chị mua cái Super Liver chị uống.
4: Dạ đúng rồi, cái Super em mới chồng.
0: Ờ, Super Liver chai số 9 á.
4: Dạ, chai số 9.
0: Thì chị hồi xưa chị sao giờ chị uống chị thấy nó sao?
4: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên. Là một. Rồi cái nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt đó, nó sần sù ra đấy.
0: Vâng.
4: Em sờ hai nhà tay em để ý thì nó mướt rồi.
0: Vâng.
4: Nó mướt cũng như là phải 60-70% nè.
0: Vậy
4: hả? Dạ.
0: Mà bị cái đó lâu chưa?
4: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
0: Vậy hả?
4: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, không tâm trí gì hết.
0: Vâng.
4: Em đi người ta đã giới thiệu em thì em đi uống của bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
0: Vâng.
4: Em thấy hay quá.
0: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
4: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
0: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
4: Mày là con gái.
0: Mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
4: Thì nó nặng nhạt đi á, nó không có lên nữa.
0: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
4: Em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái sâu gáy này, nó đầy nhóc luôn này. Em đi bác sĩ gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng trong chút xíu thì ngày mai á, nó cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bóng bóng, nó kỳ lắm.
0: Ừ.
4: Em bôi thuốc cái nó nặng nhưng nó lại lên.
0: Vâng.
4: Em mới ngưng, em ngưng thì em uống một bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này.
0: Ừ.
4: Là thấy nó hết rồi.
0: Coi như mới uống còn tuần lễ
4: thôi. Dạ, mới có tuần lễ.
0: Vâng.
4: Thì tại vì con mấy em á, con mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
0: Vâng.
4: Mà nó không có khỏi.
0: Vâng.
4: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
0: Vâng.
4: Cái số 9 này.
0: Vâng.
4: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
0: Vâng.
4: Nó lại hết hẳn đi.
0: À vậy.
4: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái sẹo nó thì nó thấy nó mờ đi.
0: Ồ vậy.
4: Mà nó uống từ hôm nọ là mấy hộp rồi.
0: Đã.
4: Nó giới thiệu cho con gái em.
0: À.
4: Gái em giới thiệu cho em.
0: Ồ vậy.
4: Dạ, con gái em cũng mua mà.
0: Vậy.
4: Mua nó uống á.
0: Vâng.
4: Dạ có ai đó.
0: Vâng.
4: Đang ngoài mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
0: Cảm ơn.
4: Dạ. Nói cần sáng ngày nó nói chuyện với em vậy á.
0: À vậy.
4: Em mà nó đưa cám ơn mày nhá. Mày chỉ ra.
0: À vậy.
4: Dạ.
0: À.
4: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng. Cảm ơn.
4: À, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
0: Vâng, vậy cho em.
4: Em để có gì giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
0: Dạ.
2: Dạ, thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa, như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc, thưa quý vị, và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố ở trong người đã hết ngứa, mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver đó chị uống thì thấy nó tốt.
4: Bác sĩ hay lắm. Tôi thuốc Tây đó.
0: Vâng.
4: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia, uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết lại con cái khác mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi Việt Nam tôi đâu có bị có cái mụn gì đâu.
0: Vâng.
4: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
0: Vâng.
4: Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
0: Vâng.
4: Ôi giời sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
0: Vâng.
4: Ôi giời tôi ngứa mà tôi đêm nằm cứ thế mà gãi.
0: Vâng.
4: Gãi khô gãi sợ rồi tôi phải thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ.
0: Vâng.
4: Cũng vẫn ngứa như thường thì sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu rồi con ra mắm nêm rồi.
0: Vâng.
4: Thế là thuốc tây ôi giời ơi biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
0: Vâng.
4: Hôm nay tôi mới ngồi tôi mới nghe trên xe đó.
0: Vâng.
4: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy tôi mới suy nghĩ là trời ơi ba hôm tôi mua là 36 đồng.
0: Vâng.
4: một cái lọ thuốc đó.
0: Vâng.
4: Lọ thuốc số 9 ạ.
0: Vâng.
4: Số 9.
0: Vâng.
4: Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi tôi tiếc quá. Tôi đã vô cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
0: Vâng.
4: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi nói 36 đồng tôi tiếc rồi lại không mua vì sao tôi đi mua. Ôi giời tôi uống cố gắng uống quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
0: Vâng.
4: Ôi giời nó hết. Thôi tôi mừng quá là tôi mừng. Tôi mới uống từ tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
0: Vậy.
4: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
0: Vâng.
4: Một chai rồi.
0: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
4: Tôi uống ngày có 2 lần mỗi lần có 1 viên
0: tức là ngày 2 viên.
4: Vâng.
0: Okay.
4: Ngày 2 viên mà uống 2 lần. Mà trời ơi cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ là tôi bị ngứa.
0: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
4: Tôi bị ngứa phải nửa tháng
0: vậy.
4: Hết thuốc nọ thuốc kia. Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi ôi giời ơi tôi 36 đồng tôi tiếc mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc thật á. Trời bác sĩ thấy ngứa đêm không ngủ.
0: Vâng, chị đúng rồi, nó khó chịu lắm.
4: Ôi giời mà bây giờ tôi ngứa tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo tôi nói đi tôi cái thuốc ngứa tôi mua hay quá ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá tôi điên với con tôi nó cãi tôi tức quá tôi phá tiền tôi mua 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không đêm ngứa đêm ngày ra đêm không ngủ nha bác sĩ.
0: Vâng.
4: Cứ ngồi gãi thôi gãi lưng gãi chân gãi tay chỗ nào nó cũng ngứa nhất là cái chân cứ bạch lên.
0: Vâng.
4: Mà trời ơi từ thủ bé lớn chân tay tôi đâu có sẹo đâu.
0: Vâng.
4: Mà giờ này á nó bị mấy chỗ nó bị nát tát ra.
0: Vâng.
4: Đây thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
3: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên á, thì khoảng 1 tuần sau á, thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu
5: rồi? Thưa bác sĩ, bà uống nay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đồ lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ mua hổm rồi. Nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn bác. Vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong nhà bà nói, bà có thể bà đi lại giỏng bà nằm được đó bác sĩ.
0: Ồ vậy đó.
5: Dạ, mà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà Xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi, bà Xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm, mà bữa nay không có nghe bị mệt, mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà Xui đi được đó bác sĩ.
0: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ bà, chắc tôi nghĩ hy vọng lắm, bữa nay giống như bà tỉnh tỉnh rồi á.
0: Dạ, cái còn cái hồi là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
5: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á bác sĩ, cái bụng bà bự lắm, ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự, mẹ ơi uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
0: Ồ vậy thì hay quá.
5: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
0: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, bụng to hết rồi.
5: Mẹ ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết, mệt hoài khó chịu tăng trở đồ này nọ kia, là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thợ, lên trên nhà thương hết á, nó đem về thấy bà này không ăn, cứ thợ mệt hoài á, bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như giờ, gọi là yếu ớt vậy thôi.
0: Ờ vậy à.
5: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
0: Ok, vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
5: Dạ.
0: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
5: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10, có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo rồi cho bác sĩ biết.
0: Dạ.
5: Cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, vân vân. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ. Hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế, điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo, phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua cách lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington DC đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington DC tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản màn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm rồi, ngày 18/6/2026, cũng nhằm vào ngày 4/5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta, Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả, rất rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Còn bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, trên cái chương trình của quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị thính giả, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị thính giả, đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị thính giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar. Bà đã nêu ra những cái vấn đề, mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà Behar, bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của tòa bạch ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị khán giả, nhưng mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu, và quý vị biết rằng đó, cả hai cái công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị, dựng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau tòa bạch ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án.

để sửa sang, nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó, thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa, có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này á, bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái công trình nữa, là cái Khải Hoàn Môn Trump. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó. Và như tối qua thì Tiến đã đưa đến quý vị khán giả đó, là đấu võ tự do. Bà đưa ra những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị khán giả. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị thính giả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi, là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại cái ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar. Và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị khán giả, thì ông Jenny Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng. Ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là Phó Tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ
là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden.

đó. Tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị khán giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì Cục Dự trữ Liên bang lên tiếng nói rằng đó, ô cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất. Nhưng mà cái thời gian ngắn đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị khán giả. Mà bây giờ thưa quý vị khán giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra, khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3.5-4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3.5-4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2.5%. Mà như chúng ta biết á, là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đó còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Biden ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi, và hiện nay Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị khán giả. Tuy rằng bây giờ đó cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị khán giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì thưa quý vị khán giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị khán giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị khán giả. Sau khi mà bà Joy Behar bà đưa ra cái lo câu nói nửa thật nửa giả đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump á, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát,
có ai thích cái tình trạng lạm phát thưa quý vị thính giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu hỏi, cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó tổng thống nói như vậy: Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi. Bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa thưa quý vị khán giả. Là vì bây giờ đó, những cái tàu buôn dầu đó nó đang còn là thăm dò. Là vì nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó nó an toàn đến cái mức độ nào, cho nên những cái hãng dầu đó nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới, mà Hoa Kỳ thì không phải dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó thưa quý vị thính giả. Cho nên cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì đó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông J.D. Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Van ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông thưa quý vị khán giả. Có nhiều những sự kiện nữa thưa quý vị khán giả nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì nó có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ thưa quý vị giả, có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận thưa quý vị giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì thưa quý vị giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma thưa quý vị giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường. Rồi sao thưa quý vị giả? Họ quyết họ không đi học.
có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị thính giả, chứ họ không hoàn toàn, họ không có đến lớp, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị thính giả, nó gian lận đến cái độ đó là có một cái lớp học mà học trên online đó, họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà rồi sao, khi mà giáo sư họ điểm danh á thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 30 mấy 40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhân tổng cộng là 12,5 triệu Mỹ Kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ Kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị thính giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Sorley đó thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu, thưa quý tác giả. Mà có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý tác giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái sự gian lận là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị thính giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz á, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả.
Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả, một cái tài viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80, Tổng Phúc Tâm tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó, dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần. Tổng thống Trump vẫn duy trì một lịch làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo như tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình, không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng, những vụ việc bất trật tự nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ. Từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ, an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo như tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh
sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý tác giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Họ viện dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị khán giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Những cái hình ảnh như vậy thì lại họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó thì một cái giải đấu võ thì lại họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật vân vân. Như vậy thì thưa quý khán giả, tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị khán giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị khán giả. Bà đã dùng việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà sang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, thưa quý vị khán giả, xin được mời quý vị khán giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý khán giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Và quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà
bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi qua mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như là quý vị thính giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone đó, họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người ra ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình. Nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ. Đó là những cái khoản tiền hoa hồng. Và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó. Dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông, chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà biết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ là những người mà có những cái hành động bạo lực đó đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng là đi làm về đêm về, đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy. Còn có những cái người bị xô xuống đường ray, những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bệnh tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả họ ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với phát xít. Trên Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30,
họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện mà cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dụng phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Viễn Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall. Trên The Wall Street Journal, William McGregor cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây á, thưa quý vị tác giả, cái bà và cái tác giả này mà họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị thính giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì sao? Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Sorrell và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô, những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị thính giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị thính giả. Những cái món ăn truyền thống của họ.
Cho nên thưa quý vị và tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở Quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị và chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, và kính thưa quý vị và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Chuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó, sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn. Bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông. Cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh hả?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cash lấy tiền mặt chắc ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế biết. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Ê, anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày hôm sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thật ra em nghĩ chắc
0: lúc đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bày về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được nhật. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu rồi ban ngày họ ban đêm họ phát về tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35
0: thì
1: tối
0: đấy, có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5
0: xem...
1: giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Rồi, như dạ. Vậy thì cái trận chiều 3 thì... giờ đó, cái trận dạ. Hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ.
0: 12 giờ
1: thì cái đó thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền á.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database. Dạ, thành ra nên mà nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình. Chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy. Thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó,

0: gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, không, nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình thì chuyện mà con cái ở

0: Hoa Kỳ này đó, đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó cái cách mà hướng dẫn và giáo dục đó, nó khác với Á Châu hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ đó cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Rồi lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào và rồi ra sao vân vân, thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin. Và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em. Chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi thí dụ barbecue ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15-16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự. Không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh, thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu, và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ, hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè, vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ, con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao, vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó, nó như sau. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có, vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa, đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học, thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật, sau này đó họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài thì lúc đó là rồi bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình. Và nó phải có cái sự kết hợp như vậy thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 10, 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school rồi bắt đầu nó lên đại học. nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi, thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi, phải giữ con cho nó. Rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay. Và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay, kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Trong tiết mục này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm viết về đời lính và tình yêu của lính. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua chính một sáng tác của anh mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe Như Quỳnh gửi đến quý vị nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trên bốn vùng chiến thuật của nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của Trường Vũ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng nghe Những đốm mắt hỏa châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe Quang Lê gửi đến quý vị nhạc phẩm Thư Xuân Trên Rừng Cao của nhạc sĩ Nhật Ngân. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần, nhạc phẩm mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến qua tiếng hát của Ngọc Diệu. Nối tiếp chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm mang tựa đề Tâm sự người lính trẻ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị nhạc phẩm Tâm sự người lính trẻ của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm quen thuộc mang tựa đề Đa Tạ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đa Tạ của anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay để mừng ngày quân lực 19 tháng 6 đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Anh Chương. Nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Trắng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca sĩ Sĩ Phú. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người tình và quê hương, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân và tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, cũng là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Phương Thi kính gửi tặng bài hát này cho các chú, các anh, các bác, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui với Sóng Nhạc quý vị nhé.
0: Vâng, mấy tuần rồi cô vắng mặt, có gì lạ không cô? Có gì vui không?
1: Em thì cuộc sống em nếu mà không vui em phải ráng làm cho em vui. Lúc nào anh thấy em cũng cười đúng không?
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại quen thuộc của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello.
2: Vâng, cô chào Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ.
1: À, em chào cô.
2: Chào tái ngộ đến quý vị thính giả cùng Nam Phong Phương Thi nha. Nhân dịp hôm nay ngày Quân lực 19 tháng 6. Cô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân, nêu cao tinh thần danh dự, trách nhiệm tổ quốc để bảo vệ cho quê hương. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Người yêu của lính, sáng tác của
0: Trần Thiện Thanh.
2: Cô hay quên nữa không?
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

Và bài hát này cô tặng cho Năm Phong Phương Thi cùng chị Hai, chị Năm, Năm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, mẹ cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Minh Nguyệt, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe đài.

0: quá cô ơi.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nè. Chúc tất cả khán giả đã lắng nghe, cô mến chúc một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra đường dây điện thoại. À, tuần rồi thì chúng tôi vắng mặt, tuần này thì chúng tôi trở lại với quý vị. Vâng.
0: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn nè.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Hôm nay nhân dịp lễ quân lực, chú xin hát bài Lính Nghĩ Gì.
2: Rồi cô chú hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi lừa lính xa nhà đi trắng sân khê, hai mùa mưa mây mù che nghèo đường về.

0: hai kia.
1: Dạ, à, chú đợi xíu, tại nó không lấy cái thông này nó hơi lỡ cỡ, dạ.
0: Dạ.
1: Chú nghe tiếng đàn không chú? Chú nghe tiếng đàn không?
0: Dạ.
2: Chú có nghe tiếng đàn không chú?
0: Nghe nổi da là tiếng mấy à? Nghe nó đầy đi có nghe gì đâu con. Dạ, theo cái chú chế á, tôi là linh và nhà đi chân.

việc, chú ấy không điều tra mày lại, phải chia sẻ lại anh. Tôi là gì?

0: thấy giữa tay sụn nghe mùi
1: vô cái đầu tiên đó.

0: nhắc nhắc.
1: Nguyễn Chiến một mình mọi miền đó.
2: Lời em nói chưa lần đến.
3: Chú hát đi con nhắc.
2: Muốn ngồi trên đất lạ đi.
1: Thôi bên muốn dùng chân thực chú thuộc không?
2: Không, chú đi mà hát đi. Thôi bây giờ chị hát bắt đầu hát em.
3: Dạ.
2: Chắc chú nghĩ là chứ đầu em khi chú ho chắc chắc nó quên nó không có nổi. Quên cái gì hết.
3: Thường chú quá. Rồi dạ chú từ từ suy nghĩ nha chú nha. Từ từ.
2: Dạ. Thôi chứ xin chờ hát lại bài sau đi để chứ ai hát cái bài này đi.
3: Dạ bài gì chú?
2: Không có ai hát ấy. Tiếp muốn ngồi trên chứ. Dạ, sao chị chú xin hát này.
3: Thì chú cứ hát đi, không cần nói tựa đâu. Dạ. Chú hát đi anh Nam Phong đàn theo chú nha.
2: Dạ. Ngày tạm dừng bước quân hận, quãng khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào có

0: quá chú. Bài này là bài Đêm Trên Vùng Đất Lạ của nhạc sĩ Trúc Phương chú nha. Dạ, con cảm ơn chú và con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
2: Dạ. Cảm ơn anh bao nhiêu cùng mình đi.
1: Dạ, dạ, dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào chú Năm Phong, chào Xuân Thi, chị Năm đây.
0: Con chào chị Năm.
1: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Con chú khỏe không?
0: Dạ, con khỏe, con cảm ơn chị Năm. Chị Năm khỏe không?
3: Dạ, con đã cho chị Năm xin rất vui. Bản Túp Lều Lý Tưởng của Yvan. Bản nhạc này trước hết chị Năm kính tặng tất cả quý khán giả nghe đài, tặng chú Năm Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng và tất cả quý khán giả.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chị Năm có cần hát câu đầu nữa không lấy tông chưa?
3: Bây giờ chị Năm bắt đầu chú theo nha.
1: Dạ, rồi chị Năm hát trước đi.
3: Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau.

tình mình khăng khít với mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đem cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ mấy nhiêu thôi.

0: Dạ trời.
1: Vì năm hết gì hết không báo trước vậy.
2: Vì năm làm năm không thất không kịp.
1: Dì rồi ơi. Cảm ơn dì Nam. Dạ chúc dì Nam dạ, cuối
0: cảm
1: tuần
0: cảm ơn dạ. Tiếng lòng của chú Nam Phong, cảm ơn Phương Thi và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ bài này nó còn hơi thiếu cái phần mà múa của Phương Thi nữa là xong rồi.
0: Dì Nam dạ rồi đâu có múa mai làm chi.
1: Dạ để Phương Thi múa giùm dì Nam.
2: Con múa nghe dì Nam nha.
0: Dạ.
2: Dạ con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm nhiều sức khỏe dì Năm nha.
0: Dạ cảm ơn Năm, chú Năm Phát, cảm ơn Phương Thi. Dì Năm xin chào con chú.
1: Dạ kính chào dì Năm. Dạ vâng, Túp Lều Lý Tưởng là một trong những cái nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của Hùng Cường và Mai Lê Quyền trong cái giới kích động nhạc trước năm 1975. Túp Lều Lý Tưởng bây giờ cô Phương Thi cô ấy không tin nữa thưa quý vị, bởi vì Túp Lều Lý Tưởng với hai quả tim chì ô hai quả tim vàng đó thì dường như bây thời buổi này như nó hơi khó phải không cô?
2: Em nghĩ là ai cũng nghĩ vậy hết chứ không phải riêng gì mình em đâu, tại vì có thật mới vượt được đạo, nó có nhiều cái câu nó
1: tại vì
2: vâng
1: có nhiều cái nó thay đổi bên đây, thí dụ chẳng hạn bên Việt Nam đó người ta nói là hồng nhan thì bạc phận, nhưng mà qua bên đây thì hồng nhan
2: bạc triệu
1: thì lên thành bạc triệu. Vâng thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 4087666409 và 4087666410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu vân vân. Quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Số điện thoại của Phương Thi là
2: Phương Thi gửi quý vị số của Phương Thi 4089664835. Thưa quý vị, ba số điện thoại đang còn trống, quý vị gọi vào để tí xíu nữa. Thường mỗi lần mà có vị thính giả nào hát thì lại có thấy cái tín hiệu của người khác gọi vào. Thì không có thể nào mà bắt phone của hai người được. Thì bây giờ đường dây đang trống đó quý vị. Quý vị gọi vào đi nha.
1: Vâng, thường thường thì thưa quý vị theo dõi trên YouTube chương trình trực tiếp mà chúng tôi đang thực hiện thì thông thường nó đi sau một chút xíu quý vị nha, sau khoảng 40 giây, 50 giây luôn. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái người đó đang hát ở cái đoạn cuối đó, nhưng mà thực ra trên live thật sự ở đây là đã hát xong rồi. Cho nên quý vị cứ canh cái khoảng đó là quý vị gọi vào. Một vị thính giả vừa hát xong thì quý vị gọi vào là vừa. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 4087666409 và 4087666410. Quý vị có thể gọi vào hát những cái bài hát mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày quân lực 19 Tây tháng 6. Quý vị cũng có thể gọi vào để hát những cái nhạc phẩm về đời lính để gửi đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp xa gần. Vâng thưa quý vị, ba dạ. Số điện thoại đang vẫn mở ra.
2: Dạ thưa. Rồi, mất tín hiệu của vị thính giả đây.
1: Vâng thưa quý vị, số điện thoại của đài trống thì nếu mà quý vị ở Hoa Kỳ đó thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ đỡ hơn và cái nghe cái tiếng đàn của Nam Phong nó rõ hơn. Chứ nhiều khi mà quý vị gọi qua cái số phone của Phương Thi nhiều khi cái tiếng đàn nó nghe không rõ, rồi quý vị không có biết đường nào mà quý vị ca. Một lần nữa hai số điện thoại của đài là 4087666409 và 4087666410.
2: Dạ bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
0: Rồi chú nghe.
2: Dạ con chào chú Thái Sơn.
1: Rồi Nam Phong chào anh Sơn.
0: Ơi chào Nam Phong.
1: Rồi hôm nay chào anh tặng khán thính giả bài gì?
0: Hôm nay cũng ngày quân lực cho anh hát bản Mùa Xuân Lá Khô.
2: Dạ.
1: Dạ
0: anh hát. Là thứ
1: là thứ hả anh? Dạ rồi.
0: Dạ là thứ.

trôi đi miệt mài, nào ai biết cho ai. Tôi đến đường vì lại đi

đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không đánh ngọn không dù quy tôi nào nghe thấy được.

Em hỡi em, khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả.

0: Hay quá, chú Thái Sơn ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Đi nha. Vậy cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần thật là vui anh Sơn nha.
0: Dạ, dạ kính chúc chú rồi. Sức khỏe, mùa dạ. Mai bán đắt.
1: Rồi, xin chào, cảm ơn dạ. Nhiều.
2: Kính chào, chào anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, thì xin mời chị thính giả kế tiếp đây.
3: Dạ em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ, mấy tuần lễ rồi mới nghe tiếng của Huệ đó nha.
3: Dạ vâng ạ, à. Em cũng không được khỏe, em ốm nhưng là biết nhiều việc linh tinh. Dạ hôm nay thì em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Con Trông Cậy Chúa sáng tác của Francisco ạ.
2: À, chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh em tung pha thứ.
2: Rồi, pha thứ.

em nghe được chị ạ. Nó cũng hơi nhỏ, tôi cũng chưa.

0: Hay quá Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn Nam Phong đã đánh tiếng đàn rất là hay. Và em cảm ơn chị có như lời dẫn chương trình rất là ấm áp, ngọt ngào để cho khán thính giả yêu mến, thích hát. Thì em không thích cũng phải thích hát vì nhớ cái tiếng lời dẫn chương trình của chị với tiếng đàn của anh Nam Phong và tất cả những tiếng hát của khán thính giả đang theo dõi chương trình hát rất là hay nên em nên là không hát thì nhớ
2: Vâng, rồi xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị
0: cảm
2: nha.
0: ơn Huệ, những lời của Huệ cũng rất là ấm áp luôn cho nên chị cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Cảm ơn Huệ rất là nhiều, bài hát cũng cảm động lắm nha. Để cầu nguyện cho tất cả mọi người Huệ nha. Chúng ta hãy trông cậy vào Chúa. Cảm ơn Huệ. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello. Hello.
2: Dạ.
3: Hello, hello. Chú Sơn.
4: Tôi xin nhắc lại cái bài
0: Hello.
4: đến nghỉ gì.
2: Dạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào
2: Dạ.
3: Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Nay là đúng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô Bắc Kỳ có lời tưởng niệm. Tổ quốc và toàn dân Việt Nam muôn muôn đời kính nhớ và biết ơn. Bao đời các đức tiền nhân đã dựng nước giữ nước. Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ. Và các anh hùng chiến sĩ và gia đình và hiện diện trên toàn thế giới đã vị quốc vong thân trên toàn thế giới dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Người yêu của lính. Bài này cô Bất Kỳ cũng kính tặng tất cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam
0: Người yêu của
3: Cộng
0: lính
3: hòa
0: à.
3: trên toàn thế giới,
0: Cô
3: Phương Thi,
0: ơi,
3: Nam Phong.
0: Người yêu của lính hồi nãy cô Maria hát rồi, cô có bài nào khác không?
3: À, để chờ con tí nha.
2: Vâng, thưa quý vị, ai cũng yêu lính hết rồi, dành hết rồi. Phương Thi cũng tính hát bài đó rồi, rốt cuộc
0: Thì cũng muốn làm người yêu của
3: Rồi, nếu một mai anh kinh kỳ.
2: Dạ,
0: Ờ, đây có
2: bài gì?
3: Nếu một mai anh biệt kinh kỳ.
2: Dạ, biệt kinh kỳ hả cô? À, cô hát câu đầu đi, Nam Phong
3: Người
2: lấy tông
3: ơi,
2: cho.
3: như một mai nếu tôi thì
2: Cô bắt tông cho đúng nha, coi chừng thấp đó nha. Cô bắt lại đi.
3: không cao ấy cô chỉ có khản tiếng rồi
2: Dạ, rồi cô bắt lại đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: người ơi một mai nếu tôi đi rồi thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ, cô đợi xíu.
3: Rồi bài này cô kính tặng cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả các bạn cô đang nghe chương trình trên làn sóng này cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ.

đời. Mình vui được sao nếu chưa thành tình, từng đoàn người.

niệm nào không có vui hay buồn, chiều không có hoàng hôn, tình nào hơn nước non. Rồi đây một mai rồi xưa tôi về, kể chuyện buồn vui hai đứa.

0: kề sát cái miệng dưới liền thôi.
1: Cô ơi, cô hát, cô để cái phone vô sát sát vô xíu nha cô nha.
2: Ok.
1: Dạ, chứ cô hát có khi nghe không được

mình. Mình vui được sao nếu chưa thành bình. Từng đoàn người trai đi viết từ tay. Thì gian nhà sinh vắng đi mình anh. Cũng thôi chớ buồn em nhé, tiễn đưa nhớ ngày đăng ký.

0: Dạ, con
1: xin
0: cảm ơn
1: chào
0: cô.
1: Tất cả thính giả. Chào Phương Thi, chào Nam Phong. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Ngày mai đón mừng ngày lễ cha thật là đầm ấm bên gia đình. Chúc mừng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đêm tuần này nhất định ngủ ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô và dạ, cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, xin kính chào.
1: Rồi,
2: cô.
1: Kính
2: chúc
1: chào
2: cô
1: tất cả thính giả.
2: Vui.
1: Chào hai em.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị nên gọi số của đài thì cái âm thanh quý vị nghe nó rõ hơn. Còn nếu mà quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi là bởi vì quý vị ở xa, thí dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, thì quý vị phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi thôi, chứ bình thường tốt nhất là quý vị vẫn nên gọi vào cái số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ tương đối nó rõ hơn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có coi đáp bài không vậy?
0: Dạ có.
2: Dạ, Phương Thi coi chẳng nào cũng coi hết cô ơi. Coi chẳng những coi mà còn vỗ tay.
0: Mà có một trận rất là vui luôn cô ha. Cái trận hồi sáng này đó.
3: Coi hay quá rồi, giờ quên. Trận hồi nãy giờ mới lắp đặt. Kêu vô. Ngày hôm nay là cô cũng sinh ngày 19 tháng 6. Cô không ngờ quân lực. Cô cũng xin tặng hết tất cả quý vị khán thính giả nghe đài bài Quen Nhau Trên Đường Về.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
3: Dạ. Chiều nay có phải anh ra miền Trung?
2: Dạ, rồi.
3: Về thăm quê mẹ cho em về.
2: Dạ, rồi bây giờ cô đợi nha, mình vô nha.
3: Dạ.

chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm về mẹ cho em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương, chẳng soi cuối xuân gặp anh em lại.

nhau mà về cùng chung chí hướng. Thương anh thân gầy gò gió mưa băng từ sâu suối ngàn mang về ca khúc can hoàng. Mời anh hết dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em thì nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có con dâu với cha và có em thơ mẹ già.

chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ cho em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông để những dòng dõi cuối thôn gặp anh đỡ em lại thương anh nhiều hơn. Ngày đêm lo giữ giang sơn đẹp, dù xuân gió cây bao phủ vàng, đã có em đây lại gần hơi ấm tim anh, thương anh, thương anh, thương anh thân gầy gò giòm. Quên rồi. Anh ca lại nhé.

phải vì sáng giàu mà vì cùng chung chiếu. Thương anh thân gầy gò gió mưa, băng rừng trâu tới ngàn, mang về ca khúc khai hoàng. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em thì nhỏ đơn sơ, nhà em có con dâu với cả, và gọi em thơ mẹ.

0: ta có em thơ lúc mẹ già. Mẹ yêu em lắm anh ơi, cảm ơn cô chú.
1: Hay quá cô ơi, dạ. Nghe cô hát là tự nhiên thấy một mái tranh với một bữa cơm ấm áp.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần thật là vui.
1: Kính chúc sức khỏe cô, dạ, cô nha.
2: Dạ,
0: dạ,
2: dạ, kính chào cô.
0: Chú. Dạ. Đại lúc này nó hư cũng khỏi chết dạ. Ra.
1: Dạ. Chào cô nha. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Không biết quý vị nào trên đường dây có nghe hay không ạ? À? Hello?
1: Dạ mời vị thính giả trên đường dây 6409 quý vị vào rồi. Xin mời lên tiếng ạ.
2: À. Cô hù sao mà thính giả cúp phone vậy cô?
1: Em tôi gọi, em tôi gọi rất là nhẹ nhàng mà.
2: Tôi lên tiếng không nghe ai cúp phone, tự nhiên cô lên tiếng cái là cúp phone liền.
1: Ơi, chú ơi, xin mời gọi lại dùng Phương Thi. Để Nam Phong anh đỡ thừa Phương Thi hoài.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Hello.
2: Dạ, mời cô lên tiếng ạ.
3: Dạ. Chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào chị Hạnh.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
1: Chị phải không?
3: À, khỏe, anh Nam Phong, Phương Thi khỏe ha.
2: Dạ.
1: Cho chị nói ở đâu mà nghe xa xôi quá vậy?
3: Dạ. Xa lắm, xa tận chương trời. hôm nay xin rất vui với nhạc phẩm Khi Đã Yêu. Nghe nó yêu đời chút xíu mà coi hát có buồn không? Phương Thi nói hát nghe tiếng buồn. Hôm nay hát cái bài
1: giọng buồn chứ
3: chút.
1: Dạ, chị hát cái giọng chỉ có cái giọng buồn chứ là, em không biết tại bây giờ chị hát bài vui thì nó có vui hơn được chút xíu nào không, nhưng chị có cái giọng rất là buồn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho chị,
3: tại vì mình nghe hơi nhỏ nhỏ nên có khi không nghe tiếng đờn hát thấy từ.
1: Dạ, không sao, chị hát đi, anh Nam Phong sẽ đàn theo chị nha.
3: Rồi.
2: Bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị, cho đúng. Thấy cái đàn anh lên chút. Chị hát câu đầu đi chị.
3: Rồi.
2: Một câu thôi, Nam Phong lấy tông.
3: Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Như là đô.
2: Giờ cái này chị hát si thôi chứ chưa tới đô, thiếu một nửa dấu nữa. Cái này là si.
3: Ok.
2: Chị hát si
3: khi
2: hay là đô?
3: Đã yêu thì
2: không không, bây giờ chị muốn hát si hay là hát đô?
1: Chắc là cái tông này vừa
3: đô.
2: Đô hát.
1: Đô à, đô có hơi cao hơn.
2: Rồi để hát đô, nó chỉ cao lên có một dấu thôi.
3: Đúng đúng rồi đó.

0: Yêu một người thôi nha.
1: Có một người thôi, còn mệt.
0: Còn... Sao vậy chị? Dạ em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ
1: Chúc
2: chứ
1: là
2: cảm ơn chị cũng đã nhắc nhở Phương Thi là chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi.
0: ủa
2: Dạ.
0: em có nói chút đầu môi gì
1: nguy hiểm, nguy hiểm nha.
2: nhắc cho cô nhớ đó cô. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị cuối
0: Dạ
2: tuần thật là vui.
0: dạ em chúc chị nhiều sức
1: dạ
0: khỏe chị nha. Em
1: dạ
0: chào
1: cảm
0: chị.
1: ơn anh Nam Phong và Phương
0: dạ
1: Thi. Dạ
0: dạ
2: vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết
0: không
2: mục.
0: toàn cuối cùng đâu, còn nhiều lắm đó, tại vì phạt anh từng rồi anh đi chơi.
2: Rồi tôi đi làm cô, tôi đi công tác cô.
0: Thôi hôm nay thứ nhất là lễ ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và thứ hai nữa là lễ lễ cha chủ nhật đây, thì chắc xin anh thêm chút xíu nữa thôi, nên
2: Rồi
0: anh lại nói cuối cùng nha, không có được cuối cùng
2: dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Dạ xin mời cô.
3: Alo.
0: Dạ chào, chào
3: Đấy,
0: cô
3: cô
0: Lệ
3: không?
0: Hồng. Dạ dạ cô đó.
3: Cô kính chào Phương Thi với Nam Phong. Hôm qua giờ hôm nay cô mới được thánh thôi. Hôm nay cũng lễ lễ quân lực cũng dự nhiều chỗ
0: Dạ
3: nên bữa nay mới được chánh. Bữa nay cô xin góp bản về ngày quân lực và tặng thương nhớ gửi đến các anh quân dân Việt Nam Cộng Hòa, và cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong và các vị ở nghe đài, cũng như các anh chị em ở trong ban sóng nhạc của Nam Phong và Phương Thi. Hôm nay cô xin trình bày bản gửi về anh của Đỗ Thu. Xin xin Nam Phong cho tông pha trưởng.
2: Rồi.

0: la pillo tú dices. Dạ cô cứ ca đi cô.
1: Nghe anh nói gì ngưng.
0: Dạ không có, tại cô ca hay quá, Phương Thi nó cứ lắc lắc thôi, Nam Phong kêu đừng có lắc chứ rồi.

0: cô.
1: Dạ cảm ơn Phương Thi Nam Phong. Chúc Nam Thi Phương Phương Thi lúc nào cũng khỏe và vui mạnh để lo cho sống nhạc dài dài nha.
0: Dạ cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô chú nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ dạ kính chào cô.
0: Dạ kính chào cô.
2: Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa của tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Vâng, số hai số điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng giùm. Vâng, không biết là vị thính giả nào, không biết có phải gọi lộn số tìm Phương Thi nhưng mà lại gọi vào sóng nhạc. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ, xin chào chị, hôm nay chị hốt hụi chót rồi.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng. Trước khi hát thì cảm ơn chị, em đã nhận được quà của chị rồi. Chị đâu rồi?
4: Chút xíu mà.
0: Nhưng mà cái vui nhất là chị với Nam Phong gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi đúng không?
4: Đối gặp nó người giống người đó, hai chị em sinh đôi đó.
0: Yeah.
4: Hai chị em sinh đôi.
0: Em thì chưa có được gặp chị nhưng mà hy vọng lần tới có dịp đi qua bên đó sẽ gặp chị ha. Rồi. Hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
2: Rồi, hôm nay chị hát bài gì chị Hồng?
4: Chị hát hôm bữa nay gì nói lễ ở Việt Nam Cộng Hòa gì phải không Nam Phong?
2: Dạ hôm nay là ngày quân lực thưa chị. Dạ.
4: Nam Phong là sáng thì gặp Hoàng Tường không Nam Phong?
2: Dạ.
4: Hoàng Tường có qua bên trung tâm với chị.
2: Dạ dạ. Dạ anh Tường lúc này thì thấy ảnh có vẻ ảnh cũng hơi yếu hơn lúc trước. Dạ.
4: Chị hỏi chị chào ổng là chị cũng nói chị là quen nhiều người vậy đó. Ổng biết
2: rồi bây giờ
4: thôi là chị hát đẳng ha, xin tròn cái lợn đây Nam Phong.

0: sao?
1: Rồi chị tính hát nhạc hát nha, mà nghe mọi người đều hát nhạc về chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thôi, cho chị cũng tưởng nhớ tới chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là binh chủng Hải quân nha.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Rồi chị hát câu đầu. Bị tôi không tham, không tham hoa tàn vô tình.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị hát. Dạ.

0: quá chị, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này. Trên trời.
1: Chị cảm ơn chị Đặng Nam Phong và Phương Thi, chị Út và những năm tháng Nga cùng Kỳ cùng hết thính giả nha. Rồi tuần rồi năm không nghỉ, bây giờ đền năm không nha.
2: Cảm ơn chị gọi vào. Rồi, chúc
1: Phương
2: chị
1: Thi,
2: cuối tuần.
0: chị bắt đền gì Nam Phong?
2: Dạ, chị cứ nói nhỏ với Phương Thi riêng đi, rồi Nam Phong sẽ xử Phương Thi sao?
1: Không, chị đền là chị phải thưởng chị một bản nữa.
0: bắt đền tới mai luôn đi chị.
1: À, đền tới ngày mai tới
0: còn có thính giả gọi vào đó, bây giờ em không biết anh làm sao đó, làm em không biết.
2: Không, nó qua cái tiết mục khác rồi, chuẩn bị rồi. Một lần nữa cảm ơn chị
0: hay
2: Hồng.
0: là để bù lần sau hay sao chị?
1: Rồi, cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị cuối tuần thật là vui, đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ Father Day. Quý vị nào đã làm cha, đang làm cha và sẽ làm cha sẽ có những cái ngày hạnh phúc. Và đặc biệt là nếu quý vị nào vẫn còn cha, tức là quý vị đang là con, thì quý vị cũng sẽ có những giờ phút hạnh phúc bên cạnh người cha của mình. Vâng, một lần nữa chúc quý vị thật là nhiều niềm vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Cái chương trình này thì lúc nào cũng vậy, cái lúc đầu không thấy ai gọi hết, bắt đầu lúc cuối là gọi bắt không kịp, thưa quý vị. Cho nên mai mốt nếu quý vị biết cái giờ của chúng tôi đó là từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi, thì quý vị gọi sớm thì quý vị sẽ được vào một cách dễ dàng. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng kính chào tạm biệt anh. Và Phương Thi cũng chúc anh có một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình trong ngày lễ cha. Và Phương Thi cũng xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình, và cũng xin cáo lỗi với những quý vị vẫn còn đang gọi vào và chưa có hát được trong chương trình, cũng như là chị Mai Hồng cũng chưa có mắc đền anh Nam Phong được, thì xin thông cảm lần sau sẽ vào sớm rồi anh Nam Phong sẽ đền bù cho quý vị nha. Và xin cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, cũng như cảm ơn những tình cảm của quý vị dành cho Sóng Nhạc. Cảm ơn những quý khán thính giả ở livestream, Lệ Quân, cảm ơn những người để Phương Thi coi cái ai trên đây, Hạnh Nguyễn. Và Phương Thi hôm nay thấy có một người mới là anh Minh Nguyễn Huỳnh, phải đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Sóng Nhạc và cũng đồng hành với Sóng Nhạc trong suốt những năm qua. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe, bình an. Và xin kính chúc những người cha cuối tuần này sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Và xin gửi đến quý vị bài thánh ca của cô Thu Thủy ở North Carolina, yêu cầu là bài Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để với một lời cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và một lần nữa, kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, và nhất là những người cha, một lời chúc đặc biệt đến những người cha luôn luôn được nhiều sức khỏe và được

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: cho nên chúng là Pháp Hòa với thầy Minh Dực là quen nhau từ năm 2006 tới bây giờ là mười mấy năm ha. Thì thầy thì công việc của thầy là trên phương diện làm từ thiện, thì mặc dù anh em ít có gặp nhau nhưng mà vẫn nhớ, cho nên một hôm thầy mới coi như lâu lắm rồi không có liên lạc, thì có một hôm thầy liên lạc, thầy hỏi có Hoàng còn nhớ thầy không. Thật sự là thầy mình nhận ai mà không nhớ, người dễ thương muốn chết. Thì hôm nay thì thầy mới nhắn là nghe tin có quà về miền Nam Cali lần này thì thầy có ý mời đến để pháp thoại, nhưng pháp quà có nói là chương trình đã đầy, thì tuy nhiên mà để ráng sắp xếp sẽ ghé thăm cơ sở mới của thầy. Thì không ngờ là đến đây rất là hoan hỷ với cảnh trí của chùa, thì từ đó để chúng mới thấy là mỗi thầy khi đi xuất gia rồi đó, thì ngoài cái thiện căn chút đức nhân duyên trong cái phương diện tu hành, khi mình tu đó, nó cũng phải dựa trên ba điểm: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn nó là cái căn lành mà chúng ta có. Ví dụ như tất cả chúng ta ai cũng có căn lành, nhưng cái căn lành mình không có đủ phước để mà cái căn đó nó được sanh tốt, và cái duyên hóa độ, duyên làm đạo mình không có. Thí dụ bây giờ mình có rất là nhiều những cái căn lành, nhưng mà mình không đủ cái duyên ở cái vùng mà mình có thể phát triển được Phật pháp, hoặc là mình không đủ nhân duyên của chúng sanh. Cho nên á, quý vị biết về cực lạc cũng phải đủ ba duyên đó: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì trong cuộc sống của mình cũng phải. Thành thử ra thầy mặc dù mới ra chính thức là đạo tràng, nhưng mình thấy thầy rõ ràng là có phước đức, có nhân duyên. Thành thử đi tìm cơ sở đúng ngay cơ sở. Có những vị phải dời năm lần bảy lượt, nghe là gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà xây dựng. Còn thầy thì mình chỉ có mới một năm thôi, mặc dù chưa đi hết thăm viếng, mới vừa vô đây cái này bắt vô đây thì ngồi đây luôn nè, chưa đi thăm gì. Nhưng mà mình nhìn cái tổng thể của cái đạo tràng thì mình hiểu được cái phước đức của cái vị trụ trì. Thì cho nên vì vậy mà mình có căn lành là một, nhưng mà không thể dừng ở cái chỗ không tạo phước. Vì chính mình khi mình tạo phước thì mình giúp cho cái căn lành của mình. Bao gồm ví dụ bây giờ mình có hạt giống, nhưng mình lại không có đất để mình trồng, thì cái hạt giống nó cũng cất một tủ để một túi, chứ không thể nào để cái hạt giống nó xuống đất được. Rồi bây giờ nếu mình có hạt giống mình để xuống đất, nhưng mà lại gặp nhầm lúc nắng hoài không có mưa, hoặc là mưa hoài không có nắng, thì cái hạt giống nó cũng sẽ bị hư mòn, thối và không thể lên được, có phải không? Như vậy thì căn lành mình có, nhưng mà không đủ phước, không đủ duyên thì cũng không làm được. Cho nên chúng ta không thể không tạo phước. Mà cái phước mà thầy đã làm xưa nay là gì? Đi tạo nguồn sống cho chúng sanh. Là chỗ nào nghèo đói thầy có mặt, thầy giúp. Nhiều ít thì không biết, nhưng mà thầy làm từ tấm lòng của thầy, và thầy có cái tâm từ, cho nên thầy mới làm được cái việc đó. Tại vì mình cũng làm việc gì, dù là thuyết pháp hay là dù là đi làm từ thiện, nếu mà mình không có căn lành thì mình làm không được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm á, ngài được gọi là một vị Bồ Tát là vì vô ý thí, là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái không sợ hãi. Mà vô ý là gì? Là không sợ. Mà cái chữ không sợ đây á, không có nghĩa là mình ỷ mình sức mạnh, mình ỷ mình giàu có, mình ỷ vào những cái mà chúng ta có mà chúng ta bất cần ai, bất sợ ai. Không phải vậy. Mà cái vô ý đây á, có nghĩa là cái nội lực của cái sự tu tập của chúng ta. Thí dụ như á, Bồ Tát, các bậc Bồ Tát có bốn cái điều không sợ. Thứ nhất là các vị biết pháp và không có quên pháp, cho nên khi gặp chúng sanh thì đối diện với các việc các ngài không có sợ hãi. Phong là ví dụ, bây giờ đại chúng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh, thì đi tới bất cứ nơi nào người ta cần tụng kinh, là bắt bài kinh đó lên quý vị tụng mà không có một chút lo lắng, không có một chút sợ hãi gì, mình thuộc bài kinh đó, có phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta trong lòng mình nhớ pháp và không có quên pháp, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng sanh cần hỏi tới, chúng ta có thể nói mà không một chút sợ sợ. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị thuộc thuộc được tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi trong khổ đế có mấy cái, trong tập đế có mấy thứ, trong đạo đế có cái gì, nằm lòng thuộc và không quên, phải không? Gọi là gì? Không có quên cái đó, biết cái đó mà không quên cái đó. Thì bất cứ ai tới hỏi mình nói được hết. Nói con nghe nói đạo Phật nói khổ đế, bài pháp của nó tứ diệu đế, vì khổ đế có mấy thứ. À, nó tôi biết khổ đế, nói về khổ có tám thứ khổ. Khổ thân á, khổ về sinh lý á, là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đó là khổ của sinh lý. Còn khổ của tâm lý á, cầu muốn không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp, ngủ ám si thẳng. Nào, nếu mà nói về khổ là có, Phật nói căn bản là tám khổ, bốn khổ của sinh lý và bốn khổ của tâm lý, bốn khổ, bốn cái khổ về thân, bốn cái khổ về tâm. Rồi nếu mà nói về tập đế là nguyên nhân của khổ, có 10 thứ căn bản, có 10 thứ mà tạo ra cho con người khổ: tham sân si, mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn nếu mà nói về sự đạo đế là con đường hết khổ, 37 thứ, rồi là 37 phẩm trợ đạo. Thí dụ vậy đó, mình biết pháp, không quên pháp, mà ai hỏi mình có thể đáp ứng được. Ví dụ quý vị niệm Phật Di Đà, gặp nhau là A Di Đà Phật, mà quý vị phải hiểu được A Di Đà Phật có mấy nghĩa. A Di Đà Phật có mấy nghĩa, khi người ta hỏi tôi gặp quý vị Phật giáo đại thừa, gặp nhau cứ niệm A Di Đà Phật hoài, A Di Đà Phật là gì? Nó tôi đâu biết đâu, tôi thấy ai niệm tôi niệm theo. Thành thử ra, hoặc là mình mờ mịt, cho nên ai hỏi mình hơi sợ sợ, mình không nói được. Thì các bậc Bồ Tát, các ngài có thể thuyết pháp một cách linh động vào bất cứ lúc nào, người ta nó hỏi là có thể đáp ứng được. Thì cái đó gọi là gì? Biết pháp và không quên pháp. Đó là cái điều không sợ thứ nhất của Bồ Tát. Vậy thì cái mà mình không sợ của Phật giáo đây không phải là mình ỷ mình sức mạnh, mình lớn hơn ai. Và cái không sợ này là gì? Vững chãi trước mọi cái vấn đề của thế gian. Mà thậm chí bây giờ Pháp Hòa nói, đại chúng hiểu được cuộc sống này có sanh già bệnh chết rồi, thì mình cái gì nó đến với mình, mình không có quá khổ đau sợ hãi như thường tình của chúng sanh. Thật sự ra mình cũng là chúng sanh bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà đỡ một cái là mình hiểu pháp, mình hiểu Phật pháp, cho nên cái đó nó đến đó, mình không có đến nổi. Có thể nghe qua mình hơi bất chợt, mình khó buồn chút, nhưng mà sau đó rồi mình hiểu được, rồi từ từ mọi việc nó sẽ lắng xuống. Vì với cái sự hiểu pháp và không có quên của mình, cho nên đó, thời gian của chúng ta có được, chúng ta phải ngưng tu. Và trong đó, ngoài cái chuyện niệm Phật, ngoài chuyện niệm Phật là nhớ Phật, hay là khi mình nhớ Phật và mình lấy cái miệng mình đọc cái danh hiệu của Phật, thì chúng ta cần nhớ pháp. Nhớ pháp, tại vì pháp đó, có khả năng đưa chúng ta từ cái bờ mê qua tới đốn giác, từ cái khổ đau cho tới chỗ giác ngộ. Con người mà không có khổ, con người đâu có giác ngộ. Con người không có khổ, con người không có giác ngộ. Con người không có bệnh hoạn, con người không lo tu. Ví dụ như Phật tử Long Mỹ tu dữ lắm, mà tại sao? Tại vì mình chứng kiến được thiên tai, mình chứng kiến được những cảnh khổ, cho nên mình phát tâm mình tu. Quý vị để ý, khỏi trời khó tu lắm, Tại sao sướng quá? Cõi trời rất là khó tu là tại vì thấy cảnh vui không à, cho nên không có nghĩ tới cái chuyện khổ đau mà tu. Còn ở dưới địa ngục cũng khó tu lắm, tại vì khổ quá rồi cho nên không có bao giờ mà có thời gian để mà suy nghĩ chuyện khác, và cũng không có cái đối tượng vui để mà quán chiếu. Thí dụ như mình khổ mình còn nhìn người kia sao thấy họ vui, mình mới hỏi họ coi tại sao anh vui được vậy, thì tôi mới có cái gì để tôi phát khởi tôi tu. Còn cảnh trời á, vui quá mà cũng có một chút gì khổ mới thấy ủa sao con mình sướng về mà người kia như vậy, thì có cái đối tượng nào để mình quán chiếu. Cho nên cõi người mình dễ tu, tại cõi người mình có khổ có vui. Thí dụ thấy sao cũng là con người mà người kia sao sung sướng còn mình thì khổ đau, thì mới đặt ra câu hỏi tại sao vậy. Lúc đó mình mới hiểu được đạo lý của nhân quả. À, tại tôi khổ quá mà sao người kia vui, cũng là một con người. Tại có nhiều người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và thậm chí gọi là cùng mệnh đi, mà tại sao cái người kia giàu có sung sướng mà còn mình cũng y thật thọ, xem cái tử vi thì giống nhau lắm mà tại sao mình khác đi. Mới biết được à, tuy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nghiệp lực có khác, nhân quả có khác. Cho nên nhờ có cái ở cảnh khổ mà có thấy người vui thì mới thấy có sự so sánh. Ở cảnh vui mà có thấy người khổ cũng có sự so sánh xem có đúng. Còn kia thuần là vui, còn kia là thuần khổ. Còn mình gọi này là gì? Có khổ có vui. Nhờ có khổ có vui vậy cho nên mình thấy là rõ ràng có cái nhân quả tu được. Quý vị hiểu được cái ý đó. Cho nên biết pháp và không có quên pháp. Và chính vì vậy cho nên đó, mình không có sợ. Mình không có sợ. Pháp Hòa nói bây giờ mình đã biết cái đường đi. Lỡ mình đi lạc cũng bình tĩnh. Thứ nhất, nhìn vô thấy xe còn thằng. Thứ hai, trên xe mình có cái phòng. Thí dụ vậy. Cho nên vì chúng ta có những cái đó cho nên lỡ lạc đường cũng không có sợ hãi. Còn người không có gì hết thì không biết đường, không biết tiếng Anh, không có bản đồ là tự ra họ sợ. Còn trong tâm mình đã có những cái giáo pháp đó cho nên mình có quyền. Đó là cái vô ý thứ nhất của Bồ Tát. Cái vô ý thứ hai của Bồ Tát là gì? Biết được căn tánh của chúng sanh, biết được cái tánh dục của chúng sanh, cho nên Bồ Tát không có sợ. Pháp và ví dụ bây giờ mình biết được á, mỗi đứa con mình nó thích cái gì, cho nên nó má ơi lát con về nha, về thăm má nha. Trong lòng mình thở à, bữa nay đứa thứ ba nó về biết nó thích món đó, và tự động mình đi vô tổ mình lấy cái đó ra mình chuẩn bị mình nấu cho nó. Tại mình biết cái tánh dục nó là cái sự ham thích của nó là cái gì, cho nên mình đi nấu cho nó ăn mà không có một chút sợ hãi, và cũng vì tình thương mà làm cho nó. Cũng như thế, các vị Bồ Tát biết được cái ham muốn của chúng sanh, cho nên các ngài mới tùy thuận theo những cái ham muốn đó mà thuyết pháp độ họ một cách linh động. Có những chúng sanh đó, người ta đi chùa người ta chỉ thích tụng kinh thôi, cho nên mình nhờ vậy nên có những thầy tụng kinh rất là hay, giọng tụng rất là tốt. Chẳng những vậy mà biết được á, nhìn xuống bữa nay á, Phật tử lớn tuổi nhưng mà đừng có tụng kinh nhanh quá có tụng được. Hoặc là nhìn xuống thấy ồ Phật tử toàn là người mới không à, mình lấy kinh gì mà mình tụng cho người ta hiểu, mà tụng chậm rãi, tụng từ tốn cho người ta tụng theo. Mình tụng kinh mà mình không chịu quán chuyển, không có quán cơ thì thế thì mình cũng chưa phải là một người biết thương chúng. Thường thường cái người dẫn kinh gọi là người gì? Dẫn chúng phải không? Người dẫn chúng mà. Anh dẫn chúng mình cầm microphone mà anh tụng bất biết, anh cứ nhắm mắt anh tụng phần anh nè. Ở dưới bò nghiêng bò ngửa ra dò theo kinh. Tụng xong rồi kinh thắng hạnh phúc. Thôi bữa nay thầy tụng kinh nhanh quá, cô tụng không nổi. Tôi nghiêm đó. Cho nên rốt cuộc rồi mình là người dẫn chúng mà lại là người bỏ chúng. Bỏ chúng là vì sao? Mình tụng mình chỉ biết phần mình mà không cố gắng với chúng sanh hết. Cho nên vị Bồ Tát nói thầy bữa nay nhờ thầy lên hướng dẫn tụng kinh được, cũng lên nhìn chúng à, toàn là dân kỳ cũ trong chùa không? Tôi biết các vị này thù thinh lắm, cho nên tụng nhanh chút cũng không sao, nhưng mà nhìn xuống chứ, ồ bữa nay toàn các Phật tử mới thôi tụng nhớ. Và thứ hai nữa, khi mình tụng kinh, cái những cái trang kinh á, những cái phần kinh á, trong đó ghi sao mình tụng vậy cho nó theo. Trời ơi, phát cuốn kinh mà rốt cuộc tụng gì đâu không, không có gì dính dáng trong cuốn đó, ta lật hoài lật quỷ. Quý vị ý, có nhiều thời kinh Phật tử đứng lật kinh không, lật hoài lật quỷ, mà không có ra bài kinh nào. Ông thầy phát kinh tiếng Việt mà ông tụng tiếng Hán. Trong đó để trời Atula dạ so thải đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Ông thấy gì ông ngục thiên Atula dạ so đẳng là tính pháp dễ hơn chí tâm. Thầy nói mình phát đường mình tụng não, thầy rốt cuộc nhìn vô đạo tràng Phật tử chàng máy gì, chàng máy gì bảo thuộc thật để tôi. Thầy để rốt cuộc nhìn vô cái đạo tràng nó không có trang nghiệp, nó không có trang nghiệp. Bữa nào để chúng để rồi nhiều khi cứ lo là kinh không, còn thầy trên thầy là cứ tụng nhắm mắt thầy tụng. Thầy cái đó là không có thương chúng sanh, không có hiểu được cái căn tánh của chúng sanh. Vì không hiểu được căn tánh chúng sanh cho nên mình không độ được họ. Cho nên Bồ Tát có được cái tâm vô ý là vì sao? Vì biết được căn tánh chúng sanh. Có những người người ta đi chùa mà đâu có thích gì, ta thích ăn chay. Cho nên mình biết được cái tâm lý của họ và mình giúp cho họ. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị người ta đến chùa mà bây giờ mình nhìn vô tất cả những bệnh nhân mà vô bệnh viện, đâu có người nào cùng một chuyện đâu. Người đau mắt, người đau tai vân vân, thì chúng sanh tới chùa cũng vậy. Mỗi người người ta có một cái nhu cầu khác nhau. Có những người nếu người ta không có người thân chứ, người ta không muốn tới chùa đâu. Nhờ có người thân mất, ta mới đi theo cái lễ nghi đi tới chùa. Từ đó họ mới hiểu được chùa làm sao, tụng kinh là như thế nào. Cho nên á, mình phải nhân cơ hội đó. Bởi vì sao mình làm được cái đó? Vì mình biết pháp, không quên pháp và thấy được căn tánh dục của chúng sanh. Bởi vì thấy được căn tánh dục của chúng sanh cho nên không sợ hãi. Đi tới đâu cũng có thể thấy được căn tánh của chúng sanh và ứng dụng được đó. Ứng dụng được đó. Quý vị mà có được cái giáo pháp rồi đó, thì mình ứng dụng được đó là vì mình thấy được mỗi cái nhu cầu của chúng sanh. Có những người ấy, người ta sẽ nói ôi chùa thế này xa quá sao đi, nhưng không, có những người ta rất là thích yên tĩnh, người ta sẵn sàng ta đổ đường lên đây, rồi ta lên ta kiếm mấy cái tảng đá mấy góc đồi ta ngồi, dù khi ta ngồi cả ngày yên tĩnh ta về cũng được. Rồi đạo tràng ở đâu cũng có chúng sanh tới, tại vì sao? Nếu người ta có nhu cầu người ta đi tới. Để chúng để ý coi có những cái quốc, những cái chỗ thắng cảnh nó xa thật là xa, đi mệt thật là mệt, mình dám bỏ tiền cả ngàn đô bay qua tới bển để leo núi mà trong cái đó mình đây có một chút xíu đi chừng nửa tiếng một tiếng tới, mà sau một tiếng đó mình đem về có một sự an tĩnh thì có gì đó cũng được. Có nhiều khi bỏ cả ngàn đô đi tới những quốc gia khác đi chơi, còn ở đây chỉ cần một tiếng đồng hồ là mình đã tới được một cái nơi mình muốn rồi. Tại vì nhiều khi mình ở gần mình không thấy quý, và những ở xa là phải bay tới người ta mới có thể đi được rồi. Và Bồ Tát thì người ta thấy được như vậy. Cho thứ nhất là không quên pháp và không có, chẳng những không quên pháp mà biết nghĩa lý của pháp. Cho nên người ta hỏi cái gì mình cũng có thể nói được. Cho nên cái thứ ba vô ý của Bồ Tát, thứ ba là gì? Đáp ứng nghi vấn của chúng sanh. Bây giờ đại chúng mình làm cái gì mình hiểu cái đó, không hiểu thì mình hỏi. Ví dụ như là có những cái việc Phật trong chùa mình làm mà quý thầy quý cô xung quanh để làm gì? Để giải thích cho mình biết những cái gì mình cần hiểu, mình làm cái gì mình cần. Mấy đứa nhỏ đây thường thường đó, nó hay theo mình hỏi why. Mình kêu nó làm gì đứt hay hỏi why, thì mình có nói cứ làm đi mà hỏi gì không. Nó phải hiểu thì nó làm nó mới thấy được cái sự thích thú. Thì chúng mình cũng chúng sanh như vậy, mình làm cái gì mình hiểu được cái ý nghĩa thì cái việc làm đó mình thấy nó tận cùng hơn. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như khi mình lại Phật á, tại sao khi mình lại Phật á mình lại đưa lên tay cái mà nó hạ xuống, phải không? Hay là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hay là nói cách khác là mình muốn cầu tới cái chỗ vô thượng trước khi mình đi xuống, cầu tới chỗ vô thượng rồi phải hạ mình. Hay nói cách khác nữa là khi mình đảnh lễ Phật á, mình để cái tay mình nghe được là thân tịnh, đưa lên trên đầu là ý tịnh, đi ngang miệng là khẩu tịnh. Cho mình đưa lên đây, đưa ngang người, đưa xuống, tam nghiệp thanh tịnh đảnh lễ. Và khi hạ một mình xuống đất rồi á, mở tay ra. Mở tay ra là gì? Trải lòng. Đối chứng Phật con phơi trải tâm can. Và vì con có trải lòng như vậy cho nên con mới tiếp nhận. Mà người trước khi muốn trải lòng, khi mình đưa cái tay mình về nè, ta đưa cái tay mình lên về vị trí, trong khi mình cái thế xuống là cái tay mình lật xuống, đúng không? Đâu có ai mà lại gì cái gì đó. Thì mình đưa lên về, bắt đầu thả người xuống là cái tay mình về, buông xả. Chỉ khi nào mình muốn cầu được cái chỗ vô thượng thì tay mình đưa lên về rồi mình hạ, buông xả xuống. Buông xả tất cả tận cùng, xuống tới dưới rồi thì mình mới phơi trải tâm can. Mình hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình nói tại sao lại Phật phải đưa tay. Còn nếu mà thời Phật đó là gì? Mình nâng bàn chân của Phật lên và mình hôn chân của Phật theo phương cách Ấn Độ. Vì phương cách Ấn Độ là mình quý trọng người nào là mình đưa bàn chân của họ trên bàn tay mình và mình áp cái má mình vào trong cái bàn chân của họ. Nếu mình nói theo phong tục giống như mình hôn chân Phật đó. Còn nếu như mà mình nói theo cái đạo, cái nghĩa lý sâu sắc của sự tu tập là vậy. Cho nên nội cái hình ảnh mình đưa lên, mình cúi xuống mình lại Phật đó, nó mang, nó chuyên chở cả cái pháp tu hành trong đó. Cho nên hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình trả lời được, đáp ứng được những nghi vấn của chúng sanh. Và mình giải thích được một cách cặn kẽ để cho các vị đó thấy được cái đạo lý tu tập. Và bà nói ví dụ như hai chữ khai thị. Bà tử cứ đợi khi nào mình sắp chết mời thầy tới khai thị. Mà nhiều khi lúc đó thầy có khai 10 chữ hỏng chừng mình nghe không được chữ nào. Tại sao? Đau bệnh nó hành quá làm sao thấu đáo gì nữa. Cho nên đừng đợi tới lúc mình chết mới mời thầy tới khai thị. Mà mình phải khai thị ngay trong khi mình đang còn rất khỏe mạnh. Mà khai làm sao mà thị lên đó. Phải vào ví dụ như vậy mình nói với con mình đó. Con đừng có đi vào cái ngõ này nghe không. Nói nó không cho nó vào ngõ đó mà không chỉ nó ngõ khác. Nói cho nó biết đừng đi vô ngõ này là mới khai thôi. Thị đó đi qua ngõ kia. Quý vị đi tới với cái shop á, nhiều khi họ có hai cái cửa. Họ nói don't use this door. Và nói câu thứ hai là gì? Use other door. Ta khai ta thị chứ. Còn mình giờ mình khai mà không thị. Cứ gặp mấy đứa nhỏ con không làm cái này nghe. Mà không nói cho nó nghe lý do và không chỉ cho nó cái nào làm được. Chơi mấy bà hay đem ví dụ gì đó. Ví dụ bây giờ mình nó học bài toán ra làm sai. Bài toán này sai, phải chỉ nó cách làm cho đúng. Thậm chí là chỉ nó nấu món này về là thấm chưa ngon, chỉ ta cách nấu ngon. Còn mình làm có bè chê thôi mà không chỉ ta cái hay hơn. Ta không thay thị. Cho nên ví dụ bây giờ nói là đừng có tham sân si. Lấy cái gì để trị tham sân si? Anh muốn trị bệnh tham của anh thì anh phải ít tập sống ít muốn biết đủ. Chỉ cần anh tập ít muốn biết đủ là anh giảm tham. Tại sao? Ít muốn nghĩa là mình lấy đủ cái nhu cầu. Biết đủ là mình lấy đủ nhu cầu. Còn sở dĩ chúng sanh mình khổ là vì mình tham cầu. Chứ mình không phải mình đã lấy. Mình sống ít có ai sống bằng cái nhu cầu. Đa phần là nhu cầu nó đủ rồi bắt đầu những cái dư là mình muốn thêm. Thì mình muốn mình mới khổ, chứ mình cần không có khổ. Cái mình cần không có khổ, mình tham nó khổ, mình muốn nó khổ. Hai chữ nó khác, cần và muốn nó khác. Cần là mình thấy, tôi cần uống nước, nó uống nước. Nhưng mà khi mà mình, cái mà mình đủ rồi đó, bắt đầu họ lấy thêm để nhận. Tại nhiều khi mình nó có cần, nhưng mà cái gì nó free mà nó sẵn đó là phải lấy cái đó là tính sao. Ta nói là thật sự là cái đó không có gì sai, nhưng mà từ đó mình mới thấy được mình huân tập mỗi ngày một chút, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái thói quen. Tại bây giờ mình nói thật, mình muốn nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nói mà không chỉ là cách. Cho nên Đức Phật rất là khác. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ. Nhưng Đức Phật nói con đường để hết khổ. Mới đầu Đức Phật thị khai cho ta biết cái này khổ nè, cái này là nguyên nhân nào mình khổ nè. Sau đó Đức Phật thị cho ta, thị lên sao để có con đường này hết khổ. Cho nên mình làm việc gì, mình nói cái sai mà đồng thời phải chỉ cái đúng. Anh đừng có đi những đường này nghe, đường này là đi là hết, là đi vô đây là bí đường, hết đường đó, không chỉ là đường khác. Quý vị thấy ở đây họ làm construction, họ plot đường nào rồi họ chỉ mũi tên, quẹo đường này, đi đường nào đó. Thậm chí họ rất rõ ràng là nếu ai muốn đi ngã nào là phải quẹo, mặc dù không có phải con đường chính nữa, nhưng mà anh có một ngõ khác để anh đi. Thì nhờ như vậy cho nên các vị nó nắm vững được cái đó, đủ năng lực khai thị cái đó. Cho nên các ngài không có sợ bất cứ cái gì người ta đến, mình vẫn khai và vẫn thị. Thì bốn thứ mà Bồ Tát có mà không sợ là vậy. Một là biết pháp không quên pháp. Nhờ biết pháp biết nghĩa, giải thích cặn kẽ cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể nói nghĩa được. Thứ hai là biết được căn tánh cần muốn của chúng sanh. Thứ ba là có thể đáp ứng những câu hỏi của chúng sanh. Thứ tư là giải thích cặn kẽ cho chúng sanh. Và nhờ các vị, cho nên Bồ Tát Quan Âm được gọi là thí vô ý. Bởi vì sao? Trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, thưa đại chúng, cái bài chú mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Vô Ngại Đại Ni quý vị tụng đó, cái bài chú đó chỉ là một bài thần chú được trích trong một bộ kinh, chứ nó không phải là toàn bộ kinh. Nó là bài thần chú được trích trong bộ kinh, và bộ kinh đó có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Và trong cái phẩm đó, trong cái bản kinh đó, Đức Bồ Tát Quan Âm nói nếu cái chúng sanh nào mỗi ngày trì năm biến chú Đại Bi, con sẽ dùng ngàn tay ngàn thị hiện, ngàn tay ngàn mắt, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Và thị hiện là sao? Cũng hai tay thôi, nhưng mà quý vị cần cái gì thì tay đó có mặt. Không, là ví dụ quý vị bưng một cái nồi tới cái cửa, không có ai mở cửa mình đi, thì cái người đó tới lấy cái tay mở ra. Mắt thấy chị kêu bưng nặng quá, không ai mở cửa cho chị ra nhà bếp, mắt mình thấy, tay mình liền đưa mở cửa mời chị đi. Thị hiện ngàn tay ngàn mắt chưa? Đó, thị hiện con mắt mình thấy là mình hiểu, cho nên là mở cửa cho người ta đi ra. Đâu phải biến hóa, đâu phải một lần phóng ra cái ngàn tay ngàn mắt. Ngày dùng từ khác đó, thị hiện chứ ngày không nói biến hóa. Cũng là hai tay này, nhưng mà lúc nào cần mình thị và mình hiện. Hiện là có mặt, thị là mình chỉ dẫn đó cho họ. Hiện là có, thị hiện nghĩa là có mặt ở đó trong cái giây phút đó. Cũng là hai tay thôi, nhưng mà lát nữa ta tới ngoài kia thấy mắt kia chợt chân ở dưới cầu thang, mắt thấy chạy tới lấy tay nâng đỡ lên. Hồi nãy là thị hiện mở cửa, bây giờ thì mình lại thị hiện nâng đỡ người khác lên.
1: rồi xuống dưới kia thấy chị kia bưng một cái mâm thức ăn quá nặng, thấy chạy tới kêu tôi phụ cho chị vài tô, hay là chị đưa tôi khỏe lên tôi bưng cho chị, cũng hai tay đó, nhưng mà thị hiện ngàn tay ngàn, ngàn tay nên đỡ ngàn mắt chiếu soi. Quý vị tụng cái bài Đại Bi Sám Hối, cho nên ngài đâu có nói là một ngày ứng ngày ngày biến hóa gì đâu, đâu phải một con người đó đi đâu cũng ngàn cái tay. Mình nó trợ thôi Bồ Tát này, nếu mà mình quỳ mình lại Bồ Tát đó, mình cầu Bồ Tát đó, mà nếu mà ở ngoài đời mà gặp người nào mà đi đâu cũng ngàn tay ngàn mắt kiểu đó, chắc mình chạy chứ mình làm sao dám tới gần mà đánh lệ. Cho nên ngày đó ngày thị hiện, nhưng mà cũng hai tay đó thôi, mà bất cứ hoàn cảnh nào thấy là hiện, thấy là hiện rõ ràng, có gì mà mê mờ trong đó. Ta mình đọc mình không hiểu đó. Mình tưởng là có một Bồ Tát nào tối ngày cái tay xè ra rồi mắt chớp chớp chớp cho mày, không dám nhìn. Nhưng mà Bồ Tát đó có thật. Rồi một lát nữa mình đi ra tới mình thấy có cái cô đó cũng ve xe mà cũng sợ quá, chị xuống rồi tôi ve xe dùm cho. Cho nên cuộc sống này mắt mình thấy là hiểu, tay mình có mặt mình, bàn tay mình đưa tới. Ví dụ như nãy thầy trụ trì vừa đưa cái microphone xong thấy nhìn xuống ta thấy microphone hiện màu đỏ là sắp tắt pin. Mắt thấy hiểu đưa bàn tay khác ra, xin đổi cái con khác. Cũng giống như mình thấy một đứa nhỏ bưng cái tô nóng quá, mình sợ nó biết nó ăn nó phỏng, con nhớ thổi nha con, con nhớ thổi. Và thậm chí trước khi mình đưa cho nó ăn mình đã thổi nó, mình cảm nhận được cái nguội rồi mình mới dám đưa cho nó. Ngàn tay nên đỡ ngàn mắt chiếu soi chứ. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại lại đi, tâm đà ra đi là chuyện có thật. Anh có được ngàn tay ngàn mắt, anh có lòng từ bi lớn, vô ngại lại đi. Tâm anh mà từ bi có rồi là vô ngại, người muốn tới rồi là vô ngại, chỗ nào cũng tới được, chỗ nào tới được. Cho nên các vị Bồ Tát, Phật cũng có bốn thứ vô ngại của Phật, Bồ Tát có bốn thứ vô ngại của Bồ Tát. Vô ngại của Phật là Phật biết được cái đó rồi, Phật qua được cái đó, Phật nói được cái pháp đó. Cho nên Phật là người biết khổ, trải qua khổ và nói được cái khổ. Cho nên Phật có bốn cái vô ngại của Phật, và Bồ Tát cũng có bốn thứ vô ngại của Phật. Vì Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là người đi vào trong cõi của chúng ta. Và thưa đại chúng, khi nào chúng ta làm việc gì mà có lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Cho nên không có ngại gì mà khi nói tôi đang học hạnh Bồ Tát. Không có gì, mình không có tự cao, nhưng mà Bồ Tát nghĩa là khi chúng ta đủ, chúng ta khởi cái tâm sống vì người khác, làm việc vì người khác. Ví dụ mình nói, hôm nay tôi biết chùa rất là đông, cho nên tôi nấu miếng xôi lên để cho mọi người có dùng sợ lát nữa để bùng. Tâm đó là tâm Bồ Tát. Thậm chí mình nói bữa nay chùa tổ chức đại lễ, không biết bác có đi được không, để phong cho bác có cần đi mình chở. Khởi cái tâm được như vậy, hành động được như vậy là tâm của Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát đó biết được căn tánh, biết được gì, bác này lớn tuổi ham thích đi chùa mà không ai chở. Và mình có xe mình chở và mình có thể đóng được bác, vô quý em mất sợ. Bác muốn đi, con ghé mình chở. Cho nên đâu biết được căn tánh của chúng sanh, cho nên đâu có sợ, vì mình làm được việc đó. Không sợ là vì sao? Vì mình có khả năng làm việc đó. Chứ không có ở trường hợp, không có cái ý mà mình lấn lướt ai, mình hung hổ với ai, nghe không? Là anh hùng biết sợ với ai. Nhưng mà vô quý đây là vì mình đủ niềm tin, mình đủ niềm tin mình có khả năng làm việc. Bây giờ quý vị biết nấu ăn thì bất cứ lúc nào người ta nhờ quý vị làm thì mình biết nấu ăn, và mình có đủ dụng cụ để nấu ăn, và thậm chí chợ búa có sẵn đây. Nói chung là khi mình đủ niềm tin về mình, về sự việc, thì thì mình có thể ứng dụng mình làm được. Thì chút xíu nó tùy theo những câu hỏi của đại chúng thêm. Nhờ ở đây thật sự là sáng nay là không có cái chương trình có mà chỉ nghĩ là tới thăm thôi. Nhờ thầy trụ trì cũng có thôi sẵn số quý Phật tử đổ đường xa lên thăm, thì cũng có vài lời với quý vị để coi như là món quà gặp mặt. Vì người tu với nhau thì chúng ta đâu có gì tặng nhau bằng những cái lời nhắc nhở nhau trên cái sự tu tập. Thì có hai việc. Thứ nhất là khi đến đây thấy được cái cơ ngơi của thầy Minh Nhật, thì Pháp Hòa mới thấy được rằng Phật nói không có sai. Một cái người mà tạo phước thì nhất định phước nó có, và khi đủ duyên thì phước nó có mặt. Thầy có thể thầy không nghĩ đó là một ngày nào đó thầy sẽ có cơ sở đạo tràng, nhưng mà khi phước nó tụ, phước nó đủ thì quả nó trổ. Mà quả này là quả phước. Ngược lại cũng thế. Nhiều khi mình tạo nghiệp mình đâu thấy gì đâu. Mấy chục năm nay mình thấy mình

nó chưa đủ, nó trộn. Đến khi nào nó đủ chín mùi thì nó cũng trộn, nhưng mà cái quả của khổ chứ không phải là quả của khổ. Cho nên tất cả đều phải đợi đủ nhân duyên thì nó mới trộn. Giống như một cái trái, một cái cây mình trồng, mình thấy suốt 3 năm nay sao nó không có trái, nó chưa đủ, phải 5 năm nó không có trái. Và khi nó có trái cũng không thể ăn liền được, nó từ một trái rất là nhỏ, nó phải đợi khoảng thời gian sau nó mới đủ lớn. Nhưng thấy nó lớn thì ăn chưa được thì nó chưa chín, phải đợi nó chín. Thì đợi nó chín rồi thì mình mới có thể mình ăn được. Còn nếu mình gấp ăn quá, mình hái nó xuống, mình phải vuốt nó, nhưng mà hãy cái gì vuốt cái là mình ép nó thì nó không có ngon bằng. Thì cũng như thế, thì cái người mà người ta làm phước, người ta không bao giờ nghĩ người ta được cái gì. Nhưng mà nhân quả đã, cái nhân quả có xấu thì cũng phải có tốt chứ. Nhân quả là cái chuyện trên từ chung, để chúng đừng có sợ cái chuyện nhân quả. Thí dụ bây giờ mình tới đây, hôm nay mình được cái mình nói, ồ đây là nhân quả của thầy Minh Dịch, có sao đâu, thầy tạo nhân lành thì đấy là quả thiện thấy được. Cho nên thiện căn là đã có rồi, phước đức gương lại rồi, nhân duyên đầy đủ thì mọi việc nó có mặt. Thật cái người mà có phước rồi tự nhiên họ đi nhắm lại miếng cũng có, còn mình đi kiếm hoài kiếm không ra. Có nhiều khi mình đi tìm hoài tìm có chỗ, còn người ta đủ phước đủ duyên cái tự nhiên tìm ra là đúng ngay rồi, mà rồi tự nhiên quy tụ. Quý vị thấy ngày xưa các tổ cái ngày trên núi vậy mà tại sao vẫn có người tìm đó? Tiếng lành đồn xa, nhưng mà ngược lại tiếng xấu cũng đồn xa. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa, mà tiếng lành đồn xa thì người ta phải, còn tiếng xấu đồn xa thì ta dùng nó. Có người ta tới ta tu học, có người ta tới ta dùng nó, tùy theo cái nhân như vậy. Đó là một việc. Việc thứ hai là ngôi chùa này có tên là Quán Quán Âm, giống như chùa tổ, chùa gốc ở Santana vậy đó. Thì Đức Quán Âm còn được gọi là Bồ Tát Thí Vô Úy. Thì Pháp Hòa xin thưa nói thêm một chút để đại chúng có thêm một chút tài liệu thế nào được gọi là một vị Bồ Tát, cho chúng sanh cái điều không sợ hãi, cái vô úy của Bồ Tát là gì. Bởi vì thấy người đã bệnh, Bồ Tát tới nói cái gì cho họ hiểu được để họ vượt có khổ của mình. Có nhiều khi người ta, tôi thấy cuộc suốt đời tôi đâu có làm gì ác đâu, suốt tôi bệnh. Bồ Tát nói bác ơi, đâu phải làm hiền làm ác gì cũng giống, phải có thân là phải có bệnh, ngồi giải thích cho ta hiểu, cái tử ta hiểu đó. Và hơn nữa có thân là phải có già, có bệnh, và có bệnh nó mới có nguyên do để nó chết. Vậy có nhiều khi mình nói trời ơi cái anh nó đâu bệnh gì đâu á, tự nhiên ngày không khó, tại mình thấy vậy thôi chứ anh có nguyên có lý do cho đứng tim chết, nhồi máu cho tim chết, đứt mạch máu chết, trời đang sẵn sẵn gì cái chết à, đâu có lên cơn mạch máu, đứt mạch máu não chết. Thí dụ vậy, phải có nguyên do nói cho ta hiểu ta thấy được. Cho nên các vị Bồ Tát là những người có cái tâm lớn, có cái tâm lượng lớn mà thị hiện và cứu độ chúng sanh. Và việc làm gì mà mình làm hoặc mình có niềm tin đến đây mình, vì có niềm tin cho nên nó sợ. Có một ví dụ như quý vị đã quen được cái đường đi ở đây rồi, thì dù ngoài đường không có đèn nhưng quý vị vẫn đi được, tại quý vị biết được con đường, và thậm chí biết ở đây không có thú dữ thì mình đi không có sợ. Ví dụ vậy đó, nhà mình đó, mình biết hết đường đi rồi, lỡ chỗ là bữa nào mà trời tối tối mình làm biến mở đèn mình vẫn đi được, mình biết được cái đường lối mình đi được, đi không sợ. Còn chỗ nào mình không quen biết gì hết, đi hơi lo sợ. Vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta có được bên trong thì nó thể hiện cái vô ý bên ngoài. Chứ có những vị quý vị thấy nhìn rất là yếu ớt nhưng mà tâm lượng rất mạnh mẽ. Có những người bề thế về cơ thể nhưng mà nhát nhút vô cùng, tại vì không có đủ cái niềm tin. Thì có hai sự việc mà có bà muốn thưa với đại chúng, vì thấy được cơ sở mà nói ba chữ phước đức nhân duyên để nhắc lại cho chúng ta nhớ. Làm gì làm chúng ta không thể thiếu phước, vì người đời người ta cũng lấy phước làm trọng, phước lộc thọ.
Thật ra phước lộc thọ không phải là ba cái ông gì

0: Nhưng mà tại vì người ta muốn nói ra cái đó, người ta phải tạo một cái hình dáng, cho nên tạo ra ba cái tượng, ba cái ông đó. Chứ không có ông nào tên Phước, tên Lộc, tên Thọ gì hết đó. Nhưng mà người có Phước là có Lộc, đi tới đâu cũng sợ đó. Người có Phước là có được cái tuổi thọ. Mà tuổi thọ đây phải sống ngàn tuổi, trăm tuổi. Mà chúng ta có Phước cho nên chúng ngày nào chúng ta còn sống. Ví dụ giờ mình 30 tuổi, tuổi thọ được 30. Có Phước được tới 30, có những người có 15. Thí dụ vậy. Rồi có Phước, có Lộc, có Thọ. Mà trong Phật giáo chúng ta lúc nào chúng ta Phật cũng dạy mình tạo Phước. Có nhiều khi Phước nghiệp. Phước nghiệp là gì? Khi mình có cái Phước mình mới tạo được cái nghiệp này, chúng ta bình thường. Thì có nhiều người ta Phước, tạo Phước ở cái nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Lời nói của ta, ta mới dám nói càng nói vừa, nó tổn hại đến ai, đó là Phước nghiệp của khẩu. Có nhiều người cái miệng không có xấu, cái miệng xấu mà hành động cũng có xấu, thì cái người đó có cái Phước ở hành động mà thiếu Phước ở cái khẩu. Nói ta khổ nhưng mà thiệt sự cái tâm nó như vậy. Cho nên Phật dạy Phước nghiệp nghĩa là chúng ta có cái Phước để tạo nghiệp gì. Mà mỗi người chúng ta không khéo á, thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp mà không bằng cái Phước, thì không đủ tuệ để mà quán chiếu về cái đó, thì không tạo được cái Phước của cái nghiệp đó. Bây giờ mình có cái thân thể khỏe nè, mà không có Phước để tạo cái nghiệp thân, không có sống mà làm lợi được cho người khác, cứ toàn làm những cái chuyện hại mình, hại người. Rồi cũng có cái khẩu tốt vậy, nhưng mà không có nói được lời lành lời thiện gì để khuyến tấn ai, toàn nói những lời chê bai trách móc, không có khuyến khích được ai đó. Ví dụ như là thấy con mình nó làm được vậy mừng, nó ồ mẹ mừng cho con, có gì đâu hay, làm chút gì cũng khoe. Nói cái tự nhiên ta là sao? Ta mất hứng. Ta không đủ ý chí thì người ta luôn đó. Đó. Hoặc là ví dụ như giờ con về nó chờ mẹ ơi, con đi làm mới có 3 tháng con bị đuổi việc à. Tại mày, mẹ ăn ở làm sao mà ta đột biết. Nói không có khuyến khích. Nó không sao con, nhiều khi kinh tế khó khăn thôi kệ, mình không có việc này mình làm việc khác. Nói cái lời khuyến tấm, đó là phước của khẩu. Chứ bây giờ mình, ví dụ bây giờ mình không tự động mình khen được ai, nhưng mà lỡ mình nghe người ta than vãn, mình nói được cái lời an ủi, đó cũng là cái phước. Giờ không khen được ai mà hễ ta nói gì ra cái là đổ đầu ta một số chuyện gì đó, ví dụ vậy. Cho nên phải cẩn thận. Phật dạy bài kinh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay. Phước nghiệp. Bây giờ chúng ta là có phước thân, phước khẩu, phước tiệm. Chúng tự mình không khen được ai, nhưng mà lỡ gặp ai khổ đau, đừng có nói thêm những cái lời mạ lị chung vào xuống, mà nói những cái lời khuyến tâm. Ví dụ thấy ta thất nghiệp, thôi kệ lén đi chị, xứ này sẽ không đến nổi đâu. Và biết đâu chừng là vài bữa chỉ có được việc làm. Mình đâu phải thầy bói thầy bùa gì đâu, nhưng mà nói để cho người ta có lên tinh thần, mình động viên người ta lên, chứ nói chi những cái lời mà ấy vậy. Đó. Có nhiều khi á, trong cuộc sống á, có những người là ta đi tới cái khổ lụy, ta chết là cũng tại vì nhiều khi người ta không có nghe được cái lời lầm. Có cái con cóc nó rớt với cái hang, bò hoài nó bò không lên, thì mấy con cóc ở trên này nó ung sùm, nó la hét ung sùm, mà vậy mà cuối cùng cóc này nó lên được tới trên bờ. Thế thì người ta mới nói, ủa hồi nãy mấy con cóc kêu nó bị chết thì bị chết thì sao mẹ nó chết, thì bò nó đây, nó tại tôi biết tôi đâu nghe, tôi tưởng nó khuyến tấn tôi nhào. Tôi nghe tôi tưởng là nó la hét nó kêu tôi bò. Có một cái con lừa nó rớt xuống một cái hang, thì người ta mới thấy là không cứu được nó, là thôi giờ lấp đất cho nó chết đi. Người ta mới mỗi người cầm xuống đất đổ xuống, thì trút cái lượng muỗng đất lên cái lưng đó, cho nó lắc một cái đất nó rớt. Cái người khác cho muỗng đất nó lắc rớt cái lưới đất đó, nó lắc hết cái hố đó, bò vừa bò lên ngon lành. Mình cũng như thế, nếu mà người ta mà có làm gì được đi nữa cũng giống như là lắp đất cho mình luôn, cố gắng như vậy. thì người mà có đủ cái niềm tin như vậy không có sợ dù là những cái muộn đất mà phải có quan xuống cho mình. Thì người ta có nói gì mình nhưng mà mình vững được cái việc của mình làm thì mình đi nó ngăn nắp. Còn người nào muốn tạo cái phước cho mình thì phải tạo cái phước ở thân, ở miệng, ở ý. Cho nên nhiều khi á, Phó Hòa Thượng suy nghĩ khi mình thấy ai mình không muốn biết gì người ta hết mà thấy người ta dù người ta rất là xấu nhưng bây giờ người ta khổ đau vậy, mình khởi được lòng thương, mình biết rằng đó là cái phước. Mình có được cái phước á, mình mới thấy được cái hướng tốt của người khác. Mình thấy được có cái phước á, mình mới nói được cái lời khuyến tấn người khác. Chứ không phải bình thường. Chứ không thôi là mình cứ gặp, mình cứ thấy điểm xấu không à. Ví dụ như người ta đưa một tờ giấy lên, ta thấy gì không? Dạ tôi thấy cái chấm đen trên tờ giấy. Mà nguyên tờ giấy không thấy là, không nói là tôi thấy tờ giấy, mà là thấy gì? Thấy một chấm ở trên tờ giấy. Rõ ràng chúng ta mình hướng về cái gì. Cũng giống như có một vị thầy, ông đang ngồi chơi thì có ông cư sĩ vô thưa: nếu bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, còn ăn chay. Nói chung là ông trình bày những pháp tu. Thì hòa thượng nói: ồ vậy ông không phải là con người. Khi nghe vậy cháu nổi sân lên: không phải con người tôi không đi. Nhưng hòa thượng nói: ông phải con người đâu là Phật. Nhưng mà khi mà ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Mình nghĩ mình thấp hơn. Nhưng mà ông hòa thượng tâm không đâu nghĩ vậy đâu, ông nghĩ thường thường. Nhưng mà mình nghe người ta nói anh không phải con người, cái là bắt đầu mình nghĩ chắc người ta chửi mình con chó mèo gì đây. Mình phải nghĩ cái khác, dính cái chúng sanh mình hướng cái tâm mình vậy. Thì nhiều lắm ha, nhiều lắm ha, là mình đủ là mình thấy được cái tâm mình hướng.
1: Dạ thưa thầy, con có cái bạn, con có người chị không có gia đình mà nhỏ lớn, cái tầm chỉ có tiền, chỉ có tiền chứ đi làm từ thiện với lại chỉ tới chùa. Nhưng mà cái đợt vừa rồi 2018 chị bị một cái sốc rất nhẹ, nghĩa là chị bị sốc mà đã lành hết rồi. Nhưng từ đó tới lúc chị ra bệnh viện thì chị rất khỏe mạnh, chị đi đứng là được, nấu ăn nhưng sau đó 6-7 tháng chị ở nhà cái chị không ngủ được, không ăn được. Thì là con không biết cái tâm của chị tự nhiên chị tâm phiền não rồi chị giống như loạn tâm á. Thì đi check hết bác sĩ rồi thì từ đầu cho tới tay chân chị không hề bị một cái syndrome gì hết mà chị loạn tâm rồi. Thì sau đó thì con có đi chùa hỏi thì ở một cái thầy nữa chỉ là cho chị niệm chú Đại Bi với niệm Đức Quan Thế Âm và niệm Phật. Nhưng mà ở nhà tụi con cũng cố gắng nhắc nhở chị, thì có chị có niệm chú tụng kinh chú Đại Bi, chị chép chú Đại Bi, chị có niệm Phật. Nhưng mà khi chị bị cái đó rồi, những cái gì phước lành chỉ từ những cái năm tháng mà chị chưa bị bệnh, chị quên hết, chị không có thích đi chùa nữa. Mà chị cũng hỏi chị tụng kinh thì chị lên chị tụng, nhưng mà con dòm cả mắt thì con biết chị có tụng, nhưng chị tin không có sâu, không có đủ, nên chị không có đi lại được. Mà con thì con cứ suy nghĩ cái chuyện đó hoài, nếu mà cái tâm chỉ không định, người chỉ không đi, chỉ đi hai cái chân quấn lại. Mà khi con nói là chị định lại niệm Phật, ai đi là Phật, thì chị đi bình thường. Mà sau đó chị suy nghĩ một cái chuyện khác, cái chân chị quấn giống như té vậy. Thì con sợ là chắc chắn nếu mà chị tâm không định, chị chắc chắn chị sẽ bị sốc lần thứ nhì. Thì con muốn thầy chỉ dạy cho con một cái cách nào theo Phật pháp để mà cứu chị trở về cái con đường lành. Tại vì con có cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm chỉ đường dẫn lối cho con, là con gặp những cái thiện duyên, những cái căn lành để mà con hét chị, con cứu chị đi ra cái thiện duyên và cứu con, cái gia đình của con đi về cái con đường Phật pháp để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả.
0: Cái việc đó trước hết là mình phải có một cái tâm mà thông cảm. Thường con người khi mà họ bệnh đó, mà họ bị thất vọng về cái bệnh của họ đó, thì họ thường có khuynh hướng và đun xui và không muốn làm việc gì khác nữa. Thì có thể là họ đã làm nhiều việc làm, nhưng họ thấy là việc làm nó đến với họ thì họ dễ buông xuôi. Mặc dù có thể là họ hiểu nhân quả trước kia, nhưng mà cái nhân quả nó không sâu, và niềm tin cái hiểu họ nó, tức mặc dù mình hiểu nhân quả, nhưng mà trong cái thầm lặng, cái điềm sâu dưới là mình expect là làm cái việc làm. Thì khi mà không được thì mình lại rất thất vọng. Và khi mình thất vọng rồi mình buông xuôi. Bên cạnh đó vì lo lắng cho cái bệnh đó, cho nên nó không còn đủ cái lực để mà hướng về cái positive nữa. Mà cái lực của cổ bây giờ nó nghĩ về cái tiêu cực, cái negative nhiều quá. Thì muốn giúp cho cổ như vậy, cái điều thiết thực nhất là người thân phải chịu nhẫn nại ở bên cạnh cổ, và đừng bắt cổ làm những cái điều tụng kinh ngồi thiền mà nhiều quá, như là mình nói, mà mình phải cùng với cổ mình đồng làm. Ví dụ mình muốn cổ niệm Phật thì mình ngồi mình niệm với con, và niệm trong vòng 10 phút, 20 phút để giúp cho cái tâm cổ định. Mình đừng nghĩ là Phật phù hộ vậy đó, cứ nghĩ là dùng cái câu niệm Phật thời kinh để giúp cho cái tâm cổ định. Không? Mình phải làm, bởi vì một buông cổ ra là cổ làm được. Mà nếu cổ có làm, cổ làm trong hình thức mà cổ không có chú tâm, và khi mà cổ không đủ chú tâm, đủ định lực thì cũng vậy thôi. Đó là mình một cái. Thứ hai nữa, nếu mà nói cho Phật Pháp đó, thì đã có bệnh tức là nó chứa. Thật sự nó chứa là gì? Nó trở ngại, nó ngăn cản mình. Thật sự ra trường hợp như vậy đó, thì bên cạnh mình nỗ lực thiết thực giúp đỡ cổ, thì mình đó là tự lực một cách thiết thực. Và cái thứ hai đó mình có thể làm là mình nhờ năng lực tha lực của tâm bảo của Phật thì sám hối cho mình, cho con. Thì khi mình sám hối, cái nghiệp chướng mình nó giảm được một phần nào, thì cái ánh sáng, cái tâm mình nó mở ra, và mình nghĩ cái điều tích cực trở lại nó có thể. Nhưng mà trước hết là mình phải thông cảm, và mình cũng không được buồn, không được trách, không được nghĩ gì hết, mà mình cứ biết rằng thông cảm cho bản thân mình. Mà xin lỗi, nhiều khi á, cái việc nó không xảy đến với mình, chứ nếu mà nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là mình làm được như vậy. Thì mình phải có cái tâm thông cảm, và mình biết rằng ai cũng sẽ giống nhau. Vì nhiều khi mình miệng thì mình vẫn nói là tôi làm phước, tôi không cần, nhưng mà trong cái âm thầm mình đã đặt một cái vấn đề nhân quả là làm phước là được phước. Nhưng mà hãy mà mình không đưa cái điều đó, cái bắt đầu mình nghĩ định trở lại như vậy là không điều này có thật. Lúc đó là ý nghĩa của nhân quả ba đời gì là mình không có nhớ. Mình chỉ nhớ là tại sao tôi sống tốt mà tôi không được cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi cái người mà họ quán khác nữa, nhiều khi chính cái bệnh này và chính cái lúc giúp cho họ tu nhiều hơn, là vì khi còn khỏe là họ bôn ba, họ lăn xăn, họ chưa có chịu trở về với cái con đường. Đây là cơ hội để mình tu tập. Có một ví dụ như này, có một ví dụ như là mình có quà thỉnh thoảng có quà bị trễ máy bay, vì máy bay thì nó connect cho mình, bị trễ cái chuyến trước cho mình tới thì mình bị trễ chuyến sau, thì mình hơi khó chịu, thì mình hứa với chỗ này mà không được. Nhưng mà cái giây phút thứ hai của mình thì không kể, bây giờ trễ thì mình làm được gì, thôi thì không bay được tới chỗ đó làm việc này thì mình làm việc khác. Thì có quà ở ngay cái chỗ chờ đợi đó, có quà viết, có quà soạn bài, có quà làm việc. Thì bây giờ mình nghĩ tích cực, cho nên cái tâm mình ít có bực bội vì những cái trình đi, những cái trì trệ, những cái gì đó nó xảy đến với mình. Thì hàng ngày mình cũng phải tập nhận. Ví dụ như quý vị trễ, quý vị lái xe, quý vị bị người ta lướt, lấn lướt mình, cái mình nghĩ thôi kệ, đã có chuyện gấp hơn mình để ta đi. Bây giờ mình lấn hơn nữa là thế nào mình cũng sẽ có tai nạn. Mà rất nhiều việc nó xảy ra. Và ví dụ như quý vị định mà mời khách nấu mì ăn, nhưng mà dỡ tủ ra thì cái mì mình để tủ bị đứa nào nó ăn trước rồi. Trong đầu mình nghĩ mình chuẩn bị món đó gì, mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ai ngờ mình ở nhà đứa nào ăn rồi. bực bội dữ lắm, mình nghĩ thôi nhờ vậy nó tiêu thụ được này mình lại có cơ hội mình tiêu thụ món khác. Lúc nào cái tâm mình cũng phải tập suy nghĩ positive, thì khi mà hữu sự nó đến với mình không bị, không phải là đỡ cái bệnh sinh quán, mà thường phải tập sống như vậy để lỡ cái việc gì nó đến với mình có một cách quán chuyển khác để làm cho cái tâm mình bình an. Không phải ví dụ như bên chùa là có một cái Phật tử của đi stroke, mà trước kia là chú mà đi chùa mà chú tu tập thì chú rất là ít, là vì chú không có thời gian, mà chú cứ nghĩ rằng là phải đi làm cái tiền thì chuyện tu tập tính sao. Đùng một cái bị stroke, bị stroke là không làm được gì hết, mà thậm chí tay phải là cái tay thuận của chú luôn mà chú cũng không dùng được luôn. Thì quý vị biết lúc này là chú phải tập lại cái tay trái, và chú cái khi mà chú tập viết tay trái là quý vị biết chú tập làm gì không? Chú tập viết giáo lý, những cái bài học về giáo lý chú học được chú tập viết, và chú suy nghĩ rằng cái tập này chú sẽ để lại cho con chú, để lại kỷ niệm cho con chú. Cho nên cái gì mình nghĩ đến điểm là một cái món quà kỷ niệm cho con mình, và không phải là những cuốn tiểu thuyết, không phải là những cái gì, mà đó là những bài giáo lý mình được học, và đó nó hướng tâm mình phấn khởi gì đó. Nên nhiều khi mình bệnh á, nó không sao, nhờ bệnh thì mình có cơ hội mình quán chiếu được cái sự chuyển biến của cuộc đời. Thì thôi bây giờ nó tóm là trên phương diện mà thiết thực nhất, thông cảm mà mình trực tiếp giúp cho người đó, đừng có nhiều, họ đủ ngồi nhiều đâu, mà mình cũng có thời gian mình làm việc đó cho họ lâu đâu. Mỗi ngày 15 phút quy định thời gian mà mình đích thân mình ngồi đó với họ. Và ví dụ như mình tập họ ăn chay trở lại, có thể có những người họ ăn chay đi, họ tin gì nữa, mình tập họ trở lại là đích thân mình phải không? Và thứ hai là khi quý vị biết là nghiệp là cái chướng, cái nghiệp chướng mà, thì trong đó có một cái gọi là bệnh chướng, thấy không? Bệnh chướng và có cái chướng gì là bất tính chướng, cái chướng ngại của niềm tin không còn. Thế nên mình phải mới dậy hoặc trở lại cái đó bằng cách là đích thân mình có mặt với người đó, và đồng thời cầu cái tha lực là mình sẵn hồn. Tự lực là mình phải có mặt cho người đó, tha lực là mình sẵn hồn. Không cần cầu nguyện gì hết, cứ sám hối và nguyện giải cái nghiệp cho cái người đó thôi. Cái đó là cái cách thực tập của mình để mình mà Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đã hướng dẫn nhiều gia đình đó, bằng cách là tự người thân phải làm với cái người thân kia nó bớt đó. Nó bớt đó. Có những bác mà hồi xưa là ăn chay trường mà tới hồi bệnh cái là không ăn nữa, và thậm chí một ngày cũng ăn, thì bây giờ tập ăn nửa buổi. Tại bây giờ tiếng họ hoàn toàn họ mất rồi, hoàn toàn mất, họ tinh thần họ sụp đổ, họ sụp đổ. Bây giờ có bà thưa này chúng như này, quý vị đã từng gặp những người mà họ có niềm tin rất lớn đối với tăng bảo, một số những thầy mà tự nhiên một ngày kia họ biết được cái gì về vị thầy đó là họ mất niềm tin, từ đó về sau là họ không còn trù chiền, họ không có còn đối với Phật pháp gì nữa. Và thậm chí có những người là tin Phật, tin Pháp mà không tin Thầy đó. Rồi cũng có những người trong cuộc sống mà họ như vậy, huống chi một cái cơn bệnh hoạn họ đến họ. Thì bệnh nó có hai thứ, bệnh về mặt tinh thần hay bệnh về thể xác. Có những người tinh thần họ bị một cái sụp đổ nào đó là từ đó không tin Thầy. Có những người họ thất tình, họ bị người tình, người yêu của họ gạt họ một lần và từ đó họ không còn có niềm tin với bất cứ ai nữa. Dù người ta có mở lòng của họ, ngỏ lời yêu đương họ, họ cũng không yêu đương nữa. Cho nên bệnh nó có hai thứ bệnh, bệnh thân hay là bệnh tâm. Có những người thối chí vì thân bệnh, còn có những người thối chí vì tâm bệnh. Mà một khi một trong những bệnh nào mà nó có mặt rồi, thì cái thứ ba nó có mặt đó là nghiệp bệnh. Cái nghiệp đó nó bắt đầu nó trở thành một cái bệnh tật của họ, nó làm cho họ chết. Cho nên hiểu như vậy, cho nên mình thông cảm được họ và mình trực tiếp mình thân. Quý vị nhớ bệnh có ba thứ nha: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Mà một là thân, hai là tâm mà nó bị bệnh rồi đó, bệnh là gì? Là nó không còn đủ sức lực để nó kháng cự được cái gì hết. Lúc đó nó chịu thua. Thì cái nghiệp nó có mặt. Cái nghiệp nó có mặt là gì? Nó sanh những cái tiêu cực về cái đó. Ví dụ người đó họ không còn niềm tin với đứa con họ nữa rồi đó, trở thành một cái nghiệp nó chứng niệm. bây giờ nói người ta cũng thật, làm gì ta cũng không có chấp nhận. Có nhiều khi á, con lỡ nói có một lời thôi mà người mẹ không tha thứ cho đến chết, cái nghiệp nó đổ ra là nó bất lực cho cái chuyện. Cho nên đó là một lời thì cô, mình cố gắng nhẫn nại mà mình trực tiếp. Thôi chắc để đại chúng nghỉ ngơi.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra, và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ, thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông y lẫn Tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra ha. Và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mình chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó theo thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi cho về nhà bây giờ tập luyện rồi thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi, cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương hay là tiếp tục nó chảy máu. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái trên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy ha, mà mình đi trễ thì không được, còn ở Việt Nam thì làm sao đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là Tô Mộc Tam Thất Thang này. Tô Mộc Tam Thất Thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị, cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao. Ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông nó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu. Thì quý vị đó, thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm, và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ. À, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó sẽ nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở thời đương khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện, hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. À, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn. Thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi. Thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đang sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đang sâm á, bằng bằng bốn bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là thục địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đang sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái ứ, những cái cục, rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo bị hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô đó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Thất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay, cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tại vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỏng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi nó trúng, Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc này, thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u, máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không, vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưu lưu, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều. Và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp, mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề, cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu, cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà đang vận động. Phần đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó lưu lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông y hay nói rằng buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về động người nó mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó. Tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên chăm cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công.

những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi hôm qua Phi Châu cũng nói là cũng bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất ấy, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết. Cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị. Nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi. Thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống. Thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì... tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha, nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Cái vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị đó, là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng

0: À, bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. À, họ tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cụ cũng không có né dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chính trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn mà nấu chính trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu mà thấy con người nó quá mệt mỏi thì chạy vô nhà thương, chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. À, vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên Tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, theo tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên Đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: Lấy mùi xác hiểu
1: dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông y và Tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: nó thực tế thôi. Cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều á, là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏa ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn khăn ấy đồ đó thì nó có vẻ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàn nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng, người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái Đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn cái nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập ấy, mình phải phân định ra. Chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà mình chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong Đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa, thì nó đang lạnh cuống cuồng trong người. Thì trong Đông y có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà tự xài hồ là chủ, xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thiệt là lạnh, mà nóng thiệt là nóng, gọi là nóng sốt bất thường thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, mà chấn chỉnh cái hệ thống đó thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng, nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị, đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy 120 200 đâu, như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ giật kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà Đông y cứ lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó,
0: vì người ta lùi mà ở trong nhà không có ai đó năm ông, làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng là chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nguy hiểm.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là mà loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình đó, là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn quá tốt đó, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình đó, nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó là thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó. Cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có gián lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó. Và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, bập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó, là là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bóng hoài đó. Là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc. Thưa quý vị, chỉ còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ nó kêu là 5, 6-6-5 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn. Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là 1 pound, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay, khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi em đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đang sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đang sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-E-T anh. Huyết là
1: huyết huyết hay là huyết thì
0: huyết hay là icarus yêu á,
1: toàn huyết, toàn huyết,
0: toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ, máu bầm đó, một quý vị đi đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Là và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mình nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi, thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra, và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ, quý vị nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong rằng quý vị có thật là nhiều sức khỏe, và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nửa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp, thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Romualdo Viện Phụ. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh. 21 sau đây.
1: Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người. Dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai.
0: Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
1: Chiều ơn Người, tôi dâng lời ca tụng. Ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người.
0: Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
1: Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhang.
0: Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, Người thống trị chư dân.
1: Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình Người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhang.
0: Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
1: Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh Đức công chính của Người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy.
0: À.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mối mò sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngặt lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét, mối mò không làm hư nát, trộm cướp không đào ngặt lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, hãy tích trữ kho tàng trên trời. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, tức là đừng lo làm giàu. Đừng tích trữ tiền bạc của cải vật chất. Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời nghĩa là làm sao? Tích trữ những của cải tinh thần thiêng liêng à? Và đó là gì? Phải chăng là việc bố thí dâng cúng? Nếu vậy, thưa anh chị em, những người không có tiền để bố thí hay dâng cúng thì không có kho tàng à? Và những người khấm khá cho đi nhiều thì họ sẽ có một kho tàng thật lớn ở trên trời chăng? Nếu thế thì thiệt thòi cho những người nghèo quá. Hay phải chăng tích trữ kho tàng trên trời là đi nhà thờ nhiều, đọc kinh nhiều, làm việc đạo đức nhiều? Nếu thế thì có người nói cho các cụ ăn đức thành phần giới trẻ. Các cụ có giờ rảnh rỗi, chắc là tha hồ mà tích trữ cho cái kho tàng thiêng liêng của mình. Còn thành phần trẻ lo làm ăn vất vả thì giờ giấc đâu mà đọc kinh cầu nguyện? Hay phải chăng kho tàng đó là được phong phú lên nhờ hy sinh ăn chay hạ mình? Nếu thế thì có người bảo như dân Phi Châu tha hồ hy sinh vì không có bao nhiêu mà ăn. Hoặc nhiều người đang diet để không quá 120 pound thì tha hồ mà tích trữ kho tàng cho mình. Và chăng là thế? Và chăng chúng ta lo tích trữ kho tàng trên trời qua việc ăn chay, bố thí, dâng cúng, cầu nguyện, hy sinh thật nhiều? Có lẽ điều đó có phần đúng. Nhưng cái điều đúng nhất, quan trọng nhất, không phải là cái sự tích trữ của cái vật chất hay là thiêng liêng, những tài sản hữu hình hay là vô hình, những cái kho tàng mà lời Chúa muốn nhắc với chúng ta. Đó là tích trữ Đức Kitô, tích trữ kho tàng Đức Kitô, tích trữ lòng mến Đức Kitô, tích trữ lòng tin vào Đức Kitô. Đấy mới là cái kho tàng không bị tan xét, mối mọt không thể đục khoét. Có được cái kho tàng Đức Kitô đó thì cái việc cầu nguyện, dâng cúng, ăn chay, đi nhà thờ, hy sinh, bác ái, những việc tốt này, việc tốt kia mới thật sự có giá trị của nó. Thánh Phaolô từng nói như thế này: là dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi làm sự gì, tôi làm vì Đức Kitô. Rồi chỗ khác này nói: vì lòng mến Đức Kitô thúc bắt thôi. Thúc bắt bao nhiêu cái điều tốt đẹp, ngay cả những hy sinh đau thương khó khăn Ngài trải qua, tất cả vì Đức Kitô thúc bắt Ngài. Và thưa anh chị em, như vậy, vì lòng mến Đức Kitô thúc đẩy, vì tin mừng của Chúa Kitô lôi kéo, nên Thánh Phaolô đã sẵn lòng chịu bao nhiêu là đau thương, khốn khó, như là ở trong thư của Ngài gửi cho tín hữu thành Corinto có nhắc tới. Ngài nói, vì là tôi tới Đức Kitô nên Ngài đã chịu khó nhọc, bị tù đày, bị roi đòn, rồi liều mình chịu chết nhiều lần, liều mình bị người Do Thái đánh đòn 5 lần này, mỗi lần kém 1 roi là đầy 40 này, 3 lần bị tra tấn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, và 1 ngày 1 đêm chơi vơi ngoài biển khơi. Hành trình thường xuyên gặp nhiều nguy hiểm vì sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì người dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, rồi nguy hiểm trên rừng, nguy hiểm ngoài biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả, rồi chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya, đói khát, phải nhịn ăn, chịu lạnh rét, mình trần. Không kể những việc bên ngoài, còn cả những việc thúc bách hàng ngày và các mối lo lắng đến các giáo hội là thân mình của Đức Kitô. Thưa anh chị em, nếu không vì Đức Kitô và lòng mến Đức Kitô thì mọi hy sinh vất vả, mọi nguy hiểm khốn khó mà Thánh Phaolô chịu đựng đều vô ích, đều mục nát, và rồi bị tên xét, bị trộm cướp. Những thứ trộm cướp có thể là lòng tự kiêu, tự mạn, khoe khoang, tự phụ, nó đào ngạch, nó lấy mất. Thế cho nên cái hành trình đức tin của chúng ta cũng cần lắm cái sự chỉnh hướng thường xuyên, sao cho Đức Kitô là mục tiêu để chúng ta tiến tới, là kho tàng để chúng ta tìm kiếm và chiếm hữu. Trước khi kết thúc, và nhân đang trong mùa bóng đá World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ, xin chia sẻ với anh chị em hình ảnh của cầu thủ Kaká. Có lẽ nhiều người đã từng biết tới Kaká, là một cái cầu thủ xuất sắc của Brazil và cũng từng thi đấu trong các câu lạc bộ AC Milan và Real Madrid. Kaká và đội Brazil đã thắng World Cup năm 2002, và năm 2007 thì anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiều người nhớ đến Kaká không chỉ vì tài năng của anh, nhưng còn là đức tin Kitô giáo sâu sắc của anh. Khi anh còn trẻ đó, Kaká bị một tai nạn tại một cái hồ bơi, và các bác sĩ cho rằng anh sẽ bị tổn thương cột sống và sẽ không thể trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp được nữa. Thế rồi, vừa chữa trị, anh và gia đình vừa không ngừng cầu nguyện tha thiết. Sau một thời gian, và sau khi hoàn toàn bình phục, Kaká tin rằng đây là phép màu Thiên Chúa ban cho anh. Và từ đó, anh luôn công khai tuyên xưng đức tin của mình. Sau những chiến thắng lớn, anh thường giơ cái chiếc áo có dòng chữ "I belong to Jesus", tôi thuộc về Chúa Giêsu, anh giơ lên cao. Và nhiều lần Kaká đã từng chia sẻ thế này: thành công, danh tiếng, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, nhưng là sống theo ý Chúa, và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Khi một phóng viên hỏi về bí quyết thành công, thì anh đã chân thành trả lời: bí quyết của tôi là để Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên, gia đình ở vị trí thứ hai, và sự nghiệp bóng đá ở vị trí thứ ba. Thưa anh chị em, lắm khi người ta để thứ tự ưu tiên sai. Sự nghiệp, người thân, tiền bạc, danh vọng, thân quyến, tất cả sẽ đi vào quên lãng, tán xét, mục nát. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có những gì gắn với Thiên Chúa mới tồn tại muôn đời, mới không bị mục nát. Xin cho tâm trí, hành vi, thái độ, lối sống của anh chị em và tôi, của tất cả chúng ta luôn gắn liền với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và cũng xin cầu chúc cho những ai yêu mến bóng đá có được những ngày World Cup vui vẻ, mà nhất là được thêm lòng tin yêu Thiên Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ban hành quy chế mới cho Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Văn kiện nhằm giải quyết những bất nhất pháp lý và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bảo vệ trẻ em của giáo hội. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là xác định rõ vị thế của Ủy ban trong cơ cấu giáo triều. Quy chế mới khẳng định Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và phối hợp chặt chẽ với bộ này. Quy chế cũng gia tăng vai trò của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm thành viên, phê duyệt các chương trình hợp tác và tham vấn trước khi công bố các báo cáo thường niên, đặc biệt báo cáo về chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên chỉ được công bố sau khi có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng và tham khảo ý kiến Quốc vụ Khanh. Ngoài ra, số thành viên của Ủy ban được nâng từ 18 đến 23 người, nhiệm kỳ kéo dài từ 3 đến 5 năm, đồng thời thiết lập hội đồng điều hành thường trực, mạng lưới cố vấn khu vực và kế hoạch chiến lược 5 năm.
2: Tin Giáo hội Việt Nam. Tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ. Tin Giáo hội Việt Nam hoàn thành lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 2 tháp kẽm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong tiến trình đại trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, có một hạng mục quan trọng vừa được hoàn thành là lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 8 ô cửa sổ của 2 tháp kẽm. Các chi tiết mới được phục chế dựa trên nguyên mẫu nguyên thủy. Trong đó, 8 thánh giá nhỏ trên đỉnh mái đã được dát vàng, góp phần khôi phục vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng của công trình. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, là trưởng ban trùng tu, cùng các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp giám sát việc lắp đặt chi tiết đầu tiên tại tháp kẽm phía công trường Hòa Bình. Tham gia công trình có các chuyên gia của tập đoàn Maniman bên Bỉ, trong đó nghệ nhân Deborah phụ trách kỹ thuật dát vàng cho các thánh giá. Theo các chuyên gia, việc phục chế không chỉ nhằm khôi phục giá trị thẩm mỹ, mà còn tăng cường độ bền kết cấu. Sau hơn một tháng làm việc liên tục, đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, toàn bộ 8 hàng trang trí đỉnh mái đã hoàn thành. Tin Giáo hội Việt Nam tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà

0: Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết, 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ.
1: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh với Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý khán giả Radio Mạng Cứu Giúp. Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh thì cha muốn giới thiệu với quý khán giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
2: Kính chào quý khán giả thì đang theo dõi cái chương trình Radio Mạng Cứu Giúp. Tiết mục Đường vào Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và suy niệm đoạn Tin Mừng Gioan số 6 câu 51 đến 58. Lời Đức Giêsu khẳng định ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Đây là một trong những đoạn kinh thánh về bí tích thánh thể, nơi Chúa mời gọi con người không chỉ phải là tin vào Ngài không thôi, mà còn đón nhận chính mình và máu của Ngài để được nuôi sống muôn đời. Nên Thánh Kinh đoạn hôm nay chúng ta sẽ đào sâu, đó là câu ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống muôn đời. Thì lòng ước mong qua phần chia sẻ hôm nay là mỗi người chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến thánh thể, nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta kính múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Thì sau đây kính mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục, bắt đầu với đoạn Thánh Kinh Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Chúa Giêsu nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thì người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Để minh họa thêm, xin chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện lịch sử của phép lạ thánh thể như sau. Từ trước đến nay có hơn 150 phép lạ thánh thể được ghi nhận xuyên suốt lịch sử giáo hội công giáo, chính là những trường hợp bánh rượu trở thành thịt và máu người. Tòa thánh đã công nhận hơn 150 phép lạ thánh thể. 5 trong số này được nghiên cứu cụ thể dưới lăng kính khoa học và kết quả thật sự tuyệt vời. Một trường hợp diễn ra ở Lanciano, nước Ý vào giữa thế kỷ thứ 8. Năm 1971, một bác sĩ y tên Eduardo Linoli, giáo sư giải phẫu và mô bệnh học, đã tiến hành giám định các mẫu thánh thể hóa

0: máu và thịt. Bác sĩ Linoli phát hiện những mẫu này thật sự là thịt và máu người. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim. Chúng ta biết là mô cơ tim là cái phần thịt cơ của trái tim mình đó. Nó giúp co bóp để mà nó đẩy máu, khi mà nó đẩy máu đi khắp cơ thể đó, gọi là cái cơ tim, cái mô cơ tim. Thì mỗi lần cái tim mà nó đập là cái mô cơ tim nó siết lại rồi nó thả ra, siết lại thả ra, giống như cái bàn tay mình nó bóp một cái quả bóng vậy đó, để nước nó chảy ra ngoài. Thì cái đó là cái mô cơ tim, cái thịt của cái tim nó bóp và nó thả ra vậy đó. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim thì máu thuộc nhóm AB, cùng loại với máu được tìm thấy trên vải liệm Turin, và không có dấu vết của chất bảo quản trong các mẫu vật. Trong một trường hợp khác, sau thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1996 tại nhà thờ Thánh Maria ở Buenos Aires, nước Argentina, một mẫu thánh thể được đặt vào nước và khóa vào hòm thánh để phân hủy. Thời điểm chiếc hòm được mở ra vào ngày 26 tháng 8 cùng năm, mẫu bánh chẳng những không bị tan mà còn biến thành chất thịt còn máu. 3 năm sau, một đội ngũ khoa học gia, trong đó có tiến sĩ Frederick Zugiba của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, đã tiến hành xét nghiệm mẫu thánh thể kỳ lạ này. Sau khi hoàn thành cuộc nghiên cứu, thì tiến sĩ Zugiba ghi chép trong báo cáo rằng mẫu vật chứa mô cơ tim thất trái của quả tim người. Mô đã bị viêm nhiễm và có một lượng lớn bạch huyết cầu vốn bị phân hủy ở bên ngoài cơ thể sống. Mời chị.
1: Ngày 21 tháng 10 năm 2006, tại nhà thờ Thánh Martin xứ Tour ở Tisla, Mexico, một nữ tu đang trao bánh thánh thì nhận ra một trong những chiếc bánh bắt đầu rỉ máu. Một nhóm các nhà khoa học gia lần lượt tiến hành các vụ thử nghiệm trên mẫu bánh từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012. Họ kết luận chất màu đỏ là máu với gen di truyền của người, nhưng không thể xác định hồ sơ di truyền của tổ hợp gen này. Nhóm máu là AB, giống như trường hợp ở Lanciano và vải liệm Turin. Mô là cơ tim có dấu hiệu gánh chịu nhiều áp lực. Với các tế bào bạch cầu sống, máu tươi hiện diện bên dưới lớp bao bọc máu đông và máu chảy ra từ bánh thánh. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ Thánh Anthony, xứ Padua ở Sokola, Ba Lan, một miếng bánh thánh bị rơi xuống sàn nhà và được đặt vào chậu nước. Trước khi đưa chậu khóa bên trong một két sắt, một tuần sau bánh thánh không bị tan rã mà lại có một vết màu đỏ giống như cục máu. Phía quản lý nhà thờ quyết định mời hai giáo sư thuộc ngành giải phẫu bệnh lý học tiến hành thử nghiệm mẫu vật một cách độc lập. Kết quả cho thấy vết đỏ là mô cơ tim, mang theo những dấu hiệu của một người đang bị đau đớn và gần kề cái chết. Hai vị giáo sư cũng ghi nhận những sợi bánh chưa chuyển hóa đã được kết nối với mô tim theo cách thức chưa thể giải thích.
0: Rồi trường hợp tương tự vào ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ Thánh Hyacin ở Legnica, Ba Lan, một chiếc bánh thánh rơi xuống sàn giữa lúc thánh lễ được cử hành. Tuy nhiên, thay vì phân rã trong nước, bánh thánh xuất hiện một vết đỏ. Một tháng sau, phía nhà thờ lấy mẫu bánh đi xét nghiệm bệnh học, và một lần nữa kết quả xét nghiệm cho thấy những dấu vết của phép lạ thánh thể như mô cơ tim trải qua tình trạng căng thẳng. Kết quả kiểm tra DNA xác nhận đây là mô người, nhưng không có hồ sơ gen di truyền nào được ghi nhận. Thì những trường hợp được ghi chép ở trên đều có những cái đặc điểm chung sau khi được nghiên cứu, bao gồm chuyển hóa thành mô cơ tim, nhóm máu là AB bạch cầu phân hủy bên ngoài cơ thể. Các cuộc nghiên cứu cung cấp chứng cứ đầy thuyết phục về phép lạ thánh thể và chứng nhận sự thật về mình và máu thánh.
1: Dạ thưa cha, qua những cái câu chuyện mình vừa mới đọc đó, thì con cũng có một cái câu hỏi là trước khi mình đi vào về khoa học, về lý luận của khoa học hay sau đó về đức tin, thì con thấy là tại sao Chúa lại để cho những cái miếng bánh, những cái mình thánh Chúa đó trở thành mình và máu Chúa? Phải có lý do, phải không thưa cha? Thì con cũng đang thắc mắc là mình có đức tin thì mình tin cái miếng bánh đó là Chúa thánh thể rồi, mà tại sao Chúa lại còn làm những cái phép lạ như vậy với cái mục đích gì ạ?
0: Thì trong Kinh Thánh là máu là tượng trưng cho sự sống đó. Thì người Do Thái thời đó họ cũng đã không tin rồi. Họ nói rằng sự sống ở trong máu. Mà Chúa ta nói ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Thật sự là từ lúc đó đến bây giờ vẫn có người không tin. Cho nên là người ta, mặc dù người ta có nhiều người, theo thống kê đó, năm 2019 đó, là nói rằng đó là chỉ có 1/3 người Công giáo đi lễ tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong mình và máu thánh Chúa thôi. Nên là Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra làm phép lạ để cho người ta thấy rằng đó là thật sự đây là mình và máu thánh Chúa, như Chúa Giêsu nói là ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời đó. Mà Ngài đâu có nói theo kiểu chiều tượng đâu, đây không phải một symbol, mà thật sự mình thánh là mình và máu thánh Chúa. Qua các câu chuyện mà chúng ta nghe và chúng ta thấy đó là lịch sử của phép lạ thánh thể, đó là thật sự mình thấy qua những cái câu chuyện mình mới nghe đó, đó là bánh thánh thánh thể là thật sự mình và máu thánh Chúa Giêsu. Mẫu máu là AB, là Chúa Giêsu là mẫu máu AB đó. Và qua mình thánh là biến thành gì, một cái mình thấy là biến thành một cái mô cơ tim, là cái miếng thịt trong cái tim của mình. Đó là tìm Chúa Giêsu mà người ta đem ra xét nghiệm thì không thấy, đó là không biết là phát xuất từ đâu.
1: Dạ thưa cha, mỗi lần mà mỗi năm đến cái ngày lễ mình mà máu thánh Chúa đó, gọi là Corpus Christi, thì con có biết là ở bên Ý đó, nơi mà chứa cái di tích mình mà máu thánh Chúa, thì cái thịt khô và máu khô trở thành thịt tươi và máu tươi. Cái điều đó có thật không thưa cha?
0: Có thật. Thì chúng ta thấy là qua những cái phép lạ Chúa cho mình thánh biến thành mô thịt người đó, thì những cái phép lạ trên chúng ta thấy đó là thánh thể đã được thực sự ghi nhận trong lịch sử của giáo hội mình, đặc biệt qua những cái trường hợp chúng ta nghe, thí dụ như ở Laciano, ở Buenos Aires, Argentina, ở Mexico, ở Ba Lan, thì các cái sự kiện đó là bánh thánh sau khi được truyền phép là thánh thể thì được lưu giữ hoặc cất rửa theo nghi thức thông thường, thì xuất hiện những cái dấu hiệu như là rỉ ra máu hoặc biến thành mô thịt người. Và các nghiên cứu khoa học do nhiều chuyên gia độc lập họ thực hiện thì họ cho thấy cái mẫu vật đều mang đặc tính, chúng ta thấy là mô cơ tim người có nè, là nhưng mà thêm đó nữa là họ thấy rằng đó là mô cơ tim trong cái tình trạng là đau đớn hoặc chịu hết sức là căng thẳng lúc đó, chứ không phải là chỉ có mô tim người bình thường. Và đặc biệt đó là nhiều cái mẫu thuộc vào máu AB thì trùng với cái máu AB được tìm thấy trong cái khăn liệm ở Turin là Chúa Giêsu. Thì các nghiên cứu cũng ghi nhận rằng đó là cái sự hiện diện của bạch cầu vẫn còn hoạt động, và có lẽ là máu đó vẫn còn đang sống chứ không phải là máu chết nữa. Vì thế các phép lạ mà mình được nghe đó được xem như những dấu chỉ để mà củng cố đức tin cho giáo hội Công giáo, cho chúng ta là những người theo Chúa, về cái sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. À, có nghĩa là Chúa muốn cái phép lạ đó để củng cố đức tin cho chúng ta là biết Chúa Giêsu thật hiện diện trong các bí tích. À, chứ không phải là tại vì qua thời gian có khi con người mình cần thấy những cái phép lạ để chúng ta tin đó. Và ngay cả có khi chúng ta tin đó, chúng ta cần phải thấy lại để chúng ta xác tín hơn. À, có khi mình lên mình rước lễ mình cũng quen á, quen với cái thói quen mình lên rước lễ, mà có khi mình nói ồ con tin nhưng mà có khi mình lại lơ là.
1: Thì trong lịch sử cũng có nói đến một số linh mục khi mà các ngài làm lễ thì các ngài cũng có những cái vấn đề là không biết đây có phải là thật sự mình là máu Thánh Chúa không. Thì con có coi cái phim đó và cái vị linh mục đó đi tới Roma, phải không thưa cha, đi tới Roma. À, rồi sau đó Chúa soi sáng cho và ngài đã tin thật. Ngay cả những vị linh mục còn không có tin những cái gì mà mình làm phép, mình thì cũng nghi ngờ, không biết cái này bánh này có trở thành mình và máu Chúa hay không, thì huống chi là người giáo dân chúng con học hành cũng chả bao nhiêu, học giáo lý chỉ có rước lễ vỡ lòng rồi thêm sức thôi, như là một đứa trẻ thôi, thì bây giờ giáo hội nói sao tin vậy, nhưng mà không biết thực sự có biết hay không. Nhưng mà nếu mà ai đó mà tin thật mình và máu Thánh Chúa chính là Chúa Giêsu thì con nghĩ là họ không có ngồi xa tít thò lò đâu, họ phải tới gần cung thánh, tới gần cung thánh để mà với lại không có thể nào chi trí được. Thảm thưa cha, nhiều khi mình nói vậy chứ mà vô nhà thờ mình vẫn chia trí, rồi mình đi lên trước lễ mình cũng như là cái người khách tới rồi khách hành hương thôi, không có ý thức, cũng không có nói chuyện với Chúa Giêsu thánh thể ở trong cơ thể mình. Thì bây giờ thí dụ như tụi con mà rước lễ vậy thì Chúa thánh thể ngự ở trong cơ thể của tụi con là bao lâu vậy cha, bao nhiêu phút?
0: Thì mình biết là thường khoảng 15-20 phút là ta ha, là mình thánh ta, thì là sự Chúa ngự trong chúng ta đâu đó, nếu mà nói xác theo mà biology. Nhưng mà còn cái phần mà Thiên Chúa hiện diện trong linh hồn chúng ta thì vẫn hiện diện cho đến khi chúng ta phạm tội trọng thôi, nhưng mà bánh thánh vẫn còn trong đó 15-20 phút, cho nên lúc đó là lúc mà mình nên mật thiết và cùng với Chúa, nên gần gũi với Chúa nhất là cái lúc đó đấy.
1: Đó là đích thân đó phạm đích cha, là đó. Thực sự giống như khách tới nhà mà mình không có nói chuyện, mình nói chuyện mình mở vô mình coi đó được điếu là vô lý thật, đó là phủ phàng quá.
0: Đó, chính xác. Nên là mình biết là con người mình yếu đuối, ngay cả các tu sĩ có khi yếu đuối và đức tin có khi cũng lung lay, cho nên là Thiên Chúa đã cho xảy ra nhiều phép lạ thánh thể như một cái dấu chỉ là để củng cố đức tin, lòng tin của chúng ta. Và trong các phép lạ ấy thì bánh thánh đôi khi biến thành thịt người và rượu biến thành máu thật, có Chúa cho. Và nhiều cuộc điều tra khoa học cũng cho thấy là luôn luôn là máu AB, là Chúa Giêsu. Nhưng mà Hội Thánh cũng rất cẩn trọng trong khi công nhận những cái bất kỳ phép lạ nào. Thì qua câu chuyện trên thì mình thấy là điều quan trọng là Chúa không có cần làm phép lạ để chứng minh Ngài hiện diện. Nhưng mà Ngài làm vì Ngài yêu thương và thấu hiểu cái sự yếu đuối đức tin của con người. Cho nên thật sự Ngài cũng không cần làm. Nhưng mà Ngài hiểu là con người có yếu đuối, có lúc yếu đuối và có khi lại đức tin dễ bị lung lay, cho nên Chúa làm vì yêu con người. Thì ngay cả khi chúng ta biết là linh mục trong lịch sử cũng có lúc nghi ngờ quyền năng của các bí tích, không có tùy thuộc vào, và cái phép lạ không có tùy thuộc vào sự thánh thiện hay là cảm xúc của con người mình, mà nó tùy thuộc vào chính lời Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu nói này là
1: mình ta
0: thánh thật đó.
1: Dạ thưa cha, có nhiều khi á con ngồi con suy nghĩ chứ bây giờ Chúa ngự ở trong cái cung thánh á, cái mặt nhật đó, ở trên bàn thờ đó, thì nhiều khi thí dụ như hai người yêu nhau mà cái người kia ở trong đó hoài mà không thấy cái người yêu mình tới thăm, thì phải làm một cái gì đó chứ để kêu gọi, nhiều khi vì muốn mình phải tới để mà mình thăm viếng, cho nên phải làm một cái gì để kêu nó tới, giống như là dụ đó. Cho nên nhiều khi con thấy cũng hay ghê đó, Chúa kêu mình tới bằng những cái phương tiện. Rất là nhiều khi Chúa làm cho những người nghi ngờ đó, rồi lâu lâu Chúa hiện ra trong bí tích thánh thể cho người ta thấy Chúa, rồi lúc đó người ta ùn kéo tới. Con có nhớ là có những cái năm mà con có biết là cái vị linh mục đó đi travel đó thì mang mình và máu thánh Chúa tới, thì cha mới nói là khi mà cha làm lễ đó thì cha thấy nhan thánh Chúa nằm ở trong mặt Nhật, thế là tụi con ùn kéo tới quỳ chung quanh để mà ráng mình nhìn ở trong cái bánh thánh đó đó, cái hình ảnh của Chúa. Nhiều khi mình tưởng tượng thì mình cũng thấy cái mặt Chúa vậy đó. Cho nên con nói chứ con người nó hay quên đó cha, chứ nên Chúa phải nhắc. Vậy thì khi mà những cái gì mà nó xảy ra thì thường thường khoa học get involved tới để mà khám nghiệm, và ngay cả chính những tu sĩ đó, các cha, các linh mục, giám mục đó cũng mang cái mền thánh Chúa tới phòng thí nghiệm, không nói cái này là cái gì, để cho người ta find out ra, phạm thi cha, và người ta rất là ngạc nhiên mà tại sao nó lại là như vậy. Không nói, nói nguồn gốc là cái gì, thì chỉ đưa tới cho khoa học xét nghiệm, thì khoa học đâu có biết, phạm cha chỉ thấy mẫu thử ra xét nghiệm thôi, và đã find out ra những cái kết quả như thế này. Thật là tuyệt vời đó thưa cha, nó làm cho tụi con tăng thêm đức tin khi mà mình đi lễ.
0: Cái hay là có đức tin là trọng, nó hay cái vậy. Tại vì người Công giáo mình tin rằng đó là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhưng mà mình biết rằng mình chứng minh không được. Bây giờ người ta hỏi mình bây giờ.
1: Đúng rồi, người ta hỏi mình làm sao mình biết được cái bánh thánh biết đó là Chúa Giêsu thánh thể.
0: Nói là tại sao người Công giáo cứ đi tới đó thờ lại cái bánh đó.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ chứng minh sao?
1: Đúng. Anh nói mình là mê tín dị đoan đó.
0: Rồi nói có khoa học không? Đúng. Thật sự có khoa học. Nó có khoa học đàng hoàng.
1: Bây giờ làm sao mà con có thể trả lời được với những người không cùng một đức tin với mình nữa thưa cha?
0: Thì đấy, nên là thật sự là tại vì cái này cũng khó trả lời, tại vì cái này nó cần đức tin. Cho nên là, nhưng mà mình nói rằng đó là mình trả lời không được. Khoa học thì có, nhưng mà tại vì nó cần đức tin á, cho nên bây giờ mình trả lời sao bằng đức tin đây. Nhưng mà tuy nhiên là cái điều đó không có nghĩa là đức tin là mù quáng đâu. Cái đức tin của mình trả lời không có được bằng cách khoa học như mà họ, giống như cái cách họ muốn, nhưng mà mình nói là cái này cần có đức tin. Nhưng mà đức tin của mình đâu phải là đức tin mù quáng hay là phi lý đâu, cái đức tin mình có cụ thể đàng hoàng. Thì khoa học có thể nghiên cứu được những cái gì thuộc về vật chất, về giác quan, giống như là những cái miracle mình mới nghe, đó là có khoa học đàng hoàng, là thí nghiệm thánh thể biến thành máu, miếng thịt trong tim, máu AB đó. Thì trong bánh thánh thể thì cái hình bánh và rượu còn về mặt vật lý vẫn còn, nên khoa học chỉ thấy là bánh và rượu, rồi có khi những cái phép lạ này thì có thể xét nghiệm thì thấy là máu. Nhưng mà theo đức tin Công giáo thì qua lời truyền phép của linh mục thì bánh và rượu đã trở thành mình và máu rồi, thì cái đó ai tin đây? Bây giờ mình thì mình tin, nhưng mà người khác họ không tin thì bây giờ mình nói sao? Thì dù cái hình dạng bên ngoài nó không thay đổi, nhưng mà cái bản thể nó đã thay đổi rồi. Thì đây là một cái mầu nhiệm, nên mình nói là một mầu nhiệm, mà tiếng Anh nó gọi là một cái mystery, mà lý trí con người chúng ta không thể nào mà tự mình mà khám phá ra hết được, tại vì nó là một cái mystery. Mặc dù cái nó là mystery nhưng không có nghĩa là nó phi lý hay là nó mù quáng. Thì đức tin của mình á, không phải là một đức tin mù quáng, nhưng nó có nền tảng đàng hoàng. Có nghĩa là người Công giáo chúng ta dựa vào lời Chúa Giêsu Gioan chương 6 có nói thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống, thì mình dựa vào Chúa Giêsu nói tại vì Thiên Chúa nói thì không thể là sai. Rồi thêm đó nữa là ở bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói là này là mình ta và máu ta. À có, mình dựa theo một Thiên Chúa nói. Rồi nữa là chúng ta dựa vào một truyền thống của giáo hội đã hơn 2.000 năm rồi. À, truyền thống đã nói về 2.000 năm rồi. Thêm đó là có những chứng tá là các thánh đó. Và hôm nay là mình nghe là nhiều phép lạ. Cho nên mình dựa theo đó, lời Chúa nói, truyền thống của giáo hội, các chứng tá, các thánh hồi xưa và hôm nay đó là phép lạ. Thì mình nói với họ vậy.
1: Dạ thưa cha, tại sao mình phải dùng bánh không men và rượu nho? Phải chăng là khi mà Chúa làm phép lạ thánh thể, khi mà Chúa trong buổi tiệc ly đó, thì trong cái bữa tiệc đó là bánh không men và rượu nho, phải không thưa cha? Chứ còn không thể nào mà chơi bánh mì không men hoặc là nước cam, nước chanh, phải không thưa cha? Đúng thật là như vậy.
0: Đúng rồi, mà ngay cả rượu dùng á, trong rượu lễ đó, cái điều kiện phải là rượu tự nhiên. Rồi rượu tự nhiên có nghĩa là rượu thật.
1: Tức là không bỏ men vô hả cha? Tự động lên men hay sao?
0: Tự động lên men. Có nghĩa là tự nó lên men. Rượu tự nhiên á. Rồi thêm đó nữa là rượu phải được làm bằng trái nho. Chỉ rượu nho mới được thành. Cho nên không thể nào bây giờ thiếu rượu rồi đi ra lấy một chai XO mà không phải rượu cho mà pha thêm cái gì whisky nó không thành được.
1: Vodka.
0: Trong hoàn cảnh là thí dụ emergency. Mà các cha thí dụ không có rượu phải đi ra ngoài lấy cơ mua thì phải là rượu nho đàng hoàng. Phải là rượu tự nhiên, nó lên men một cách tự nhiên nha, không có không có thêm bớt gì vào. Tự nhiên đây là rượu nho, không có làm bằng gạo, không có bằng loại trái cây. Rồi rượu không có được hư hỏng nè, có nghĩa là nó không có biến thành giấm chua hay là bị ô nhiễm gì đó. Và thường thường cái độ rượu thường thường là 9-18%, 9-18% rượu, và không được pha trộn, không được pha trộn làm đổi cái bản chất của nó. Thì cái đó là cái điều kiện á, ví dụ là các cha đi ra ngoài dân lễ, tự nhiên là không có rượu thì phải chạy qua bên cái supermarket Kroger mua, thì trong đó phải chọn là rượu phải là từ trái nho, khoảng 9-18%, phải là tự nhiên, không được hóa chất, không được gì hết, không được hư hỏng.
1: Bây giờ nếu mà không có rượu đó thì mình thánh Chúa có được không? Tự vì mình thánh thì cũng có máu thánh Chúa nữa.
0: Đúng rồi. Đó, cái điều kiện vẫn là rượu vào bánh và rượu.
1: Vâng. Nhưng mà mình có thể rước một hình thôi cũng đầy đủ. Vừa thịt vừa máu ở trong cái
0: đúng rồi.
1: Cái đó.
0: Đúng rồi. Mình có thể rước mình theo theo bên ngoài mình rước hai cái thì đầy đủ. Nhưng mà theo đức tin và theo giáo hội dạy thì chỉ cần rước là đủ rồi.
1: Một hình thôi.
0: Một hình thức
1: có rượu hoặc là
0: rượu hoặc
1: mình thánh Chúa.
0: Mình thánh Chúa ta là đủ rồi. Đây đó. Cho nên là mình hiểu là tại vì lúc đó là Chúa Giêsu dùng rượu vào bánh như vậy, cho nên mình tiếp tục như vậy.
1: Dạ thưa cha, nếu mà như vậy thì con thấy nhiều khi thánh lễ đó ca đoàn hát nhiều quá đi, mất đi cái phần là tâm sự với Chúa. Từ khi mình mới rước Chúa thì mình nói chuyện với Chúa chứ, cứ cái tai cứ phải bị nghe những cái âm thanh nó nhiều khi hát êm đềm, hát đúng nhạc thì không sao mà đám hát sai nữa, rồi hát sảng lên nữa thì nó mất đi cái vẻ tôn nghiêm, không có thời gian tâm sự với Chúa thì nó hơi phí phạm. Cho nên mình nên để một cái thời gian nào để lắng đọng khi mà mình rước Chúa đó, phạm thì sao?
0: Đó là điều khuyến khích, cháu hội khuyến khích.
1: Vâng, thì bây giờ chúng ta lại hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi gì về thánh thể cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến, tôn thờ và siêng năng đến với Chúa là bánh hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho lời Chúa trong tin mừng trở nên nguồn sức mạnh giúp chúng con sống đức tin vững vàng và yêu thương hơn giữa cuộc đời. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.mẹhangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để làm cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới, không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu mà cũng không dám tìm người để truyền nữa. Cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại, nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dầu anh này là ốm nhom ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài, nằm phè ở dưới đó. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vụt nó văng ra phía trước. Là cái anh mấy cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ hòa nó mất đi. Bởi vì thủ môn của Mễ đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành á. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lại, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là què. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mỹ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông. Thưa quý vị, có những cái nơi mà San Pedro Square đó, người Mỹ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người Mễ, rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Đó phải nó tới làm cái gì đó Christmas Park không anh? Phải chỗ đó
0: không? Nó cái, nó cái chỗ mà đường số 1, cô chạy lên hướng bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro. Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó, tới đường số 1, rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó, số 2, rồi số 1, rồi tới đường San Pedro. Số 2, số 1, rồi tới đường Market. Rồi vừa pass qua, chưa có tới nữa, cái đó nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro. Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu mà San Pedro Square. Cái khu vực đó là người Mỹ rất là đông, tiệm quán. Rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng, cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông. Và ngay cả cái chỗ cái parking đó, họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. Chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. Đó là cái trận của Nam Hàn và của Mỹ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mỹ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá ở Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông. Qatar là một cái xứ cũng giàu, nhờ giàu quá. Cho nên giàu quá mấy ông đá dở quá.
1: Giàu quá đồ ăn không à.
0: Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá để dợt cho nóng chân nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom
1: tấn công
0: âm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ
1: nữa.
0: Không. Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì đó. Không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu, nhất là cái anh thủ môn đó. Mà anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càng luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California, có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân, và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Qua là 6-0 anh.
0: 6-0. Thì đó thì họ thắng.
1: Như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mễ hoặc là đài 48 của Mễ, lúc nào cũng có, không có thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó. Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cái bộ đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập nên cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được. Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá, để xem coi Hoa Kỳ có lập lên cái thành tích không.
1: Dạ chú chim ó ha. đụng với kangaroo.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điện tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là cát tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những cái giai thoại điện tích về cái hình tượng cát tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh cát tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau: khi vua Nghiêu đang ở ngôi thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành, song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì một cái nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì, họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh, hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu, mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh, vươn mỏ, giơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù tà ma, khiến chúng không dám hoành hành. Thế rồi dân chúng thời ấy đều vẫy nước, quét sân, mong được trọng minh điểu bay đến nhà mình để trấn tà đuổi ác. Nhưng trọng minh điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành, và trong tập tục nghinh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được cát tường như ý trong sự mong cầu lấy kê hài hòa, cát làm ý tứ. Và nếu khi mà chúng ta thấy bức vẽ một con gà trống có tác dụng là trấn trạch đứng trên đầu mỏm đá, cũng là phỏng theo cách nghĩ này, lấy đá hài hòa với nhà ở, có ý từ nhà cửa nghênh đón điềm lành, cũng được gọi là đại cát nhập gia.
0: Vâng, thưa quý vị, bình thường thì chúng ta chỉ biết hình ảnh của con gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
1: Nói gì thẳng thừng thế, làm con gà trống nó buồn anh.
0: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ là bảo vệ bầy gà đó, nó đã có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà, những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cựa rất là dài, tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. Con gà của Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng nuốt dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi. Chứ khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà là đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái Hịch Tướng Sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà gọi, người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ, cô có xem đá gà bao giờ chưa?
1: Dạ thưa có.
0: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cửa và gà đòn. Gà cửa tức là những cái con gà nó có cái cửa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá cái cửa nó chỉ lú ra một chút thôi chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cửa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn xem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt đó, người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chắp thêm cửa sắt vào. Thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén. Và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó, còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà nó bay lên rẹt mấy cái là có một anh nằm xuống dậy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem giò xem cẳng, nó không có còn nữa. Giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu, và rồi thấy được mình đã bị lừa, cho nên Xuân Vũ đã hồi chánh. Và Xuân Vũ viết một cái bộ truyện là rất là nổi tiếng, và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược, thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Xuân Vũ tuy là người gốc miền Nam nhưng mà ra Bắc lâu quá, cho nên cái cách hành văn nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc. Cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược nó là một cái truyện nói về người miền Nam, cho nên có những cái từ ở trong đó bác Xuân Vũ nhà ta xài nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt Cộng nha. Thì đó chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam, người Việt Nam không có nói cái chữ nhé, thí dụ như vậy. Ngày mai gặp nhé, thí dụ chẳng hạn vậy, thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nghe, hay là người miền ngày mai gặp, nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn, thì người miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược, nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Xuân Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáng, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện đó, là con gà thuộc là vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả

0: là mấy chành lúa hay là bao nhiêu giả lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm, nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Và thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon.
1: Thịt nhớ
0: Rồi con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng
1: nhẹt.
0: và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nó là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ, mặc dù nó chạy không à chứ nó không có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà ở dưới Gilroy, cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam nó muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Thường thường nó ốm ốm, nó rôi rôi và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như một con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà roti cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt, vân vân. À, rất là nhiều món. À, có
1: Ở
0: thể
1: đây thì có gà hầm ha, rồi
0: thì
1: gà nấu cái gì đó.
0: gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối, rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc nó thì lại phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong nó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào, nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao nó mình không biết phải không. Nhưng
1: cái
0: mà
1: đó, cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh, tại vì em có một đứa em dâu, nó 2 lần rồi nó có thai ngoài tử cung, thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh, thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi, tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu, và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi, nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó, mà người nó anh nhìn thấy nó hồng hào lên, mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy, rồi sau đó thưa ra 1 tuần chị cho em ăn lại, nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc đó. Thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này cộng với những cái vị thuốc mà mình khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bộ âm anh.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong ở bên đông y đó, nó không có nhằm chỉ là nam hay nữ gì hết. Cái chữ đó nó thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô cho nó điều rõ ràng, hoặc là cơ thể mình nóng quá đó thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào. Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ rồi cứ bị bà xã hay là

0: bà cụ ở nhà, bác ăn những cái món thí dụ như là canh rau dền, mụn tơi rồi rau cỏ rồi nó ăn ăn đi con, ăn đi mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn
1: mát
0: rồi.
1: Rồi.
0: Rồi bây giờ là đóng thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì sẽ thấy nó vui vui, có nghĩa là màu lông của con gà ác đó lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì thịt lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào, chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ, thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng, còn dương đó nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên, để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà, và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện, và như chúng tôi nói đó là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó. Thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa?
1: Chưa.
0: Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Đó là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà...
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Thì hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: Nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới nói em đẹp quá đó, là nó xù lông liền.
1: Yeah.
0: Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con đó, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên.
1: Yeah.
0: Mặc dầu có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ, thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trợn, mà trợn trắng vào mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến, tức là ngôn ngữ ở trong liên quan đến con gà đó nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà đó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Mà con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà ác, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàng. Nhưng mà cũng xài tỉnh bơ, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà đó, nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà đó, thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà bằng phở
1: phở bò,
0: bởi phở bò nó nhờ cái nước dùng nó người ta nấu bằng xương cốt lâu và nó ra nó ngọt hơn. Phở gà đó thì nó không ngon, không ngon bằng. Nhưng mà phở gà thì nếu mà biết nấu cũng rất là ngon và ăn thì cũng rất là thanh. Rồi tùy theo cái loại gà, rồi tùy theo cái món để mà người ta nấu. Gà ở trong người Trung Hoa thì họ, những cái món ăn của họ có gà, gà xì dầu, rồi gà hấp muối, và những cái ở bên như mấy cái nhà hàng Ấn Độ đó, nếu mà khi nào mà cô có dịp mà cô vào đó, đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tenderin đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài, ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. Cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp. Gà tenderin. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra nó, cái thịt gà cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa? Gà kho, gà nạc cà ri, gà chà bông, rồi khô gà, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó, có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai giành giành, em chỉ xin cái đùi thôi. em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích là ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nạc cắt ra sẵn cho em rồi, em ăn rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều, bọn cũng không có cái thú mà ngồi gặm gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không có chuyện đó,
1: không rồi. Có chuyện đó, ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút chút gì phí thời gian quá. Em là có những cái mà em không ăn như là kem nè, crawfish đồ nè, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh, em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up răng cỏ rồi cho nó sạch sẽ để mình trở lại công việc làm của mình. Và 15 phút thì mình có thể đi tản bộ, nếu mà mình có được cái giờ lunch nửa tiếng thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy, hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu, chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crawfish thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở bên Việt Nam, tức là
1: thì
0: các
1: cái đó thời
0: hai
1: gian
0: bà
1: mình ở Việt Nam thì nó rảnh rỗi, anh
0: hai ba bà ngồi lễ và nói chuyện trên
1: tám
0: trời dưới đất,
1: vừa tám vừa ăn vừa tám, bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. Nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà nó có thể đã bị nhiễm độc rồi, chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mễ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mễ. Thật ra khi em lên đó em create cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bộ đồ của mình đâu, thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó. Thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh, ở trong Costco đó. Thì họ lại thích ăn breast meat là thịt trắng đó, rồi về rồi em cũng nấu xương gà, rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng 20 mấy tô phở gà đó. Mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính, nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó. Và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn, có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn. Đó thì nói chung họ ăn dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở, là tại vì họ chỉ biết ăn basil, họ không biết ăn giá sống. Thành ra anh chỉ cho basil, cho hành, cho onion là đủ rồi, họ ăn vậy thôi, họ không đòi hỏi gì. Còn thịt gà đó thì em chỉ bỏ gà, và đôi khi họ muốn thì em cho cái gà viên đó. Còn bò thì mình có bò bò viên nè, hoặc là thịt bò tái vậy thôi. Họ không biết ăn sách ăn gì đâu, thành ra nấu như vừa dễ mà vừa dễ kiếm tiền mà dễ nóng nữa.
0: Vâng, đối với thịt gà đó thì tôi cũng giống như mấy anh Mễ thôi, tôi thích ăn cái mình hơn.
1: Dạ.
0: Cô thì cô thích ăn cái đùi phải không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái đó là nói chuyện con gà Mỹ nha, con gà mình mua ngoài chợ đó, tại vì cái mình nó ăn nó có vẻ nó có chất thịt hơn.
1: Đúng rồi, cái mà kia, nó juicy đó.
0: Cái đùi mà của con gà Mỹ thì nó lại bở quá, nó không có như cái đùi của mấy con gà đi bộ. Hoặc là cái đùi mà của con vịt đó, thì nó ngon hơn. Trong khi cái mình con gà đó thì nó làm được nhiều thứ hơn. Cô sẽ phai, cô làm đủ thứ hết trơn. Ngày xưa tôi nhớ lúc mà mới qua Mỹ đó, ở chung 5-7 ông độc thân ở chung với nhau thì cũng thôi, cũng ráng chia nhau ra, mỗi ông nấu một bữa. Tôi còn nhớ một ông anh ở trong nhà, ông ấy bây giờ ở bên Úc đó, thì tới phiên của ổng là rầu lắm, bởi vì tới phiên của ổng là chỉ có nước là ổng bắt con gà ổng quăng vô trong nồi ổng luộc lên, xong ra cái ổng ổng xé giống như kiểu xé phai ra, rồi ổng trộn trộn với lại muối tiêu, rồi ổng bỏ chút rau rằm vô, rồi ăn đi tụi bay.
1: Là cũng như... ngon chứ anh, nếu thì, mà biết làm cũng ngon lắm.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái món đó nó thuần về cái món có vẻ hơn món nhậu hơn.
1: Ừ.
0: Còn cái này là mình ăn cơm mỗi ngày mà. Thì nó chỉ có cái món đó thôi, cho nên rầu lắm. Ông nào tới cái phiên ông nấu đó là chỉ có cái món đó và ăn thôi. Mà coi như là ăn thì phải ráng ăn thôi, lúc đó độc thân mà. Còn ông nào mà biết nấu nướng một tí đó, thì cũng chế ra cái này cái kia. Nhưng mà ăn vào nó cũng ngậm ngùi lắm cô, nuốt nó cũng khó trôi lắm. Dân độc thân mà nấu ăn mà chia ra nấu đó, để rồi cuối cùng nó ban điều hành của căn nhà quyết định họp lại và
1: cho ông retire luôn.
0: Cho anh kia retire. Không cho đụng vào nữa, thì thay vì ông làm cái đó thì ông làm cái chuyện khác đi.
1: Dạ, bắt dọn vệ sinh.
0: Ông đụng vào bếp núc nó cứ hư lên cả. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái câu chuyện mà con gà thì gà nó cái hình ảnh nó trong cái tranh mộc bản ngày xưa như chúng tôi nói nó cũng xuất hiện rất là nhiều những cái hình ảnh hạnh phúc của con gà, đoàn tụ của con gà, rồi những cái hình ảnh oai hùng của con gà khi mà nó ra trận hoặc là nó cất tiếng nó gái. Và cái con gà đó nó đặc biệt, nó thay thế cho cái đồng hồ báo thức ngày xưa. Tới giờ sáng đó là canh, để coi lúc đó là canh mấy, canh năm là bắt đầu nó chuẩn bị nó gái. Và nó báo hiệu cho cái người nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Thì cái hình ảnh con gà nó đi vào cái đời sống của người dân quê rất là rõ ràng. Gần như là nhà nào cũng nuôi gà ở dưới quê. Nhà nào cũng có nuôi, không nhiều thì ít, gà trống, gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tam vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện cát tường, những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà. Nói đến cái chữ cát tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành, cho nên cái chữ cát tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day. Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. và còn là những giây phút trong ngày chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết qua phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào bạn Nam Phong từ xa trở về, cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần trước, trong những cái tiết mục này, trong tương lai chúng tôi đang có một cái dự trù để mà thay đổi. Và chẳng những vậy, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà nhanh thì khoảng 2 năm, và nếu mà chậm thì có thể 3 năm.
1: Làm sao nhanh, chậm làm sao anh?
0: Thì những tiết mục của Đài Tiếng Nước tôi sẽ là những cái tiết mục có hình.
1: Có hình?
0: Dạ. Có nghĩa là mai mốt khi mà quý vị 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa, quý vị vào Đài Tiếng Nước tôi, bấm vào Đài Tiếng Nước tôi, thì quý vị sẽ thấy toàn là truyền hình, video, TV. Có nghĩa là quý vị sẽ vừa có nghe tiếng, vừa thấy dung nhan mùa hạ của Mỹ Tâm.
1: Anh như vậy thì anh cho em được phép phát những cái thao á anh. Em vừa thấy cái mà ổi.
0: Và những cái chuyện như là quý vị gọi vào góp ý trong những cái tiết mục, chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có cái cơ hội cùng tham gia, để cho cái chương trình nó vui vẻ hơn, nó sôi nổi hơn. Chúng tôi cố gắng làm cái việc nó, không dám hứa, nhưng mà trong cái lần đi công tác vừa rồi, chúng tôi bên phía ban điều hành của tổng đài, chúng tôi họp với các anh chị em bên đó, và mọi người đã đưa ra cái quyết định này, và mong rằng là nó sẽ được thực hiện sớm, và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái dịp và có được một cái chương trình nó mang một cái sắc thái, một cái màu sắc nó sôi động hơn, nó vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ trước khi chúng tôi bước vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong cái chuyến đi xa vừa rồi, trước khi đi thì chúng tôi bị bệnh, tưởng rằng sau khi đi trở về thì hết bệnh, nhưng mà về đây gặp cô Mỹ Tâm lại bệnh nặng hơn nữa. Bởi vì đài nó bị hư tùm lum, cho nên căn bệnh nó lại càng trầm kha hơn. Vâng, rồi hôm nay Mỹ Tâm ở nhà có gì vui không? Vui à, cái vụ mà kia thì đừng than thở nha.
1: Không than nữa, tại vì sáng nay mới làm về cái bệnh than của ông Louis Pasteur rồi, không than đâu. Nhưng mà từ quý thính giả cũng cảm ơn những cái sự nhiệt tình của các anh trong đài, như sự cố gắng của anh Nam Phong ngày xưa về ra thắng từ vi trường chạy về đây để cứu bồ tiếp cho Mỹ Tâm. Thì sự thật thì về technique thì các sứ ngôn viên cũng không ai qua được các anh trong ban kỹ thuật. Thì cũng nhờ có bàn tay phù phép của các anh mà tụi em cũng mới có được những cái tiếng nói trở lại của ngày thứ ba, sau khi ngày thứ hai nó bị trouble. Những cái câu chuyện thời sự trong ngày của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa cũng phải bị tạm dừng trong ngày thứ hai đó. Thật ra rất là tiếc, bởi vì rất là nhiều người thích đón nghe những tin tức về thời sự của các hai anh mà giờ chúng ta không thực hiện được. Đó là cũng là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà thôi, ngày hôm qua thì cũng đã trở lại khá bình thường, cũng thực hiện được những tiết mục mà anh Nam Phong giao phó cho Mỹ Tâm. Thì Mỹ Tâm cũng xin một lần nữa cảm ơn các anh trong ban kỹ thuật, cũng như cảm ơn sự nhẫn nại, kiên nhẫn của quý thính giả đã dành cho những cái sự ưu ái cũng như sự yêu thương, những cái khó khăn của đài. Thì hy vọng là giống như anh Nam Phong nói, là trong tương lai chúng ta sẽ có những điều tốt hơn, sẽ có những cái tiết mục để làm cho quý thính giả vừa lòng hơn. Thì một lần nữa Mỹ Tâm xin cảm ơn sự cố gắng của ban kỹ thuật cũng như của các anh trong ban lãnh đạo của đài.
0: Vâng, chương trình của Đài Tiếng Nước tôi, chúng tôi vẫn mong nó sẽ bước lên một cái tầm cao mới, để nó đi kịp cái sự tiến bộ của thời đại, mong rằng là quý vị tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một cái chương trình, có một cái chương trình phục vụ khán thính giả một cách rõ ràng. Hiện giờ thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi xưng là thính giả, nhưng mà trong tương lai
1: khán giả,
0: chúng ta sẽ có cái cơ hội nói cái chữ khán thính giả hoặc là khán giả. Vâng. Một lần nữa cảm ơn
1: cái điều nó
0: thông cảm của quý vị.
1: Khá đau buồn cho em.
0: Đâu có gì cô.
1: Tại vì anh biết sao không, có nhiều người khi lên hình rất là xinh, tại vì họ ăn ảnh. Còn Mỹ Tâm biết thân phận của Mỹ Tâm, thành ra Mỹ Tâm phải chọn sau cái speaker thôi, không có dám mà lộ hình. Bây giờ không biết làm sao đây.
0: Không thì cái lần đi công tác vừa rồi ở bên Houston, Texas, thì tôi có gặp một vị thính giả. Và vị thính giả này cũng hay theo dõi những cái chương trình mà nó có hình ảnh đó cô.
1: Dạ.
0: Mà mình phát ra có một vài chương trình hiện giờ có hình ảnh đó, thì vị thính giả này cũng thấy hình ảnh của tôi.
1: À.
0: Thì nghĩ rằng căn cứ trên hình ảnh đó, thì chắc tôi cũng khá lớn tuổi. Nhưng mà khi ra ngoài đó thì vị thính giả này không biết là có phải là để cho tôi vui hay không mà nói rằng tôi nhìn trẻ hơn và đẹp trai hơn.
1: Không, thật sự anh Nam Phong trẻ hơn tuổi, cái đó Mỹ Tâm công nhận.
0: Không, cái chuyện mà trẻ không trẻ thì không nói, nhưng mà cái mà so sánh giữa video đó, trong hình và ở ngoài đó, thì người ta cho rằng tôi ở ngoài dễ nhìn hơn.
1: Yeah.
0: Thì cái đó thì tôi không biết, nhưng mà hay là cái đó là những lời an ủi, mình không biết lắm. Thì cho nên cô đừng lo, nhiều khi ở ngoài cô xinh như vậy nhưng mà nhiều khi vô hình thì
1: cô xấu xí.
0: Có thể là xấu xí, nhưng mà cái đó mình đổ thừa được, cái đó là tại video. Mấy ông nó quay dở. Vâng, thật sự ra thưa quý vị, nói đây để mà chia sẻ một chút về cái vấn đề cái kỹ thuật video bây giờ. Thí dụ quý vị thấy trong những cái lần mà nếu mà quý vị nào có cái dịp mà đi tham dự những cái chương trình live show, trình diễn văn nghệ của những trung tâm như là thí dụ như là Paris by Night ngày xưa, tức là tiếng Nga đó.
1: Yeah.
0: Và nếu mà tham dự live, thường thường quý vị sẽ thấy hai cái hình ảnh, hai cái màn ảnh lớn ở hai bên, và trên sân khấu là đang trình diễn live, và họ thâu trực tiếp ở trên đó ra hai cái màn ảnh lớn để cho những quý vị nào mà ngồi quá xa đó, thì cũng có thể theo dõi được. Nhiều khi muốn theo dõi ngoài cái chuyện mà nhìn lên sân khấu, nhiều khi cũng sẽ phải nhìn ở trên hai cái màn ảnh lớn bởi vì ngồi xa quá. Thì nếu mà một người mà có con mắt toán học một chút xíu, mà đo đạc một chút xíu đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh ở trong video đó, là nó sẽ bị kéo dài hơn ở phía trên. Cái lý do đó là để cho cái người ca sĩ, người nghệ sĩ ở trên đó nó trông có vẻ cao hơn. Chứ nếu mà không kéo dài ra cao hơn hoặc là nó thật hơn. Trong khi nếu mà không kéo dài mà cái video bình thường đó, thì thông thường nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy thấp hơn và thậm chí nhiều khi mập hơn nữa. Và cái đó là cái video, cho nên cái người mà sử dụng video đó, và thâu đó, nếu mà không khéo đó, mà cứ thâu thẳng đó, thì sẽ làm cho cái hình ảnh của cái người nghệ sĩ nó bị xấu đi. Cho nên quý vị sẽ thấy nó có những cái đoạn phim mà người ta sử dụng những cái filter, tức là những cái lọc đó, thì hình ảnh của các tài tử ở trong phim, từ da dẻ cho đến gương mặt đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta biết cái người nghệ sĩ hoặc người tài tử đó ở ngoài thì chúng ta biết là cái da của họ không có đẹp như vậy. Thì cái đó là cái filter nó làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Còn riêng Đài Tiếng Nước tôi thì với cái hệ thống hồi năm 1900 hồi đó để mà thâu hình đó, cho nên có làm sao để vậy. Và đó nó cũng là lý do chắc có lẽ như vậy mà quý vị mới thấy chúng tôi ở trong hình nó khác với ở ngoài một tí. Vâng, đó là cái chuyện mà của đài. Còn riêng cô cuối tuần có party có gì không cô? Trời nóng, bên này có nóng không?
1: Dạ, hôm nay thì chỉ ở 84 độ thôi anh, và từ đây dài cho tới cuối tuần thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng.
0: Còn
1: nó
0: tuần rồi
1: 78, 76, hồi tuần rồi là tuần lễ điên đối với em.
0: Ồ vậy hả?
1: Chỉ nóng cần mà. Chỉ cần nó nóng 82 độ trở lên là em nóng lắm rồi. Em không chịu nổi, em chỉ thích nhiệt độ là around là 75 trở lại thôi, chứ còn lên nữa thì nóng lắm. À, ăn cũng không được mà ngủ cũng không được, mà tội nhất là mấy người già đó anh, thì chịu nóng thì phải giữ bác ở trong nhà, các bác trong nhà không có cho đi ra đường, bởi vì trời nóng quá nó làm cho người ta cũng rất là khó chịu.
0: Rồi như vậy là cuối tuần không có party gì hết?
1: Dạ, cuối tuần qua rồi thì tụi em cũng là đi hát một cái lễ đám tang.
0: Cái đó đi hát thì là gần như là đi làm rồi.
1: Dạ.
0: Còn tôi đang nói tới cái vấn đề vui chơi, dung dăng, dung vẻ.
1: Dạ, dạ không, em ít có tham dự lắm. Những cái lần mà em đi tham dự đó thì chủ yếu là những cái fundraising của các cha hoặc các sơ. Rồi sắp sửa đây thì tiệc nhiều lắm anh, như là thứ bảy tuần này thì lại là một cái tiệc của cha Vinh Sơn, Phạm Công Chánh. Ngài cũng làm cái lễ để kỷ niệm 20 năm ngài đã làm linh mục đó, thì em phải phụ trách cái phần làm MC cho cái buổi tiệc đó. Rồi tới nữa thì là một sơ thì khấn trọn, mà trong cái dòng kính nó chỉ có sơ là người Việt Nam, thành ra được mẹ bề trên cho phép là sơ mời được ca đoàn của tụi em để hát tiếng Việt cho cái lễ khấn trọn của sơ. Rồi hai sơ của dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thì lại làm cái kỷ niệm nâng khánh, tức là 25 năm tu trì, để đi theo con đường tu trì đó, thì cũng 25 năm, coi như là từ đây sắp tới là tụi em bận liên tục luôn. Còn hát lễ tang hầu như tuần nào tụi em cũng bị đi hát lễ tang hết trơn á.
0: Có nghĩa là trong tuần rồi là cô không có party gì hết.
1: Dạ.
0: Vậy thì mình cứ tạm gọi và trong tuần rồi em không có party mà em parking ở nhà.
1: Em parking ở nhà. Tại nóng quá thành ra phải parking.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Bắc California tương đối như cô Mỹ Tâm chia sẻ nó nhẹ nhàng trở lại một tí, nó vẫn còn nóng đó chứ nó cũng không ấy, nhưng mà thí dụ hiện giờ thời điểm ngay bây giờ đó, ở bên ngoài bây giờ ở bên phía chúng tôi là khoảng 9:30. Thì bên ngoài vẫn còn khá mát mẻ, gió thổi, nhưng mà tới trưa một tí, 1-2 giờ thì nó sẽ nóng lên, nhưng mà hôm nay cái nhiệt độ nó không có cao lắm và dần dần nó sẽ hạ giảm từ từ. Và chúng ta đang ở cái mùa túc cầu thế giới hiện giờ, và tuy rằng cái cuộc chiến ở Iran nó làm ảnh hưởng khá nhiều, và một số những cái diễn biến vấn đề thời sự nó cũng làm cho mọi chuyện nó có vẻ nó không có được như ý. Nhưng mà cái giải túc cầu thế giới thì không thể nào bỏ được. Ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết là cái bộ môn mà được ưa chuộng nó là ba bộ môn, là football, basketball và baseball. Đó là ba cái bộ môn họ, cái quỹ ban của những cái bộ môn này họ chiếm khoảng hết cái khoảng thời gian trong năm. Thí dụ như football là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Rồi sau đó thì những cái bộ môn kia cứ tiếp tục chiếm cái khoảng thời gian đó. Riêng cái bộ môn túc cầu, tức là soccer mà chúng ta hay gọi là đá banh đó, thì nó không có cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khoảng thời gian độ cỡ từ 5-6 năm sau này thì người ta bắt đầu chú ý. Bởi vì cái bộ môn soccer này từ trước đến giờ nó chỉ được các em gái đó ưa chuộng. Và họ huấn luyện cái đội nữ của Hoa Kỳ rất là mạnh. Cho nên đội túc cầu của Hoa Kỳ mà đội nữ là một trong những cái đội mạnh trên thế giới, đứng nhất nhì trên thế giới. Trong khi đội nam thì lại không có được cái cơ hội như vậy, bởi vì người ta không có quan tâm. Cái gì đó mà người ta quan tâm, mà để mà người ta huấn luyện, người ta tập luyện nhiều và bỏ nhiều công sức vào đó, thì cái bộ môn nó sẽ được phát triển và các cầu thủ sẽ có cái cơ hội. Những người mà có cái tài năng cũng sẽ có cái dịp để mà thi thố, để mà phát triển. Nhưng mà nếu không quan tâm thì cho dù có có giỏi cách mấy thì cũng đâu có đất mà để mà dùng gió. Cho nên Hoa Kỳ dạo sau này bắt đầu họ có những cái quan tâm về vấn đề túc cầu, và họ mời một số những huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới về để mà chăm sóc đội bóng Hoa Kỳ. Họ mời một vài cầu thủ mà họ thi đấu cho các cái giải lớn trên thế giới về để mà đá chung, vân vân, để mà tập luyện cho đội Hoa Kỳ có được một cái chiến thuật, một cái thể lực nó tốt hơn. Và quả nhiên thì nó cũng thấy có cái kết quả, thưa quý vị. Kết quả nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà so ra với trước đây đó, thì đội túc cầu nam của Hoa Kỳ bây giờ tương đối đá vững vàng hơn, chiến thuật nó cũng khá hơn, chứ nó không như ngày xưa đá không có cái chiến thuật đâu, cho nên rất là dễ bị thua. Và nếu mà quý vị nào hâm mộ cái bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết rằng cái số người theo dõi cái bộ môn này trên thế giới nó đông lắm. Bộ môn football ở Mỹ đó, thì gần như rất là nhiều người ưa thích. Nhưng mà nếu mà so với túc cầu trên toàn thế giới thì football nó không bằng, bởi vì cái số lượng người hâm mộ túc cầu nó đông lắm. Trên gần như nước nào cũng có những cái người hâm mộ túc cầu, cho nên cái số lượng nó tính hàng tỷ chứ không còn triệu nữa. Và lần này thì người ta cũng theo dõi rất là đông, đặc biệt là được tổ chức ở ba đất nước, ở tại cái vùng Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, tính từ trên đi xuống. Những cái trận khai mạc của từ ở nước Mỹ cho đến những cái trận khai mạc ở nước Mỹ, rồi sau đó là Canada, vân vân, nó được tổ chức cũng rất là trang trọng. Và lần này nước Mỹ có một vài sân vận động được sử dụng để đá những cái trận vòng loại. Và cái trận chung kết may mắn là cũng được sắp xếp để tổ chức ở tại Hoa Kỳ.
1: Ở New Jersey phải không anh?
0: Nhưng mà tôi lại không nhớ là cái sân vận động New Jersey nó đẹp, nó lớn, nó hay như thế nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ sử dụng cái sân vận động ở dưới LA, tức là ở dưới Los. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì họ lại sử dụng một cái sân vận động ở New Jersey. Vâng, thật sự ra thì New Jersey nó cũng là một cái địa điểm chiến lược của Hoa Kỳ, cho nên cái quyết định mà chọn ở đó nó cũng là một cái lý do. Hy vọng lần này thì đội Nam Hoa Kỳ sẽ có cái một cái nào đó khởi sắc. Không dám hy vọng là sẽ đoạt được vô địch, nhưng mà biết đâu thời thế nó thay đổi rồi mọi chuyện nó có thể thay đổi theo. Và nó có nhiều cái sự thay đổi mà nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên. Ví dụ như năm nay đội Nam Hàn đá rất là hay, ngay cái trận đầu là họ cho thấy cái thực lực của họ nó cũng khá mạnh. Và đúng lý ra đó là họ quề, nhưng mà cuối cùng họ đã qua cái sự cố gắng và họ đã chiến thắng. Để rồi qua đến trận thứ nhì họ lại càng làm thế giới ngạc nhiên, khi mà họ đốn ngã đương kim và cựu vô địch thế giới là Ba Tây, một trong những cái đội mạnh nhất nhì trên thế giới. Và cái điều này làm mọi người cũng ngạc nhiên lắm. Và người ta nói phải chăng những cầu thủ của Ba Tây bây giờ đã tuổi già sức yếu, hay là ngày hôm nay hiện giờ trong cái thời điểm này, quý vị nếu mà theo dõi những cái trận túc cầu thế giới, quý vị sẽ biết hai đội banh, đội Bồ Đào Nha và đội Congo sẽ có cái trận đụng độ vào lúc 10 giờ. Thì trên mặt giấy tờ đó thì nhắm mắt cũng biết là đội Congo sẽ thua.
1: Nhưng mà đâu biết được anh, tại vì lần trước Congo cũng có một lần tham dự, Mỹ Tâm không nhớ năm nào. Họ cái cách đá của họ đó cũng hay lắm anh, cũng sắc lắm, chứ cũng không có đến độ như người ta nghĩ là nó sẽ, mặc dù nó không đạt được cái vị trí nào hết, nhưng mà nó cũng làm cho người ta có một cái ấn tượng khi xem đội Congo đá. Thì hy vọng là lần này họ tiến bộ hơn.
0: Sở dĩ mà tôi đưa cái hình ảnh một cái đội banh nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha và một cái đội Congo, một cái đất nước mà rất là nghèo.
1: Đúng rồi.
0: Đến nỗi mà không có Tết luôn mà. Ngày xưa mà cô nghe cái chữ mà đợi tới Tết Congo.
1: Không có Tết.
0: Thì mà ngay cả Congo đó cũng chia làm đôi nữa, đất nước đó. Cho nên đó là cái lý do Congo nó nghèo đói. Nhưng mà biết đâu được cô, bởi vì mấy ông bên đó nhiều khi mấy ông chạy đua với sư tử không, mấy ông chạy nhanh thì sao? Trận đấu sắp sửa mở màn và như chúng tôi vừa trình bày trên mặt giấy tờ thì đội Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà trong đội Bồ Đào Nha nó có một cái ngôi sao nổi tiếng thế giới đó là Ronaldo. Anh này có một cái lối đá rất là hay. Cộng thêm đó, Ronaldo đẹp trai cho nên được rất là nhiều những cái sự ái mộ của phái nữ. Và hôm nay thì cái trận đấu nó sẽ diễn ra ở ngoài trời cho nên là quý vị sẽ thấy đó là người ta sẽ là phải làm mát sân bằng những cái nước người ta tưới trước để cho sân
1: nó ướt.
0: Cái này như đá ở cũng ở nước Mỹ luôn thì phải. Ở trong một cái vận động trường ở Mỹ thì người ta sẽ làm mát sân bởi vì người ta muốn cái không khí ngoài trời cho nó thoáng mát. Còn nếu mà đấu mà ở trong sân mà có cái mái ở trên thì không cần nữa. Bởi vì lúc đó nó đâu có bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết bên ngoài. Nhưng mà thông thường đó cô, nếu mà ở ngoài mà thời tiết mà trời nắng ráo mà nhiệt độ không nóng quá thì nên mở cái máy đó ra để cho cái air nó fresh một chút xíu để mấy ông cầu thủ, mấy ông chạy, mấy ông hít thở rồi cho nó ra hơi. Nhưng nếu không đó thì cũng mệt lắm. Và khi mà người ta làm mát sân rồi thì để chuẩn bị thì các cầu thủ sẽ mới bắt đầu ra sân. Và dĩ nhiên cái vấn đề kiểm soát ở sân cỏ nó phải có người đi kiểm soát rất là kỹ bởi vì nó chỉ cần có một cái gì đó mà nó rớt cái sân mà cầu thủ té xuống có thể bị thương thì cái chuyện đó không ai muốn xảy ra. Cho nên trước khi trận đấu đó người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ những cái vật mà nó có thể nó rớt ở trên sân để mà không có gặp trở ngại cho cầu thủ khi mà họ thi đấu. Và thưa quý vị, cái bộ môn thúc cầu bây giờ đó thì họ lại thêm một cái điểm mà chúng tôi cho rằng cũng khá hay giống như bộ môn football. Có nghĩa là thứ nhất đó là thường thường thúc cầu thì đá 45 phút một hiệp, phải không?
1: Đúng
0: rồi. Thì bây giờ đó giữa 45 phút lại có một cái break time. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại sức khỏe chứ bắt chạy 45 phút cũng nó cũng là một cái điều rất là khó khăn cho cầu thủ. Cho nên họ có cái break time đó. Và cái điểm thứ hai đó là bây giờ họ sử dụng máy quay phim giống như là bộ môn football. Và những cái lúc mà cần khiếu nại đó, đội nào khiếu nại đó, dường như được khiếu nại một hai lần gì đó thì người trọng tài sẽ quay lại để mà cho ngưng trận đấu và họ vào họ xem lại phim để họ biết đó là họ làm lẫn chỗ nào. Và lúc đó nè thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là có đổi ngược lại cái quyết định mà họ vừa tuyên bố ở ngoài sân hay không. Cho nên ngày xưa khi mà nói tới đá banh, các cầu thủ Việt Nam mấy ông ngày xưa hay nói đùa nói nửa thật đó là ra sân đó là trọng tài là cha mẹ. Bởi vì lúc đó ông tuyên bố sao là phải chịu vậy, không có cãi lại được. Cãi là được lãnh thẻ vàng, mà còn cãi dữ nữa là lãnh thẻ đỏ đuổi ra sân luôn. Cho nên lúc đó cái tuyên bố của trọng tài nó không ai cãi được. Mà trọng tài đó mà thiên vị đó thì nó sẽ làm cho cái bên mà bị ức ép khó đá lắm. Bởi vì hở ra một chút là ảnh phạt, hở ra một chút là ảnh phạt. Rồi trọng tài, tôi còn nhớ cái tiếng ngày xưa người ta sử dụng một cái tiếng đó, tôi nghĩ là chắc là tiếng Hoa hay là tiếng gì đó không biết, mà nhưng mà tôi nghe không rõ. Tôi chỉ biết là ngày xưa mà người ta nói một cái ông trọng tài mà thiên vị hay là bị mua chuộc đó, tức là trọng tài cái chữ đó, tôi không biết nó có liên quan đến tiếng Tàu hay không. Cái chữ đó người ta nói là trọng tài si cá nại gì đó, tôi không nhớ. Rồi nếu mà cô nghe cái âm mà nó có liên quan tới vấn đề không công bằng hay là bị mua chuộc hay là trọng tài của một phe nào đó thì không biết. Nhưng mà cái chữ đó người ta cũng hay dùng lắm. Và trọng tài thì thưa quý vị, trong bộ môn thủ cầu đó, quý vị sẽ thấy trọng tài đó là có ít nhất là ba ông và nhiều nhất là năm ông.
1: Dạ, trọng tài biên, rồi trọng tài phải chạy theo cầu thủ nữa. Thì trọng tài gì anh? Trọng tài
0: thì thường
1: anh
0: thường
1: phải chạy theo đó.
0: Thường thường đó là trọng tài mà ở trong sân đó là trọng tài chính. Cái người đó là cái người sẽ thổi còi ngưng hoặc là bắt đầu trận đấu hoặc là tạm ngưng trận đấu hoặc là phạt cầu thủ. Còn cái nhiệm vụ của cái ông trọng tài mà chạy hai bên đó, chạy biên một bên cánh trái một bên cánh phải đó, là ông hai ông trọng tài đó để bắt những cái đường bóng mà gọi là hors jeu, mà sau này người ta gọi là cái gì, việt dị đó, bên Việt Nam gọi là việt dị đó. Và hai ông trọng tài đó sẽ là cái người thổ cờ để cho biết là có bị việt vị hay không, có bị hors jeu hay không. Và ông trọng tài chính, bởi vì ông chạy theo, chạy tới chạy lui, nhiều khi ông đâu có chạy kịp mấy ông cầu thủ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ông ngó cái chiều dọc, trong khi cái chiều ngang đó ông đâu có thấy được. Cho nên phải nhờ hai ông trọng tài ở bên hai cái cánh trái và cánh phải là ông ngó ngang mà ông biết đó là bị hors jeu hay không. Hors jeu là có nghĩa là sao? Nếu mà tính từ nửa sân đó mà mình ăn gian, mình đi xuống trước để mình đứng đó mình đợi banh đó. Tức là mình đứng xuống sâu hơn cái hàng hộ vệ đó thì sẽ bị tính là hors jeu và lúc đó sẽ bị phạt ngay chỗ đó, có nghĩa là không có cho cái vụ mà đợi banh. Cho nên ngày hôm qua đó, trong cái trận đấu giữa đội Á Căn Đình, tức là đội Argentina với lại đội ngày hôm qua họ đối với đá với cái đội nào tôi quên mất, nhưng mà có những cái trái banh mà danh thủ Messi chỉ hors jeu có cái cùi chỏ à, là trái banh đó anh luồn qua và anh đá thủng lưới, nhưng mà bị, bởi vì chỉ cần xuống trước cái người hậu vệ có cái cùi chỏ thôi, hai anh cùng chạy xuống mà anh này xuống trước khi trái banh nó đi xuống, cho nên bị tính là hors jeu, cho nên cái trái bóng vào đó nó không có được tính. Và đó nó là làm sao mà mấy ông trọng tài mấy ông thấy được, cho dầu ông trọng tài biên mấy ông đứng ngang đó mấy ông cũng không thấy được, bởi vì hai cái thân hình nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía mỗi đội họ cũng có những cái người mà họ theo dõi chứ, và họ theo dõi bằng màn hình, mà họ thấy nghi ngờ một cái là họ cho rerun lại một cái ngay cái chỗ đó, nói anh này anh xuống trước cái cùi chỏ, là họ khiếu nại ngay, gọi xuống cho ông coach ở dưới và khiếu nại, và bắt buộc trọng tài chính phải ngưng trận đấu và vào xem lại màn ảnh. Và quả thật đó là thấy Messi xuống trước anh kia cái cùi chỏ, và trái banh đó không được tính. Cho nên cũng nhờ cái hệ thống quay phim quay hình mà bây giờ đó, cho nên những cái pha mà sự ép nó không có bị xảy ra. Và ngày hôm qua cũng có mấy lần những cái trái banh bị được đá vào lưới nhưng mà lại được không có tính, bởi vì cầu thủ bị hors jeu. Còn riêng hai cái ông trọng tài dư kia ở ngoài đó là mấy ông cũng đi lên đi xuống để coi những cái lỗi lầm mà ông trọng tài chính không thấy, để mà mấy ông liên lạc với ông trọng tài chính, cái thằng đó nó vừa phạm lỗi sao ông không phạt. Hay là trong những cái pha va chạm đó thì ông trọng tài chính ông chạy lên chạy xuống, ông cũng mắt đổ hào quang rồi, nhiều khi ông cũng đâu có thấy. Thì hai cái ông kia sẽ phụ giúp ở ngoài để nói là không có phải, cái thằng này nó tuy rằng là nó đẩy thằng kia té, nhưng mà thằng kia nó là cố tình đưa chân gạt chân thằng này để cho nó té, nhưng mà thằng này nó may mắn nó nhảy lên nó không té, và cái tay nó đẩy thằng kia té xuống. Cho nên ông nhìn ông cứ tưởng thằng này nó ủi thằng kia té, nhưng mà không ngờ thật sự đó, coi lại đó, thì mới thấy là cái anh mà bị té lại là cái anh phạm lỗi. Cho nên hai ông trọng tài đó mấy ông sẽ giúp trong cái đó, và nếu cần thì người ta lại mở video ra để mà người ta xem lại cho nó kỹ hơn.
1: Vậy cái trận đấu ngày hôm qua của Argentina với Ecuador phải không anh?
0: Hình như là Nicaragua thì phải, tôi nếu tôi nhớ không lầm. Tức là
1: Ecuador.
0: Ecuador hả?
1: Dạ.
0: Thì không nhớ nhưng mà họ thua hình như là tới 4 trái lận. Và 3 trái chứ, 3 trái thì phải. Cái tỷ số mà hiện giờ mà thấy có vẻ hấp dẫn cho đội Hoa Kỳ đó là đội Hoa Kỳ ăn đến 4 trái lận trong cái trận đầu tiên. Cái đó là một cái điểm có vẻ nó hay cho đội Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ trận đầu tiên thắng 4-1. Và cái số điểm đó cũng rất là hay. Trong khi những cái điểm số của các đội khác thì tương đối nó ít hơn. Cái trái thắng lần thứ tư của Hoa Kỳ, trái đó là cái trái mà chúng tôi cho rằng nó cũng may mắn nó mới vào được. Một cái trái đá bằng cái mu bàn chân đó, đá mà đã trái khóa đã đá xéo đó. Và cái quả bóng nó đi như ý đó, cho nên là nó đã vào lưới một cách bất thần mà không ai có thể ngờ được. Thì nếu cái người bình thường đó là nhìn vào đó thì nói thằng này đá đại và nó lọt lưới. Nhưng mà thật sự ra nếu mà tính về kỹ thuật thì cái trái banh đó đá bằng cái mu bàn chân, thường thường là người ta đá ở cái cạnh bàn chân phía trong, nhưng mà cái này đá bằng cái mu bàn chân, đá mà từ thí dụ đá chân phải đó thì đá từ bên phải đá tạt qua bên trái, và cái trái banh nó được cái mu bàn chân nó tạt đi, và nó sẽ thông thường đó, nó sẽ đi theo cái đường parabol mà từ đó nó đi vòng qua bên trái một tí rồi nó vòng ngược lại bên phải. Thì những cái trái banh, những cái đường banh nó thủ môn rất là khó mà chụp, thứ nhất. Cái thứ hai đó là trước mặt mình hậu vệ rồi kẻ địch nó lởn giỡn, nó lổm nhổm trước mắt nó, cho nên con mắt nó cũng không thấy cái đường banh nó đi được. Và khi mà nó len giữa những cái hàng người như vậy mà nó đi vào trong lưới bất ngờ thì thủ môn không có trở tay kịp. Cho nên nói đến cái bộ môn túc cầu này thì rất là nhiều người hâm mộ. Chỉ có cái điều đó là
1: anh có biết là trên thế giới 5 tỷ người họ yêu thích cái môn túc cầu này, mà Mỹ để bỏ sót cái môn này thật là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng, chỉ có một cái điều đó là những cái người yêu thích mà người ta hay gọi cái chữ là fan á,
1: fan,
0: thì nó có quá nhiều fan cuồng nhiệt ở bên túc cầu.
1: Đúng rồi.
0: Và nó không fan của football đó, lâu lâu nó choảng nhau vỡ đầu sức tráng. Thì cái chuyện đó nó lâu lâu nó xảy ra. Nhưng mà fan của túc cầu là cái chuyện đánh nhau là cả đám này đánh đi đám kia nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Rồi đánh trọng tài nữa anh.

0: kết quả đó là cái chuyện mà đánh nhau giữa các fan. Cầu thủ đó thì ít, nhưng mà những cái người hâm mộ của fan thì họ đánh nhau rất là nhiều lần. Hy vọng là lần này ở tại ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì không có xảy ra những cái đáng tiếc về cái chuyện này. Bởi vì luật lệ của ba nước này thì ngoại trừ nước Mỹ thì hơi lỏng lẻo một chút xíu, chứ Hoa Kỳ và Canada thì vấn đề an ninh cũng rất là bảo đảm và cái luật lệ cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hy vọng nó sẽ không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Thì cái bộ môn túc cầu này đó, nó là một cái bộ môn sở dĩ được nhiều người yêu thích đó, là bởi vì nó dễ lắm. Chỉ cần một cái khoảng đất trống rồi một cái trái banh, mà nhiều khi không phải là banh da mà trái banh cao su, là các em nhỏ có thể lập một cái sân đá banh. Đúng để rồi. Mà đấu với nhau nó dễ dàng, chứ nó không như cái bộ môn thí dụ như football. Như cô có lần cô than thở là mua đồ cho tụi nó mắc tiền quá, bởi vì nó có những cái khung để mà bộ bảo vệ cái thân mình, rồi những cái khung bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi cái helmet, cái đều để bảo vệ cái đầu, đủ thứ hết trơn, rồi những cái giải quấn ở trong, vân vân. Và thậm chí những cái đứa mà nó có cái vai trò chụp banh, ôm banh để nó chạy, phải mua cho nó cái bao tay nữa. Cho nên rất là tốn tiền, trong khi cái kia nó chỉ cần quăng trái banh ra là cái khung thành nhiều khi nó lấy hai cục đá để hai bên để làm khung thành cũng được nữa. Cho nên đó là cái lý do.
1: Cái vùng quê đó thấy mấy đứa mà trăng trâu đó, anh cũng chơi đá banh á, thì rất là thấy thương. Nhiều khi họ quấn cái trái banh đó, nó cũng không được cái trái banh mũ nữa. Nó quấn cái gì mà em
0: lấy trái bưởi đá cũng được cô.
1: Trái bưởi đúng rồi đó. Rồi đá như vậy mà cũng vẫn chơi được, tại vì khi mà trái bưởi nó khô ở trong anh nó nhẹ, nó không có nặng, thành ra nó đá cũng, mà nó đá nó suốt nhiều cái cũng đau nghe. Tại kỳ đó mình em đi cũng bị trúng một cái trái đó như vậy đó, mà nó sượt qua cái vai thôi mà nó đau, nó rát cái vai mình đó. Thì nói chung là cái sức của nó đá. Nhưng mà trở lại với những cái đội mà anh Nam Phong vừa nói, thì ngày hôm qua thì với cái sự cố gắng của Argentina cũng hơi sự ngạc nhiên cho người ta, là với một cái nước mà nó Ecuador như vậy mà hai bên lại là về nhau là 1-1. Thì trở lại những cái người cầu thủ của Mỹ đó, lần này em thấy họ
0: không không Argentina là... thắng ngày hôm qua chứ cô,
1: em thấy 1-1 mà
0: không, hôm qua họ thắng.
1: Thôi vậy ha,
0: họ thắng họ thì... thắng tới 3 trái lần 3-1 lượt.
1: Thì nói chung á, là cái em lần này em rất ngạc nhiên cho cái đội Mỹ. Vậy thì em thấy họ, nhất là em thích cái anh chàng mà số 20 á, em không nhớ tên anh chàng, hình như là Florin hay cái gì đó, nhưng mà tại vì cái áo của anh chàng mặc in cái tên em quên rồi, nhưng mà cái bàn đầu là hình như anh chàng số 8, rồi sau đó là hai bàn liên tiếp là cái anh chàng người đen, da đen Nigeria. Thì anh chàng này cũng đã đấu cho nhiều đội rồi, nhưng mà cuối cùng thì anh chàng chọn đội Mỹ. Anh chàng này thì người Nigeria, mà sinh ra thì sinh ở Mỹ, mà ba mẹ thì người Nigeria. Thành ra kỳ này em thấy những cái chiến thuật của Mỹ họ hay, họ chặt chẽ, cái đội của họ rất là chặt. Thành ra hy vọng là họ có thể giữ một cái phần nào trong cái phần, đâu biết được, giống như anh Nam Phong nói, người về ngược.
0: Theo đúng luật lệ quốc tế đó, thì nếu mà cô là cái người đá mướn đó, thì thí dụ như chẳng hạn như cái anh Messi đó, anh đã từng vào huấn luyện và đá mướn cho đội Uruguay ở San Jose. Và cái sự xuất hiện đó nó sẽ làm cho các cầu thủ họ cố gắng hơn, tinh thần của họ mạnh hơn, vân vân. Và cái chuyện mà đến lúc mà giải túc cầu thế giới mà tổ chức đó, thì những người như Messi bắt buộc phải trở về để mà đá cho đội nhà của mình. Còn cái trường hợp thí dụ mà một cái anh mà người Nicaragua mà bố mẹ cũng Nicaragua đó, nhưng mà đã ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ rồi đó, thì coi như người Mỹ, và lúc đó họ có quyền đá cho đội Mỹ. Lúc đó thì không có bị những cái người đồng hương của mình Nicaragua là nguyền rủa, nói là phản bội tổ quốc đi đá cho người ngoài, vân vân. Bởi vì lúc đó họ là dân Mỹ rồi, là quốc tịch rồi.

0: Kỳ rồi. Với lại cái đó nó cũng là cái quyền chọn lựa của họ. Và nếu mà họ chọn lựa như vậy thì họ sẽ có cái cơ hội để mà đá cho đội Hoa Kỳ mà không có bị người ta nói này nói kia. Vâng, thưa quý vị, trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và đội Congo sắp sửa bắt đầu trong giây lát. Và nếu quý vị nào mà yêu thích túc cầu thì quý vị có thể bắt đầu mở truyền hình lên để mà theo dõi. Và thông thường thì những cái trận đấu như vậy, cái nơi mà quý vị ở mà có đài của người Mỹ đó, quý vị mở lên là chắc chắn là có thôi. Nhiều khi những cái đài Mỹ đó có những cái trận mà quan trọng họ mới chiếu, còn những cái trận mà nhỏ nhỏ đó thì họ lại không có chiếu. Cho nên nếu mà muốn theo dõi thì quý vị chỉ có nước mở đài của người Mỹ Tây Cơ lên. Và dĩ nhiên họ nói cái gì, họ tường trình cái gì mình không có nghe được, nhưng mà cái cách tường trình mình cứ nghe nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động lên. Mình chỉ nghe được một cái chữ mà ông tường trình ông nói là cái chữ goal thôi, tức là khi mà đá vào mà ông ấy kéo dài thiệt là dài. Thì cái anh mà tường trình đó, anh ấy nổi tiếng là nhờ cái chữ đó. Khi mà ông ấy kéo dài thiệt là dài ra để mà cho cái nhấn mạnh cái lúc đó là banh nó đã vào trong lưới. Vâng, thưa quý vị, chúc quý vị sẽ có một ngày theo dõi chương trình túc cầu thật là hay. Và trong những ngày tới, quý vị có thể theo dõi những cái trận banh mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào mà muốn biết thì quý vị cứ lên website, quý vị theo dõi cái chương trình trên đó. Nếu cần thì in lại, in ra rồi giữ ở đó để theo dõi từng ngày.
1: Nam Phong là fan coi như là ủng hộ tối đa luôn, có nguyên cái list sẵn trong tay luôn. Thưa quý thính giả, ngày xưa em nhớ ở địa phương mình thì có Thanh Sơn đó anh, là hai anh em Thanh Sơn Thanh Tùng, họ bán những cái lịch thi đấu về in màu nha anh, rất là đẹp. Thì một tấm như vậy là 10 đô. Thì anh cứ đến cái đài đó, chỗ họ làm việc đó, anh mua cái tấm đó về, nó như cái poster vậy đó, là mình theo dõi những trận đấu theo group nào luôn, thành ra mình dễ theo dõi lắm. Rồi họ tường trình mỗi ngày cho mình luôn, để mình biết được là người nào thắng, đội nào thắng như thế nào. Bây giờ thì cái miếng của anh Nam Phong hơi nhỏ so với mắt Mỹ Tâm, nhưng mà ngày xưa thì họ in bự lắm, cái poster cỡ cái tivi của mình vậy đó anh. Mà 10 đồng thì cũng đáng, lần nào em cũng mua tấm về dán trong nhà để theo dõi mấy cái trận đó.
0: Thì cái tấm của tôi đó, ngay cả tôi còn phải lấy cái kính lúp tôi coi, mà huống hồ gì cô.
1: Khác anh dễ sợ luôn, in nhỏ xíu.
0: Không, tại vì tôi có thể tôi làm nó lớn ra, tôi in lớn ra. Dạ. Nhưng mà lúc đó lại phải in hai tờ. Hai tờ hoặc là hai ba tờ gì đó, cho nên thôi thì lười quá thì in luôn cho nó vô nguyên một cái lịch thi đấu, nó nằm ở trong một cái tờ.
1: Tấm đó chỉ để cho mình Nam Phong coi thôi.
0: Thì tôi lại quên treo cái kính lúp kế bên cái tấm đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái bộ môn túc cầu nó đang diễn ra, và nó sẽ còn rất là nhiều những cái hào hứng. Thì mà bên phía Bồ Đào Nha đã bắt đầu đá với đội Congo, và biết đâu thưa quý vị hôm nay Congo lại là làm nên một cái gì đó mà làm cho người ta ngạc nhiên. Mặc dầu là ngay cái giờ phút này thì đội Bồ Đào Nha vẫn đang khống chế banh và họ đang tấn công khá nhiều, đội Congo thì đang phòng thủ. Nhưng mà một hồi nữa biết đâu cái chuyện mà ngựa về ngược nó lại xảy ra. Vâng, chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình túc cầu thật là hào hứng, thật là vui.
1: Hồi hộp.
0: Vâng, thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã vô hình chung cho tụi em thấy lại được cái hình ảnh của các đội. Và qua cái sự tường thuật của anh Nam Phong, hy vọng là cái sự hào hứng của quý thính giả sẽ tăng lên nhiều hơn. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả xem đài đá bóng thật là vui, thật là hào hứng, và tiếp tục đón nghe đài TNT nhé. Xin mến chào tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Cách 10 ngày sau, vào một buổi chiều, ông huyện Hàm Tân thay đổi y phục, sửa soạn đi ra ngoài để đi dự đám cúng thần cầu an ở dưới làng Tân Thới với quan chủ quận. Bà huyện mở tủ lấy cái khăn đen ra đưa cho ông, rồi bà lại lên tiếng.
1: Người mua nhà của xã Dẫn đã về ở mấy bữa rày rồi.
2: Tôi có thấy. Bà cứ nói nhắc tới cái nhà đó hoài. Thì người ta mua rồi thì thôi, tiếc làm cái gì không biết nữa.
1: Uổng lắm chứ, tôi tiếc hoài à. Để họ ở ít ngày đi, rồi coi như họ muốn bán á thì tôi mua lại. Dầu mắc hơn đôi 300 á tôi cũng mua đà.
2: Bà thiệt là bà tính mua cái nhà đó làm cái gì không biết nữa.
1: Tôi mua rồi tôi dỡ cái nhà đặng mở rộng vườn của mình qua phía đó.
2: Ôi à, chớ chi mà tôi biết mà bà muốn quá vậy thì hôm trước tôi đã đi đấu giá tôi mua cho bà rồi.
1: Tôi có nói nhưng mà tại ông làm lơ cho nên tôi cũng không có dám đốc thúc nữa.
2: Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cái người mua đó chắc cũng không có ở lâu đâu.
1: Đúng rồi, nhà văn sĩ mà về vườn thì buồn quá, ở lâu sao được.
2: Tôi có nghe Hương Quảng nói là người đó viết truyện tiểu thuyết hay lắm.
1: Viết tiểu thuyết hay? Ông nào vậy kìa? Con Túy nhà mình nó biết tên mấy tiểu thuyết gia hết thảy á. Hễ tôi nói được tên thì nó biết liền đà.
2: Nghe Hương Quảng nói hình như là tên Trí Cao Trí Thấp gì đó không biết nữa.
0: Lúc đó cô Túy ở trong buồng nghe nói như vậy thì lật đật bước ra lên tiếng.
1: Té ra người mua nhà xã Nhẫn đó là ông Chí Cao hay sao? Ông Chí Cao á là tiểu thuyết gia trứ danh đa ba. Ông viết được gần 10 bộ tiểu thuyết, bộ nào cũng thâm thúy đặc sắc. Con đã đọc những tác phẩm Một Đóa Hoa Hương, rồi Dưới Bóng Trăng Thanh, tác phẩm Nhắn Bạn Hàng Nga của ổng. Con phục tài ổng lắm. Được ông về gần nhà thì quý quá biết chừng nào.
2: Coi bộ con thích tiểu thuyết dữ ha. Cái tính mà ham đọc sách là cái tính tốt. Nhưng mà nhớ phải lựa sách để mà đọc. Đừng nên đọc những cái dâm thơ. Ba muốn con mua sách luân lý để mà đọc, chứ đừng có tiếp tục đọc tiểu thuyết nữa.
1: Sách luân lý đọc buồn quá, con nít nó có chịu đọc đâu.
2: Buồn cái gì mà buồn? Buồn nhưng mà nó có ích, chứ vui mà làm hư tánh nết thì vui làm cái giống gì.
0: Bà huyện với cô Túy nghe nói như vậy thì cũng không lên tiếng cãi lại. Ông huyện mới giả từ vợ con mà đi ra dinh quận. Bà huyện lúc này chúm chím mỉm cười quay lại và nói với cô Túy.
1: Té ra cái người mới dọn về ở đó là Chí Cao. Má, cái quyển Nhắn Bạn Hàng Nga con mới đọc cho má nghe bữa hổm đó, má nhớ không má? Nhớ. Hay lắm phải không má?
3: Hay.
1: Tác giả tả cảnh tả tình, rồi dùng điệu văn réo rắt, khiến cho người đọc có khi phải bàng hoàng rồi mơ mộng, có khi phải suy nghĩ rồi bồi hồi. Tiểu thuyết như vậy hay như vậy á mà ba chê chứ? Ba con theo xưa tự nhiên không có ưa sách đời nay. Con đừng có khen tiểu thuyết trước mặt ba con nữa. Để con lựa những tác phẩm của ông Chí Cao, con để riêng đặng con đọc lại. Các tiểu thuyết bây giờ á con thích văn của Chí Cao hơn hết đó má.
0: Nói đến đây, cô Túy nhìn ra ngoài trước ngõ rồi đột nhiên nhìn bà huyện và lên tiếng nói.
1: Má, ai đi vô kìa? Có phải là ông Chí Cao đó không má?
0: Bà huyện đưa mắt nhìn ra, thấy một người con trai ở ngoài cửa ngõ chậm hẩm đi vô trong sân, đầu chải láng mướt, mình mặc bộ đồ túc xo mai thiệt khéo, nút gài thẳng băng, túi trên dắt một cái khăn lụa mùi khói nhang để ló ra ngoài một góc. Người đó vừa đi vừa ngó hoa kiển hai bên, coi bộ hân hoan, mặt sáng sủa, khoan thai bước lên thềm, coi bộ không bỡ ngỡ chút nào hết. Người đó đi ngay vô trong cửa, thấy bà huyện với cô Túy ở trong nhà đương dương mắt nhìn mình thì đứng lại cúi chào rất có duyên mà trúng lễ, rồi mới mỉm cười và lên tiếng nói: "Dạ thưa, tôi là văn sĩ Chí Cao. Tôi mới dọn về nhà ở một bên đây. Vì sợ thất lễ xã giao cho nên lật đật đến xin ra mắt quan huyện, bà huyện, để trước là dâng câu phước thọ, sau là kết niệm lân cận." Nghe xưng tên là Chí Cao thì bà huyện và cô Túy đều mừng rỡ. Bà mừng bởi vì có dịp được hỏi thăm miếng đất, còn cô thì mừng bởi vì biết được mặt của tiểu thuyết gia mà mình ưa thích. Bởi vậy hai mẹ con đều vui vẻ cúi đầu đáp lễ. Bà huyện liền mời Chí Cao vô nhà và lên tiếng nói:
1: "À, ông mới đến thăm lần thứ nhất mà rủi quá. Ông huyện tôi không có nhà, mới đi ra ngoài dinh đặng đi làm đám cúng đình với quan lớn."
0: "À, nếu vậy thì rủi thiệt. Nhưng mà quan huyện đi khỏi đó, vẫn có bà ở nhà, thì cái chuyện rủi của tôi nó chỉ có nửa phần thôi, chứ cũng chưa đến nỗi rủi hoàn toàn. Vì theo đời nay cái lễ nam nữ giao tiếp đã nới rộng nhiều, lại cũng vì bà huyện muốn làm quen để hỏi thăm miếng đất, bởi vậy bà mới mời Chí Cao ngồi tại phòng khách phía ngoài, rồi mới kêu cô Túy kêu gia dịch đem nước và thuốc ra mà đãi khách. Bà huyện bước qua ngồi tại bộ ván ngang đó và lên tiếng hỏi:
1: "À, xin được hỏi là ông mua cái nhà của xã Nhẫn đó hay là ông mướn vậy?"
0: "Dạ thưa bà, tôi mua, đấu giá mà mua giữa tòa đó chứ."
1: "Ông là văn sĩ mà ông mua giường ông ở sao được?"
0: "Dạ thưa, thú thật với bà đó thì bây giờ tôi cũng chán cái thú thành thị rồi, trộn rộn quá, không có thể suy nghĩ để mà nảy nở ra một cái tư tưởng gì hết. Tôi mua giường về ở đây đó, chủ tâm của tôi đó là muốn tìm cái chốn thanh tịnh để nằm đọc sách, để ngồi suy tưởng, rồi sẽ viết tiểu thuyết để cống hiến cho đồng bào."
1: "Tôi chắc ở đây buồn lắm, ông không có ở lâu đặng đâu."
0: "Xin lỗi bà, chứ thật sự ra đó thì tôi nói thiệt đó, tôi đã quyết chí lánh chỗ vui tìm chỗ buồn. Nếu mà chỗ này buồn theo như bà nói đó thì tôi lại càng thích ở nhiều hơn nữa."
1: "Mà ông mua về nhà về đất hết thảy bao nhiêu tiền?"
0: "Dạ thưa bà, kể luôn về sở phí hết thảy hơn 600, mà tôi còn phải tốn tiền sửa nhà nữa. Người ta nói là tôi mua hơi mắc. Thưa bà, theo ý của bà thì giá như vậy là mắc hay là rẻ?"
1: "Có mắc một chút, bởi vì đất ít mà cái nhà đó thì lại cũ."
0: "Không sao, dầu mắc đó thì tôi cũng phải vui, bởi vì trước nhà đó thì có rạch, chung quanh thì có giường, cái cảnh êm đềm trù mật đó có thể trao dồi tâm hồn, nắng đúc tư tưởng cho tôi, để tôi viết tiểu thuyết được hay thì thôi. Đã vậy đó mà tôi còn được ở gần một bên với bà, với quan huyện đó thì cái chỗ ở của tôi nó lại càng quý hơn."
1: "Ông ở đây đặng viết tiểu thuyết mà thôi, chứ không có tính làm việc gì khác nữa hay sao?"
0: "Thưa bà, nhà văn hay là thi sĩ đó thì chỉ biết viết văn. Viết có mệt thì nằm liêm diêm mà mơ mộng, chứ đâu có biết làm cái gì đâu khác." Cô Túy nãy giờ ngồi phía sau bà huyện mà nghe nói chuyện, bây giờ cô mới xen vô và lên tiếng hỏi Chí Cao:
1: "Thưa ông, những tác phẩm của ông đã xuất bản rồi đó, ông xuất vốn in mà bán hay là ông nhượng bản quyền cho họ xuất bản vậy?"
0: "Tôi đó thì có một mình, ngày đêm thì cứ cặm cụi ngồi viết hoài, đâu có giờ mà lo cái chuyện khác. Mình viết tiểu thuyết á, nhất là tên mình được công chúng yêu mến, nếu mình ra tiền xuất bản mà bán đó thì sẽ có lời nhiều. Nhưng ngặt vì văn sĩ đó không có cái đầu óc thương mại, cho nên bán sách đó thì nó có bất tiện nhiều thứ lắm. Bởi vậy cho nên tôi buộc lòng đó phải nhượng lại bản quyền cho nhà xuất bản họ in ra đó chứ."
1: "Dạ thưa, tiểu thuyết của ông á, quyển nào á cũng được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt hết á. Ông nhượng lại bản quyền cho người ta xuất bản á, thì họ lời nhiều lắm đa.
0: Thưa cô, tôi thì tôi cũng biết chuyện đó chứ, nhưng mà biết làm sao bây giờ?
1: Ông nhượng quyền cho họ xuất bản như vậy thì mỗi tác phẩm họ trả cho ông bao nhiêu tiền?
0: Chuyện đó thì nó cũng không có nhất định, có thể 500 hoặc là 300, tùy theo cái tác phẩm dài hay là ngắn. Theo lời cô hỏi tôi đó thì tôi chắc là cô hình như cũng có đọc tiểu thuyết của tôi thì phải.
1: Thưa phải, các tác phẩm của ông á, em có mua mà đọc đủ hết đa.
0: Mua nhà về đây để mà ở, tôi lại không ngờ đã có sẵn một cô độc giả xinh đẹp ở một bên. Tôi rất lấy làm hân hạnh.
1: Ở trong chợ Ô Môn này á, độc giả của ông nhiều lắm, chứ không phải chỉ có mình em thôi đâu.
0: Nếu vậy thì cái hân hạnh của tôi lại càng lớn hơn nữa. Đọc tiểu thuyết của tôi như vậy, cô thích bộ nào nhiều?
1: Bộ nào em cũng thích hết thảy đà.
0: Cảm ơn cô. Chí Cao lúc này có vẻ đắc chí lắm, nhưng mà thầm nghĩ mới đến làm quen lần đầu, nếu mình cứ nói tiểu thuyết hoài thì e sợ người ta chê trách mình khoe khoang. Bởi vậy chàng mới trở trực câu chuyện mà lên tiếng hỏi bà huyện. Thưa bà, không biết là quan huyện có được mấy cô mấy cậu rồi thưa bà?
1: Tôi có 3 đứa con mà thôi. Thằng lớn nó làm việc trên Sài Gòn với con này nè, và 1 đứa gái nhỏ nữa còn đi học.
0: Được như vậy thiệt là có phước. Giàu có sang trọng mà lại có đủ con trai con gái, không có thiếu gì hết.
1: Còn ông có được mấy người con?
0: Dạ thưa bà, tôi chưa có vợ.
1: Ông nhìn đã trọng tuổi rồi, vậy sao không kiếm đôi bạn như người ta?
0: Dạ thưa bà, nhà văn đó thường để trí mơ mộng cái đẹp, cái cao. Nếu mà cưới vợ đó thì tự nhiên phải cưới giống như trong trí của mình tưởng tượng mới được. Bởi vậy cho nên nó cũng hơi khó kiếm vợ một chút.
1: Ông kén chọn lừa lọc quá như vậy á, thì làm sao mà có vợ cho được. Đời này á, sợ không có người như cô Thanh Xuân trong tiểu thuyết nhắn bạn hàng Nga đó đa.
0: Dạ, cái này thì bà xin phép cho tôi nói cái ý kiến của mình. Trong cái chốn thâm sơn á, thì có đá với có cây mà thôi. Tuy vậy đó, nếu mà người ta gia công, người ta tìm kiếm đó, thì người ta cũng sẽ tìm được nhiều viên ngọc quý giá vô cùng. Ấy vậy đó, ở cái chốn dương gian này đó, không lẽ nào mà lại không có người đẹp mà cao thượng như cô Thanh Xuân trong tiểu thuyết? Tôi vẫn tin là phải có một người như vậy. Bởi vậy tôi bền lòng mà đi tìm hoài. Tôi nhất định phải tìm cho được cô Thanh Xuân đó, thì tôi mới phỉ dạ.
1: Tôi sợ là ông tìm thất công, tìm hoài á cũng không gặp được đâu.
0: Dẫu cho mình không có duyên mà gặp được đó, thì mình có chí, mình cứ đi tìm, đi kiếm. Thì cái lúc mà mình nuôi cái hy vọng đó, lúc đó mình cũng được vui vẻ trong cái cảnh mơ mộng của mình chứ bà. Bà huyện lúc này không muốn kéo câu chuyện ra dài thêm nữa, cho nên bà không trả lời. Chí Cao lại không muốn về, chàng lại lên tiếng hỏi tiếp. Té ra bà cũng có đọc tiểu thuyết của tôi, cho nên bà biết cô Thanh Xuân trong cái truyện.
1: Con nhỏ nó có mua, cho nên khi nào rảnh thì tôi coi chơi, chứ không có giờ mà đọc hết.
0: Nếu vậy xin bà chịu khó đọc cho đủ hết những cái tác phẩm của tôi thì bà mới có thể thấu hiểu được tâm hồn của tác giả được. Bà huyện lúc này muốn chấm dứt câu chuyện, cho nên bà quay lại phía sau nói nhỏ với cô Túy, kêu cô đi vô trong kêu gia dịch lo dọn cơm. Cô Túy đi rồi, bà huyện đứng dậy và lên tiếng nói với Chí Cao.
1: Ông qua thăm vợ chồng tôi rất là cảm ơn. Để ông huyện tôi về á, rồi tôi sẽ thưa lại cho ông huyện tôi hay. Đặng bữa nào rảnh ông huyện tôi á, sẽ qua bên đó trả lễ.
0: Chí Cao ý vẫn còn muốn ngồi nữa, nhưng mà nghe cử chỉ và câu nói của chủ nhà như vậy thì hiểu là người ta muốn mình đi về. Bởi vậy chàng thủng thẳng đứng dậy và lên tiếng nói. À dạ thôi được rồi, để bữa nào có quan huyện ở nhà đó thì tôi sẽ qua nữa để làm quen với ngài. Tôi ở gần đây, hai nhà qua lại đàm luận nói chuyện chơi chắc là vui lắm. Chí Cao vừa nói vừa đi lần ra ngoài cửa. Bà huyện cũng đi theo, ý muốn đưa khách, nhưng mà bà đi xa xa. Chí Cao vừa nhìn bà vừa cười nho nhỏ và lên tiếng nói: có lẽ bà đã quên tôi rồi phải không? Chứ chi mà tôi đó thì tôi lại biết bà từ cái hồi mà bà còn xương xanh, chưa có chồng lẫn kìa. Bà huyện nghe nói thì chưng hửng, ngạc nhiên vô cùng. Chí Cao lại lên tiếng nói tiếp: tôi đó là con của thầy giáo Sum. Hồi nhỏ đó mình ở chung một dãy phố với nhau dưới Cần Thơ. Bà còn nhớ hay không?
1: Tôi biết thầy giáo, còn ông thì tôi quên.
0: Cái lúc mà bà lấy chồng đó thì lúc đó tôi mới 12-13 tuổi thôi. Tuy lúc đó tôi còn con nít, nhưng mà tôi đã biết mến nết na đầm thắm của bà. Tôi biết yêu cái vẻ đẹp thiên nhiên của bà. Đã 20 năm rồi mà cái vẻ đẹp đó vẫn còn y nguyên, chưa phai lợt chút nào hết. Nghe nói những lời đó, bà huyện vừa mắc cỡ vừa giận. Bà muốn mắng cho đứa vô lễ để răn dạy nó về sau, nhưng vì sợ vỡ lỡ ra làm mang tiếng mà gây buồn cho chồng, cho nên bà ráng dằn lòng và lên tiếng nói:
1: thôi được rồi, ông đi về đi.
0: Bà biết không, bà chính là cô thanh xuân của tôi tả trong quyển tiểu thuyết Nhắn Bạn Hằng Nga đó. Bà huyện nghe nói như vậy thì im lặng xây lưng đi trở vô, phiền giận dữ lắm mà sắc mặt thì đỏ ao.

0: Cách một tháng sau, ông huyện Hàm Tân tiếp được thơ của con trai lớn là thơ Toán Thình, cho biết là đã mướn được phố mà dọn chỗ ở yên ổn rồi, và lên tiếng mời cha mẹ lên chơi và ở với mình ít bữa. Lúc đó ông huyện đã thâu góp lúa ruộng đem về lẫm xong hết rồi, cho nên ông thông thả không có bận chuyện gì hết. Đã vậy mà mấy bữa rày, em Ngọ nhức răng ăn ngủ không được, làm cho ông khó chịu, muốn đem nó đi Sài Gòn đặng kiếm bác sĩ trị bệnh cho nó. Nhận được thư của con mình là thơ Toán Thình, hai ông bà mới bàn tính để cô Túy với cô Huyên ở nhà để mà coi nhà, còn hai ông bà sẽ dắt em Ngọ lên Sài Gòn, đặng trước thì kiếm thầy trị bệnh cho con gái nhỏ, sau thì coi bề con trai lớn nó ăn ở như thế nào. Tính như vậy mà chưa định ngày đi, kế cô Huyên được thơ của mẹ cho hay rằng mẹ đau nặng cho nên cô sợ quá, xin với chú thím xin phép cho cô về Sa Đéc mà thăm mẹ ít ngày. Ông huyện thấy như vậy thì cũng hơi bối rối, không lẽ không cho cô Huyên về Sa Đéc, mà nếu cho cô đi thì ai ở nhà coi nhà với cô Túy để vợ chồng ông đi Sài Gòn. Hai ông bà tính tới tính lui, rồi ông nhất định cho cô Huyên về Sa Đéc liền, còn chuyện đi Sài Gòn thì bà huyện với cô Túy dắt em Ngọ đi để ông ở nhà coi nhà. Bà huyện nghe nói thì không chịu, bà muốn ông đi với bà để coi chuyện nhà cửa cho con trai, coi có thiếu cái gì thì mua sắm cho con. Còn cô Túy thì cô cũng không muốn đi Sài Gòn, cô mới nói là thôi cha mẹ cứ đi đi, cô hứa ở nhà cô coi nhà một mình được, bởi vì trong nhà có gia dịch đông đảo cho nên cô không sợ ăn trộm. Nghe vợ và con nói như vậy, ông huyện cuối cùng xuôi theo. Ông cho mời Hương Quảng Tại, người đang ở trong đất của ông, lại nhà và dặn dò coi chừng dùm nhà cửa cho ông. Rồi cô Huyên đi Sa Đéc bữa trước thì sang bữa hôm sau, ông và bà đi Sài Gòn với em Ngọ. Cô Túy ở nhà có một mình, tuy cô được quyền điều khiển gia dịch đến 4-5 người, nhưng mà cô mất cái không khí thường hấp thụ thở nai, vào ra quạnh hiu, không có cha mẹ, không có chị em mà nói chuyện. Bởi vậy cô buồn so, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ rồi mới lấy tiểu thuyết ra mà đọc. Chiều bữa hôm đó, lúc mặt trời lặn xuống phía sau vườn, ngọn gió chướng thổi hiu hiu mát mẻ, cô Túy đọc tiểu thuyết và suy nghĩ cả ngày, tâm hồn lờ đờ, tinh thần mờ mệt. Cô ra vườn hoa trước nhà đi qua đi lại xem hoa để mà giải trí. Ngọn gió hắt hiu làm cho lòng cô thơi thới, hoa hường đua nở làm cho tình cảm của cô chứa chan. Thấy bụ hoa hường gần cửa ngõ có trổ một đóa hoa thật lớn, cô bèn lần bước kề đóa hoa vào mũi mà hửi. Mặt cô với đóa hoa chiếu nhau, mặt thì đẹp mà hoa thì cũng xinh. Thình lình cô nghe có tiếng dài đi ngoài đường, cô lật đật đứng dậy thì thấy Chí Cao vừa đi tới cửa ngõ, rồi đứng lại cúi đầu chào cô và lên tiếng nói: "Tôi xin chào cô. Cô có cái vườn hoa đẹp quá. Đã đẹp mà còn cây cảnh nên thơ nữa. Ở bên nhà tôi không có được cái cảnh như vậy. Bởi vậy hôm nay đã hễ tôi viết tiểu thuyết mệt mỏi đó, thì tôi đi qua đi lại ở đằng trước đây, rồi tôi lén dòm vô vườn của cô để gây cái mối cảm tình cao thượng cho câu văn của tôi nó được tao nhã. Xin cô nhân cái lòng yêu mến tiểu thuyết của tôi mà tha thứ cho tôi cái lỗi xem trộm ngôi vườn đầy những hoa tươi tốt khiển thanh lịch này nha cô." Cô Túy gặp khách tình cờ thì bối rối, mà còn nghe những lời tân bốc lãng mạn đó nữa thì cô lại càng bối rối hơn. Cô không biết lấy gì để mà đối đáp, chỉ ngó chừng vô phía trong nhà rồi mỉm cười mà thôi. Chí Cao lại lên tiếng nói tiếp: "Nhờ cái vườn hoa xinh đẹp nên thơ của cô đây á, mà tác phẩm tôi đương viết hôm nay á, có lẽ sẽ được đặc sắc hơn các tác phẩm trước. Tôi hứa đó, hễ tác phẩm mới này mà xuất bản rồi đó, thì tôi dâng liền cho cô một quyển ra đầu tiên, để tỏ cái lòng cảm tạ thịnh tình chiếu cố đến cái điệu văn của tôi." Vị trí ngổn ngang những cảm tưởng về tiểu thuyết của Chí Cao, Bởi vậy nghe tới chuyện ông đang viết tiểu thuyết thì cô không thể nào làm lơ được. Cô ngó vô phía trong nhà một lần nữa rồi mới bẽn lẽn lên tiếng hỏi khách.
1: Xin lỗi ông, đang viết quyển tiểu thuyết gì đó?
2: Tôi đang viết một quyển diễm tình tiểu thuyết để ký ức cái thời kỳ mà tôi dọn bút nghiêng về ở cái chốn thanh tịnh đẹp đẽ này.
1: Cái quyển mới đó đó, ông để tên là gì, tựa đề là gì?
2: Nó mang tựa là Một Bầu Phong Nguyệt.
1: Một Bầu Phong Nguyệt. Cái tựa đề đọc nghe có hơi du dương lãng mạn dữ đa.
2: Đúng như vậy, nó lãng mạn mà nó lại mơ mộng. Nó còn mơ mộng hơn cái quyển Nhắn Bạn Hằng Nga nhiều lần.
1: Tôi tưởng là không có cái quyển nào mà có thể hơn cái quyển Nhắn Bạn Hằng Nga được đâu.
2: Bộ cô thích cái quyển tiểu thuyết đó lắm hay sao?
1: Cái quyển đó tôi thích nhất đó.
2: Tôi đâu có về đâu. Nếu vậy thì may mắn quá. Mà nếu cô biết thích cái quyển mà Nhắn Bạn Hằng Nga này đó, thì tôi chắc chắn đó, cái bộ Một Bầu Phong Nguyệt sắp tới này cô sẽ còn thích nhiều hơn nữa.
1: Không có chắc đâu.
2: Tôi chắc chắn mà. Cô có muốn đọc trước hay không?
1: Ông nói là ông đang viết mà.
2: Đúng vậy, tôi đang viết. Tôi viết được phân nửa, nhưng mà nổi cái đoạn đầu thôi cũng sẽ làm cho cô thấy và công nhận đó, là cái quyển mới này nó còn thâm thúy hơn cái quyển Nhắn Bạn Hằng Nga. Nếu mà cô không tin đó thì tôi mời cô dời gót ngọc qua thư phòng của tôi, rồi tôi sẽ đọc cho cô nghe. Qua vào buổi tối đó thì nó tiện hơn. Tối nào tôi cũng viết tới 12 giờ rồi tôi mới đi nghỉ. Cô Túy nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười chứ không trả lời với Chí Cao mời. Cô lơ lửng một chút rồi mới lên tiếng nói.
1: Tại sao mà quyển tiểu thuyết của ông đang viết, ông lại để cái tựa đề là Một Bầu Phong Nguyệt vậy?
2: Tới lúc mà nghe đọc rồi đó, cô sẽ thấy ý nghĩa của mấy cái chữ đó. Tôi không có muốn diễn giải. Tôi chỉ nói quả quyết, vắn tắt là cái tựa đề đó nó thích hợp với cái cảnh mà tôi đang say mê ở đây. Lúc này con Bảng là đứa hàng ngày đưa rước em Ngọ đi học. Nó ở trong nhà xăm xăm đi ra, tính mời cô Túy vô ăn cơm. Vừa thấy dạng nó thì cô Túy lật đật cúi đầu chào Chí Cao rồi quay lưng đi trở vô. Chí Cao đứng ngó theo và nói vối. Như vậy thì tôi có được phép nuôi hy vọng sẽ được tiếp rước cô tại thơ phòng của tôi hay không? Cô Túy chỉ quay lại chúm chím mỉm cười, rồi cô đi thẳng vô trong nhà chứ không chịu trả lời. Còn Chí Cao thì thủng thẳng đi về và vừa đi vừa quay đầu nhìn lại vườn hoa mấy lần.

0: Vợ chồng của ông huyện Hàm Tân đi Sài Gòn tính ở chơi với con vài bữa mà thôi. Té ra lên tới trên đó, bác sĩ coi răng của em Ngọ, ông nhổ hết hai cái răng hư, rồi biểu mỗi ngày phải quay trở lại cho ông Trám và Bịch, lại phải đi luôn cho đủ 8 bữa mới được. Đã vậy mà thơ Toán Thình còn theo năn nỉ xin cha mẹ ở chơi lâu lâu một chút. Vì vậy cho nên vợ chồng ông huyện phải ở trên Sài Gòn đến 11 bữa mới về được. Khi hai ông bà về tới nhà thì thấy cô Túy đang nằm ở trong mùng, tóc tai bù xù, mắt lim dim mà đắp mền lên tới cổ. Bà huyện cưng con, thấy con như vậy thì lo sợ lật đật dở mùng lên, đặt tay lên trán con và lên tiếng hỏi thăm.
1: Con à, con đau sao đó con? Con nhức đầu chóng mặt, chứ không có sao hết.
0: Bà huyện rờ trán thấy con không nóng mà lại có rịm mồ hôi thì bà cũng bớt lo. Bà lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Nè, con đau mấy bữa rồi? Dạ mới đau thôi. À, con có biểu bầy trẻ nó rước thầy thuốc coi mạch cho con uống thuốc chưa? Dạ không. Con, sao mà con dại quá, ở nhà đau mà không chịu rước thầy uống thuốc chứ? Để má cho mời ông lương y ở ngoài nhà thương vô để mà coi bạch cho con nghe. Thôi thôi thôi má, con nhức đầu chóng mặt chút đỉnh, không có sao đâu mà má sợ. Đừng má đừng có rước thầy thuốc thất công lắm.
0: Bà huyện mới đi ra ngoài và báo cho ông hay. Ông huyện đi vô phòng thăm con, ông tỏ ý muốn rước thầy thuốc mà cô Túy cũng không đồng ý, cứ xin cha mẹ đừng lo chạy thuốc rước thầy làm gì. Bà huyện đi xuống nhà sau thấy con Bản thì bà mới lên tiếng hỏi nó.
1: Cô hai về Sa Đéc chưa có trở qua hay sao?
2: Dạ thưa chưa.
1: Còn cô ba đau từ hôm nào tới nay?
2: Dạ thưa mới đau từ chiều hôm kia.
1: Nó có đi đâu bị nắng gió gì không?
2: Dạ thưa không, từ bữa mà ông bà đi cho tới bữa nay á, cô bà cứ ở nhà hoài chứ không có đi đâu hết. Mấy bữa đầu á, cô ăn cơm rồi cô coi sách, tối cô ngủ sớm, cô vui vẻ như thường. Cô bắt đầu đau từ bữa chiều hôm kia kìa, cô nằm miết ở trong phòng, không có ra ngoài chơi nữa.
1: Từ hôm đau đến nay á, nó có ăn cơm cháo gì không?
2: Dạ thưa, chiều hôm kia cô có ăn một miếng và cơm, rồi nói chóng mặt ăn không được. Tối thì con có khuấy một ly sữa cho cô uống. Trọn ngày hôm qua cô biểu nấu cháo cho cô ăn chứ cô không có ăn cơm. Mà ăn cháo thì mỗi lần cô húp có một chén chứ không có ăn nhiều. Hồi sớm mơi này cô uống sữa, rồi hồi trưa cô có ăn nửa chén cháo.
1: Đau bệnh gì mà kỳ quá vậy không biết?
2: Cô ba nói cô ba chóng mặt nên không có ngồi dậy được, cô ba cứ nằm hoài à.
1: Nè, rồi ở nhà có khách nào tới không?
2: Dạ thưa không, chắc họ hay ông bà đi khỏi cho nên không có ai tới. Ủa, có ông Hương Quảng mỗi bữa đều có ghé hỏi thăm có việc gì hay không á, rồi cái ổng đi hà.
0: Đến chiều thì người nhà dọn cơm cho ông huyện, bà huyện và em Ngọ ăn. Bà huyện vô trong phòng kêu cô Túy ráng ra ăn miếng cơm. Cô lắc đầu nói là chóng mặt ăn không được và xin biểu con Bản khuấy cho cô một ly sữa mà thôi. Còn Hương Quảng Tại thì cũng có ghé lại mừng ông huyện và bà huyện về, rồi hỏi thăm chuyện ăn ở của thơ Toán Thình và hỏi thăm em Ngọ đã hết nhức răng hay chưa. Hương Quảng thăm chơi một lát rồi mới đi về. Kế thì cô Huyên ở bên Sa Đéc cũng về tới nơi. Ông bà huyện mới hỏi thăm chị dâu đau như thế nào. Cô Huyên nói là bây giờ đã mạnh rồi, đi ra đi vô được như thường, và ăn cơm thì cũng đã biết ngon.

vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: 在嘴里。扬州银行上月温柔等人也天来心老板后广比快乱烧王耀脑打着来温打针的永久行正ường luôn lạc ngô huynh nhắn hiền đệ nên tạc vào tìm thăm nhau trước khi trở về Hàng Dương dự cuộc khảo thí chọn anh hùng. Anh định chen chân vào cuộc sống quyền quan nữa hả?
1: Ta có một ẩn tình thôi, giờ xin tạm biệt,
0: chúc hiền huynh nhiều may mắn.

0: Tiện nhân may mắn lỡ tay làm rơi kim cô nương, xin nhặt lại trao nàng.
1: Đường hướng của xuyên đảo băng hồ quả chẳng hổ danh quá tuyệt, hẹn một ngày tái ngộ sẽ không xa.

0: Nhau chưa dội mừng tương ngộ, sao lễ buồn dân làm giả dưới gian qua.
1: Anh ơi em đến đây một mình giữa trời tuyết trắng, để bao ông tin tăng dở một cuộc tình.
0: Vì sao?
1: Vì cha em quyết chọn cách anh hùng, nên mở cuộc khảo thí dùng em trao giải thưởng.
0: Nghĩa là, mà thôi, đành ôm khối tuyệt tình mà thương khóc, vì em còn thể thống của một dòng thái tộc.

0: dân kẻ võ biền này tìm quận nương từ lâu lắm.
1: Cảm ơn thống binh. Vì sao thống binh biết tôi ở nơi này?
0: Hạ tướng đến đây với niềm hy vọng vì có một tên quân thấy quận nương đi về miền Điệp Thủy Văn Hồ.
1: Thống binh lo lắng cho tôi quá.
0: Dạ đó là bổn phận thiêng liêng của mạc tướng. Chỉ mong sao quận chúa đối tưởng tấm tình này.
1: Nghĩa là
2: các mộng thiên lao, em hãy theo anh sẽ đưa em về Vĩnh Dương thủ phủ. Hãy em

0: Hoàng Thông Binh, tôi rất cảm ơn sự đưa đón của ông và xin hẹn cùng ông một dịp khác.
1: Thưa quận chúa,
0: xin ông chớ nhiều lời. Xuyên đảo băng hồ, anh hãy đưa em vài dặm đường đi anh.
1: Tức ơi là tức mà. Quân, hãy lục soát ngôi nhà này.
0: Các ông muốn gì?
1: Tìm bắt tướng cướp Trường Sơn Vũ đã giữa cục và kẻ hạ tầm.
0: Ngài là ai?
1: Ta là Cát Thiên Lâm, con trai lãnh chúa Cát Định Công.
0: Tâu công tử, già nào thấy tướng cướp vượt ngục là ai mà công tử lại bảo già là kẻ A Tầm?
1: Thôi, chưa nhiều lời, hãy bắt trói bà già này lại và lục soát ngôi nhà này.
0: Dừng ta lại.
1: Kìa, tướng cướp Trường Sơn Vũ ở trong nhà bà mà bà lại dám bảo là không thấy. Không thấy, không thấy nè.
0: Nghe hoa, trời ơi, mắt tôi sao tối thui vậy nè, tôi chết mất.
2: Lùi ác quỷ, ta sẽ giết ngươi.
3: Quân mây, hãy bắt cho được tên sát nhân, còn ta chạy đi xin lãnh chúa, nó đã giết các thiên la.

0: giết con ta, nó đã giết chết các thiên lang dòng thái tộc. À, kẻ sát nhân ấy tên gì?
1: Tên gì?
0: Tàu lãnh chúa.
1: Kẻ sát nhân tên Huyền Đảo Băng Hồ, chiến sĩ lực danh miền cứu hạ.
0: Huyền Đảo Băng Hồ. Tên sát nhân, ta sẽ giết nó bêu đầu giữa chợ.
1: Quân
0: à, truyền lệnh truy nã các công vua, ta truyền phải bắt cho được tên tử tội.
1: Xin tuân thượng lệnh.
2: Kìa, Trường Lễ Trúc Hà, Trường Sơn Vũ, anh nàng đâu rồi?
3: Anh Băng Hồ.
2: Nàng khắc gì trên vách đá?
3: À, em định khắc
2: tên Trường Lễ Trúc Hà.
3: Không.
2: Chứ nàng khắc gì trên vách đá? Hay tay tim. Sao nàng lại khắc

0: Trường Lễ Trúc Hà. Bỗng dưng nàng cũng âu sầu giả dưỡi. Tại sao vậy?
1: Tại vì tôi ghét anh, tôi giận tôi. Tôi sẽ đập nát hình ảnh đôi tim mộng, tôi chém nó ra từng mảnh vụn.
0: Trường Lễ Trúc Hà,
1: anh Sơn Vũ,
2: dường như em đã khóc. Vì sao vậy em?
1: Vì ở đây buồn quá.
3: Đại ca, đại ca đi đâu mà vừa về đến vậy?
2: Ta vừa đánh dạt một cánh quân từng phòng miền núi của các Định Công.
3: Bây giờ chúng ta phải làm sao?
2: Để cho những tên thủ hạ thân tín xuống canh gác các nẻo đường về Thái Hà Sơn, để chúng ta dễ bề lưu định.
4: Xin vâng.
1: Còn em, thưa đại huynh,
2: em hãy tập hợp Lola và nói rằng hãy sẵn sàng trong tình trạng báo động.
1: Xin vâng.
5: Tội nghiệp cho em gái của ta, vì thương ta mà nó không nỡ bỏ rơi ta để biến thành tên nữ tặc.
1: Vì ông là một tên ăn cướp, vì giờ đây chúng ta là hai kẻ tử thù, vì ông đã giết chết anh tôi.
6: Phải, vậy gươm đây nè, hãy giết tôi đi để mà rửa hận cho anh.
1: Phải, tôi phải giết ông để giết luôn cả.

0: Nhưng giờ đây đã là tên tử tội, khi nào dám ước mơ đến chuyện ân tình, tôi nàng hãy đi đi.
1: Anh huynh rằng tôi là tên tội phạm,
0: ta sẽ đưa nàng theo một cách nhỏ dẫn xuống núi, rồi từ đó nàng hãy

0: Thôi nàng hãy đi đi.
1: Khoan, chưa đi được.
0: Trường lễ Trúc Hà,
1: các mộng thiên lang quận chúa đẹp hèn nào, đó là cái vốn trời cho. Im.

0: hoàn toàn tan rã. Đại dương truyền nữ chủ phải sớm tìm cách thoát thân.
1: Được rồi, lui, hẹn gặp nàng nơi khác.
2: Chú các thần này kìa, tướng quân
1: đã đến đây à?
3: Dừng, tôi đến đây với 500 võ sĩ trong cung lệnh chúa. Tôi đánh tan mấy ngàn tướng không núi để giải thoát cho quận nương. Và
2: sao nữa?
3: Và đưa quận nương về để kịp lo chuẩn bị ngày hôn lễ của chúng ta.
2: Tướng quân nói sao?
3: Lệnh chúa đã hứa gả quận nương cho tôi sau khi đã dẹp xong bọn cướp.

tìm làm chi những ngõ ngách của tình yêu. Tôi biết rằng tôi sẽ còn phải chịu khổ đau nhiều, vì tôi chỉ ôm được trong vòng tay một xác quá héo rồi.

0: đám cưới của ông chúa Xuyên Lang lớn quá, lớn quá.
1: Tội nghiệp Giang Châu Vĩnh Hạ, nó chỉ là bạn của con ta mà đối xử với ta như là mẹ ruột. Ngày hôn lễ của nó ta mừng quá, nhưng chợt nhớ đến con mà lòng đau đớn vô chừng.
2: Mẹ
1: kìa, ai đó?
2: Dạ
1: con là
2: dạ con là tên Phu Khiêm Kiểu Cưới.
1: À, cháu là tên Phu Khiêm Kiểu Cưới à? Mà bác cứ ngỡ là con của bác nhớ bác trở về.
2: Lão bà
1: kìa, sao cháu lại khóc?
2: Vì hoàn cảnh của lão bà sao giống mẹ con cháu quá. Lão bà thì tuổi hạc đã xế mòn, vẫn cô quạnh với cuộc đời dâu bể. Còn con cũng là đứa con bất hiếu, bỏ mẹ già đơn độc lúc già nua.
1: Sao chuyện mẹ con của cháu giống như chuyện mẹ con của bác quá? Đâu cho bước lại gần đây cho bác cầm đôi tay để nhớ con. Ờ, bàn tay của cháu cũng hơi giống tay con của bác, nhưng coi xin sống chắc giờ đấy luôn lạc gió xuống, chắc có lẽ nó còn gầy hơn cháu mùa. Anh bạn của nó giờ đây đã...

0: con thấy lão bà mà con nhớ mẹ con quá.
1: Cháu làm nghề kiếm kiểu cưới đã lâu chưa? Gia đình cháu có còn ai không?

0: kìa, họ đã tới. Con xin bái biệt lão bà.
1: Kìa, cha ơi, cha.
2: Ông ấy đã đi rồi, đi vào sương lạnh. Đêm nay buồn quá, lá cũng tả tơi rơi.
3: Nó đi rồi, không biết nó sẽ về đâu.
0: Nhưng tại sao dưỡng mẫu lại xót thương cho người ấy?
3: Vì nghe tiếng nó, mẹ chợt nhớ tới con mình.
0: Xuyên đảo băng hồ.
1: Trời.
3: Để mẹ vào trong an nghỉ.
0: Dân, xin mẹ để con đưa mẹ vào trong.
2: Trời ơi, thì ra Vĩnh Hạ với băng hồ là đôi bạn.

0: chúc mừng hôn lễ. Hôn lễ có gì vui đâu mà ai ai cũng đến chúc tụng.
1: Quận chúa nói sao?
0: Tôi muốn mấy nàng điên và tất cả đều điên hết, nên

0: Điều gì?
1: Lãnh chúa truyền mời quận mã đến võ trường.
0: Sao lại mời ta đến võ trường trong ngày hôm nay?
1: Vì Mai Đình Hổ thống binh tỏ thật với lãnh chúa rằng đã yêu quận chúa và xin lãnh chúa ban cho soi gương cùng quận mã để rõ thấp cao.
0: Được rồi, ta sẽ đến ngay. Hiền Thê, hãy ở đây chờ anh về tức khắc. Hả?
2: Trời ơi, anh ta lại cũng yêu quận chúa. Ta phải đến ngay võ trường mới được.
3: Thế là chấm dứt đời xuân nữ. Thế là muốn thuở chẳng gần nhau. Ly tan đã kết trang tình sự. Xuyên đã

0: Kìa, ông là...
1: Dạ, tôi là tên phu khiên kiểu cưới.
0: Ông trở lại đây đi làm gì? Để đòi tiền khiên kiểu chứ?
1: Không, tôi trở lại đây để tìm lại một canh

0: lại tàn nhẫn với em bằng cách giả làm tên phu khiên kiệu cưới.
1: Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Tôi xin trở lại với kiếp đời sương gió, xin vĩnh biệt.

0: nhìn người yêu hạnh phúc, không được cửa kề, đành nhìn nàng hạnh phúc để mà vui.
1: Quân, hãy bắt tên sát nhân.
2: Lành chúa.
3: Không, thưa cha.
1: Trác Mộng Thiên Lan, con định mở lời xin tội cho nó phải không con? Còn hai chẳng nhớ rằng nó đã giết chết Trác Thiên Lan là anh ruột của con.

0: xuyên đảo băng hồ. Con về từ bao giờ? Và ai đã bắt trói con vậy?
1: Ta là lãnh chúa Cát Định Công. Ta bắt nó vì nó là một kẻ sát nhân.
0: Không, không ông ơi, con tôi nó hiền lắm mà, nó có giết ai bao giờ đâu.
1: Đừng nhiều lời, quân hãy dẫn giam vào tử ngục.
0: Trời,
2: mẹ, xuyên đảo băng hồ.
0: Xuyên đảo băng hồ.
3: Đêm đã khuya, bà còn vào tử ngục để làm gì?
0: Em đến đây để xin anh cho em nghe được tin yêu em rồi vĩnh biệt.
3: Nghĩa là
0: đời thiếu anh em làm sao sống được. Thà em tự sát trước mặt

tử tội ra pháp trường hành quyết để rửa thù cho con ta là các thiên lang công tử. Kìa, sao lại bịt kín mặt mày tử tội?

đảo văn hồ. Đây là lần cuối cùng mẹ ôm con trong vòng

0: ta ngất xỉu, hãy giật bà vào trong. Tài tử tội, trước khi chết ngươi còn điều gì trăn trối nữa hay không?
1: Những lời cuối cùng của một

人才能

0: rồi hay sao?
1: Nó chỉ là tên tử tội. Nó đã giết anh con, bây giờ nó phải chết.

chuyện như vậy? Tại sao tên tử tội lại là tướng quân Giang Châu Vĩnh Hạ? Tại sao?

lời nói của ngươi thật là mơ hồ, làm sao ta tin được? Đây là một bằng chứng

0: anh nghiêng mình kính phục. Quân hãy mang xác Trường Sơn Vũ vào lo an táng. Thôi, kẻ tử tội đã đền xong tội, ta hạ lệnh truyền xá tội cho xuyên đảo băng hồ.
1: Dạng tạ ơn lãnh chúa. Mẹ, từ đây con sẽ sống bên mẹ suốt đời để quên những ngày buồn xa cách xuyên đảo băng hồ. Giờ đây dông bão đã đi qua, anh hãy cùng các mộng thiên lang vui niềm tao ngộ.
0: Kìa, sao tướng quân lại nói thế?
1: Vì họ đã yêu nhau từ lâu lắm.
0: Hả? Họ đã yêu nhau từ lâu lắm.

0: Bây giờ chúng ta lo trở về cử hành hôn lễ.
1: Dạ, tạ ơn rành chúa.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. À, vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là

0: Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó, sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông. Cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh hả?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở uống bia ở San Jose sẽ rất là đông. Và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn. Cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh. Tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm. Thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì? Señorita là cái gì? Là có phải là giống như tiểu thư không? Hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi, nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó. Mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông dụng giống như mình, ê bạn này nọ. Chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh. 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu. Làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cash. Lấy tiền mặt chắc ăn hơn cùi. Có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui. Bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội. Nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại ba nước, cho nên khán giả của ba nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra.

0: hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của ba nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 30 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh, dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế biết. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Ê, anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày hôm sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thì đó em nghĩ chắc
0: lúc
1: cũng
0: đó
1: có.
0: Thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì...
1: Anh biết không, nó coi như
0: game
1: là...
0: Game over rồi.
1: Yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa. Tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bày về bên Việt Nam nữa. Thành ra dứt khoát không được nhật. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu. Tụi em thu rồi ban ngày họ, ban đêm họ phát về tụi em ngủ. Xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nửa đêm anh, mới 11:35
0: thì
1: tối
0: đó,
1: thôi.
0: Có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Rồi, như dạ. Vậy thì cái trận chiều 3 thì... giờ đó, cái trận dạ. Hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ.
0: 12 giờ
1: thì cái đó thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm tức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền á.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database. Dạ, thành ra lên mà nhìn màn hình thì cũng còn ok đó anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa. Thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy. Thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ. Bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới. Và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, không? Nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống, nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó, nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống. Thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình, thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó, đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó, cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái, từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào, về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính, hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ đó cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm, bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Rồi lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà, và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó, thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào và rồi ra sao vân vân, thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao, nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin, và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi thí dụ barbecue ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15-16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối, và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó nó có là cái lý do, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự, không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó, đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, đó nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sau. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có, vắng mặt không có lý do thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật, sau này đó họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài thì lúc đó là rồi bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường, rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó, thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy đó. Thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn, và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng làm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager, từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school, rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không. Bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi, phải giữ con cho nó. Rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng ồ nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay. Và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt.

sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay, kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Trong tiết mục này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm viết về đời lính và tình yêu của lính. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua chính một sáng tác của anh mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe Như Quỳnh gửi đến quý vị nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trên bốn vùng chiến thuật của nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của Trường Vũ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng nghe Những đốm mắt hỏa châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe những đốm mắt hỏa châu của nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của Tâm Đoan. Nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Nhạc phẩm mang tựa đề Thư Xuân Trên Rừng Cao. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Lê.

Quý vị vừa nghe Quang Lê gửi đến quý vị nhạc phẩm Thư Xuân Trên Rừng Cao của nhạc sĩ Nhật Ngân. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần, nhạc phẩm mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến qua tiếng hát của Ngọc Diệu. Nối tiếp chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Người Lính Trẻ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị nhạc phẩm Tâm sự người lính trẻ của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm quen thuộc mang tựa đề Đa Tạ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đa Tạ của anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay để mừng ngày quân lực 19 tháng 6, đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Anh Chương. Nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Trắng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca sĩ Sĩ Phú. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs @gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình hội luận của diễn đàn Ước Mơ Thiên Tân. Đây là một diễn đàn do một số thần hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình của ngày hôm nay, thay vì nói chữ trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta ai cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công ăn việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Tôi xin chào toàn thể quý thính giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàng ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi ông Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những mốc thời gian nào, những mốc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý? Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầng của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2026. Và sau cùng một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái thời điểm quan trọng mà thường thường những giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Portsmouth vào năm 1956, và tại chính nơi đây đó một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI mà lúc đó là theo chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân. Tức là 16 năm sau, vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đó, sau một vài năm sau đó thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những cái gì mà trí tuệ của con người có thể làm được đó, có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính, tức là khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mốc điểm đầu tiên. Cái mốc điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là các Kasparov vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này đó, tới là năm 2017-2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ gô hay cờ vua giữa con người và máy đó thì máy đều thắng cả. Đó là cái thời điểm thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó. Thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của cái OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán thính giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó đó thì Xnet đạt cái giải đó và đoán được trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản, tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra nó mình nhận ra liền. Nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái nhu liệu mà để cho cái nhu liệu nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là thứ, những cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó phải xanh không hay là tại sao nó bên cạnh nó có cái gì, thì từ từ nó mới đoán ra được. Thì cho để thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được một cái những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó, quan trọng cho AI đó, là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là nung cái quá trình hình thành của AI đó, là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ ban kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. Thì khi mà... thì

0: Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow, có nghĩa là cái phần mà chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và ở năm 2026 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là năm 2026 bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chừng chưa tới 10 giây, tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh, và có thể đưa tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà cờ vua thế giới đó, là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng nó dù sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song. Và nhờ như vậy đó, nó mới có thể nó đưa ra được những cái rất phức tạp mà trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất hài vài giây và nó có tính ra. Trong khi nếu một con người làm một cái bài đó, có thể truy cập trên những mạng internet vân vân đó, đọc xong rồi hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ là có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Trong khi một cái máy cỡ ChatGPT hay Grok OK, Perplexity vân vân hay Grok vân vân thì nó chỉ làm chưa tới một vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó, người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó, và chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, là một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người, và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng hay những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai xa, một tương lai xa xôi vào 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai. Trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó, nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin ban kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó, người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán, và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu, và rất là mạnh với những cái dây cáp quang, và cái khả năng mà xử lý dữ liệu của đấy tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây. Mà trong một cái data center mà dành cho AI đó, nó có 10.000 cụm như vậy. 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song. Có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp. Và nhờ như vậy nó mới ra được những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng như con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm có mấy giây ra thôi, thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy. Đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó, thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng, là khi mình hỏi một cái câu đó, thí dụ như là hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization. Rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác, nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số rất dài, và nó tính song song coi xem cái đó là hiện liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó dịch ra từng chữ một, và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song, và kết quả nó rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người. Đó thì tôi xin mạng phép và trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi một như vậy ạ.
1: Vâng, thôi về để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo, thì tôi xin được phép hỏi anh Bính á, vì là so sánh về khả năng về trí tuệ

0: Vậy đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, với cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho chúng tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo, có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người mà đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào cái cách thức là Large Language Model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả cái quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện, để đạt được đó, mà nó không có đi ra một cái giải pháp tốt cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model, Large Language Model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện nay nó dựa trên cái model đó, nhưng mà nó không phải chỉ có một dạng duy nhất. Thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Grok đó, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt hai cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tức là với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó, đó thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó, đó khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người đó, thì mình sẽ phải phân biệt là như thế. Và nhờ cái khả năng đó đó, ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân, đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản. Mà cụ thể đó là mới gần đây nhất đó, là có lẽ là anh Hoàng biết đó, là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disprove là cái vấn đề đó như thế nào, thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau của cái AI. Là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích, như lúc nãy anh bảo có nói đó, là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI nó diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán mà nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc mà lẫn lộn ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại. Thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn ở trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác. Điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia nó cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thiên về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học một cách rất là chính xác và nhanh chóng, thì đây là một trong những yếu tố rất là then chốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh bảo có sơ nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới. Và do đó, đó những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của ASI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thì lúc đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầng siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cách tóm tắt như vậy.
0: Vâng, trước khi đi xa hơn đó, thì anh Bính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không ạ? Nó có liên quan gì đến AI?
1: ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI. Mà lúc nãy anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó. Ngoài cái khả năng tự điều chỉnh nhé, còn có khả năng tự lượng định đó, thì cái ASI đó nó cao hơn cái tầng của AGI này. Lúc nãy anh bảo là tôi nói đến là cái cuối cùng.
0: Vâng, thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh về của trí tuệ nhân tạo của AI. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh được một cái định lý, nó cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov, cũng như là đánh bại Likido là về Convey. Thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học, nghĩa là một bằng hai, nó không chạy chỗ nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người và trong những lĩnh vực khác này, chẳng như là vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thế bây giờ chúng ta cũng biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI. Thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi đó, thì tôi nghe đó những cái bài nó sáng tác bởi AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được. Nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được. Thì có lẽ là không lẽ là nó bị giới hạn trong cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng vậy không ạ?
2: Vâng. Tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó trong mình đang ở trong cái tầng thứ hai năm 2006, tức là nó gọi là cái AI hẹp, narrow AI, và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi, chứ còn theo tôi cũng cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt, tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong hát trong trong âm nhạc Việt Nam đó thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa, nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi, vài năm chứ không
0: là là nhà thì nó qua nổi nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thưa anh Bính, có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
1: Dạ, cùng một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quạng, và một cái người đó mà được huấn luyện như người đua xe đó thì họ lái rất là thuần nhuyễn ha, qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung của cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có dịp coi, có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó, nó phải có những cái như nào và họ đặt ra những cái đó. Với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả hay. Và nếu mà càng do đó, đó ở trong cái thời đại này đó, cái khả năng mà người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào là cái nơi mình quan tâm, nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
0: Là ý anh muốn nói là tôi đặt câu hỏi không đúng đó phải không ạ?
1: Có thể là.
0: Và thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chủ đề thứ hai, chủ đề nói về ứng dụng ở trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
2: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, và cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có bốn cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện một vài cái sản phẩm vân vân đó, về mỹ phẩm hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI. Và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn đó là khi mình lên internet, mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó, thì họ đã biết ra liền đó, cái người này đó là thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân, và ông có thể mua vân vân, đại khái như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái đó là giúp rất nhiều, đỡ mất nhiều thì giờ, và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet, và nhờ AI đó thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn, vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay Perplexity vân vân đó, thì nó trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ như là đi một cái vụ thử máu mà không biết là cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc mình không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết chi tiết đó. Thì chỉ cần upload cái đó lên đó, và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất kết nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà thì mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó thì là vì cái chuyện này vân vân, đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho bác, giúp cho trước khi mà mình tới bác sĩ. Và chưa kể là trong trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thời giờ để scan hay để coi tất cả những cái hồ sơ hay vân vân đó, thì AI nó giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những cái hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây. Nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau và nó chẩn đoán liền tại chỗ là như nào, và cái đó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó là tôi nghĩ rằng ở Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này và có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là còn nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải làm cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là một cái hình thức đặc biệt về giáo dục, và hoặc chưa kể nó có thể nó chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó thì thường thường đó cái máy nó chấm bài nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy, và các tình hình bị đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có châm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI khi nó không biết cái chuyện đó ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì đó là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ nó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể làm một cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã đi nhìn xem đó, trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy đó, nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10. Trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày là đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số nó là đúng, là tại sao tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cách nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém, là trong khi hai xứ đó nó cộng lại đó là 2.8 trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó lại ít đi, trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra sau đó thì tôi cứ kiếm thêm cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể nó giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo về nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình phải làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI sẽ giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy là mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng một cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó thì nó lại thấp ở trong cái thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong phim thực tập vân vân, thì cái đó nó tương đối nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa mới trình bày là về vấn đề tiêu dùng, y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
0: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính đó, là thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty mà nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
2: Vâng. Xin cho nên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng. Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và xa vời đó. Thì tôi để hình dung cái đó rõ hơn về cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đấy, thì tôi muốn so sánh với hai cái phát minh mà vĩ đại trước đây đó, là cái động cơ nổ và cái dòng điện đó, để từ đó mình sẽ nhìn thấy được là cái hướng của tương lai, cái ảnh hưởng của nó như thế nào đó. Rồi sau đó tôi sẽ đi sâu vô cái phần nhỏ hơn là đối với những cái nền kinh tế hay là các hãng xưởng nó sử dụng. Thì mình thấy là trước khi mà có cái động cơ nổ đó, con người bị giới hạn bởi cái sức mạnh cơ bắp và cái tốc độ di chuyển tự nhiên. Thì cái việc mà bay ở trên không hoặc là lặn sâu ở dưới đáy biển trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc là di chuyển nửa vòng trái đất trong vòng 12 tiếng hồ là những cái điều mà nó hoàn toàn nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những cái người mà sống trong cái thời đại trước khi có cái động cơ nổ, trước khi có cái điện. Nhưng mà đến khi có cái động cơ nổ ra đời, động cơ nổ mà lại đốt bằng nhiên liệu đó, chứ không phải đốt bằng hơi nước, thì con người có cái khả năng đã có cái khả năng để tác với những phương tiện đó nó đã giúp để tác động mạnh mẽ đến cái chiều kích không gian, tức là vượt qua các cái rào cản về khoảng cách và địa hình, tức là có thể thu ngắn cái chiều kích về không gian. Thì cái trí tuệ nhân tạo đó nó lại cung cấp một cái ảnh hưởng, một cái chiều kích khác mà nó cực kỳ quan trọng, đó là cái trí tuệ tôi nhìn thấy là nó ảnh hưởng đến cái chiều kích về thời gian. Tức là vì nhờ cái khả năng AI nó có cái khả năng kết nối cái kiến thức của quá khứ với lại những cái dữ liệu hiện tại, và nó cập nhật thông tin theo cái thời gian thực, đồng thời đó là có cái khả năng tính toán các cái xác suất, các cái kịch bản của tương lai đó, thì AI đó có thể dự báo cái hậu quả của một cái hành động hoặc một chính sách trước khi nó thực sự được thực hiện. Thành ra khi mà con người biết trước cái khả năng mà có thể xảy ra đó, thì cái yếu tố thời gian đó được coi là rút ngắn một cách đáng kể. Và trong cái ý nghĩa đó, đó thì cái trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ cho con người hành động một cách nhanh hơn mà còn phép cho con người thấy là họ có thể tác động vào cái chiều kích của thời gian, tức là đưa ra một cái quyết định dựa trên cái nhìn xa hơn về tương lai. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái khái niệm về chiều kích thời gian đó, thì nó không phải là cái ý niệm về thời gian theo cái ý nghĩa vật lý, tức là cái tốc độ ánh sáng hay là cái thuyết tương đối v.v. mà nó là cái khả năng của con người tương tác với cái thời gian trong cái quá trình đưa ra cái quyết định và hành động. Thì nói một cách đơn giản là mình sẽ thấy là khi mà con người chủ yếu phản ứng với thời gian có tính cách là reactive đó, tức phản ứng đối với cái đó đó, tức là chúng ta hành động rồi mới biết hậu quả đó, thì với cái trí tuệ nhân tạo thì giúp con người tiến gần đến với cái khả năng nhìn trước và tác động vào cái khía cạnh thời gian, tức là mình proactive, mình có khả năng tiên đoán trước cái đó, tức là anticipatory đó. Thì đây nó là một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái việc mà AI tác động vào cái sinh hoạt của con người về mọi cái dạng, tức là ảnh hưởng vào cái chiều kích thời gian. Thì mình thấy đó, khi mà người ta tác động vào cái yếu tố thời gian được đó, mình có khả năng kiểm soát cái yếu tố thời gian đó, thì cái đó là một cái sự ảnh hưởng rất rất là lớn ha. Thì mình thấy tóm lại đó là, thí dụ tôi nêu lên cái vấn đề động cơ nổ gây dòng điện đó, là để mình nhìn thấy đó, nó đã giúp mở rộng cái chiều kích không gian, người ta có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn, vượt qua cái địa hình khoảng cách, làm cho không gian nó nhỏ lại. Thì với cái trí tuệ nhân tạo, nó mở rộng cái chiều kích về thời gian, tức là con người có thể nhìn xa hơn vào tương lai, mô phỏng nhiều kịch bản có thể xảy ra và đưa ra nhiều cái quyết định dựa trên những cái hậu quả chưa thực sự xảy ra, tức là cái thời gian trở lên ngắn lại theo cái nghĩa chủ quan. Thì với một cái nhìn tổng quát như vậy thì mình sẽ thấy là cái ảnh hưởng của AI nó đi vào trong lĩnh vực về kinh tế nó sẽ rộng như thế nào. Là những cái loại hoạt động của kinh tế hay một cái hãng xưởng đó, mà nếu nó dựa trên những cái hành vi có tính cách là quản trị đó, tức là những cái hành động mà có tính cách sắp xếp lấy dữ liệu rồi phân bố những cái tiến trình phải làm này thế kia, nó vẫn là những cái loại hoạt động có tính cách lặp lại, có tính cách routine thường dụng, thì cái đó AI giúp rất là dễ dàng mà không có ngạc nhiên gì là cái điều đó, nó là một cái sự tự động hóa một cách thông minh hơn thôi. Nhưng mà với cái trí tuệ nhân tạo, đây là một cái khả năng mà tôi nghĩ là nó quan trọng hơn mà trước giờ rất khó, đó là cái khả năng dự báo. Thì nó có liên hệ đến cái chiều kích về thời gian như lúc nãy tôi muốn nói đến đó. Tức là với AI đó, nó có cái khả năng dự báo ngắn hạn, hoặc là nó mô phỏng kịch bản ở trung hạn, hoặc là nó tối ưu hóa những cái vấn đề có tính cách dài hạn. Thì mình thấy cái điều gì xảy ra, nếu một cái hãng xưởng nó có thể dự đoán những gì sắp xảy ra trong vài giờ đến vài tuần đó, hoặc là một cách thí dụ thực tế đó, là cái nhu cầu trong cái giai đoạn này nó sẽ tăng lên vì một cái biến cố mới xảy ra ngày hôm nay, thì lập tức nó tính toán liền là cái nhu cầu về cái loại sản phẩm này cần phải có trong cái vùng này là bao nhiêu, thì làm rất là mau, nó giảm những cái sự bất ngờ hay là cái khả năng chuẩn bị rất là lẹ. Thì cái đó, đó nếu mà với một cái đội ngũ con người rất là giỏi mà đông thì có thể làm được, nhưng AI sẽ làm rất rất là nhanh chóng, rất là mau, mà chỉ cần nhiều khi là một người sắp xếp sẵn cái đó là nó có thể tiên đoán được liền. Nhưng mà ở vấn đề lớn và xa hơn, một cái hãng xưởng nó họ có thể mô phỏng một số những kịch bản có tính trung hạn, tức là tạo ra nhiều cái phiên bản về tương lai giả định khác nhau, và từ đó đó nó chọn cái kịch bản tốt nhất đối với nền kinh tế đó, có thể mô phỏng những cái tác động của một cái loại chính sách thuế khóa sẽ dự trù đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hoặc là một cái chiến lược kinh doanh nếu mình hỗ trợ cho cái giới doanh nhân này như thế nào, nếu mình giảm thuế như thế này thì nó tác động làm sao. Đó là những vấn đề tương đối phức tạp và nó có nhiều khó khăn, nhưng mà AI sẽ làm rất là dễ. Một cái hãng xưởng cũng vậy, nếu mình giảm số tiền bán một cái sản phẩm này ở cái mức này thì nó như thế nào, thì con người có thể làm được. Trong một cái hãng xưởng lớn có nhiều phương tiện nhân sự và tài giỏi đó, với nhiều hỗ trợ của máy móc có thể làm được cái đó. Nhưng mà với AI đó thì họ còn làm nhanh và lẹ hơn rất nhiều, và cái số lượng về kịch bản, số lượng về chi tiết nó có thể đưa ra sẽ rất là mau và rất là lẹ hơn nữa. Và xa hơn đó, xa hơn với một cái khoảng dài, thời gian dài hơn đó, thì AI có thể giúp để tính toán, cân nhắc những cái hậu quả nhiều năm, thậm chí có thể là thập kỷ nữa. Thì đó là tiên đoán những sự nguy cơ khi mà có những biện pháp về phòng ngừa bệnh dịch thì vân vân, thì chuyển từ những quyết định ngày hôm nay nó có hậu quả đến như nào, thì mình sẽ thấy là những cái tác động đó nó rất là sâu đậm và rộng. Do đó là một cái công ty mà dùng cái này hay không dùng cái này đó, thì cho tôi xin trở lại cái slide đó, là mình đã có một số cái dữ liệu đã tính toán sơ rồi đó, là nó có cái tác động rất rõ. Nếu mà quý vị khán thính giả nhìn ở trên bản hình đó thì tôi không cần phải đi vào chi tiết, thì mình sẽ nhìn thấy rõ là cái mức độ mà hơn hẳn giữa một cái công ty sử dụng cái khía cạnh này hay không sử dụng cái này đó, nó rất rõ nét đó. Thu giảm những cái tiền chi phí về điều hành từ 20-40%, khả năng mà để quyết định, lấy quyết định rất là mau, và từ đó giảm số lượng nhân sự này kia, và cái khả năng phục vụ những người khách hàng một cách là chính xác trong nhu cầu của họ thay vì đại trà vân vân thì sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Thì đó là một số cái nét mà mình nhìn thấy sơ là AI nó sẽ có tác động ảnh hưởng như thế nào trong một số cái lĩnh vực, nhìn từ quan điểm rộng và xa hơn. Xin đấy.
0: Vâng, thì xin được tiếp lời của anh Bính. Anh vừa chấm dứt cái câu trả lời á bằng cái việc mà nó tác dụng, nó tác động vào càng ngày càng sâu vào trong trong các công ty, thì cái việc này nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu, nghĩa là người ta sẽ mất việc làm, tại vì AI sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Thì những công việc mà chúng ta đang thấy bị đe dọa là thông dịch viên này, lập trình viên này, thì và tôi nghe nói cả luật sư đó, là mai mốt thì chúng ta có thấy có thể ở ngoài phiên tòa đó một cái robot nó đứng nó cãi cho một người bị tội phạm, chứ không phải là một luật sư đó. Tại vì nó có thể đọc được tất cả những bộ luật, và có thể đi xa hơn nữa là trong tương lai đó, họ có thể là thay thế cả bác sĩ nữa. Thì gần đây đó, tôi có đọc được một cái tin đó, là Amazon là một cái công ty tôi nghĩ là cả thế giới đều biết đó, cái thương vụ của họ là 1.000 tỷ đô la, thì họ đã chuẩn bị sa thải 50.000 người, bởi vì bây giờ trí tuệ nhân tạo nó làm hết rồi Thì tôi muốn hỏi, thứ nhất là hỏi anh Bảo, theo anh á, thì AI nó đang làm mất việc làm, mà những trường hợp nào, những cái ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
2: Dạ vâng. Thì qua những cái gì mà tôi có tìm hiểu đó, thì có thể nói là trong từ 5 tới 10 năm tới đó, mà khi AI phát triển đó, thì cái con số gọi là việc làm trên thế giới mà bị ảnh hưởng bởi AI, có ảnh hưởng có nghĩa là có phải xoắn chuyển qua một cái nghề khác hay là bị sa thải đó, có thể lên tới 500 triệu. Một con số rất là lớn mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng đó là nó gây ra một cái sốc là bao nhiêu. Thí dụ như là chỉ cần Amazon họ không sử dụng nữa 50.000 người, thì 50.000 người nó phải kiếm những việc làm khác, mà đặc biệt là trong những cái nước mà đang phát triển đó, thì cần nhân công, cần việc làm để cái nước nó phát triển. Và nếu bây giờ mà những cái xứ đó mà áp dụng AI, tại AI áp dụng bây giờ rất là dễ, không gần như không có một cái đầu tư đặc biệt về hạ tầng cơ sở nào, tại vì dùng AI là chỉ cần một cái browser, một cái máy, và mình truy cập qua mạng internet, mình đánh www.chatgpt.com và mình hỏi, và nó nhiều khi nó lập trình nó ra được những cái phương án, những cái thiết kế vân vân, mà nhiều khi mình phải mất cả tuần, cả tháng trời mới ra. Thành ra chính vì vậy mà hiện nay trong rất nhiều những cái hãng xưởng ở những quốc gia mà đang phát triển đó, tức là chưa có tiền tiến đó, họ rất là lo về cái chuyện này. Tại vì cái việc mà một số đông người mà mất việc đó thì sẽ gây ra vấn đề bất ổn xã hội, và nó sẽ trì trệ cái mức độ phát triển của cái quốc gia đó rất là trầm trọng, chứ không phải không. Tại vì những quốc gia đó là dựa trên cái nhân công tương đối gọi là vẫn còn rẻ, nó vẫn còn thấp hơn là những cái quốc gia tiền tiến, để có thể gọi là có được những cái đầu tư trực tiếp vân vân. Mà bây giờ đó thì thay vì có nhân công việc làm đó, thì AI nó thay thế luôn cả khoảng ít nhất là 20%. Và đặc biệt trên những lĩnh vực sản xuất, thì bây giờ có thể nói là những cái nhà máy ngay tại những quốc gia mà đang phát triển đó, thì nhiều khi robot họ làm cả một cái chuỗi sản xuất của xe hơi, hay là những cái dụng cụ mà về thiết bị điện tử vân vân, là robot nó làm và nó kiểm chứng luôn, nó kiểm tra luôn, nó không cần không có người nữa, và có một cả một cái chương trình mà điều hành bởi AI để nó kiểm phẩm, và nó biết rằng cái chuỗi này sản xuất, khi cái lô này sản xuất ra đó, thì có đúng tiêu chuẩn hay không vân vân, nó làm luôn tại chỗ luôn, không vấn đề gì cả. còn còn còn một cái lĩnh vực khác là vấn đề hành chính mà giấy tờ, giống như hồi nãy anh Hoàng nói đó, thì AI nó làm hơn con người rất nhiều. Nhiều khi con người mình biết rằng nhiều khi lười biếng, họ làm không không đủ hay là thấy phức tạp quá vân vân đó, thì AI nó có thể nó nuốt cả triệu cái giấy tờ như vậy, A4 hồ sơ như vậy đó, trong vòng có thể chờ một tiếng đồng hồ là nó nuốt hết rồi, và nó nhớ luôn cả những cái gì mà cần phải nói nữa, kế toán đủ thứ này nọ, thì nó làm còn còn tinh tinh hơn nữa đó. Thành ra chắc chắn là về những cái phương diện đó, ở những cái gì mà việc lập lại hãy có quy tắc, quy trình rõ ràng đó, thì AI nó thay thế con người rất là dễ dàng, và nó còn làm còn nhiều nhanh hơn nữa, và nó còn có khả năng nó kiểm phòng nữa, nó kiểm toán xem cái đó đúng hay không, và nó nếu mà sai thì nó làm lại, vân vân đó. Thì nó tuy nhiên cái vấn đề mà hiện nay cũng đang là đặt ra, và chắc là tôi nghĩ rằng trong cái phần mà đạo đức hay ăn đạo đức của AI đó, là ai là người trách nhiệm nếu mà có cái sự sai sót, nếu mà chỉ có máy móc thôi thì ai là người trách nhiệm. Tại vì AI hiện nay đó, mặc dù là qua tới cái mức độ mà tầng thứ tư là cái super intelligence đó, thì AI nó không có cái tình cảm giống như con người, không có tình cảm hỉ nộ ái ố, nó không có cha mẹ, nó không có người thân. Thành ra tôi không biết là một cái AI như vậy nó tính rất nhanh, nhưng mà khi nó phải đối phó với con người là một cái con vật hữu cơ organic, và mình có tất cả những cái gì mà thì nó ái ố với lại cái ngũ giác của mình, trong khi AI nó chạy bằng điện, nó không ăn, nó không cần ngủ. Thành ra cái khi mà lấy quyết định như vậy đó, thì ai là sẽ là trách nhiệm khi mà có những cái chuyện mà liên quan đến đời sống con người vân vân đó, thì đó là một cái vấn đề rất là trầm trọng mà trong tương lai tôi nghĩ là mình là con người phải giải quyết. Thì trở về cái câu hỏi của anh đó về vấn đề mà gọi là nhân dụng, thì chắc chắn là trong tương lai, trong tương lai ngắn đó, từ 5 tới 10 năm đó, và trung hạn đó, thì cái số người mà bị ảnh hưởng mất việc vì AI nó sẽ rất là cao, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Đó là cái lý do mà tại sao mà bây giờ đó có rất nhiều những hãng xưởng mà đang, hay là những chính phủ, các công ty đó phải tìm cách làm sao mà để giảm bớt cái ảnh hưởng gọi về nhân dụng khi mà AI nó quá phát triển tại những cái nơi đó. Vâng.
0: Cảm ơn anh Bảo. Thì chương trình của chúng ta đã gần như là nó đi một nửa rồi, đã 50 phút rồi. Thì tiếp lời của anh về cái vấn đề sa thải nhân viên đó, thì tôi muốn hỏi anh Bính là bây giờ đứng trước một cái tương lai nó mờ mịt như vậy đó, thì chúng ta phải có một cái giải pháp nào, chúng ta phải có chiến lược nào để đào tạo hay là cái gì đó để có thể đối phó với những cái xáo trộn của trong xã hội được không?
2: Xin cho lên cái slide 9 ạ.
1: Mặc dù cái điều mà anh Bảo có nói đó là trong cái thời gian mà ngắn hạn đó hay là trung hạn đó có nhiều sự đe dọa vấn đề công ăn việc làm đó, nhưng mà một số cái lượng định của nhiều có một số cơ quan nó lại định là với sự AI ra đời đó thì trong tương lai đó, cái số lượng mà công việc nó đem lại đó nó lại gia tăng nhiều hơn để bù đắp những cái việc mất đi. Và đó là một sự, họ dùng cái từ ngữ gọi là reshape, tức là thay đổi cái vai trò của cái con người đi làm việc, cái sự tương tác và cái bản chất của công việc nó có thay đổi. Và một cái mà mình nhìn thấy đó có thể nó giải phóng cho con người bớt, thay vì đi làm 5 ngày một tuần, 40 tiếng một tuần thì nó sẽ giảm xuống chăng, để dư thì giờ ra để làm những công việc khác, để giải trí, để làm những cái việc mà con người ta muốn có để nâng cao cái giá trị, cái nhân phẩm của con người lên mà mình không có thì giờ mình làm trước đây vân vân. Cái sự thay đổi đó nó cần thời gian, thành ra trong cái lúc mà ngắn hạn nó có thể có những sự xáo trộn chứ phải không. Và để càng làm giảm bớt được cái sự xáo trộn đó trong cái tương lai trung hạn đó và dài hạn hơn đó, trung hạn thì tạm gọi là từ 3-5 năm đi, thì chắc chắn là cái vấn đề cái nguồn nhân lực đó sẽ phải được thay đổi. Một trong những cái chuyện mà rất là cực kỳ quan trọng đó là cái cách thức đào tạo về giáo dục nó sẽ phải được thay đổi, bởi vì những cách thức trước đây đó về mặt giáo dục đó là tập trung vào trong cái chuyện truyền tải, truyền đạt cái kiến thức, thì cái cách đó là một cách thức rất là lỗi thời rồi. Là bởi vì đó, thay vì huấn luyện để cho người ta nhìn thấy cái vấn đề ở đâu, đặt cái loại câu hỏi nào, đâu là những cái chuyện mà mình đáng đặt tâm thì giờ vô để nghiên cứu hay tìm hiểu và đặt cái câu tìm hiểu như nào đó, thì nó mới phù hợp và tận dụng tối đa những cái vấn đề đang có của AI đó, thì toàn bộ cái nền tảng của giáo dục nó sẽ phải được thay đổi. Trong tương lai đó, mình nhìn thấy cái cách thức giáo dục ở cấp đại học, kể cả tại những đại học ưu tú nhất của Hoa Kỳ đó, cũng sẽ phải thay đổi. Chứ đừng nói đến ở những cái quốc gia mà đang tiên tiến, nhưng mà ngược lại nó trở thành một cái playing field cho những quốc gia đang còn chậm tiến và không có nhiều phương tiện. Bây giờ đó, với phương tiện của AI nó giúp cho đó, ở những quốc gia chậm tiến đó có rất nhiều phương tiện để thay đổi cái nền tảng của cái việc giáo dục nếu muốn làm cái điều đó. Đó.
0: À, thứ hai, ta sẽ trở lại cái vấn đề giáo dục mà đặc biệt ở Việt Nam, xin phép được đáp lời Bính.
1: Dạ, dạ.
0: Thì chúng tôi xin đến một cái chủ đề, một cái đề tài tôi nghĩ là vấn đề cũng rất là nhạy cảm. Thì cũng như là anh Bính vừa nói là AI không có cha mẹ gì hết, có cha bằng điện, nghĩa là nó không biết thương yêu giận ghét gì hết á. Thì nếu mà như vậy á, có một nhà nước là độc tài đó, nếu mà nắm được AI á, thì họ toàn quyền là sử dụng, họ có toàn quyền thao túng AI. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm cái gì, những kịch bản gì có thể xảy ra và nó có nguy hại đến mức nào, và chúng ta phải có cái gì để đối phó với những cái chính sách mà nhà độc tài sử dụng AI để đàn áp con người. Xin mời anh Bảo ạ.
2: Vâng, hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng đó là AI chắc chắn sẽ bị lợi dụng bởi những cái chế độ độc tài, và đặc biệt là trong cái vấn đề mà sự làm deepfake và những cái gì mà giả mạo đó để tạo ra những cái video, những chân dung lãnh đạo hay những chuyên gia và nhân chứng, và từ đó lan truyền ra những cái thông tin sai lệch mà với một cái tốc độ rất là nhanh. Và cái điểm kế tiếp đó là họ có thể họ qua cái những cái dữ liệu mà để huấn luyện cho AI đó, họ có thể họ cho vào những cái dữ liệu sai lệch lịch sử và không đúng với lại ngay cả khoa học nữa, và từ đó để đầu độc con người, đầu độc các thế hệ trẻ. Và cái thứ ba đó là họ có thể sử dụng trên một cái hệ thống giám sát, và đặc biệt đang xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là kiểm soát tất cả mọi người và đánh cho số điểm cho từng người một về cái vấn đề mà gọi là vị trí của trong xã hội của họ, họ có nợ nần hay không, họ có làm việc tốt hay không, họ có những tư tưởng gọi là chống đối lại đảng hay không. Thì tất cả cái đó là hiện nay là nhờ AI, qua sự lịch sử của AI đó, thì cái hệ thống giám sát sẽ tinh vi hơn rất nhiều, và có thể nó dự trù trước đó là những một số người đó có thể có tư tưởng phản kháng hay không nữa, giống như hồi nãy anh Bính có nói. Và một cái điểm sau cùng nó cũng đang xảy ra ở bên Hoa Kỳ, và chúng ta đã biết nhiều lần, đó là thao túng dư luận trong bầu cử. Tại vì họ có thể dùng AI, trong đó họ làm một số những cái thông điệp mà sai lạc, hay dựa trên một số những cái nền tảng mà nhiều khi cái người thường nó không có khả năng biết là đúng hay sai, và từ đó gây chia rẽ, là làm có thể làm suy yếu một số cái ứng cử viên và nâng một số ứng cử viên khác lên, hay là đưa ra một số những cái tiêu đề chủ đề hay là một số những cái chủ trương về chính trị đó mà nhiều khi họ người dân không có khả năng suy nghĩ, hay là thiếu cái điều kiện, nó có thể nghĩ rằng đây là cái gì rất là tốt và có thể ứng dụng cho cái đất nước, mà thật sự cái đó không đó đó họ đó là hoàn toàn ngụy tạo bởi một cái AI mà bị thao túng. Thành ra để đối phó với việc này đó, thì tôi nghĩ rằng nó có ba cái mức độ khác nhau. Tức là đầu tiên là trên cái mức độ mà bình diện quốc tế đó, thì chắc chắn là phải qua những cái khung sườn của Liên Hợp Quốc hay là một số diễn đàn đa phương đó, thì mình phải có một cái loại giống như là một cái khung gọi là về đạo lý của AI, sử dụng AI trên rất rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là thiết lập một cái tiêu chuẩn để có thể phát hiện ra những cái AI giả mạo và gắn dấu vết số đó, để bắt buộc là nói là đây là một cái nội dung do AI tạo ra, và khi mà mình biết rõ ràng đó là nội dung giả mạo thì phải phổ biến cách rộng rãi và tìm cách gọi là loại trừ cái đó ra trong cái vòng đai của những cái người mà trong vòng đai của những người sử dụng mà có những cái thông tin thật, vân vân. Kế tiếp là vấn đề hợp tác chia sẻ công nghệ giữa các nước dân chủ với nhau. Tại vì chắc chắn là các quốc gia độc tài thì họ không muốn rồi, và họ sẽ sử dụng AI để gọi là thống trị người dân một cách tinh vi hơn nữa. Và đặc biệt đó là trong cái bình diện quốc tế đó, khi mà có một số quốc gia vẫn gọi là chuyên sử dụng cái AI giả mạo vân vân để gọi là khống chế hay là khống chế tư tưởng người dân đó, thì tôi nghĩ là một số biện pháp trừng phạt về kinh tế đó đặc biệt về công nghệ cao đó, ngăn chặn vân vân, nó phải được ứng dụng và suy nghĩ. Đó là về cái mặt mà bình diện quốc tế. Bây giờ là xin về cái mặt mà trên bình diện quốc gia tại Việt Nam đó, thì tôi biết là Việt Nam hiện nay qua cái phần mình trình bày vừa rồi đó, là Việt Nam đã đi trước về vấn đề luật an ninh mạng và cũng như một số luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và cũng như là cũng có một số luật về cụ thể về AI. Nhưng mà cái quan trọng đó, là trong một cái bình diện mà để chống fake và deepfake đó, thì bắt buộc là phải có cái quyền tự do thông tin. Chứ còn trong cái xã hội Việt Nam mà dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tất cả những cái mọi mà phán đoán khác với lực đảng đều bị gọi là trù dập đó, thì chắc chắn đó là cái việc mà chống lại deepfake với fake vân vân mà mình đang bàn, nó chắc chắn nó sẽ không có hiệu quả gì cả. Và trong cái sau cùng, trên cái bình diện mà cá nhân đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc rất là quan trọng. Tại vì khi mà AI càng phát triển đó, thì mỗi một con người mình đó là phải tự rèn luyện để có một cái khả năng phê phán độc lập đó. Và khi mình không biết là mình hỏi người khác, và hỏi nhiều người, chứ không phải là chỉ hỏi một người hay là chỉ hỏi một con AI thôi, và hỏi nhiều AI khác nhau. Và đặc biệt và kế tiếp đó là khi mà khám phá ra một cái deepfake và fake do AI mà cố tình tạo ra đó, thì mỗi một cá nhân đó là phải chủ động liên lạc với lại cái vòng đai xung quanh mình, hay là những giới chức để thông báo rằng đây là có một cái loại thông tin mà do AI tạo ra, mà hoàn toàn nó ngụy tạo và nó bôi nhọ lịch sử vân vân. Từ đó tôi nghĩ mình phải chủ động, chứ không phải là mình ngồi đó mình chờ rồi không cần biết, là cái đó không có liên hệ với mình. Và cái sau cùng đó là mỗi người chúng ta đều sử dụng gọi là máy tính hay là mặt smartphone vân vân đó, thì cái vấn đề mà phải giữ an toàn, tức là vệ sinh số đó, digital hygiene đó, để bảo vệ cái máy laptop của mình, cái máy smartphone của mình an toàn đó, là làm cái nhu cầu rất là quan trọng trong cái thời đại này. Tại vì khi mà AI nó trở thành phát triển đó, thì có thể nó sẽ khống chế và nó xâm nhập vô một loạt những cái máy như vậy, và nó gài một số những cái nhu liệu mã độc gọi là giám sát hay là gián điệp vân vân đó, nhiều khi mình không biết. Thành ra chính vì vậy mà cái việc mà giữ an toàn mạng cho chính cái máy điện toán của mình hay cái máy telephone của mình là một cái nhu cầu rất là quan trọng và đặc biệt. Và tóm lại đó, thì tôi nghĩ rằng với cái sự phát triển khủng khiếp của AI bây giờ đó, nó là một con dao hai lưỡi, hoàn toàn hai lưỡi. Nếu mà nó không kiểm soát tốt đó, thì chắc chắn có là một cái vũ khí rất là mạnh mẽ và giúp cho những chế độ độc tài đó kiểm soát tư tưởng kinh khủng hơn và đàn áp con người gọi là tinh vi hơn trước nhiều. Còn ngược lại, nếu trường hợp mà chúng ta anh Hoàng nói đi ạ.
0: Thôi anh bảo cứ chấm dứt cái phần trình bày của anh đi.
2: Không, tôi chỉ nói rằng, tức là tóm lại là nếu mà chúng ta không có hành động quyết liệt ở ba cấp độ mà nãy tôi trình bày về mặt quốc tế, quốc gia và cá nhân đó, thì lúc đó AI mới trở thành một cái công cụ bảo vệ cho nền dân chủ, minh bạch và tự do. Còn nếu không, chúng ta mà lơ là về cả ba cái mặt đó thì chắc chắn là các chế độ độc tài sẽ sử dụng AI để khống chế thêm người dân nữa. Vâng ạ.
0: Vâng, thì hồi nãy anh Bảo có đề cập tới những cái vấn đề, những cái camera, thì theo tôi được biết ở bên Trung Quốc nó họ có hàng chục triệu cái camera này gắn được khắp nơi hết. Thì ở Việt Nam là cũng bắt đầu về cái chuyện đó, thì mà cái chuyện gắn camera thì tôi nghĩ là ở đâu cũng có, ngay nước dân chủ cũng có. Thì tôi muốn hỏi anh Bính á, là ở bên Hoa Kỳ thì chắc chắn cũng phải có cái camera, thì có cái cơ chế nào nó giám sát cái việc nó sử dụng camera để đừng có xúc phạm vào đời tư của người dân hay không ạ?
1: Theo tôi được biết đó, là những cái camera mà họ gắn ở ngoài đường đó là chỉ trong một cái mục tiêu rất là giới hạn, như là vấn đề để thực thi cái vấn đề luật giao thông đó, căn bản là vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Cho đến bây giờ đó, ở một số cái thành phố lớn đó, thì có thể họ có ở những cái khu phố đặc biệt mà có nhiều những cái vụ án mạng xảy ra, thì họ cũng gắn một số những cái phương tiện để theo dõi về mặt hình ảnh và âm thanh, nghe tiếng súng nổ ở vùng đó chẳng hạn, thì nó báo về tổng đài để cảnh sát có thể gửi nhân sự đến để xem xét, để nghiên cứu giải quyết, hoặc là hình ảnh để hỗ trợ. Thì cái vấn đề nó không phải nằm ở chỗ là những cái hệ thống mà theo dõi đó có được gắn hay không, mà cái quan trọng ở chỗ là những cái hệ thống nó được dùng vào mục tiêu gì, và có những cái cơ quan và bộ phận nào để chế tài nó nếu có những sự lạm dụng và vi phạm ra ngoài bên cái đó. Thế thì ở bên những quốc gia này mình thấy nó có những cái hệ thống và máy móc đó, và người ta coi cái đó rất bình thường. Một cái người mà chạy vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ thì bị gửi giấy phạt đến nhà là bình thường. Rồi xa hơn, những cái nơi mà cần có những cái biện pháp của những cái cơ quan công lực đó, thì cần được phải theo dõi ship sao hơn bình thường. Và với cái số lượng mà nhân sự giới hạn thì cái đó là phương tiện hỗ trợ cho một cái mục tiêu tốt và đẹp. Thay vì nếu mà là để giám sát cái người dân, để theo dõi cái hành vi và hành động và sinh hoạt của họ, để rồi gắn những cái điểm số về xã hội để xem nó có nhất quán với cái mục tiêu của nhà nước đưa ra, những cái tiêu chuẩn của đảng ấn định hay không, thì nó căn bản là nằm ở chỗ là dùng những cái phương tiện này như thế nào cho cái mục tiêu gì thôi.
0: Vâng, cái câu hỏi kế tiếp của tôi á, nó liên quan đến vấn đề an ninh mạng. Thì chúng ta cũng biết rằng là một cái máy điện toán, máy computer đó, thì chúng ta gần đây chúng ta nghe nó chuyện nó hack, nghĩa là những kẻ gian nó xâm nhập vào đó và nó thả những cái mã độc, và song song đó nó lấy ra những cái tin tức và nó bán. Thì AI cũng thế, AI cũng chỉ là một cái máy tính thôi. Thì thế nào họ chúng ta sớm muộn gì cũng là những nạn nhân của cái việc này. Thì anh Bảo, với tư cách là một người đã từng làm trong vấn đề an ninh mạng, thì anh có thể nói cho chúng tôi biết rằng là những cái nguy hại gì mà chúng ta sẽ phải đối phó, và những cái phương pháp gì mà chúng ta sẽ phải gọi như là làm để tránh khỏi cái việc này.
2: Dạ vâng, dạ, xin nhờ bác kỹ thuật cho lên cái hình số 13. Thì những cái rủi ro mà lớn đó là, thì tôi nói bằng tiếng Anh chứ không biết là dịch là bằng tiếng, tức là poisoning, là đầu độc. Thì dữ liệu huấn luyện của một cái AI, tại vì AI cho đến giờ đó ở cái mức tầng thứ hai đó là Neuro AI đó, vào năm 2026 đó, nó sẽ chỉ trả lời người sử dụng nó dựa trên những dữ liệu nó đã được huấn luyện. Và nếu mà một cái hacker tấn công vô cái data center, trung tâm dữ kiện mà trong đó có những dữ liệu huấn luyện của AI được tồn trữ trong đó, và được những cái máy chủ xử lý đó, tức là server đó xử lý đó, và chỉ cần qua một số những cái nghiên cứu đó, chỉ cần thay đổi một phần rất là nhỏ trong cái số lượng hàng tỷ dữ kiện trong cái trung tâm dữ kiện đó, data center đó, đó, thì những cái câu trả lời của AI đó về một số vấn đề gọi là tương đối khá tế nhị đó, là nó sẽ bị lệch. Nó lệch vì cái sự poisoning đó. Và khi lệch thì có nghĩa rằng trên những người mà không hiểu biết đó, thì sẽ tưởng một cái chuyện đó là chuyện thật và tin vào chuyện đó. Và đó là cái phần mà câu hỏi trước đây mà tôi có vừa trả lời về vấn đề đạo đức của AI và cái nguy hiểm của AI khi mà những chiếc đồ độc tài tìm cách thao túng để có thể khống chế tư tưởng của người dân và dắt người dân đi một cách gọi là sai đường đó, và tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của họ và cái sự ưu việt của cái chế độ độc tài đó, trong khi thật sự chế độ độc tài đó là không mang tới lợi ích hay phúc lợi gì cho người dân cả. Thì cái điểm thứ nhất là poisoning. Cái điểm thứ hai đó là họ có thể họ khai thác những cái lỗ hổng mà khi mà mình viết những cái câu lệnh trong đó, thì từ cái câu lệnh khi mà nó chuyển vào cái trung tâm, cái core đó, tức là cái trung tâm mà để xử lý đó, nó gọi là transformer đó, thì khi mà cái kẻ tin tặc mà tấn công được đó thì họ có thể họ khai thác cái đó và họ biến những cái quy trình mà xử lý cái đó thành những cái gì mà có lợi cho họ và trả lời một cách khác nữa. Đó là nó thì cái cách tấn công nó gọi là prompt injection. Tiếng Anh tôi không biết là xin lỗi tôi không biết dịch là tiếng Việt là cái gì. Và đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là những data center khổng lồ đó, thì đó là một cái mục tiêu tấn công thẳng vô trong đó luôn. Và khi mà một kẻ tin tặc đã được vô trong đó rồi, thì họ access vô những cái máy chủ server hay là những trong đó hàng ngàn cái chip mà hồi đấy tôi có dịp trình bày đó, những cái tính mà cả 1.000 tỷ hay 1 triệu tỷ cái phép tính là một giây đó, thì khi mà họ vô được đó rồi thì họ có thể họ thay đổi những dữ liệu huấn luyện, họ thay đổi cái cách mà lý luận của cái AI đó, và từ đó, đó thì chắc chắn là những câu trả lời mà cho những người sử dụng nó sẽ hoàn toàn là bị lệch. Thì những biện pháp bảo vệ đó, thứ nhất đó, tôi nghĩ là đây là một cái hệ thống thông tin, thì nó cũng giống như những hệ thống thông tin khác mình phải bảo vệ đó, nhưng mà đặc biệt lần này đó là vì cái tầm vóc nó có thể nó lan truyền rất nhanh, và có thể là ảnh hưởng đến cả chục triệu hay cả trăm triệu trong một thời gian rất ngắn đó, thì cái biện pháp thứ nhất là Zero Trust Architecture, có nghĩa là khi mà mình bảo vệ cái hệ thống như vậy là mình không tin ai đó, không tin người dùng, không tin tất cả những cái thiết bị, mấy cái máy chủ, mấy cái máy laptop hay tất cả những cái nhu liệu application mà dùng nhân đó, thì tất cả đều phải được bảo vệ hết, và mình không tin vào ai, bất cứ một cái nhu liệu hay một cái thiết bị nào, và tất cả đều phải được gọi là audit, kiểm chứng, và khi mà có cái lỗ hổng đó là phải được chặn ngay, và không thể nào mà chờ 2-3 tháng rồi mới khám, vân vân. Và một cái khác cũng rất hay, là tôi cũng đã, khi mà tôi còn làm việc đó, là sử dụng ngay cả chính AI để bảo vệ AI. Tại vì AI nó có khả năng nó xử lý cái dữ liệu cả hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu cái dữ kiện một cách trong một thời gian rất

0: bảo vệ khi mà những cái dữ liệu mà truyền qua những cái tuyến mà liên lạc với nhau đó thì bắt buộc phải mã hóa để cho tránh cái trường hợp mà bị intercept, tức là có nghĩa là những người bên ngoài coi thấy và họ có thể lấy những dữ kiện đó, họ biết rằng những cái gì trao đổi và sau đó họ tìm cách họ họ, họ thay đổi. Và đương nhiên sau cùng đó là cái quy trình mà kiểm toán gọi là audit ấy, để coi xem có lỗ hổng không đó, thì đối với một cái hệ thống AI như vậy đó phải nhân lên rất nhiều lần, tức là mình phải làm nhiều lần trong một năm, chứ không phải là một lần một năm hay hai lần một năm, mà phải làm có thể một năm nhiều lần và trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau hay bao trùm cả toàn bộ cái hệ thống. Thì tôi nghĩ rằng với những cái mức mà kiểm kiểm tra kiểm kiểm tra như vậy đó và cái sự mà chú ý của những người trách nhiệm đó, thì họ may mới có thể bao được những cái rủi ro lớn mà hồi nãy tôi có nêu lên đó, là cái poisoning, có nghĩa là đầu độc dư luận, đầu độc xin lỗi, đầu độc dữ kiện là huấn luyện, đầu độc cái câu lệnh mà khi mình vào và sau cùng đó là tấn công vào cái ngay cả cái data center lấy quyền kiểm soát, là dùng quyền admin để thay đổi những dữ kiện trong đó.
1: Vâng, bây giờ thì hồi nãy tôi có ngắt lời anh Bính, là khi là chúng ta nói về vấn đề giáo dục thì tôi xin được phép trở lại cái vấn đề giáo dục này, nhưng mà đặc biệt là chúng ta sẽ nói về vấn đề ở Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết là từ nãy là chúng ta đã nói được một tiếng về những cái cơ hội, những thách thức và những cái khó khăn khi mà chúng ta sử dụng AI. Thì theo ông á, theo anh á, thì đâu là những thách thức, cơ hội lớn nhất của AI trong năm mà 10 năm tới mà xã hội Việt Nam và thế giới cần phải chuẩn bị? Thí dụ như AI sáng tạo, AI và an ninh, vấn đề AI và an ninh quốc gia, mối quan hệ lâu dài giữa con người và AI. Tôi xin mời anh Bình ạ.
2: Vâng, thì theo một số những cái chuyên gia mà nghiên cứu sâu và nắm vững vào cái tình trạng hiện tại của vấn đề trí tuệ nhân tạo đó, thì những cái người này đó họ dự đoán là trong khoảng từ 5 đến 10 năm tới đó là chúng ta có thể bước vào một cái giai đoạn nó rất là then chốt, và họ gọi và đặt tên cho cái này nó gọi là singularity, thì tôi tạm dịch nó gọi là nhất nguyên, một cái giai đoạn nhất nguyên đó. Thì cái giai đoạn nhất nguyên nó được định nghĩa như thế nào? Nó được định nghĩa đó là cái thời điểm mà cái trí tuệ nhân tạo nó vượt qua cái trí tuệ con người và nó đưa đến một cái cuộc bùng nổ về trí tuệ chưa từng có. Thì với cái sự phát triển mạnh mẽ đó đó, nó đồng thời được thúc đẩy thêm bởi những cái công nghệ có tính cách đột phá như là loại quantum computing, hay là vấn đề năng lượng qua những cái loại hạt nhân mà mô hình nhỏ đó, cùng với lại những cái hệ thống mà thông tin thông minh robot bằng bằng sờ mó được đó, và nhiều cái dạng trí tuệ nhân tạo khác đó, thì khi đó đó mọi cái thứ nó sẽ có sự thay đổi gọi là sâu đậm, một cái tính cách đột phá vô cùng. Thì trong cái đoạn đó đó, cái mối quan hệ giữa con người với con người, cái cấu trúc xã hội hay là cái mô hình chính trị, kinh tế, văn hóa đều sẽ bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ của cái giai đoạn này. Và chúng ta sẽ chứng kiến một, nhiều người đã tiên đoán là chúng ta sẽ chứng kiến một cái sự dư thừa và tràn ngập về sản xuất hàng hóa, vật phẩm và các cái dịch vụ tiêu dùng. Và cái cuộc sống vật chất đó, nó có thể trở nên phong phú chưa từng thấy. Nhưng mà bên cạnh những cái cơ hội cực kỳ lớn đó đó thì nó cũng có hiện diện nhiều cái loại thách thức khác nhau nghiêm trọng. Tức là nếu mà xã hội đã không kịp thay đổi về điều chỉnh một số cái mặt, về những cái giá trị đạo đức, không xây dựng được những cái tiêu chuẩn và những cái luật lệ phù hợp, không điều chỉnh tốt cái mối quan hệ giữa những con người, giữa những quốc gia hay là giữa những cái nền văn hóa khác nhau đó, thì nó sẽ sinh ra nhiều cái hiện tượng phức tạp và khó lường. Và đặc biệt đó, cái điểm then chốt đó là như mình nhìn thấy đó, là kể cả những cái giá trị hay là những cái nguyên tắc và khuôn phép được coi là có giá trị lâu đời nhiều khi cũng bị biến đổi và thay đổi, và chỉ có những cái điều đó nó mới làm đến những sự thăng tiến thôi. Còn những cái nơi nào, những cái hệ thống nào vẫn còn duy trì coi như là tự tự phong hay là tự gán cho mình cái thẩm quyền phán đoán đúng sai, phán đoán tốt xấu và quyết định mọi sự, ưu việt hơn hết mọi cái tầng lớp hay mọi giới hay mọi cái thành phần khác

0: đó, thì cái hệ thống nó chắc chắn nó sẽ bị đào thải, rất là mau. Đó. Và những cái sự mà cố gắng hàn gắn hay là vá víu để chấp đỡ những cái đó đó, nó sẽ không giải quyết được, không giải quyết kịp với những cái đà tiến của cái những trí tuệ nhân tạo qua nhiều cái dạng, qua ba cái tầng như mình trình bày. Thế ra cái thời gian mà 5 và 10 năm tới đó, nó là cái thời khắc quyết định vô cùng, nó là cái cơ hội vàng để nhân loại và để chính đất nước Việt Nam nó vươn lên một cái kỷ nguyên mới đầy thặng dư và thịnh vượng. Nhưng mà để nắm bắt được cái cơ hội đó đó thì cần có một cái sự thích ứng và chuyển hóa sâu sắc, đột gọi là sâu đậm, mà cách mạng kể cả về tư duy lẫn cái cách thức tổ chức xã hội. Chứ nếu không đó, thì cái đất nước Việt Nam đó sẽ càng chìm đắm và sâu đậm đi vào một cái hướng ngược lại so với cái đà tiến của văn minh nhân loại.
1: Vâng, bây giờ tôi xin mời anh Bảo thì cũng cùng câu hỏi này, thì tôi xin được phép nhắc lại là đâu là những thách thức và những cơ hội lớn nhất của AI trong 5-10 năm tới, mà xin mời anh được tập trung vào vấn đề của Việt Nam.
2: Dạ vâng, và trước khi tập trung Việt Nam thì tôi nghĩ là có một cái câu mà tôi nghĩ anh Bính cũng đã ít nhiều nêu lên đó, tức là trong cái hướng cái sự phát triển của AI và trong tương lai gọi là khoảng từ 10-20 năm nữa đó, thì có thể có cái AI gọi là super intelligence đó, và cái khả năng gọi là suy đoán, khả năng tính toán của nó vượt xa cái khả năng trí tuệ của con người đó, thì lúc đó cái câu hỏi bởi lúc đó là duy nhất mà nó vượt bao trùm hết tất cả đó là AI có làm thay thế con người hay không, thay thế một cách nhiều đó, một cách toàn diện đó, và làm mai một cái bản chất con người. Đó là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta, dù cho là người Việt Nam hay là những người ngoài dân tộc khác phải trả lời. Đó là một cái sự thách đố của cả một cái nền văn minh của nhân loại đang đứng trước một cái ngưỡng cửa mà mình phải vượt qua. Nếu không vượt qua được đó thì tôi không biết là cái gì mà phải sẽ xảy ra lúc đó. Để trở lại cái vấn đề Việt Nam đó, tôi nghĩ rằng cái chuyện đầu tiên đó là nếu mà muốn Việt Nam phát triển qua AI đó thì bắt buộc phải từ bỏ cái chính sách kiểm duyệt, tại vì không thể nào mà phát triển AI ở một cái quốc gia đó mà duy trì một cái chính sách kiểm duyệt thông tin được hết, chắc chắn là không thể có được. Cái kế tiếp đó là mình muốn gọi là dựa trên AI để phát triển Việt Nam đó, thì phải có một cái chiến lược AI quốc gia rõ ràng. Và qua những cái phần mà câu hỏi mà gọi là anh Bính và tôi đã duyệt qua đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phần mà giáo dục đó, cái phần mà huấn luyện đó, để có đào tạo những cái người biết sử dụng AI và cho cái việc mà hữu ích cho cái việc phát triển của đất nước Việt Nam, nó làm cái việc vô cùng xác đáng và cần phải làm ngay. Tại vì hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó là AI sẽ khiến cho rất nhiều người thất nghiệp, nhưng mà nếu trường hợp mà mình biết huấn luyện, mình biết gọi là hướng dẫn người dân xoay chuyển, tức là chuyển nghề, và có một số những việc làm khác qua vì AI mà có những việc làm khác vân vân đó, thì lúc đó sẽ giúp cho cái xã hội nó ổn định hơn, nó có cái số người thất nghiệp bớt ít hơn, và trong lúc chờ đợi cái thế hệ trẻ nó đi lên, gọi là đa số những thế hệ trẻ mà hồi nãy Gen Z tôi có trình bày đó, là đa số những anh em trẻ đó đều gọi là thông thuộc sử dụng AI hơn là những cái tầng lớp người lớn tuổi hơn. Thì tôi nghĩ rằng trong cái sự mà giao thời như vậy đó, bắt buộc phải có một chính sách nhân dụng mà rõ ràng của cái nhà nước Việt Nam. Và cái kế tiếp đó là phải có sử dụng những cái dữ liệu mà đặc biệt AI cho Việt Nam. Tại vì AI hiện nay đó là sử dụng bởi mọi người. Thì chắc chắn là trong đó có tất cả những dữ kiện về lịch sử, về văn hóa, về phong tục của khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Và có những cái quốc gia đó thì họ có những dữ liệu gọi là cập nhật hay là chi tiết hơn một số những cái quốc gia khác. Nhưng mà đối với Việt Nam đó thì mình phải có một cái dữ liệu quốc gia tương đối gọi là cập nhật với hoàn cảnh địa lý văn hóa và giáo dục Việt Nam vân vân. Và đặc biệt là những cái hạ tầng đó nó phải an toàn, có nghĩa là không được làm sao mà có thể tránh được những cái sự tấn công từ bên ngoài. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bây giờ đó, với một chế độ độc tài đó, thì chắc chắn là cái chuyện này đó thì tôi không biết là có thể thực hiện được hay không. Nhưng mà đây là một cái một cái khoảng thời gian đó mà rất là eo hẹp, chứ không phải là chúng ta có một khoảng thời gian gọi là 5-10 năm để có thể làm những chuyện khác. Và nếu mà muốn thật sự gọi là khai thác được AI để phát triển quốc gia đó, thì đây là những việc làm phải làm liền. Và một điều quan trọng đó là phải có một sự thông thoáng, tự do thông tin, bỏ kiểm duyệt vân vân, và khuyến khích tất cả những người, những cái tài năng Việt Nam làm về AI đó là phải làm sao tập trung vào được để làm một số những cái chính sách chung cho cả quốc gia, và cung cấp phương tiện và nhân sự để cho những anh em đó, những tài năng đó là thực hiện được cái chính sách AI của Việt Nam. Vâng ạ.
1: Vâng, chúng ta chỉ còn có khoảng chừng 10 phút nữa thôi. Thì trên nguyên tắc chương trình đã chấm dứt rồi, nhưng bây giờ tôi có một câu hỏi nó khá thời sự đó. Thì gần đây đó thì có một nhân vật ở Việt Nam, có lẽ là một ông bộ trưởng hay sao đó. Ông nói là đặt câu hỏi là đến bao giờ Việt Nam có một nhân tài mà tôi quên mất tên rồi, không biết các anh có nhớ không nhỉ?
2: Nhân tài như là Steve Jobs hay Elon Musk.
1: Vâng, thì tôi không nhớ được người nào, nhưng mà người đó là phải là một người rất là giỏi. Thì tôi mở ra tôi coi á, thì tôi cách đây đó là đã 16 năm thì đã cũng có một câu hỏi á, là do một người ở trong chính phủ đặt là bao giờ Việt Nam mới có những Bill Gates. 16 năm qua rồi, chúng ta chưa có một cái tạm gọi như là một cái nhân vật nào mà có cái tầm vóc quốc tế hết. Thì tôi xin được phép hỏi anh Bính là bao giờ và điều kiện nào để chúng ta có những người như Bill Gates hoặc là Steve Jobs?
0: Khi mà những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nói đến cái hình ảnh đó, họ thường chỉ suy nghĩ và tập trung vào cái khía cạnh kỹ thuật, cái khía cạnh khả năng về bản chất. Những cái chuyện về nâng cao cái trình độ của cái người sinh viên Việt Nam về mặt science, STEM, về mặt khoa học kỹ thuật đó, là đều có thể làm được. Và là điều mà có thể nhà nước cũng sẽ kêu gọi đặt trọng tâm vào đó. Nhưng cái đó không phải điều quan trọng. Cái quan trọng là nếu ngày nào cái tư duy ở cái thượng tầng cao cấp nhất còn nghĩ là mình là người độc tôn về sự thật, độc tôn về chuyện đúng sai, độc tôn về cách nào là tốt nhất, cái nào là tốt hơn, cái nào là tốt nhất cho đất nước, cho mọi người, nắm cái quyền phán đoán mọi sự đó, thì dù có những cái người nhân tài có đầy đủ khả năng kỹ thuật, có đầy đủ kiến thức về mọi cái lĩnh vực chuyên môn từ y khoa cho đến khoa học kỹ thuật đó, cũng không bao giờ sinh sản ra những con người và cá nhân đó hết. Bởi vì người ta nói đó, ở trong cái môi trường giống như là bị gò ép Trung Quốc đó, thì sẽ bị đập dập và bắt dẹp từ lúc nào, và nó sẽ đi từng bước gọi là khập khiễng, chứ không có thể nào tiến mạnh và tiến xa được. Thành ra đó, ngày nào còn đặt đến ở cái tầng cấp mà nhỏ đó, cũng như cái sự suy nghĩ đó mà không nhìn, tự nhìn thấy đó là cái vấn đề nó khởi thử nguyên bản từ cái môi trường, từ cái bản chất của vấn đề của cả một cái hệ thống và một cái xã hội đó, thì không bao giờ Việt Nam, đất nước có thể đạt được cái đó cả. Thành ra đó, như lúc nãy tôi có nói đó, phải nhìn lại cái sự thay đổi sâu đậm, không phải là bắt chước cái mô hình chuyện này chuyện kia mà được, mà phải thay đổi từ cái nền tảng tư duy, từ những cái cốt lõi căn bản nhất, biết rõ là mình không thể nào độc quyền những chuyện đó. Nó đòi hỏi cái sự thật, sự tham dự của đông đủ và sự thay đổi chuyển biến thường xuyên đến từ sự đóng góp của rất nhiều thành phần của đa số của thế giới, của nhân loại, chứ không phải là chỉ có những cái giáo điều và độc quyền về với cái khía cạnh sự thật.
1: Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bính. Thì kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là đã kết thúc. Thì ước mong những giây phút vừa qua đã đem lại cho quý vị những kiến thức chúng tôi đã chia sẻ qua hai diễn giả. Và chúng cũng mong là những vấn đề này sẽ đem lại cho quý vị những ích lợi. Một cái vấn đề nó liên quan trực tiếp đến chúng ta ngày hôm nay và liên quan trực tiếp đến con cháu của chúng ta trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị vào trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên.

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6 của năm 2026, ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 sẽ là ngày lễ Father Day, ngày lễ của những người cha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh muốn dành cái tiết mục này để chúng ta nói về cha của mình, về những người cha yêu thương, những người cha mà chúng ta không thể nào mà có thể lãng quên, dù rằng là trong phút giây. Thưa quý vị, về tiết mục ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày của cha, và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này quý vị nhé. Trước tiên cho Hồng Ánh gửi lời chúc sức khỏe, chúc những niềm vui hạnh phúc đến với ông, đến những người ông, những người cha trong gia đình, và chúc cho mọi điều được như ý, sức khỏe dồi dào. Và hôm nay trong cái không gian quen thuộc của Chuyện lạ đó đây, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, chúng ta lại nói về những người cha. Chúng ta lại ngồi gần nhau thêm một lần nữa. Hôm nay trái tim của mình có một nhịp đập khác, nhịp đập của ngày của cha sắp đến rồi, phải không quý thính giả? Những điều trong đời càng lớn, mình lại càng hiểu tình cha không ồn ào, không phô trương, không nói nhiều, nhưng lại là thứ đứng sau lưng mình suốt cả cuộc đời. Cha giống như là bóng mát của một cây cổ thụ. Mình đi đâu, mình làm gì, mình có bị vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cha vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ, không đòi hỏi gì hết á, chỉ mong là những người con, những người cháu của mình được bình an mà thôi. Cha là người đàn ông ít nói nhưng mà thương con nhất ở trên đời này đó. Hồi nãy trong cái giờ ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình, ca nhạc và hát đố, Hồng Ánh có gửi đến quý vị một câu là: mẹ là suối nguồn của yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Bây giờ thì Hồng Ánh lại nhắc lại về cái câu đó thưa quý vị. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình mới hiểu là thêm được một điều: cha cũng mềm lắm thưa quý vị, cũng hiền hòa, cũng nhẹ nhàng lắm, không có là quá cứng cỏi đâu, cũng thương con lắm, chỉ là cha giấu đi những cái cảm xúc của mình mà thôi. Chứ thật sự những người cha cũng rất là chan hòa với cái tình yêu, cái sự mềm yếu của cha cũng có nữa thưa quý vị. Bây giờ ba của Hồng Ánh lớn tuổi rồi đó, Hồng Ánh thấy có nhiều cái ba rất là mềm yếu, rất là dễ xúc động nữa, và Hồng Ánh thương những cái đó lắm đó thưa quý vị. Ngày xưa một thời có thể là người ta nói là hét ra lửa, hay là người đàn ông thì lúc nào cũng cứng cỏi ngoài đời, nhưng mà đến cái tuổi già rồi dựa vào con, cái gì cũng cần có con hết á. Hồng Ánh có rất là nhiều những đứa em ở cùng với ba và dì. Có những hôm mà các em của Hồng Ánh nó đi vacation, nó rủ nhau nó đi chơi đó, mà ở trong nhà chỉ còn lại có hai ông bà thôi, thì ba của Hồng Ánh đó, nghe dì kể là ba cũng lo lắng lắm, vừa lo cho con ở ngoài kia, các con nó đi chơi đông như vậy, không biết là có chuyện gì không,
và lo luôn cả mình ở nhà, không biết nhỡ có chuyện gì rồi tụi nó có nhớ, nó có lo chạy về kịp hay không. Có những điều lo mà không cần thiết nhưng mà vẫn cứ lo. Và Hồng Ánh vẫn cứ nghe hoài như vậy. Hồng Ánh nghĩ rằng á, không phải chỉ là gia đình của Hồng Ánh thôi đâu, mà chắc rằng ở gia đình của quý vị cũng có như thế. Có phải không ạ? Ba không có dữ dằn đâu, ba rất là mềm yếu, rất là nhẹ nhàng đó thôi. Ba thì thương bằng cái cách làm việc quên cả bản thân. Ba là thường bằng cách này cách kia, những cái gì mà khó khăn nặng nhọc, sửa cái mái nhà hay là sửa cái xe, sửa cái cửa, bản lề vân vân, thì đó là việc của ba. Và ba hay là hút bụi, hay là làm những cái gì mà mạnh mẽ một tí thì là ba đưa cái thân mình, cái vai của mình ra để gánh da vác hết những cái nặng nhọc khó khăn, để con không bị ảnh hưởng bất cứ một cái điều gì. Nhà dột thì cột siêu, ba lúc nào cũng sửa sang, để cho con của mình không có bị dột, không có bị lạnh. Ba thì thương bằng cách đứng ở ngoài sân đợi con về khuya, dù mắt đã cay vì gió. Ba thì thương bằng cách im lặng khi con cãi lời, rồi lén nhìn theo để chắc rằng con của mình đang là ổn. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe một tí về ba của Hồng Ánh nha. Tại vì hôm nay là nói về ba, mà không có gì bằng là nói về những người ba. Thì chính Hồng Ánh ở trên có cái điều kiện, ở trên làn sóng radio này thì Hồng Ánh có thể kể nhiều được. Ba của Hồng Ánh là người mà thương lắm thưa quý vị. Hồng Ánh lái xe mỗi lần mà về đó, bây giờ thì ba hơi yếu rồi, Hồng Ánh không có cho làm những cái điều đó nữa, mà đôi khi ba cũng lén lén ra ba làm. Nhưng mà quý vị biết là Hồng Ánh lái xe về, nhiều khi Hồng Ánh về có một mình thôi, ba ra rồi ba xe của Hồng Ánh, ba mình ở trong nhà không thấy ba đâu, hồi ra thấy xe láng con. Quý vị ơi, ba Hồng Ánh lau rửa xe sạch sẽ, chùi kiến thật là bóng cho con của mình. Rồi trong xe đó, trời ơi, ba dọn sạch sẽ hết trơn, mà Hồng Ánh không có biết là mình nói chuyện với ba chơi vui vẻ rồi, thì sau đó là Hồng Ánh chạy lên phòng chơi với em của mình. Quý vị còn nhớ mấy đứa em của Hồng Ánh hồi xưa mà Hồng Ánh hay đưa các em vào đài đó, bây giờ các em nó lớn rồi, hai đứa là làm cảnh sát cho San Francisco, còn một đứa thì nó làm về design đó thưa quý vị, quần áo á, là bé Minh đó. Đào thì lớn rồi, cũng làm việc rồi, nhiều lắm thưa quý vị. Rồi những đứa em Hồng Ánh có rất là nhiều em, mà xúm lại mà mỗi lần mình về đó thì là gia đình vui lắm. Rồi các em nó túm tụm lại với mình, thì lúc đó ba của Hồng Ánh đi ra rửa xe, lau xe. Đến khi mà Hồng Ánh về đó thì thấy xe của mình giống như là mới ra trong tiệm đi ra mới, mà đó là không phải một lần, nhiều lần. Có nghĩa là khi mà Hồng Ánh về là ba lúc nào cũng làm những cái như vậy, rất là nhỏ thôi nhưng mà mình rất là xúc động, không mà không muốn ba làm đâu, nhưng mà ông thích được như vậy. Rồi những món ăn hay là ngồi bên cạnh là cứ gấp đồ ăn cho con. Còn nếu mà ngồi chịu khó mà nghe đó thưa quý vị, ôi thôi, ông kể cả một cái thời chinh chiến của mình mà Hồng Ánh nghe đi nghe lại nhiều nhưng mà vẫn thích nghe. Ba kể, ba Hồng Ánh có cái lối nói chuyện rất là lôi cuốn đó thưa quý vị. Ba nói mà mình nghe mình say mê theo luôn. Và cái cách nói của ba đó rất là thật thà, giọng nói rất thật thà quý vị ơi.
cho nên được nhiều người yêu thương lắm. Vâng thưa quý vị, đó là ba. Còn ba của Hồng Ánh, còn những người cha của quý vị, những người ba của quý vị thì sao? Có thể là một bác, một ông, một bà nào đang ngồi nói: trời ơi, ba của bác lớn tuổi ngày xưa làm sao sao. Nhưng mà khi mình nhắc đến, mình vẫn thấy cái hình ảnh của ba mình chứ, hình ảnh của một thời. Vâng, cha thì thương bằng cách làm việc rất là nhiều, những cái việc để cho con của mình. Có đôi khi các con cũng có cãi lời chứ, cũng giận, ba cũng giận chứ. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, sau đó tha thứ hết. Tình thương của ba thì không phải là những cái câu là ồ ba thương con để mà nói ra mỗi ngày, mà là những điều mà ba làm. Ba làm trong cái sự âm thầm mà bền bỉ suốt cả một đời. Còn những người con mà xa ba của mình thì cái nỗi nhớ không gọi thành tên, phải không thưa quý vị? Có những người may mắn như Hồng Ánh vậy, còn có ba để gọi, để ôm, để nói một câu là ôi con thương ba quá, hay là ba hay quá, vân vân. Nhưng mà cũng có những người ba đã đi rất là xa rồi, chỉ còn lại trong ký ức, trong cái giấc mơ, trong những cái buổi chiều thật là buồn mà thôi. Biết ba bây giờ ở đâu, ở chốn nào mà con tìm, nhưng mà trong tim của con thì lúc nào cũng có bóng hình của ba. Nếu quý vị đang lắng nghe chương trình, đang nghe Hồng Ánh nói, quý vị là những người mà không còn ba nữa, thì xin cho Hồng Ánh nắm tay của quý vị một chút. Cái nỗi nhớ ba là cái nỗi nhớ rất là đặc biệt. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà là một khoảng trống nhẹ nhàng nhưng mà sâu lắng, âm ỉ nhưng mà da dẫn, phải không thưa quý vị? Cho Hồng Ánh được nắm lấy bàn tay của quý vị một chút, để truyền một cái chút hơi ấm mà Hồng Ánh có được cho quý vị, những người không còn ba nữa.

một cái mùi hương khói bếp, hay là nghe một cái bài hát cũ, là chúng ta có thể thấy được ba hiện về trong từng hơi thở. Và ba của những ngày xưa và ba của hôm nay ra sao? Ngày xưa đó, ba là người mà dắt mình qua đường, ba là người dìu dắt mình bước đi. Nhưng có thể hôm nay mình lại là người dìu dắt ba mình đi từng bước. Nói đến đây, Hồng Ánh rất là thấy xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng nhớ ba của mình nhiều. Chắc là chủ nhật này Hồng Ánh phải chạy về nhà. Hồng Ánh về nhà để thăm ba. Nhà của Hồng Ánh bây giờ ba không có còn ở San Francisco nữa, mà mua về Antioch đó. Quý vị biết cái thành phố Antioch không? Cái thành phố đó nó có vẻ cũng mới, có nhiều căn nhà mới nó mọc lên, và gia đình của Hồng Ánh đã mua về đó. Thì cũng lái xe cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi à. À, về lại ở gần cái phạt đó thưa quý vị, cho nên chiều chiều có thể với hai cha con hay là mấy đứa em nữa dắt nhau đưa ba đi ra ngoài phạt như vậy đó. Và chắc rằng nghe cái câu khi mà Hồng Ánh chia sẻ, tự nhiên Hồng Ánh là cũng muốn đi về ngay á thưa quý vị. Ngày xưa ba là người dắt mình đến trường, ba là người dắt mình đi qua con đường. Hôm nay mình có thể là người đang dắt ba mình đi từng bước một. Và ngày xưa ba là người chở mình trên cái chiếc xe Honda hay là chiếc xe cũ nào đó, hay là đạp trên những cái chiếc xe đạp. Thì hôm nay mình là người đưa ba mình đi khám bệnh nè, đi đến những cái dịch vụ nè, đi đến chỗ này chỗ kia. Ngày xưa ba là người mà lo cho mình từng bữa ăn, từng đôi dép, từng quyển tập, hay là ba là người mà chỉ cho mình những cái điều này điều kia trong cái cuộc sống. Thì hôm nay mình là người nhắc ba mình cái gì thưa quý vị? Bây giờ mình là người nhắc ba mình phải uống thuốc đúng giờ. Ba phải nhớ uống thuốc, ba nhớ ăn uống đúng giờ. Nhắc đi nhắc lại với ba. Và nó, mình phải nói là ngày xưa và hôm nay, chúng ta là những người may mắn để chúng ta còn có thể nhắc ba của mình uống thuốc, uống nước, nhớ ăn, đừng có quên uống nước, vân vân. Và xin lỗi là bây giờ mẹ của anh Quyền đó thưa quý vị, phải nhắc từng thứ, từng bước nha, nhắc phải đi tới giờ là phải đi restroom, phải dẫn đi, phải kéo, phải năn nỉ đi, chứ nếu không là cũng không chịu đi. Ba Hồng Ánh thì vẫn còn không phải là 100% minh mẫn, nhưng mà ba vẫn còn cái minh mẫn thưa quý vị. Chỉ có điều là hay nói đi nói lại nhiều những cái chuyện của ngày xưa. Và thời gian thì không lấy đi tình thương, thời gian chỉ có đổi cái vai thôi. Ngày xưa ba chăm sóc mình thì bây giờ mình chăm sóc lại cho ba.

Như hôm nay, trong lúc này, có những người cha đang lắng nghe, Hồng Ánh xin gửi đến ông, đến bác, đến chú những cái lời chúc thật là chân thành. Cảm ơn quý vị đã dành cả đời để mà yêu thương, để mà hy sinh, để che chở cho gia đình. Cảm ơn quý vị vì những người, những giọt mồ hôi, những đêm mất ngủ, những lo toan không bao giờ kể cho hết. Cảm ơn vì đã dạy chúng con biết sống tử tế, biết đứng thẳng, biết làm người và biết đâu là lẽ phải. Chúc cho tất cả những người cha luôn mạnh khỏe, an vui và được con cháu yêu thương một cách trọn vẹn. Hồng Ánh cũng xin gửi đến những người con, hãy thương ba mình khi còn kịp. Nếu mà quý anh chị, quý cô chú mà còn ba thì hãy gọi cho ba mình, hãy ôm ba mình, hãy nói một câu mà ba đã chờ cả đời: ba ơi, con thương ba lắm. Những cái câu này nói hoài vẫn không thưa thể nào mà dư hết, thưa quý vị. Ông ơi, con thương ông lắm. Ba ơi, con thương ba lắm. Đừng đợi đến khi ông, đến khi ba không còn nữa mới tiếc rằng là mình chưa nói đủ. Đừng đợi khi mà bàn tay của ba không còn ấm nữa mới muốn nắm lại tay ba. Tình thương, lời nói phải nói khi còn kịp.

chúng ta không chỉ nhắc về ngày của ba, mà nhắc về từng người. Chúng ta nhắc về gia đình, nhắc về những điều thiêng liêng nhất trong cái cuộc sống này. Những cái tâm tình này rất thật mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Chúng ta cùng nhau nhìn lại và nhắc về mái gia đình của mình. Dù rằng là chúng ta ở đâu, chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở Úc, chúng ta ở Canada, ở Nhật Bản, ở nơi đâu trên thế giới, hay là ở Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên thế giới, thì chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi, chúng ta sẽ thấy ba vẫn ở đó, trong cái nụ cười của chúng ta, trong cái cách mà chúng ta sống, trong từng bước chúng ta đi. Ba thì không bao giờ rời xa, ba chỉ chuyển sang một cách hiện diện khác, âm thầm hơn, nhưng mà gần gũi hơn. Ai may mắn còn có ba, và ba cũng may mắn còn các con của mình. Mà quý vị có thấy không, nhiều khi có những người nếu mà không còn ba nữa, thì quý vị có thấy là nhiều khi chúng ta đi đâu đó gặp người thân, họ sẽ nói là ôi trời ơi con Ánh mày giống ba mày quá, hay là ồ mày có nét giống giống mẹ của mày quá đi thôi, vân vân. Thưa quý vị, thì dù rằng là ba không còn nữa, mẹ không còn nữa, nhưng mà trong cái hình hài của chúng ta, chúng ta vẫn còn đó những cái nét của ba, của mẹ mình ở trong cái con người của mỗi người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống làm sao mà ý nghĩa sống làm sao là đẹp, thì đó là đẹp ý của ông bà rồi.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ của Hồng Ánh, một bài thơ nói về người ba. Bài thơ này cũng kết thúc cái câu chuyện này để chúng ta bước qua những cái câu chuyện khác về những người cha. Bài thơ này một phần Hồng Ánh nhắc về ba của mình. Ba đi qua hơn nửa đời giông bão, ba gánh trong tim những nỗi khổ không lời. Những tháng năm tù đài cải tạo vẫn giữ cho con một hy vọng ngày mai. Ngày con lớn, ba còn trong lao lý, mỗi nhớ mong là một nhịp thở đợi chờ. Con gái nhỏ chỉ biết thương lặng lẽ, ước một ngày ba quay lại mái nhà xưa. Rồi trời thương ba được trở về, rồi trời thương ba sang miền đất mới. Dẫu thân già sức yếu, gối chồm chân, nhưng mỗi lúc nhìn con vui khỏe là trái tim của ba lại trẻ thêm phần. Ba ít nói nhưng mà thương con nhiều lắm, thương từ khi con chập chững vào đời, thương đến lúc tóc ba giờ bạc trắng, vẫn xem con là con gái bé nhỏ bên người. Con nắm chặt tay ba, bàn tay run nhẹ. Hồng Ánh rất là thích nắm tay của ba mình, thưa quý vị. Con nắm chặt tay ba, bàn tay run nhẹ, mà ấm hơn mọi nắng gió của trần gian. Con tự nhủ đời này con may mắn quá, con còn có ba để gọi tiếng ba ơi. Dẫu tháng năm đã hằn sâu mệt mỏi, dẫu cuộc đời ba chịu lắm đau thương, con xin giữ trọn tình ba đầm thắm nhất, giữ đến mai sau, giữ đến cuối con đường. Ba là gốc, là nguồn, là hơi thở của con, là bóng râm che nắng cho đời con. Dẫu cho bão tố từng dùi ba theo năm tháng, tình ba dành cho con vẫn mãi mãi vuông tròn.

Quý thính giả thân mến, đây là một bài thơ mà Hồng Ánh làm cho ba của Hồng Ánh. Một bài thơ nói về một phần nào đó trong cái cuộc đời của ba Hồng Ánh. Và Hồng Ánh biết rằng quý vị mỗi trong cái bước đời của quý vị cũng có những bài thơ về ba của mình, phải không? Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục mà tâm tình mà Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị. Và trong chốc lát, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa về tình cha mà người con cần nhớ.

quý khán giả thân mến, những câu nói ý nghĩa về tình cảm, về tình cha mà người con cần nhớ

là một câu trong bài ca dao nổi tiếng được truyền từ đời này qua đời khác, mà mỗi đứa trẻ Việt Nam luôn được người lớn dạy bảo ngay từ tấm bé. Lời ca dao tuy giản dị mà ý nghĩa thật sâu sắc, nói lên công lao to lớn của người cha trong việc sinh thành và nuôi dưỡng con cái. Người cha không chỉ là trụ cột của gia đình, gánh vác trách nhiệm và hy sinh rất nhiều cho con cái, mà còn là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của các con. Chính vì vậy, con cái cần biết ơn công lao tựa núi Thái Sơn của cha và làm tròn chữ hiếu, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội để đền đáp lại công ơn.

nhân ngày của cha. Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những câu nói ý nghĩa về tình cha mà người con cần ghi nhớ.

tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái chính là người cha. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay. Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý giá nhất của người con.

tay. Không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Một cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình, nhưng luôn luôn là cô công chúa của người cha. Lúc nào đứa con gái luôn là cô công chúa của ba. Cha ơi, bóng cả cây cao chở che con những lao đao cuộc đời. Cha ơi, bóng cả cây cao chở che con những lao đao cuộc đời. Người cha luôn khiến con gái nhỏ bé của mình trở thành một người phụ nữ nhỏ. Và khi cô đã là một người phụ nữ, ông lại muốn biến cô trở lại như xưa. Dù là con lớn cách mấy, thì con mãi mãi là đứa con gái bé nhỏ của ba. Người cha nghiêm khắc nhất, tất nặng lời khi khiến trách, nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động. Phía sau mỗi cô gái tuyệt vời là một người cha thật sự tuyệt vời. Cha không nói với tôi phải sống như thế nào. Cha sống và để tôi chứng kiến điều đó. Đó là người ta hay nói cái câu là làm gương soi, thưa quý vị. Cứ nhìn theo gương của ba, của mẹ mà chúng ta bước đi thì chắc chắn là sẽ vững bền, không sai. Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình, chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của cha và thực tâm biết ơn điều đó.

Cha là bóng mát giữa thời, Cha là điểm tựa bên đời của con. Tình thương cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào. Những điều bạn học được từ cha mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường. Cha đưa cả tấm lưng gầy chở che con được tới ngày

không hổ thẹn khi nói rằng không có người đàn ông nào tôi từng gặp tốt bằng cha tôi. Và tôi cũng không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác.

câu nói về cha luôn mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô bờ bến. Nếu mà chúng ta suy gẫm những câu chuyện hay những câu mà Hồng Ánh vừa chia sẻ đó thưa quý vị, thì thật sự đó là những bài học quý giá về người cha mà chúng ta có thể cùng nhau suy gẫm. Thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng tiết mục ở đây và xin một lần nữa chúc cho những người cha, những người ông luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Hồng Ánh mong rằng được nghe quý vị kể nhiều hơn trong những câu chuyện thân thương của quý vị. Và Hồng Ánh mong rằng những gì mà quý vị có được, quý vị nghĩ được về cha của mình là những hình ảnh đẹp nhất. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Happy Father's Day!

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tuyệt phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành phố sau lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đa Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành phố sau lưng, Thương về quán trọ, Tôi chưa có mùa xuân, Tình như mây khói, Tình kỹ nữ, Tình chết theo mùa đông, Vọng gác đêm sương, và Lời tình viết vội cũng như Lời kẻ đăng trình. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an, hạnh phúc.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc, thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây, qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề Ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết Tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, v.v. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế. Điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua cách lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington, D.C. đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này, thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington, D.C. tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường Đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 32 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm rồi. Ngày 18 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Còn bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, trên cái chương trình của... quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị thưa giả, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị thưa giả. Đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thưa giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị thưa giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar. Bà đã nêu ra những cái vấn đề, mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý vị giả? Bà Behar, bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của tòa bạch ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị thính giả, nhưng mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu, và quý vị biết rằng đó, cả hai cái công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị, dựng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau tòa bạch ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng, thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồ phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa? Có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là một cái công trình nữa là cái Khải Hoàn Môn Trump. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó, mà như tối qua thì Tiến đã đưa đến quý vị khán giả đó, là đấu võ tự do. Bà đưa ra một số những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị khán giả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi. Là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar, và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là Phó Tổng thống Joe Biden nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị khán giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì Cục Dự trữ Liên bang lên tiếng nói rằng đó, cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại một trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất, nhưng mà cái thời gian ngắn đó đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ thưa quý vị thính giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra, khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2,5%. Mà như chúng ta biết á, là chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Van, ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi. Và hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị thính giả. Tuy rằng bây giờ đó, cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị thính giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhập xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị thính giả. Vậy thì thưa quý vị thính giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà bà Joy Behar bà đưa ra cái câu nói nửa thật nửa giả đó đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump đó, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái tình trạng lạm phát, thưa quý vị thính giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó Tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó Tổng thống nói như vậy. Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi, bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa, thưa quý vị khán giả. Là vì bây giờ đó, những cái hãng mà, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó, nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó, nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa, thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ thì không phải, dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó, thưa quý vị thính giả. Cho nên, cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó, sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì đó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông Jerry Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Van ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những sự kiện nữa, thưa quý vị thính giả, nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ thưa quý vị giả, có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận, thưa quý vị giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường. Rồi sao, thưa quý vị giả? Họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị giả, chứ họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị giả, nó gian lận đến cái đồ đó. Là có một cái lớp học mà học trên online đó. Họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, mấy chục mấy chục cái họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, từ quý vị tác giả. Nhưng mà rồi sao khi mà giáo sư họ điểm danh á thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 30 mấy, 40-40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền từ quý vị tác giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhân tổng cộng là 12,5 triệu Mỹ Kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ Kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì mình chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị tác giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Sully đó thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, thì nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu, thưa quý tác giả. Mà có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý tác giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái thời gian là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị thính giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz á, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả. Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả. Một cái tay viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80,
1: Tổng Phúc Tâm tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó. Dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần, Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo nhiều tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình. Không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất chợt từ nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ. Từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ, an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý tác giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại công viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Họ viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc, nhưng mà họ

drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của tòa Bạch Ốc, và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị khán giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Những cái hình ảnh như vậy thì lại họ lại không cho là phản cảm, họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu, một cái giải đấu một cái giải đấu võ thì lại họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại tòa Bạch Ốc, và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật v.v. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị khán giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị khán giả. Bà đã dùng việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, rồi việc tiếng xin được mời quý vị khán giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý khán giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra, như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Và quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như là quý vị khán giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone đó, họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người ra ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình. Nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ, đó là những cái khoản tiền hoa hồng. Và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó. Dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên CTV

Giorno, Caroline Di Goldman, cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà viết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ làm nhục những người mà có những cái hành động bạo lực đó, đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng là đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bị tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý khán giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với phát xít. James Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30. Họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực,
từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dụng phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cầu cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Biển Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall. Trên The Wall Street Journal, William McGurgan cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây, thưa quý vị tác giả, cái bà và cái tác giả này mà họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan. Thưa quý vị tác giả, theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị tác giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì sao? Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian, với cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Sorrell và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô, những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị thính giả, họ đang bỏ ăn, nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị thính giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên thưa quý vị thính giả, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị thính giả, chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Chuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm, nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì? Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô. Nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta cũng biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nước chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, với lại cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh, thì anh nghĩ ngày sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board of trade và cái thứ năm là board of investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó, chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhào vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với và Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và DeGra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết qua phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào bạn Nam Phong từ xa trở về, cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần trước, trong những cái tiết mục này, trong tương lai chúng tôi đang có một cái dự trù để mà thay đổi. Và chẳng những vậy, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà nhanh thì khoảng 2 năm, và nếu mà chậm thì có thể 3 năm.
1: Làm sao nhanh, chậm làm sao anh?
0: Thì những tiết mục của Đài Tiếng Nước tôi sẽ là những cái tiết mục có hình.
1: Có hình?
0: Dạ. Có nghĩa là mai mốt khi mà quý vị 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa, quý vị vào Đài Tiếng Nước tôi, bấm vào Đài Tiếng Nước tôi, thì quý vị sẽ thấy toàn là truyền hình, video, TV. Có nghĩa là quý vị sẽ vừa có nghe tiếng, vừa thấy dung nhan mùa hạ của Mỹ Tâm.
1: Anh như vậy thì anh cho em được phép phát những cái thao á anh. Em vừa thấy cái mà ổi, ổi.
0: Và những cái chuyện như là quý vị gọi vào góp ý trong những cái tiết mục, chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có cái cơ hội cùng tham gia, để cho cái chương trình nó vui vẻ hơn, nó sôi nổi hơn. Chúng tôi cố gắng làm cái việc nó, không dám hứa, nhưng mà trong cái lần đi công tác vừa rồi, chúng tôi bên phía ban điều hành của tổng đài, chúng tôi họp với các anh chị em bên đó, và mọi người đã đưa ra cái quyết định này, và mong rằng là nó sẽ được thực hiện sớm. Và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái dịp, có được một cái chương trình nó mang một cái sắc thái, một cái màu sắc nó sôi động hơn, nó vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ trước khi chúng tôi bước vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong cái chuyến đi xa vừa rồi, trước khi đi thì chúng tôi bị bệnh, tưởng rằng sau khi đi trở về thì hết bệnh, nhưng mà về đây gặp cô Mỹ Tâm lại bệnh nặng hơn nữa. Bởi vì đài nó bị hư tùm lum, cho nên căn bệnh nó lại càng trầm kha hơn. Vâng, rồi hôm nay Mỹ Tâm ở nhà có gì vui không? Vui à? Cái vụ mà kia thì đừng than thở nha.
1: Không than, không than nữa, tại vì sáng nay mới làm về cái bệnh than của ông nuôi pastor rồi, không than đâu. Nhưng mà thưa quý thính giả, cũng cảm ơn những cái sự nhiệt tình của các anh trong đài, như sự cố gắng của anh Nam Phong ngày xưa về là thắng từ phi trường chạy về đây để cứu bồ tiếp cho Mỹ Tâm. Thì sự thật thì về technique thì các sứ ngôn viên cũng không ai qua được các anh trong ban kỹ thuật. Thì cũng nhờ có bàn tay phù phép của các anh mà tụi em cũng mới có được những cái tiếng nói trở lại của ngày thứ thứ ba, sau khi ngày thứ hai nó bị trouble. Những cái câu chuyện thời sự trong ngày của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa cũng phải bị tạm dừng trong ngày thứ hai đó. Thật ra rất là tiếc, bởi vì rất là nhiều người thích đón nghe những tin tức về thời sự của các hai anh mà giờ chúng ta không thực hiện được. Đó là cũng là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà thôi, ngày hôm qua thì cũng đã trở lại khá bình thường, cũng thực hiện được những tiết mục mà anh Nam Phong giao phó cho Mỹ Tâm. Thì Mỹ Tâm cũng xin một lần nữa cảm ơn các anh trong ban kỹ thuật, cũng như cảm ơn sự nhẫn nại, kiên nhẫn của quý thính giả đã dành cho những cái sự ưu ái cũng như sự yêu thương, những cái khó khăn của đài. Thì hy vọng là giống như anh Nam Phong nói, là trong tương lai chúng ta sẽ có những điều tốt hơn, sẽ có những cái tiết mục để làm cho quý thính giả vừa lòng hơn. Thì một lần nữa Mỹ Tâm xin cảm ơn sự cố gắng của ban kỹ thuật cũng như của các anh trong ban lãnh đạo của đài.
0: Vâng, chương trình của Đài Tiếng Nước tôi, chúng tôi vẫn mong nó sẽ bước lên một cái tầm cao mới, để nó đi kịp cái sự tiến bộ của thời đại. mong rằng là quý vị tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một cái chương trình, có một cái chương trình phục vụ khán thính giả một cách rõ ràng. Hiện giờ thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi xưng là thính giả, nhưng mà trong tương lai
1: khán giả,
0: chúng ta sẽ có cái cơ hội nói cái chữ khán thính giả hoặc là khán giả. Vâng. Một lần nữa cảm ơn
1: cái điều nó
0: thông cảm của quý vị.
1: Khá đau buồn cho em.
0: Đâu có gì cô.
1: Tại vì anh biết sao không, có nhiều người khi lên hình rất là xinh, tại vì họ ăn ảnh. Còn Mỹ Tâm biết thân phận của Mỹ Tâm, thành ra Mỹ Tâm phải chọn sau cái speaker thôi, không có dám mà lộ hình, bây giờ không biết làm sao đây.
0: Không thì cái lần đi công tác vừa rồi ở bên Houston, Texas thì tôi có gặp một vị thính giả. Và vị thính giả này cũng hay theo dõi những cái chương trình mà nó có hình ảnh đó cô.
1: Dạ.
0: Mà mình phát ra có một vài chương trình hiện giờ có hình ảnh đó, thì vị thính giả này cũng thấy hình ảnh của tôi.
1: À.
0: Thì nghĩ rằng căn cứ trên hình ảnh đó, thì chắc tôi cũng khá lớn tuổi. Nhưng mà khi ra ngoài đó thì vị thính giả này không biết là có phải là để cho tôi vui hay không mà nói rằng tôi nhìn trẻ hơn và đẹp trai hơn.
1: Không, thật sự anh Nam Phong trẻ hơn tuổi, cái đó Mỹ Tâm công nhận.
0: Không, cái chuyện mà trẻ không trẻ thì không nói, nhưng mà cái mà so sánh giữa video đó, trong hình và ở ngoài đó, thì người ta

0: mình không không biết lắm. Thì cho nên cô đừng lo, nhiều khi ở ngoài cô xinh như vậy nhưng mà nhiều khi vô hình thì
1: Cô xấu xí.
0: có thể là xấu xí, nhưng mà cái đó mình đổ thừa được, cái đó là tại video mấy ông nó quay dở. Vâng, thật sự ra thưa quý vị, nói đây để mà chia sẻ một chút về cái vấn đề cái kỹ thuật video bây giờ. Thí dụ quý vị thấy trong những cái lần mà nếu mà quý vị nào có cái dịp mà đi tham dự những cái chương trình live show trình diễn văn nghệ của những trung tâm như là thí dụ như là Paris by Night ngày xưa, tức là tiếng Nga đó. Và nếu mà tham dự live, thường thường quý vị sẽ thấy hai cái hình ảnh, hai cái màn ảnh lớn ở hai bên, và trên sân khấu là đang trình diễn live, và họ thâu trực tiếp ở trên đó ra hai cái màn ảnh lớn để cho những quý vị nào mà ngồi quá xa đó thì cũng có thể theo dõi được. Nhiều khi muốn theo dõi ngoài cái chuyện mà nhìn lên sân khấu, nhiều khi cũng sẽ phải nhìn ở trên hai cái màn ảnh lớn bởi vì ngồi xa quá. Thì nếu mà một người mà có con mắt toán học một chút xíu, mà đo đạc một chút xíu đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh ở trong video đó là nó sẽ bị kéo dài hơn ở phía trên. Cái lý do đó là để cho cái người ca sĩ, người nghệ sĩ ở trên đó nó trông có vẻ cao hơn. Chứ nếu mà không kéo dài ra cao hơn hoặc là nó thật hơn. Trong khi nếu mà không kéo dài mà cái video bình thường đó, thì thông thường nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy thấp hơn và thậm chí nhiều khi mập hơn nữa. Và cái đó là cái video, cho nên cái người mà sử dụng video và thâu đó, nếu mà không khéo mà cứ thâu thẳng đó, thì sẽ làm cho cái hình ảnh của cái người nghệ sĩ nó bị xấu đi. Cho nên quý vị sẽ thấy nó có những cái đoạn phim mà người ta sử dụng những cái filter, tức là những cái lọc đó, thì hình ảnh của các tài tử ở trong phim, từ da dẻ cho đến gương mặt đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta biết cái người nghệ sĩ hoặc người tài tử đó ở ngoài thì chúng ta biết là cái da của họ không có đẹp như vậy. Thì cái đó là cái filter nó làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Còn riêng Đài Tiếng Nước tôi thì với cái hệ thống hồi năm 1900 hồi đó để mà thâu hình đó, cho nên có làm sao để vậy. Mà đó nó cũng là lý do, chắc có lẽ như vậy mà quý vị mới thấy chúng tôi ở trong hình nó khác với ở ngoài một tí. Vâng, đó là cái chuyện mà của đài. Còn riêng cô cuối tuần có party có gì không cô? Trời nóng, bên này có nóng không?
1: Dạ, hôm nay thì chỉ ở 84 độ thôi anh, và từ đây dài cho tới cuối tuần thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng.
0: Còn
1: Nó
0: tuần
1: khoảng
0: rồi.
1: 78, 76, hồi hồi tuần rồi là tuần lễ điên đối với em.
0: Ồ vậy hả?
1: Chỉ
0: Nóng lắm
1: cần
0: mà.
1: nó nóng 82 độ trở lên là em nóng lắm rồi. Em không chịu nổi, em chỉ thích nhiệt độ là around là 75 trở lại thôi, chứ còn lên nữa thì nóng lắm. Ăn cũng không được mà ngủ cũng không được, mà tội nhất là mấy người già đó anh, thì chịu nóng thì phải giữ bác ở trong nhà, các bác trong nhà không có cho đi ra đường, bởi vì trời nóng quá nó làm cho người ta cũng rất là khó chịu.
0: Rồi như vậy là cuối tuần không có party gì hết.
1: Dạ, cuối tuần qua rồi thì tụi em cũng là đi hát một cái lễ đám tang
0: À, cái đó đi hát thì là
1: thôi
0: gần như là đi làm rồi.
1: anh.
0: Còn tôi đang nói tới cái vấn đề vui chơi dung dăng dung
1: Dạ,
0: vẻ kìa.
1: không, em ít có tham dự lắm. Những cái lần mà em đi tham dự đó thì chủ yếu là những cái fundraising của các cha hoặc các sơ. Rồi sắp sửa đây thì tiệc nhiều lắm anh, như là thứ bảy tuần này thì lại là một cái tiệc của cha Vinh Sơn, Phạm Công Chánh, ngài cũng làm cái lễ để kỷ niệm 20 năm ngài đã làm linh mục đó, thì em phải phụ trách cái phần làm MC cho cái buổi tiệc đó. Rồi tới nữa thì là một sơ thì khấn trọn, mà trong cái dòng kính nó chỉ có sơ là người Việt Nam, thành ra được mẹ bề trên cho phép là sơ mời được ca đoàn của tụi em để hát tiếng Việt cho cái lễ khấn trọn của sơ. Rồi hai sơ của dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thì lại làm cái kỷ niệm nâng khánh, tức là 25 năm tu trì, để đi theo con đường tu trì đó, thì cũng 25 năm, coi như là từ đây sắp tới là tụi em bận liên tục luôn. Còn

0: lễ tang hầu như tuần nào tụi em cũng bị đi hát lễ tang hết trơn á.
1: Có nghĩa là trong tuần rồi là cô không có party gì hết.
0: Dạ.
1: Như vậy thì mình cứ tạm gọi là trong tuần rồi em không có party mà em parking ở nhà.
0: Em parking ở nhà. Tại nóng quá tại là phải parking.
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Bắc California tương đối như cô Mỹ Tâm chia sẻ nó nhẹ nhàng trở lại một tí, nó vẫn còn nóng đó chứ nó cũng không ấy, nhưng mà thí dụ hiện giờ thời điểm ngay bây giờ đó, ở bên ngoài bây giờ ở bên phía chúng tôi là khoảng 9:30 thì bên ngoài vẫn còn khá mát mẻ, gió thổi, nhưng mà tới trưa một tí 1-2 giờ thì nó sẽ nóng lên, nhưng mà hôm nay cái nhiệt độ nó không có cao lắm và dần dần nó sẽ hạ giảm từ từ. Và chúng ta đang ở cái mùa túc cầu thế giới hiện giờ, và tuy rằng cái cuộc chiến ở Iran nó làm ảnh hưởng khá nhiều, và một số những cái diễn biến về vấn đề thời sự nó cũng làm cho mọi chuyện nó có vẻ nó không có được như ý. Nhưng mà cái giải túc cầu thế giới thì không thể nào bỏ được. Ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết là cái bộ môn mà được ưa chuộng nó là ba bộ môn, là football, basketball và baseball. Đó là ba cái bộ môn họ, cái quỹ ban của những cái bộ môn này họ chiếm khoảng hết cái khoảng thời gian trong năm. Thí dụ như football là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Rồi sau đó thì những cái bộ môn kia cứ tiếp tục chiếm cái khoảng thời gian đó. Riêng cái bộ môn túc cầu, tức là soccer mà chúng ta hay gọi là đá banh đó, thì nó không có cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khoảng thời gian độ cỡ từ 5-6 năm sau này thì người ta bắt đầu chú ý. Bởi vì cái bộ môn soccer này từ trước đến giờ nó chỉ được các em gái đó ưa chuộng, và họ huấn luyện cái đội nữ của Hoa Kỳ rất là mạnh, cho nên đội túc cầu của Hoa Kỳ mà đội nữ là một trong những cái đội mạnh trên thế giới, đứng nhất nhì trên thế giới, trong khi đội nam thì lại không có được cái cơ hội như vậy, bởi vì người ta không có quan tâm cái gì đó mà người ta quan tâm mà để mà người ta huấn luyện, người ta tập luyện nhiều và bỏ nhiều công sức vào đó, thì cái bộ môn nó sẽ được phát triển và các cầu thủ sẽ có cái cơ hội, những người mà có cái tài năng cũng sẽ có cái dịp để mà thi thố, để mà phát triển. Nhưng mà nếu không quan tâm thì cho dù có giỏi cách mấy thì cũng đâu có đất mà để mà dùng võ. Cho nên Hoa Kỳ dạo sau này bắt đầu họ có những cái quan tâm về vấn đề túc cầu, và họ mời một số những huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới về để mà chăm sóc đội bóng Hoa Kỳ. Họ mời một vài cầu thủ mà họ thi đấu cho các cái giải lớn trên thế giới về để mà đá chung, vân vân, để mà tập luyện cho đội Hoa Kỳ có được một cái chiến thuật, một cái thể lực nó tốt hơn. Và quả nhiên thì nó cũng thấy có cái kết quả, thưa quý vị. Kết quả nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà so ra với trước đây đó, thì đội túc cầu nam của Hoa Kỳ bây giờ tương đối đá vững vàng hơn, chiến thuật nó cũng khá hơn, chứ nó không như ngày xưa đá không có cái chiến thuật đó, cho nên rất là dễ bị thua. Và nếu mà quý vị nào hâm mộ cái bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết rằng cái số người theo dõi cái bộ môn này trên thế giới nó đông lắm. Bộ môn football ở Mỹ đó, thì gần như rất là nhiều người ưa thích. Nhưng mà nếu mà so với túc cầu trên toàn thế giới thì football nó không bằng, bởi vì cái số lượng người hâm mộ túc cầu nó đông lắm, trên gần như nước nào cũng có những cái người hâm mộ túc cầu, cho nên cái số lượng nó tính hàng tỷ chứ không còn triệu nữa. Và lần này thì người ta cũng theo dõi rất là đông, đặc biệt là được tổ chức ở ba đất nước ở tại cái vùng Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, tính từ trên đi xuống. Những cái trận khai mạc của từ ở nước Mỹ cho đến những cái trận khai mạc ở nước Mỹ, rồi sau đó là Canada, vân vân, nó được tổ chức cũng rất là trang trọng. Và lần này nước Mỹ có một vài sân vận động được sử dụng để đá những cái trận vòng loại. Và cái trận chung kết may mắn là cũng được sắp xếp để tổ chức ở tại Hoa Kỳ.
0: Ở New Jersey phải không anh?
1: Nhưng mà tôi lại không nhớ là cái sân vận động New Jersey nó đẹp, nó lớn, nó hay như thế nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ sử dụng cái sân vận động ở dưới LA, tức là ở dưới Los. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì họ lại sử dụng một cái sân vận động ở New Jersey. Vâng, thật sự ra thì New Jersey nó cũng là một cái địa điểm chiến lược của Hoa Kỳ, cho nên cái quyết định mà chọn ở đó nó cũng là một cái lý do. Hy vọng lần này thì đội Nam Hoa Kỳ sẽ có cái một cái nào đó khởi sắc. Không dám hy vọng là sẽ đoạt được vô địch, nhưng mà biết đâu thời thế nó thay đổi rồi mọi chuyện nó có thể thay đổi theo.
0: Biết, đúng rồi anh. Dạ.
1: Và nó có nhiều cái sự thay đổi mà nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên. Ví dụ như năm nay đội Nam Hàn đá rất là hay, ngay cái trận đầu là họ cho thấy cái thực lực của họ nó cũng khá mạnh. Và đúng lý ra đó là họ què, nhưng mà cuối cùng họ đã qua cái sự cố gắng và họ đã chiến thắng. Để rồi qua đến trận thứ nhì họ lại càng làm thế giới ngạc nhiên, khi mà họ đốn ngã đương kim và cựu vô địch thế giới là Ba Tây, một trong những cái đội mạnh nhất nhì trên thế giới. Và cái điều này là mọi người cũng ngạc nhiên lắm. Và người ta nói phải chăng những cầu thủ của Ba Tây bây giờ đã tuổi già sức yếu, hay là ngày hôm nay hiện giờ trong cái thời điểm này, quý vị nếu mà theo dõi những cái trận túc cầu thế giới, quý vị sẽ biết hai đội banh, đội Bồ Đào Nha và đội Congo sẽ có cái trận đụng độ vào lúc 10 giờ. Thì trên mặt giấy tờ đó thì nhắm mắt cũng biết là đội Congo sẽ thua.
0: Nhưng mà đâu biết được anh, tại vì lần trước Congo cũng có một lần tham dự, Mỹ Tâm không nhớ năm nào. Họ cái cách đá của họ đó cũng hay lắm anh, cũng sắc lắm, chứ cũng không có đến độ như người ta nghĩ là nó sẽ, mặc dù nó không đạt được cái vị trí nào hết, nhưng mà nó cũng làm cho người ta có một cái ấn tượng khi xem đội Congo đá. Thì hy vọng là lần này họ tiến bộ hơn.
1: Sở dĩ mà tôi đưa cái hình ảnh một cái đội banh nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha và một cái đội Congo, một cái đất nước mà rất là nghèo, đến nỗi mà không có Tết luôn. Mà ngày xưa mà cô nghe cái chữ mà đợi tới Tết Congo,
0: không có Tết.
1: Thì mà ngay cả Congo đó cũng chia làm đôi nữa, đất nước đó đó. Cho nên đó là cái lý do Congo nó nghèo đói. Nhưng mà biết đâu được cô, bởi vì mấy ông bên đó nhiều khi mấy ông chạy đua với sư tử, không mấy ông chạy nhanh thì sao. Trận đấu sắp sửa mở màn và như chúng tôi vừa trình bày trên mặt giấy tờ thì đội Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà trong đội Bồ Đào Nha nó có một cái ngôi sao nổi tiếng thế giới đó, đó là Ronaldo. Anh này có một cái lối đá rất là hay, cộng thêm đó Ronaldo đẹp trai, cho nên được rất là nhiều những cái sự ái mộ của phái nữ. Và hôm nay thì cái trận đấu nó sẽ diễn ra ở ngoài trời, cho nên là quý vị sẽ thấy đó là người ta sẽ là phải làm mát sân bằng những cái nước người ta tưới trước để cho sân
0: nó ướt.
1: Cái này như đá ở cũng ở nước Mỹ luôn thì phải, ở trong một cái vận động trường ở Mỹ thì người ta sẽ làm mát sân, bởi vì người ta muốn cái không khí ngoài trời cho nó thoáng mát. Còn nếu mà đấu mà ở trong sân mà có cái mái ở trên thì không cần nữa. Bởi vì lúc đó nó đâu có bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết bên ngoài. Nhưng mà thông thường đó cô, nếu mà ở ngoài mà thời tiết mà trời nắng ráo mà nhiệt độ không nóng quá đó, thì nên mở cái máy đó ra để cho cái air nó fresh một chút xíu, để mấy ông cầu thủ, mấy ông chạy, mấy ông hít thở rồi cho nó ra hơi. Nhưng nếu không thì cũng mệt lắm. Và khi mà người ta làm mát sân rồi thì để chuẩn bị thì các cầu thủ sẽ phải mới bắt đầu ra sân. Và dĩ nhiên cái vấn đề kiểm soát ở sân cỏ nó phải có người đi kiểm soát rất là kỹ. Bởi vì nó chỉ cần có một cái gì đó mà nó rớt cái sân mà cầu thủ té xuống có thể bị thương thì cái chuyện đó không ai muốn xảy ra. Cho nên trước khi trận đấu đó, người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ những cái vật mà nó có thể nó rớt ở trên sân, để mà không có gặp trở ngại cho cầu thủ khi mà họ thi đấu. Và thưa quý vị, cái bộ môn thúc cầu bây giờ đó thì họ lại thêm một cái điểm mà chúng tôi cho rằng cũng khá hay, giống như bộ môn football. Có nghĩa là thứ nhất đó là thường thường thúc cầu thì đá 45 phút một hiệp, phải không? Thì bây giờ đó, giữa 45 phút lại có một cái break time. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại sức khỏe, chứ bắt chạy 45 phút cũng nó cũng là một cái điều rất là khó khăn cho cầu thủ. Cho nên họ có cái break time đó. Và cái điểm thứ hai đó là bây giờ họ sử dụng máy quay phim giống như là bộ môn football. Và những cái lúc mà cần khiếu nại đó, đội nào khiếu nại đó, dường như được khiếu nại một hai lần gì đó, thì người trọng tài sẽ quay lại để mà cho ngưng trận đấu, và họ vào họ xem lại phim để họ biết đó là họ lầm lẫn chỗ nào. Và lúc đó đó thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là có đổi ngược lại cái quyết định mà họ vừa tuyên bố ở ngoài sân hay không. Cho nên ngày xưa khi mà nói tới đá banh, các cầu thủ Việt Nam mấy ông ngày xưa hay nói đùa nói nửa thật đó là ra sân đó là trọng tài là cha mẹ. Bởi vì lúc đó ông tuyên bố sao là phải chịu, vậy không có cãi lại được. Cãi lại được lãnh thẻ vàng, mà còn cãi dữ nữa là lãnh thẻ đỏ, đuổi ra sân luôn. Cho nên lúc đó cái tuyên bố của trọng tài đó không ai cãi được. Mà trọng tài đó mà thiên vị đó thì nó sẽ làm cho cái bên mà bị ức ép khó đá lắm. Bởi vì hở ra một chút là ảnh phạt, hở ra một chút là ảnh phạt. Rồi trọng tài, tôi còn nhớ cái tiếng ngày xưa người ta sử dụng một cái tiếng đó, tôi nghĩ là chắc là tiếng Hoa hay là tiếng gì đó không biết, mà nhưng mà tôi nghe không rõ. Tôi chỉ biết là ngày xưa mà người ta nói một cái ông trọng tài mà thiên vị hay là bị mua chuộc đó, tức là trọng tài, cái chữ đó tôi không biết nó có liên quan đến tiếng Tàu hay không, cái chữ đó người ta nói là trọng tài si cá nại gì đó, tôi không nhớ. Rồi, nếu mà cô nghe cái âm mà nó có liên quan tới vấn đề không công bằng hay là bị mua chuộc hay là trọng tài của một phe nào đó thì không biết, nhưng mà cái chữ đó người ta cũng hay dùng lắm. Và trọng tài thì thưa quý vị, trong bộ môn thúc cầu đó, quý vị sẽ thấy trọng tài đó là có ít nhất là 3 ông và nhiều nhất là 5 ông.
0: Dạ, trọng tài biên, rồi trọng tài phải chạy theo cầu thủ nữa.
1: Thì
0: trọng tài gì anh? Trọng tài
1: thì thường
0: chạy theo đó.
1: Thường thường đó là trọng tài mà ở trong sân đó là trọng tài chính. Cái người đó là cái người sẽ thổi còi ngưng hoặc là bắt đầu trận đấu hoặc là tạm ngưng trận đấu hoặc là phạt cầu thủ. Còn cái nhiệm vụ của cái ông trọng tài mà chạy hai bên đó, chạy biên một bên cánh trái một bên cánh phải đó, là hai ông trọng tài đó để bắt những cái đường bóng mà gọi là hors jeu, mà sau này người ta gọi là cái gì, việt dị đó, bên Việt Nam gọi là việt dị đó. Và hai ông trọng tài đó sẽ là cái người phất cờ để cho biết là có bị việt vị hay không, có bị hors jeu hay không. Và ông trọng tài chính, bởi vì ông chạy tới chạy lui, nhiều khi ông đâu có chạy kịp mấy ông cầu thủ. Rồi ông ngó cái chiều dọc, trong khi cái chiều ngang đó ông đâu có thấy được. Cho nên phải nhờ hai ông trọng tài ở bên hai cái cánh trái và cánh phải là ông ngó ngang mà ông biết đó là bị hors jeu hay không. Hors jeu là có nghĩa là sao? Nếu mà tính từ nửa sân đó, mà mình ăn gian mình đi xuống trước để mình đứng đó mình đợi banh đó. Tức là mình đứng xuống sâu hơn cái hàng hộ vệ đó thì sẽ bị tính là ọt rơ, và lúc đó sẽ bị phạt ngay chỗ đó, có nghĩa là không có cho cái vụ mà đợi banh. Cho nên ngày hôm qua đó, trong cái trận đấu giữa đội Á Căng Đình, tức là đội Argentina, với lại đội ngày hôm qua họ đối với đá với cái đội nào tôi quên mất, nhưng mà có những cái trái banh mà danh thủ Messi chỉ Ocre có cái cùi chỏ à, là trái banh đó anh luồn qua và anh đá thủng lưới, nhưng mà bị, bởi vì chỉ cần xuống trước cái người hậu vệ có cái cùi chỏ thôi, hai anh cùng chạy xuống mà anh này xuống trước, trước khi trái banh nó đi xuống, cho nên bị tính lọt rơ, cho nên cái trái bóng vào đó nó không có, nó không có được tính. Và đó nó là làm sao mà mấy ông trọng tài mấy ông thấy được, cho dù ông trời trọng tài biên mấy ông đứng ngang đó đó, mấy ông cũng không thấy được, bởi vì hai cái thân hình nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía mỗi đội họ cũng có những cái người mà họ theo dõi chứ, và họ theo dõi bằng màn hình, mà họ thấy nghi ngờ một cái là họ cho rerun lại một cái ngay cái chỗ đó, à nói à anh này anh xuống trước cái cùi chỏ, là họ khiếu nại ngay, gọi xuống cho ông coach ở dưới và khiếu nại, và bắt buộc trọng tài chính phải ngưng trận đấu và vào xem lại màn ảnh. Và quả thật đó là thấy Messi xuống trước anh kia cái cùi chỏ, và trái banh đó không được tính. Cho nên cũng nhờ cái hệ thống quay phim quay hình mà bây giờ đó, cho nên những cái pha mà sự ép nó không có bị xảy ra. Và ngày hôm qua cũng có mấy lần những cái trái banh bị được đá vào lưới nhưng mà lại được không có tính, bởi vì cầu thủ bị ọt rơ. Còn riêng hai cái ông trọng tài dư kia ở ngoài đó, là mấy ông cũng đi lên đi xuống để coi những cái lỗi lầm mà ông trọng tài chính không thấy, để mà mấy ông liên lạc với ông trọng tài chính, cái thằng đó nó vừa phạm lỗi sao ông không phạt. Hay là trong những cái pha gia chạm đó thì ông trọng tài chính ông chạy lên chạy xuống, ông cũng mắt đổ hào quang rồi, nhiều khi ông cũng đâu có thấy. Thì hai cái ông kia sẽ phụ giúp ở ngoài để nói là không có phải, cái thằng này nó tuy rằng là nó đẩy thằng kia té, nhưng mà thằng kia nó là cố tình đưa chân gạt chân thằng này để cho nó té, nhưng mà thằng này nó may mắn nó nhảy lên nó không té, và cái tay nó đẩy thằng kia té xuống. Cho nên ông nhìn ông cứ tưởng thằng này nó ủi thằng kia té, nhưng mà không ngờ thật sự đó, coi lại đó, thì mới thấy là cái anh mà bị té lại là cái anh phạm lỗi. Cho nên hai ông trọng tài đó mấy ông sẽ giúp trong cái đó, và nếu cần thì người ta lại mở video ra để mà người ta xem lại cho nó kỹ hơn.
0: Vậy cái trận đấu ngày hôm qua của Argentina với Ecuador phải không anh?
1: Hình như là Nicaragua thì phải, tôi nhớ không lầm. Tức là
0: Ecuador
1: hả?
0: Dạ.
1: Thì không nhớ, nhưng mà họ thua hình như là tới 4 trái lận. Và 3 trái chứ, 3 trái thì phải. Cái tỷ số mà hiện giờ mà thấy có vẻ hấp dẫn cho đội Hoa Kỳ đó là đội Hoa Kỳ ăn đến 4 trái lận trong cái trận đầu tiên. Ừ. Cái đó là một cái điểm có vẻ nó hay cho đội Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ trận đầu tiên thắng 4-1.
0: Đúng rồi.
1: Và cái số điểm đó cũng rất là hay. Trong khi những cái điểm số của các đội khác thì tương đối nó ít hơn. Cái trái thắng lần thứ tư của Hoa Kỳ đó, trái đó là cái trái mà chúng tôi cho rằng nó cũng may mắn nó mới vào được. Một cái trái đá bằng cái mu bàn chân đó, đá mà đã trái khóa đã trái xéo đó. Và cái quả bóng nó đi như ý đó, cho nên là nó đã vào lưới một cách bất thần mà không ai có thể ngờ được. Thì nếu cái người bình thường nó là nhìn vào đó thì nói thằng này đá đại và nó lọt lưới. Nhưng mà thật sự ra nếu mà tính về kỹ thuật thì cái trái banh đó đá bằng cái mu bàn chân, thường thường là người ta đá ở cái cạnh bàn chân phía trong, nhưng mà cái này đá bằng cái mu bàn chân, đá mà từ thí dụ đá chân phải đó, thì đá từ bên phải đá tạt qua bên trái, và cái trái banh nó được cái mu bàn chân nó tạt đi, và nó sẽ thông thường nó sẽ đi theo cái đường parabol, mà từ đó nó đi vòng qua bên trái một tí rồi nó vòng ngược lại bên phải. Thì những cái trái banh, những cái đường banh nó thủ môn rất là khó mà chụp, thứ nhất. Cái thứ hai đó là trước mặt mình hộ vệ rồi kẻ địch nó lởn vởn, nó lổm nhổm trước mắt nó, cho nên con mắt nó cũng không thấy cái đường banh nó đi được. Và khi mà nó len giữa những cái hàng người như vậy mà nó đi vào trong lưới bất ngờ thì thủ môn không có trở tay kịp. Cho nên nói đến cái bộ môn túc cầu này thì rất là nhiều người hâm mộ. Chỉ có cái điều đó là
0: có biết là trên thế giới 5 tỷ người họ yêu thích cái môn túc cầu này, mà Mỹ để bỏ sót cái môn này thật là một cái điều rất là đáng tiếc.
1: Vâng, chỉ có một cái điều đó là những cái người yêu thích, mà người ta hay gọi cái chữ là fan đó,
0: fan.
1: Thì nó có quá nhiều fan cuồng nhiệt ở bên túc cầu.
0: Đúng rồi.
1: Và nó không fan của football đó, lâu lâu nó choản nhau vỡ đầu sức tráng. Thì cái chuyện đó nó lâu lâu nó xảy ra. Nhưng mà fan của túc cầu là cái chuyện đánh nhau là cả đám này đánh đi đám kia nó xảy ra thường xuyên lắm.
0: Rồi đánh trọng tài nữa anh, có thì, lần có trận đánh đâu cả trọng tài luôn.
1: Cái fan của túc cầu đó thì họ cuồng nhiệt lắm, và nhiều khi bởi vì quá cuồng nhiệt cho nên họ không có kiềm chế được, họ nổi điên. Và kết quả đó là cái chuyện mà đánh nhau giữa các fan cầu thủ đó thì ít, nhưng mà những cái người hâm mộ của fan thì họ đánh nhau rất là nhiều lần. Hy vọng là lần này ở tại ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì không có xảy ra những cái đáng tiếc về cái chuyện này. Bởi vì luật lệ của ba nước này thì ngoại trừ nước Mỹ thì hơi lỏng lẻo một chút xíu, chứ Hoa Kỳ và Canada thì vấn đề an ninh cũng rất là bảo đảm và cái luật lệ cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hy vọng nó sẽ không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Thì cái bộ môn túc cầu này đó, nó là một cái bộ môn sở dĩ được nhiều người yêu thích đó, là bởi vì nó dễ lắm. Chỉ cần một cái khoảng đất trống rồi một cái trái banh, mà nhiều khi không phải là banh da mà trái banh cao su, là các em nhỏ có thể lập một cái sân đá banh. Đúng để rồi. Mà đấu với nhau nó dễ dàng, chứ nó không như cái bộ môn thí dụ như football. Như cô có lần cô than thở là mua đồ cho tụi nó mắc tiền quá,
0: tiền lắm anh. Dạ.
1: Bởi vì nó có những cái khung để mà bộ bảo vệ cái thân mình, rồi những cái khung bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi cái helmet, cái đều để bảo vệ cái đầu, đủ thứ hết trơn, rồi những cái giải quấn ở trong, vân vân. Và thậm chí những cái đứa mà nó có cái vai trò chụp banh, ôm banh để nó chạy, phải mua cho nó cái bao tay nữa. Cho nên rất là tốn tiền, trong khi cái kia nó chỉ cần quăng trái banh ra là cái khung thành nhiều khi nó lấy hai cục đá để hai bên để làm khung thành cũng được nữa. Cho nên đó là cái lý do.
0: Cái vùng quê đó thấy mấy đứa mà chăn trâu đó, anh cũng chơi đá banh á, thì rất là thấy thương. Nhiều khi họ quấn cái trái banh đó, nó cũng không được cái trái banh mũ nữa. Nó quấn cái gì mà em
1: lấy trái bưởi đá cũng được cô.
0: Trái bưởi đúng rồi đó, rồi đá như vậy mà cũng vẫn chơi được, tại vì khi mà trái bưởi nó khô ở trong anh nó nhẹ, nó không có nặng, thành ra nó đá cũng, mà nó đá nó suốt nhiều cái cũng đau nghe. Tại kỳ đó mình em đi cũng bị trúng một cái trái đó như vậy đó, mà nó sượt qua cái vai thôi mà nó đau, nó rát cái vai mình á. Thì nói chung là cái sức của nó đá. Nhưng mà trở lại với những cái đội mà anh Nam Phong vừa nói, thì ngày hôm qua thì với cái sự cố gắng của Argentina cũng hơi sự ngạc nhiên cho người ta, là với một cái nước mà nó Ecuador như vậy mà hai bên lại là quê nhau là 1-1. Thì trở lại những cái người cầu thủ của Mỹ đó, lần này em thấy họ
1: không không Argentina là thắng ngày hôm qua chứ cô.
0: Em thấy 1-1 mà.
1: Không, hôm qua họ thắng.
0: Ồ vậy ha anh.
1: Họ thắng. Họ thắng tới 3 trái lần 3-1 lượt.
0: Thì nói chung á là cái em lần này em rất ngạc nhiên cho cái đội Mỹ. Vậy thì em thấy họ, nhất là em thích cái anh chàng mà số 20 á, em không nhớ tên anh chàng, hình như là Florin hay cái gì đó. Nhưng mà tại vì cái áo của anh chàng mặc in cái tên em quên rồi, nhưng mà cái bàn đầu là hình như anh chàng số 8. Rồi sau đó là hai bàn liên tiếp là cái anh chàng người đen, da đen Nigeria. Thì anh chàng này cũng đã đấu cho nhiều đội rồi, nhưng mà cuối cùng thì anh chàng chọn đội Mỹ. Anh chàng này thì người Nigeria mà sinh ra thì sinh ở Mỹ, mà ba mẹ thì người Nigeria. Thành ra kỳ này em thấy những cái chiến thuật của Mỹ họ hay, họ chặt chẽ, cái đội của họ rất là chặt. Thành ra hy vọng là họ có thể giữ một cái phần nào trong cái phần, đâu biết được, giống như anh Nam Phong nói, người về ngược.
1: Theo đúng luật lệ quốc tế đó thì nếu mà cô là cái người đá mướn đó, thì thí dụ như chẳng hạn như cái anh Messi là anh đã từng vào huấn luyện và đá mướn cho đội Uruguay ở San Jose, và cái sự xuất hiện đó nó sẽ làm cho các cầu thủ họ cố gắng hơn, tinh thần của họ mạnh hơn, vân vân. Và cái chuyện mà đến lúc mà giải thúc cầu thế giới mà tổ chức đó, thì những người như Messi bắt buộc phải trở về để mà đá cho đội nhà của mình. Còn cái trường hợp thí dụ mà một cái anh mà người Nicaragua mà bố mẹ cũng Nicaragua đó, nhưng mà đã ở Mỹ mà có quốc tịch Mỹ rồi đó, thì coi như người Mỹ, và lúc đó họ có quyền đá cho đội Mỹ. Lúc đó thì không có bị những cái người đồng hương của mình Nicaragua là nguyền rủa, nói là phản bội tổ quốc đi đá cho người ngoài, vân vân. Bởi vì lúc đó họ là dân Mỹ rồi, là quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Với lại cái đó nó cũng là cái quyền chọn lựa của họ, và nếu mà họ chọn lựa như vậy thì họ sẽ có cái cơ hội để mà đá cho đội Hoa Kỳ mà không có bị người ta nói này nói kia. Vâng, thưa quý vị, trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và đội Congo sắp sửa bắt đầu trong giây lát. Và nếu quý vị nào mà yêu thích túc cầu thì quý vị có thể bắt đầu mở truyền hình lên để mà theo dõi. Và thông thường đó, thì những cái trận đấu như vậy đó, cái nơi mà quý vị ở mà có đài của người Mỹ đó, quý vị mở lên là chắc chắn là có thôi. Nhiều khi những cái đài Mỹ đó có những cái trận mà quan trọng họ mới chiếu, còn những cái trận mà nhỏ nhỏ đó thì họ lại không có chiếu. Cho nên nếu mà muốn theo dõi thì quý vị chỉ có nước mở đài của người Mỹ Tây Cơ lên. Và dĩ nhiên họ nói cái gì, họ tường trình cái gì mình không có nghe được, nhưng mà cái cách tường trình mình cứ nghe nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động lên. Mình chỉ nghe được một cái chữ mà ông tường trình ông nói là cái chữ goal thôi, tức là khi mà đá vào mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài. Thì cái anh mà tường trình đó, anh ấy nổi tiếng là nhờ cái chữ đó. Khi mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài ra, để mà cho cái nhấn mạnh cái lúc đó là banh nó đã vào trong lưới. Vâng, thưa quý vị, chúc quý vị sẽ có một ngày theo dõi chương trình túc cầu thật là hay. Và trong những ngày tới, quý vị có thể theo dõi những cái trận banh mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào mà muốn biết thì quý vị cứ lên website, quý vị theo dõi cái chương trình trên đó. Nếu cần thì in lại, in ra rồi giữ ở đó để theo dõi từng ngày.
0: Nam Phong là fan coi như là ủng hộ tối đa luôn, có nguyên cái list sẵn trong tay luôn. Thưa quý thính giả, ngày xưa em nhớ ở địa phương mình thì có Thanh Sơn đó anh, là hai anh em Thanh Sơn Thanh Tùng, họ bán những cái lịch thi đấu về in màu nha anh, rất là đẹp. Thì một tấm như vậy là 10 đô. Thì anh cứ đến cái đài đó, chỗ họ làm việc đó, anh mua cái tấm đó về, nó như cái poster vậy đó, là mình theo dõi những trận đấu theo group nào luôn. Thành ra mình dễ theo dõi lắm. Rồi họ tường trình mỗi ngày cho mình luôn, để mình biết được người nào thắng, đội nào thắng như thế nào. Bây giờ thì cái miếng của anh Nam Phong hơi nhỏ so với mắt Mỹ Tâm, nhưng mà ngày xưa thì họ in bự lắm, cái poster cỡ cái tivi của mình vậy đó anh. Mà 10 đồng thì cũng đáng, lần nào em cũng mua tấm về dán trong nhà để theo dõi mấy cái trận đó.
1: Thì cái tấm của tôi đó, ngay cả tôi còn phải lấy cái kính lúp tôi coi, mà huống hồ gì cô.
0: Khác anh dễ sợ luôn, in nhỏ xíu.
1: Không, tại vì tôi có thể tôi làm nó lớn ra, tôi in lớn ra. Nhưng mà lúc đó lại phải in hai tờ. hai tờ hoặc là hai ba tờ gì đó, cho nên thôi thì lười quá thì in luôn cho nó vô nguyên một cái lịch thi đấu nó nằm ở trong một cái tờ.
0: Tấm đó chỉ để cho mình xem phong coi thôi.
1: Thì tôi lại quên treo cái kính lúp kế bên cái tấm đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái bộ môn túc cầu nó đang diễn ra và nó sẽ còn rất là nhiều những cái hào hứng. Thì mà bên phía Bồ Đào Nha đã bắt đầu đá với đội Congo, và biết đâu thưa quý vị hôm nay Congo lại là làm nên một cái gì đó mà làm cho người ta ngạc nhiên. Mặc dầu là ngay cái giờ phút này thì đội Bồ Đào Nha vẫn đang khống chế banh và họ đang tấn công khá nhiều. Đội Congo thì đang phòng thủ, nhưng mà một hồi nữa biết đâu cái chuyện mà ngựa về ngược nó lại xảy ra. Vâng, chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình túc cầu thật là hào hứng, thật là vui.
0: Hồi hộp đó.
1: Thật là hồi hộp. Vâng, thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã vô hình chung cho tụi em thấy lại được cái hình ảnh của các đội, và qua cái sự tường thuật của anh Nam Phong, hy vọng là cái sự hào hứng của quý thính giả sẽ tăng lên nhiều hơn. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả xem đài đá bóng thật là vui, thật là hào hứng, và tiếp tục đón nghe đài TNT nhé. Xin mến chào tạm biệt.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Nối tiếp chương trình, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua việc điều hợp của tiết mục này, đó là Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Mỹ Tâm xin mời Mục sư lên tiếng chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Nhạc phẩm mang tựa đề Ai Mua Hai Chữ Sinh Thành qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.
1: Mỹ Tâm xin mời Mục sư lên tiếng chào quý khán giả.
3: Dạ vâng, xin trân trọng kính chào quý khán giả Đài Tiếng Nước Tôi và trân trọng mến chào cô Thanh Hải Mỹ Tâm. Chúng tôi là Mục sư Kiều Tú Huệ, phụ trách cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống trên đài mỗi tuần vào thứ ba lúc 9:10 cho đến 10 giờ. Nguyện xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị. Hôm nay vì lý do anh giám đốc là Nam Phong đi công tác, cho nên chúng tôi không có được có một cái kết nối với anh. Do vậy cô Mỹ Tâm đã giúp đỡ để chúng ta có thể kết nối với nhau. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ lời của Chúa như thường lệ để quý vị được nghe, được thấy rằng tâm tình của những người tin theo Chúa như thế nào, và quý vị có thể được biết thêm về lời của Chúa nữa. Cảm ơn cô Mỹ Tâm rất là nhiều cho cái sự kết nối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đề tài là phước cho người chết trong Chúa. Đây là một cái đề tài đối với người tin Chúa thì được nghe nhiều rồi, nhưng mà đối với nhiều người chưa có cơ hội được nghe, thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị biết quan điểm hay là cái lòng tin tưởng của những người theo Chúa sau khi mình qua đời rồi thì mình sẽ được điều gì, và tại sao mà Kinh Thánh lại nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng tôi muốn đặt ra một cái câu hỏi và có câu trả lời này để cho mỗi người biết rằng khi một người qua đời có những cái niềm hy vọng ở trong đức tin của mình. Ngày hôm qua trong lễ tang thì tôi có chia sẻ một cái đề tài là hy vọng sau sự chết, niềm hy vọng sau sự chết căn cứ trên lời của Chúa Giêsu: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Và hôm nay chúng tôi muốn dùng một cuốn Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13-18, nói về cái số phận hay là cái bối cảnh mà một người qua đời rồi thì như thế nào. Cho nên trong cuốn Kinh Thánh này, Thánh Phao-lô không có dùng cái chữ chết, nhưng mà ông dùng cái chữ ngủ, bởi vì ngủ thì sẽ thức dậy, còn chết thì thường thường chúng ta nói là chết luôn, nhưng mà ở đây ông dùng cái chữ ngủ. Tôi xin được đọc Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13-18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến khi Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, để cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Và câu Kinh Thánh gốc mà chúng tôi chia sẻ là ở trong Khải Huyền đoạn 14, câu 13. Tôi lại nghe từ trên trời có tiếng phán rằng, hãy chép, từ rầy về sau, từ nay về sau, phước cho những kẻ chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán rằng, phải, họ sẽ nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc mình, vì công việc họ làm sẽ theo sau. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều thường đối diện với cái chết, đó là cái chuyện rất là bình thường mỗi ngày. Sáng nay khi thức dậy, nghe lời Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh suy gẫm, sau đó thì tôi thấy một cái tin tức tự nhiên bật lên ở trong cái phone, là một chiếc máy bay B-52 của Hoa Kỳ mới đang được tu sửa và trang bị những cái hệ thống mới, cùng với 8 nhân viên đang chuẩn bị làm những cái thí nghiệm mới ở trên những chiếc B-52 này. Máy bay vừa cất cánh lên bị trục trặc sau đó và rơi xuống ở tại California và chết hết 8 người, còn là những người giỏi. Tự nhiên lòng tôi trùng xuống. Đương nhiên mỗi ngày chúng ta thấy nhiều cái chết đến, có những cái chết đến chúng ta có thể chờ đợi, biết rằng họ sẽ chết bệnh tật, giống như cái trường hợp vua Phạm Thị Hết mà tôi vừa làm đám tang xong. 5 năm sau từ ngày phát hiện ung thư cho đến lúc mất, hơn 5 năm. Nhưng mà có những cái chết quá đột ngột, quá bất ngờ, khiến cho tự nhiên mình rất là đau xót. Và không biết nhiều cái trường hợp khác, một người con trai của một người cháu nội, cháu ngoại của một người bạn của chúng tôi trong tu gia, cháu mới 15 tuổi cũng mới qua đời, thấy bỏ lên ở trên mạng và chúng tôi chia buồn. Có những cái tin đến bất ngờ mà chúng ta thấy cái sự chết đến không ai ngờ, tuổi tác có người 110 mấy tuổi cũng vẫn còn sống, nhưng mà có người chết quá sớm. Cho nên chúng ta thấy cái sự chết đến với con người chúng ta nó bất ngờ, không ai biết được. Chúng ta có thể đổ mắt ra thương khóc những người đã qua đời. Chúng ta có thể cảm nhận được những cái sự biết ơn, những cái sự hy sinh của một người mà đã nằm xuống. Tất cả mỗi một người đều có một cái mối liên hệ với người chết như thế nào, mà có một cái cảm xúc là khác nhau. Đặt trường hợp mỗi một người là những người thân nhân trong gia đình thì thương xót nhiều, bởi vì người đó cùng máu mủ với mình và chia sẻ với mình rất là nhiều trong cuộc sống. Nhiều người khác thì thương tiếc bởi vì người đó đang làm nhiều cái việc tốt, bây giờ lại mất đi, vân vân, có nhiều cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất như tôi chia sẻ ở trong lời của Chúa đó, đó là sau khi người ấy qua đời rồi thì người đó đang ở đâu, số phận người đó được cái gì sau khi qua đời. Có những người rất là giàu có, họ có thể mang được số tiền giàu có của họ đi hay không? Có những người có địa vị như là vua, chúa, quyền uy, tổng thống, khi họ nằm xuống, họ có mang lại, họ mang theo cái địa vị của họ không? Hay là tất cả chúng ta sẽ đều bằng nhau khi chúng ta bước qua sự chết? Nhưng mà sau sự chết sẽ ở chỗ nào? Linh hồn chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Nhưng mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh giải bày cho những người tin Chúa hay là tất cả mọi người biết rằng có một cái đời sau, một đời sau phước hạnh và một cái đời sau vui mừng cho những người biết chọn đúng con đường mình phải đi. Trong câu Kinh Thánh mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay đó là phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong cuộc đời này thì không ai mừng vì một cái người chết đâu. Đương nhiên cũng có những cái tin mừng khi mà có một cái người gian ác làm hại đến nhiều người bị chết. Ví dụ như chúng ta nghe trên một cái người bị khủng bố giết nhiều người bị chết thì có nhiều người cảm thấy vui mừng ở trong cái chết của người đó. Nhưng mà thật ra thì thường thường người ta đau khổ, người ta cảm thấy mất mát, tuyệt vọng. Người ta không có thể vui được vì một cái người nằm xuống. Nếu một người nhận cái tin là mình đã bị ung thư và sẽ mất trong một thời gian tới, chắc có lẽ cái tin đó nói ra thì ai cũng sẽ buồn. Chính cái người đó cũng rất là buồn vì mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để sống. cô Phạm Thị Hết mà chúng tôi vừa mình làm lễ tang. Sau khi cô đi khám cái cổ, bình thường cô đi bình thường cô khám những cái chuyện khác thôi, nhưng mà tự nhiên bác sĩ nói là cô có một cái khối u ở trong cái chỗ phổi, và sau đó chụp hình thì họ bắt đầu nói rằng bây giờ cái ung thư này nó có thể nằm ở đó và nó có thể phát triển tùy theo cái mức độ thôi, nhưng mà báo cho cô biết là cô đã bị ung thư rồi. Và thế là bắt đầu tiến hành từ đó mà có cái cách điều trị và giúp cho cô. Và chúng tôi là người đầu tiên mà cô, những người đưa cô đi bệnh viện để coi, và cô cho chúng tôi biết những cái thông tin đó để cầu nguyện cho cô từ năm 21. Và sau đó thì tiếp tục theo những thời gian chúng tôi thấy dường như mọi sự nó bắt đầu nó tiến từ từ và cô thay đổi sức khỏe. Rồi trong thời gian đó thì cô cũng hiểu rằng mình đã mắc bệnh ung thư thì mình sẽ đi đến một cái chỗ là sẽ không còn nữa, cho nên cô cũng đi đến nhà quàng, rồi cô cũng lo liệu các chỗ an táng cho mình, rồi cô cũng tiết kiệm tiền, cô dành tiền, rồi cô cũng đặt ra những cái mục tiêu về thăm bà con ở Việt Nam, nếu còn sức khỏe thì thăm hết mọi người, rồi cô cũng có thể đi chỗ này chỗ khác, cô bay chỗ này chỗ khác được thì cô đi. Cô hay dặn dò người này người đó nhiều thứ lắm. Cô có chuẩn bị cho cái chết của mình. Vì cô biết rằng như chúng tôi hay tâm tình là chúng ta chỉ ở trong đời này chỉ là một đời sống tạm thôi, chứ không phải kéo dài mãi, và chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà cái đời sau là quan trọng. Cô có chắc chắn là cô sẽ ở đó không? Thì tất cả những cái lời tuyên ngôn hay là cái lời xác nhận đó là em sẽ được về ở với Chúa, sẽ ở với đấng mà yêu thương em. Thì cái đức tin của một người có thể giúp cho cái người đó vững vàng. Nhưng mà thưa quý vị, không phải chỉ dùng tin thôi, nhưng mà phải căn cứ trên cái điều gì mới có thể xác nhận được cái niềm tin của mình. Chứ không phải là như mọi người nói là có tin thì có, nhưng mà không phải như vậy. Thật sự cái đấng mà có thể ban cho những lời cầu xin của chúng ta phải là đấng có thật, có uy quyền, có thể giải quyết được những cái vấn đề cho chúng ta được. Và chúng ta thấy ngày hôm nay người ta dùng đủ cách để mà có thể gia tăng cái mạng sống cho con người. Mới đây họ cũng nói rằng họ phát hiện có thể làm thêm một phương pháp nào đó để làm cho cái tế bào nó hồi sinh, nó có thể kéo dài mạng sống hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đã hàng ngàn năm qua, từ tất cả những cái người mà họ giàu có, các vua chúa hoàng đế đã tìm đủ cách để tìm ra cái thuốc trường sinh bất tử, nhưng mà quý vị có thấy có ai tìm được gì không? Tất cả thì toàn là những cái sự lừa gạt, hoặc là sự cố gắng có thể kéo dài sức khỏe thêm một thời gian, nhưng mà đến thời điểm thì những người ấy sẽ chết. Và có những người trẻ ngày hôm nay cũng coi thường sự chết. Họ cứ nghĩ rằng tôi còn sức khỏe, tôi tập thể dục, tôi cường tráng, tôi nhanh nhẹn, và tôi có thể ăn uống đầy đủ, tôi làm tất cả mọi thứ để mà bảo vệ sức khỏe của tôi thì tôi sẽ sống lâu. Nhưng mà thưa quý vị có thấy không, mỗi ngày bao nhiêu cái tai nạn xảy ra, bao nhiêu cái việc xảy ra. Bây giờ bệnh tật nó xảy đến không phải chỉ cho những người già nữa, nhưng mà cho những người trẻ cũng chết vì bệnh, đủ thứ loại bệnh hết, ung thư xảy ra khắp mọi nơi. Vì thế cho nên như Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Kinh Thánh nói rất là rõ, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hebreo đoạn 9 câu 27. Đã định tức là đã có một cái chương trình, đã có một cái luật rồi. Con người chúng ta nói 4 cái điểm: sinh là sinh ra, lão tức là già đi, rồi bệnh tức là bệnh tật xảy ra, và tử tức là chết. Thì họ nói ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử, thế là xong. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn nói sau cái tử đó, sau cái sự chết của thân xác này, nó còn lại một cái đời sau nữa, đó là sự sống hay là sự chết đời đời. Quý vị sẽ phải chọn hai cái nơi đó để chúng ta bước vào. Có rất là nhiều tôn giáo đều dạy hay là nhắc về cái đời sau, nhưng mà quý vị sẽ tự tìm hiểu để mà biết rằng cái nơi đó, cái chỗ đó chúng ta đến được không, và tiêu chuẩn nào, cơ hội nào để chúng ta sống một cái nơi phước hạnh mà không bị đầy đọa, không bị hình phạt đời đời. Và hãy nhìn lại chính mình, cái sự quan trọng nhất là mình có tội hay không, cuộc đời của chúng ta có tội lỗi hay không, và cái cách nào để xóa được cái tội của mình, đó là điều quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ đây chúng tôi tập trung vô nói cái phước cho những người chết ở trong Chúa. Thứ nhất, phước cho người chết trong Chúa vì họ không thật sự chết. Phước cho người chết trong Chúa vì họ không thật sự chết. Điều đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ rằng đối với người tin Chúa, sự chết thể xác này không phải là dấu chấm hết. Đó là một sự chuyển tiếp từ đời tạm sang đời đời. Chuyển tiếp từ đời tạm thời sang cuộc sống đời đời. Chúa Giê-xu đã phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Đối với không có Chúa thì cái chết giống như là bước vào trong một cái phòng tối mà không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Giống như bây giờ chúng ta đang phải bước vào trong một phòng tối đóng lại thì nó tối tăm mù mịt, chúng ta không biết một cái gì ở trong đó hết. Thì tôi đã kinh nghiệm một cái sự khủng khiếp khi mà bước vào trong một cái phòng tù tối tăm ở năm 1991 ở tại Cam Ranh, Khánh Hòa, khi công an bắt chúng tôi và đưa vào trong một cái trại giam ở huyện Cam Ranh. Thì họ đưa vào trong đó vì tôi đi giảng đạo, tôi đi giúp cho mấy hội thánh nhỏ, thì họ cứ bắt thôi. Thì họ đẩy vào trong một cái tù chứa 10 người mà nó tối, tôi cũng bắt ở ngoài để trời sáng đi vào trong đó tối mịt mù, đóng một cái cửa mắt tôi không thấy gì hết. Nhưng mà lần lần bắt đầu khi quen qua mắt tôi mở, tôi nhìn thấy, thì tôi thấy 10 tôi cũng cặp mắt trừng trừng đang nhìn tôi rất là dữ tợn. Và họ muốn giống như muốn cào phòng tôi, đánh tôi, nhưng mà cảm ơn Chúa đã gìn giữ tôi trong mấy cái ngày ở trong nhà tù đó được bình an. Đối với một người mà không tin Chúa thì sợ cái chết, bởi vì không biết rằng mình sẽ như thế nào đây, số phận mình sẽ đi đâu đây. Cho nên có rất là nhiều người phải mời thầy tu, mời linh mục, không biết bên tin lành mấy người mời một sư đế để làm gì. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi hay nói rằng chúng tôi đến không cầu nguyện cho người chết đâu. Chúng tôi không thể cầu nguyện cho người chết được, bởi vì họ đã quyết định cho số phận của họ trong lúc họ còn sống. Nếu mà khi họ đã nhắm mắt tắt hơi mà họ tin tin Chúa, thì dầu chúng tôi có cầu nguyện hoặc là tổ chức lễ tang một cách linh đình, họ cũng xuống địa ngục như thường. Nhưng mà nếu họ cảm ơn Chúa, họ cầu nguyện trước khi họ nhắm mắt, trước khi họ tắt thở mà nói, con xin tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của con, thì ngay lập tức trong thời điểm đó họ được cứu. Cho nên chúng tôi muốn giúp cho những người trước khi họ qua đời, họ được biết tin Chúa. Còn vấn đề cầu nguyện lễ lạc, cầu kinh là không có tác dụng gì hết. Cho nên nếu mà một quý vị mà sợ bên kia đời sau có cái gì, rồi mời các vị tu hành đến để mà đọc kinh hay là làm việc vô ích, không có ích lợi gì hết và chỉ tốn tiền thêm mà thôi. Chúng ta thấy cái số phận của một người là do chính cái tin của họ nơi Chúa và lòng thương xót, sự cứu chuộc của Chúa đến với họ. Những người tin Chúa thì bước sang một cái

你好，哇，两会的对手就接连到一家订单，对方没有到了，中大的不高兴的，把中大的订单的目标当时严严格的对待，把的出行过来对待，而且呢，来多不多的当订单是非常多，各位，那各位嘛，thật sự mong muốn mình có một đời sống phước hạnh đời sau thì hãy mở kinh thánh ra đọc, đừng nói là ông mục sư này, ông mục sư khác, ông nói cái này cái nọ, không phải. Chúng tôi chỉ thuật lại lời của Chúa cho quý vị nghe thôi, chỉ cho quý vị biết cái cách mà đọc kinh thánh thôi. Nhưng mà kinh thánh là cái câu trả lời cho chúng ta. Có người nói như thế này, người tin Chúa không đi vào bóng tối khi chết, họ đi vào ánh sáng. Người tin Chúa không đi vào bóng tối khi chết, họ đi vào ánh sáng. Đó là một cái điều mà chúng tôi tin chắc là như vậy. Bởi vì các người thân yêu chúng tôi như là ba mẹ chúng tôi, những người thân yêu chúng tôi qua đời, cái mặt họ sáng rực, vui mừng, bình an. Có những cái chết thì chúng ta thấy rất là sợ hãi, lo lắng, buồn bã, và họ phải làm đủ cách để mà trang hoàn lại cái khuôn mặt cho nó tươi, tỉnh. Nhưng mà có những cái chết giống như giấc ngủ. Hôm qua chúng tôi đến thăm chị hết trước lễ tang đó, thì những cái khuôn mặt của chị giống như là người đang ngủ thôi, giống như nhắm mắt ngủ bình thường. Bởi vì Chúa đã chuẩn bị cho những người đó được bình an bước vào trong cái sự chết. Ông Phaolô ông nói rằng sống là đấng Christ, chết là điều ích lợi hơn. Ông nói thật như vậy, sống là vì Chúa Giêsu, chết là ích lợi cho tôi. Đúng như vậy, có nhiều người trong chúng ta đang mong đợi chúng ta qua đời bởi vì trong cái thể xác này quá đau đớn, mệt mỏi, quá nhiều bệnh tật. Sáng nay tôi có coi một cái clip của cụ bà mục sư Trung Không Lộc. Bà cụ năm nay đã 100+ tuổi rồi. Con trai đến biên tập cụ thì bà cụ trực tiếp tu. Bà cụ nói thôi, bây giờ mẹ mong được về với Chúa. Hỏi sao vậy? Mẹ bây giờ mẹ sống không còn ích lợi gì cho các con nữa, mà trong thân thể mẹ nó đau nhức quá. Bây giờ mẹ muốn về với Chúa. Thì người con trai nói là khi nào mà Chúa cho má đi thì mẹ đi thôi, chứ còn bây giờ thì mình mong thì mong, nhưng mà lúc mà Chúa cho đi mới được. Thật là như vậy đó, có nhiều người mong muốn mong mà Chúa chưa cho đi thì cũng phải chờ đợi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đi thì sẽ có ích lợi hơn, được nghỉ ngơi nè. Trong kinh thánh nói là những người về an nghỉ nơi Chúa thì được nghỉ ngơi, không còn đau buồn, không còn than khóc, không còn mệt mỏi bệnh tật gì nữa, mà được an nghỉ. Đó là cái điều phước hạnh sau này. Nhưng mà thật sự ra có nhiều người sợ cái chết bởi vì họ không biết họ đi đâu. Cho nên Apollo biết rằng sau cái chết là cái phước hạnh vinh hiển mà Chúa đang ban cho một người thuộc về Chúa. Cho nên cái đức tin đó nó dựa trên lời Chúa là đấng phán hứa với mình, và dựa trên chính cái đức tin mình tự đánh giá mình được. Có thể tôi thường thường hay đến hỏi ông bà chị em các cháu thật sự tin nhận Chúa chưa, có Chúa trong lòng chưa. Tôi hay mời tất cả quý vị hãy mời Chúa ngự vào lòng, bởi vì cái hành động mời đó, cái lời nói đó, nó nói lên đức tin của chúng ta. Không phải là theo đạo, không phải là gia nhập vào một tôn giáo, nhưng mà nó nói đức tin của trong lòng của chúng ta. Giống như bây giờ quý vị yêu thương một người nào đó, quý vị nói anh yêu em hay là em yêu anh. Trước đó hai người gặp nhau, nhìn nhau không có cái gì bình thường hay là bạn bè thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình nói, nhìn vào mắt nhau mà nói anh yêu em hay là em yêu anh, thì tự nhiên hai người có một sự dây nối lại với nhau. Và chúng ta bắt đầu cái tình yêu đó nó được tăng trưởng đến khi mà chúng ta thành hôn với nhau và thành vợ chồng với nhau, có con cái với nhau. Cái bình thường ấy, chúng ta chưa có nói cái chữ câu đó thì chúng ta chưa có đi sâu vào một cái mối liên hệ thánh khiết. Cho nên chúng tôi mời gọi quý vị nói rằng con tin Chúa, con yêu Chúa, con muốn gắn bó với Chúa. Thì chính giờ phút đó quý vị đã ở trong Chúa và Chúa đến ở trong quý vị. Thì Chúa đã từng nói rằng này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng với con, ở với con, ăn với con và con với ta. Mối liên hệ được thắt chặt với nhau thì chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Rồi điểm thứ hai, phước cho người chết trong Chúa vì họ được nghỉ ngơi khỏi mọi khó nhọc. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói rằng họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc mình. Đúng vậy thưa quý vị,

0: ai trong chúng ta khi còn sống thì cũng đều phải trải qua những cái khó nhọc, trong đó có bệnh tật. À, cô Phạm Thị Hết bị ung thư, mà tôi rất là thương cô bởi vì từ lúc khi còn trai trẻ thì cô đã bị một cái gọi là đạn bắn có kích gì đó, thì nó đã làm cho cô bị mất một cái chân rồi. Thì lớn lên cô bị tật nguyền như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục kiên trì để làm quán ăn, để cái này ai cũng nổi tiếng ở Hội An, ai cũng biết cô. Rồi sau đó thì cô có cơ hội được đi vượt biên với lại người em trai là ông Phạm Cường, rồi hai chị em đi qua bên Hồng Kông, rồi ở đó vất vả một thời gian, rồi cuối cùng được đi qua Mỹ. Rồi sau này thì cô lại tiếp tục đi làm nghề nail, rồi tiếp tục sống và trung tín, và cô tin Chúa từ những cái giai đoạn đó và trung tín cho đến sau này. Chúng tôi mới gặp cô một 10 năm về đây thôi, nhưng mà thấy đức tin, thấy sự yêu mến Chúa, thấy cái sự gắn bó của cô với Hội Thánh rất là cảm động. Cô rất là thương yêu các đầy tớ Chúa. Mỗi lần cô nấu một món gì ăn là cô hay mời chúng tôi đến để ăn, để mà trò chuyện với cô. Cô thích nói chuyện lắm, và nói chuyện về đức tin của cô nữa. Cho nên chúng tôi thấy cô đau đớn ở trong thể xác, và cũng mong rằng khi mà cô bệnh, có mong được hết cái bệnh này đi. À, hay là có những người bị cái này cái khác rất là mong, nhưng mà quý vị thấy nếu mà chúng ta còn trong thể xác này thì chúng ta sẽ còn mang những gánh nặng, nhưng mà nếu chúng ta qua khỏi thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn. Thì cũng là một cái lời hứa của Chúa là họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc. Mỗi người có một cái gánh nặng khác nhau, người gánh nặng về gia đình, người gánh nặng về tài chánh nợ nần, hoặc là nhiều cái điều khác. Nhưng mà một người qua đời ở trong Chúa rồi thì được nghỉ ngơi. À, quý vị có mong được nghỉ ngơi chưa? À, có lẽ là một số quý vị đang chờ đợi được nghỉ ngơi khỏi cái gánh nặng đó. Nhưng mà hãy tin Chúa để rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Còn nếu mà chúng ta còn mắc nợ, còn đủ thứ chuyện mà chúng ta chưa trả được á, thì nó sẽ đi với chúng ta mãi. À, nếu mà quý vị nằm xuống mà còn nợ mấy bao nhiêu tỷ, bao nhiêu cái nợ nằm cho người khác, thì nó vẫn còn một cái gánh nặng trên đời sống của quý vị. À, cho nên không phải là mình chết, nhiều người tự tử chết trốn nợ, nhưng mà cũng không bao giờ thoát, bởi vì mình đã từng mượn, mình đã từng lấy của người khác rồi, làm sao mình phải trả chứ. À, mà đó là điều mà Đức Chúa Trời công bằng sẽ đòi lại chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng khi mà mình qua đời rồi thì mình không còn phải đi nhà thương, không còn phải đi xa lăng, không còn phải uống thuốc mà mỗi ngày, tôi thì phải uống thuốc cao huyết áp, mỗi ngày phải uống 2 lần, uống buổi sáng, uống buổi chiều, vì nếu huyết áp lên cao quá mình bị sốt hoặc là bị tim vân vân thì bác sĩ dặn phải uống thuốc rồi. Và quý vị cũng vậy, mỗi người đều có những cái phải làm trong mỗi ngày, còn có những tiếng khóc, còn có những sự đau thương khi thấy người thân yêu mình qua đời và đối diện với nhiều điều. Cho nên một người qua đời thì lời Chúa hứa như trong Phải Huyền đoạn 4 câu 4 nói rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Đó là một nơi nghỉ ngơi thật sự, thưa quý vị, không phải là nghỉ ngơi đi Hawaii hoặc là đi đâu đó nghỉ ngơi tạm thời, nhưng mà đầu óc vẫn còn có nhiều sự lo lắng đâu. Nghỉ ngơi hoàn toàn, có sự bình an đời đời trong sự hiện diện của Chúa, khiến cho chúng ta được nhẹ nhàng, vui vẻ và phước hạnh đời đời. Đó là điểm thứ hai, là phước hạnh. Và cái điểm thứ ba, cái phước của người chết trong Chúa vì được trở về quê hương thật của mình. À, tất cả chúng ta đang có, nếu mà ở Mỹ chúng ta có 2 cái quê hương trên đất. Một là quê hương Việt Nam, nơi chúng ta đã sinh ra, nơi chúng ta lớn lên, có gia đình, bà con, bạn bè, có một đất nước yêu thương, xinh đẹp, chúng ta đã tăng trưởng lớn lên. Nhưng mà sau đó thì cuộc sống nó đã đưa đẩy chúng ta để đi qua một đất nước khác. Giống như chúng ta đang ở Hoa Kỳ, thì chúng ta chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai của mình. Chúng ta cũng yêu mến đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta xây dựng đất nước này, yêu mến tổng thống, yêu mến mọi người dân, yêu mến từng cây cảnh, hoặc là yêu mến văn hóa của đất nước Hoa Kỳ. Tôi thấy có một lời phát biểu của ông tổng bộ trưởng quốc phòng, anh Phong Hùng, là một bộ trưởng là về hải quân. Anh tuyên bố Nếu quý vị đến đất nước này mà không yêu mến đất nước này thì quý vị ở đây làm gì? Vì có nhiều người bước vào trong đất nước này làm hại đất nước cùng cao đó. Nếu mà chúng ta đã ở đất nước này thì phải yêu mến. Thế thì cái quê hương là cái điều mà chúng ta phải biết mình ở đâu. Do vậy thì hai cái quê hương Việt Nam với Hoa Kỳ này chỉ là quê hương tạm ở trên đất thôi. Nhưng mà cái quê hương chính, quê hương đời đời phải là quê hương ở trên trời. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 16 nói rằng họ ham mến một quê hương tốt hơn là quê hương trên trời. Quê hương tốt hơn hay là quê hương đời đời, đó là quê hương trên trời. Chúng ta chắc chắn sẽ về bên kia. Nhưng mà một số người được về quê hương trời, nhưng mà có nhiều người đã không được về quê hương đó, mà phải ở nơi hình phạt, nơi xa xa ma quỷ bị nhốt cầm đời đời. Đức Chúa Trời không thiết lập hỏa ngục, địa ngục, nơi hình phạt đời đời cho con người đâu. Và tôi tin chắc là Ngài không có kế hoạch như vậy. Ngài chỉ hình phạt, Ngài chỉ làm ra cái chỗ đó để hình phạt Satan, ma quỷ là những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà bởi vì nó cám dỗ loài người của Chúa, rồi một số người nghe theo lời cám dỗ của nó mà phạm tội, cho nên những người phạm tội này sẽ cùng đi với nó vào trong nơi hỏa ngục, địa ngục đời đời để ở đó, bởi vì không chịu nghe lời Chúa, sống tội lỗi và khước từ sự cứu rỗi Chúa ban. Cho nên những người nào tin cậy nơi Chúa sẽ được về quê hương, nơi mà Chúa đã hứa. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 2, Chúa nói rất rõ, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một, và khi ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Quý vị có thể cảm ơn Chúa về lời hứa của Chúa Giê-xu không? Khi năm 1998 thì chúng tôi đi qua Mỹ, bắt đầu học lời Chúa, Kinh Thánh và học âm nhạc. Thì lúc bây giờ tôi đi có một mình thôi, không nghĩ rằng sẽ có một dịp nào đó để đem vợ con đi. Chúng tôi đi với là đức tin, và Chúa đã mở một cái cửa nhỏ nhỏ để mình bước ra và mình đi. Tại vì tôi thấy ở Việt Nam tôi bị đóng mọi cánh cửa và không có cơ hội để mà phát triển học lời Chúa, hoặc là có một cái gì cơ hội tăng trưởng gì hết, từ dịch vụ cho đến đời sống. Nhưng mà khi chúng tôi bước ra đó thì tôi đi để được học hỏi, rồi tôi đi cái chỗ này, nhất là tôi đi vào trong cái tiệm 99 cent ở dưới Nam Cali, thì nó có tiệm 99 cent đó, là mua một cái vật gì đó dưới một đồng đó, thì tôi đi họ bán đủ thứ đồ rất là đẹp, và tôi đi chụp hình. Tôi có gửi về cho các mẹ với con, tức là vợ tôi với các con. Tôi hứa là nó một ngày nào đó ba sẽ dẫn mẹ con đi vô mấy cái cửa hàng này. Lúc đó mà sinh viên nghèo mà đâu có cái tiền đâu mà nghĩ rằng đi shopping gì cao sang. Và tôi nói như vậy thôi, nhưng mà lòng tôi rất là ước mong thật sự như vậy và hứa như vậy. Và cảm ơn Chúa thì sau khi chúng tôi học xong tốt nghiệp về Việt Nam thì có hội thánh mời chúng tôi qua lại Mỹ để phục vụ Chúa, thì chúng tôi năm 2000 đã đem được vợ con đi qua Mỹ để mà hầu việc Chúa, bắt đầu chức vụ mục sư và đã thực hiện được lời hứa của mình là đưa con cái của mình đi đến những cái chỗ đó. Thì chúng tôi vui nhắc lại những cái kỷ niệm đó. Lời hứa của một người cha hoặc là lời hứa của một đấng bất thật như là Chúa Giê-xu hứa thì chắc chắn Ngài sẽ làm. Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, và khi ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Quê hương đời đời là nơi Chúa Giê-xu đã chuẩn bị sẵn cho tôi với quý vị ở đó. Quý vị ơi, quý vị có thể đang có một cái tôn giáo, có một cái niềm tin nào đó rồi, nhưng mà quý vị xem lại thử cái nơi đó có thật sự quý vị sẽ đạt được không? Ai là người hứa cho quý vị đến nơi đó, có giúp đỡ được cái cách nào thực tế để cho quý vị có thể bước vào trong chỗ đó không? Cho nên quý vị phải xem lại cái điều đó để chúng ta có một quyết định rõ ràng cho đời sống của mình. Đó là điều thứ ba mà chúng ta thấy phước cho người tin Chúa. Rồi điểm thứ tư, phước cho người chết trong Chúa vì công việc họ sẽ đi theo họ. Lời Chúa nói rằng công việc làm sẽ đi theo sau họ. Đó là những cái công việc tốt, những cái công việc yêu thương, những cái công việc mà họ ít giúp ích cho người khác, là lúc mà chết rồi thì không còn mang theo tiền bạc của cải gì nữa. À, quý vị nhớ một vị hoàng đế đã chết và làm ông đặt làm một cái hồn, Alexander đại đế, ông đặt một cái hồn rồi hai bên là ông cho hai cái lỗ, ông nói rằng khi ta chết thì các người bỏ hai cái tay cánh tay của ta ra ngoài để rồi khi hai hồn đi á thì hai cái cánh tay của ta nó lắc lắc như này và chứng minh cho mọi người biết rằng ta đi bàn tay trắng không mang theo gì hết. Quý vị ơi, quý vị đi có mang theo được tài sản gì không? Quý vị đang để dành lên trong ngân hàng, quý vị đang để dành trong nhà cửa, quý vị đang để nhiều thứ lắm, nhưng mà quý vị có đem đi được cái gì không? Không, không có mang theo được gì hết. Chúng ta chỉ mang được đức tin, sự tin kính Chúa, lòng tin cậy nơi Chúa. Nếu chúng ta có Chúa trong đời sống mình thì chắc chắn chúng ta sẽ được về ở với Chúa, và những cái việc làm gì được đem theo, những cái việc làm yêu thương, giúp ích cho người khác, biết Chúa, tin Chúa, yêu thương với ông bà cha mẹ, hiếu kính ông bà cha mẹ, phục vụ mọi người, những cái hành động tốt đẹp đó chúng ta sẽ mang theo được. Hay là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, quý vị cầu nguyện cho người này người khác, quý vị giúp cho đức tin, rồi cũng có thể là quý vị dâng hiến để làm tốt công việc Chúa, để mà giúp ích cho sự phát triển công việc của Ngài, thì cũng là một cái niềm sự mang theo được. Hoặc là đặc biệt là quý vị có thể mang những linh hồn của những người mà quý vị đem họ đến với Chúa, quý vị chia sẻ cho người này người khác và giúp họ tin Chúa, thì quý vị đã đem cái kết quả cho Ngài, quý vị đã hy sinh những cái gì của mình có để mà hầu việc Chúa, thì Chúa ghi nhớ hết, Chúa không quên những cái điều đó và Chúa ban thưởng tùy theo công việc chúng ta làm. Khi Chúa nói ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. À, tùy theo việc họ làm, nếu không có làm gì hết thì làm sao có tùy theo việc để mà được ban thưởng. Cho nên chúng ta phải hầu việc Chúa qua hội thánh của Chúa, qua những cái phục vụ, qua những cơ hội mà quý vị có thể làm được. Và điểm thứ năm ở đây, phước cho người chết trong Chúa vì họ sẽ được sống lại một cách vinh hiển. Như tôi nói từ đầu là không chết là không hết, nhưng mà sẽ còn cái đời sau, và người chết trong Chúa sẽ được sống lại, sẽ được gặp Chúa, gặp nhau. Phaolô viết ở trong Thessalonica đoạn 4 câu 16 tôi đọc hồi nãy, kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những người chết ở trong Chúa thì sẽ được sống lại. Những qua trong bài giảng của tôi trong ngay tại cái trước kia Hạ Huyệt thì chúng tôi có nhắc lại cái điều này, người chết nằm đây sẽ được Chúa cho sống lại, rồi sau đó những người sống sẽ được biến hóa, rồi cả hai được đưa lên không trung gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì khi một người chết trong Chúa thì người ấy chắc chắn sẽ được sống lại, Chúa sẽ ban một thân xác mới, Chúa sẽ ban một cái niềm vui và họ được đoàn tụ lại với nhau hết. Chúng ta rất là mong ước là cái thời điểm mà mỗi người chúng ta sẽ được mang một thân xác mới. Ngày hôm nay tôi với quý vị đang ở trong một cái thân xác có nhiều cái bệnh tật, có nhiều cái khiếm khuyết, có thể nhiều khi cái sắc đẹp của chúng ta nó cũng không có hoàn hảo, có nhiều khi quý vị không hài lòng, ví dụ như cái răng, cái mắt, cái mũi, cái tóc, tại sao mình không đẹp như người này người nọ. Nhưng mà quý vị hãy tưởng tượng rằng có một ngày chúng ta sẽ có một sự đẹp đẽ toàn vẹn, không có xấu gì hết. À, người ta ngày hôm nay có thể chấm điểm trên cái mũi cao, trên con mắt sáng, hoặc là một cái gì đó theo cái tiêu chuẩn của con người. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của Chúa là khác với chúng ta đó, thưa quý vị. À, quý vị thấy có cái chỗ nào nói là thiên sứ xấu không? Chắc không có người nào nói là thiên sứ xấu hết. Thiên sứ phải sáng láng, phải xinh đẹp, phải là hoàn hảo. Và con người chúng ta khi được biến hóa thân thể thì chúng ta sẽ đẹp như thiên sứ và xứng đáng vui mừng ca hát ngợi khen Chúa cho đến đời đời. Quý vị ơi, phải tin cậy nơi Chúa và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cái thân xác mới sẽ không còn bệnh tật già yếu, không còn có chỗ này nhức, chỗ kia đau nữa, nhưng mà hoàn hảo, tốt đẹp. Chúng ta có đầy đủ khả năng để mà ca ngợi Chúa, tôn cao, chúc phụng Chúa. Cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Chúa cho chúng ta. Như vậy thì tôi kết thúc ở đây, tôi hỏi là làm thế nào để được phước khi chúng ta qua đời? Thái Huyền không nói rằng phước cho mọi người chết, nhưng mà phước cho những người chết ở trong Chúa. Ở trong Chúa, thưa quý vị, ở trong Chúa là cái gì? Chết trong Chúa là chết ở trong cái đức tin của quý vị nơi Chúa. Bây giờ tôi với quý vị ở đây, có thể một số người cùng với tôi là cùng tin Chúa, cùng đặt đức tin nơi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là Đấng đã chịu chết đền tội cho chúng ta, là Đấng đã sống lại, là Đấng ban sự bình an, là Đấng ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta mời Ngài ngự vào lòng mình, thì chúng ta là người tin Chúa, thì chúng ta đang ở trong Chúa. Còn những người khước từ, không, tôi không cần Chúa Giêsu, tôi không có muốn tin Chúa Giêsu, tôi chọn con đường của tôi chọn niềm tin của tôi, và tôi không muốn liên hệ gì với Ngài, thì người đó gọi là chết ngoài Chúa. Người ở trong Chúa, người ngoài Chúa khác nhau, nhưng mà phước cho những người chết là chết ở trong Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, nhìn thấy cuộc đời của mình có nhiều tội lỗi, mình không có thể xứng đáng được sống với Đức Chúa Trời, thì mình ăn năn những cái lỗi lầm của mình từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu những gì lầm lỡ, phạm tội, giấu kín hoặc là công khai, mình thưa với Chúa, Chúa ơi, con xin Ngài tha hết tội lỗi cho con. Con biết con xấu xa, con nhiều tội lỗi, xin Chúa tha thứ cho. Rồi sau đó chúng ta quyết tâm bước đi theo Ngài. Theo Chúa nghĩa là gì? Là chúng ta đọc Kinh Thánh, đọc cầu nguyện với Chúa, đi nhà thờ, thờ phượng Chúa bên em. Quý vị thấy một người tin Chúa thì một người đó gắn bó với nhau, yêu thương nhau, khích lệ nhau, cùng nâng đỡ cho nhau. Vậy thì quý vị đã ở trong Chúa chưa? Quý vị đã tin Chúa chưa? Quý vị phải xét lại, bây giờ chúng tôi sống gì ở trong làn sóng này, chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng cuộc đời của mỗi chúng ta rất là ngắn ngủi, không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Vì thế cho nên chúng ta phải có quyết định ngay lập tức, phải thưa xin Chúa thương xót mình và xin Chúa cho mình tận dụng cơ hội. Đừng có coi thường những cơ hội. Tôi gọi chia sẻ với quý vị đây như là một tiếng gõ cửa. Có tiếng gõ nhỏ, nhưng mà một tiếng gõ đến từ trời, đến với quý vị thì quý vị mở cửa lòng. Quý vị có thể nghe tiếng này, tiếng khác, đủ thứ âm thanh hết. Nhưng mà có tiếng gõ từ trời, tiếng gọi của Chúa Giêsu này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Quý vị có chịu đáp ứng hay không? Nếu mà quý vị đáp ứng thì quý vị sẽ tự nhiên sẽ nói với Chúa một lời chân thành, và chúng ta sẽ có Chúa ở trong cuộc đời cho chúng ta. Và khi mà quý vị đã mở miệng ra nói rồi, thì quý vị sẽ tin rằng quý vị đang ở trong Chúa. Ở trong Chúa thì quý vị sẽ được phước. Và như tôi nói là nãy giờ đó, chúng ta có Chúa trong lòng. Đức Thánh Linh ngự vào lòng, Ngài đã đấng ấn chứng cho chúng ta. Và khi chúng ta được nhắm mắt tắt hơi, là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu sai thiên sứ của Ngài, đem chúng ta về ở nơi an nghỉ với Chúa. Và chúng ta được gọi là phước, vì chúng ta được chết ở trong Chúa. Cho nên trước khi tôi chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin được có một sự hướng dẫn ngắn. Và nếu quý vị nào mà thật lòng muốn có Chúa trong lòng, thì quý vị chỉ nói theo một cách mạnh dạn, nói ở chỗ riêng của quý vị, để một cách là bày tỏ đức tin. Quý vị đặt cái tay trên trái tim của mình, quý vị nói theo tôi trong việc này: kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con, Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Giờ phút này con ăn năn tội lỗi của mình, con cầu xin Chúa tha thứ hết tội lỗi cho con. Kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con kính dâng đời sống con trong tay của Ngài. Xin ban sự bình an, ban sự cứu rỗi của Ngài cho con thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó một lời cầu nguyện mà ai muốn tin Chúa có thể cầu nguyện được. Và Đức Chúa Giêsu là thần, là Đức Chúa Trời quyền năng đang ở cạnh chúng ta, Ngài bước vào lòng chúng ta ngay lập tức. Cho nên bây giờ tôi xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta ở trong những ngày sắp tới, nhất là cầu nguyện cho quý vị vừa mới có Chúa trong lòng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu hôm nay con được chia sẻ lời Chúa trên đài tiếng nước tôi một lần nữa, và chia sẻ cho quý vị tâm hữu của chúng con khắp nơi. Con cầu xin lời của Ngài cũng chạm trong lòng của một người, nhắc nhở chúng con biết rằng chúng con sẽ đối diện với sự chết, đối diện với sự ra đi bất cứ lúc nào. nhưng cho chúng con tận dụng cơ hội thời gian hiện tại để vâng theo lời Chúa. Chúng con tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Và con cảm ơn Chúa. Chúng con tin rằng lời Chúa đi ra không trở về lúng nhưng mà sẽ hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng mà Chúa đã giao cho. Xin lời của Chúa tác động, nhắc nhở và giúp cho nhiều thân hữu chúng con biết nghe về Chúa và quay đầu trở lại với Chúa sớm để đời sống họ được phước và được cứu rỗi linh hồn, được phước ở trong sự chết với Chúa. Con cầu nguyện cho tất cả phương tiện truyền thông như là Tiếng Nước Tôi và nhiều phương tiện như là Facebook, như là Zoom, như là mọi phương tiện mà chúng con dùng để mà có thể chia sẻ lời Chúa được phước và Ngài dùng mỗi chúng con mỗi ngày để ích lợi cho Ngài, cho mọi người. Con tạ ơn Chúa. Ông tín dân tại Tiếng Nước Tôi với tâm hữu chúng con, dân tất cả những ông bạn chị của con trong Facebook, gia đình của họ, dân tất cả những người bạn của chúng con nữa. Xin Ngài ban phước lành cho từng người, từng gia đình. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng trong danh Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm tại Thánh Dòng Sông Ân Nghĩa, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có cái Facebook tên là Huệ Kiều, quý vị thấy hình tôi ở nhà tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này để mà có thể biết được thêm. Và nếu quý vị không có gì trở ngại thì quý vị cứ gọi, thì chúng tôi được trò chuyện thêm với quý vị. Cảm ơn quý vị Tâm, cảm ơn Đại Tiếng Nước Tôi đã cho chúng tôi có dịp tiện để chia sẻ lời Chúa hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Chúng ta vừa nghe một bài giảng rất hay và cũng rất là ý nghĩa. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng ta suy ngẫm cho cái câu nói này. Và thưa quý thính giả, đến đây thì tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống cũng xin được chia tay với Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Như Mục sư cũng vừa giới thiệu về Mục sư, thì Mục sư là một người rất có uy tín trong cộng đồng Tin Lành tại Hoa Kỳ và cũng như ở Việt Nam. Và ông đang đảm nhận chức vụ là Phó Hội trưởng 2 của Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Nam, tức là Vietnamese Baptist Convention tại khu vực Bắc Mỹ. Và bên cạnh các công tác quản nhiệm, ông còn nổi bật với các chương trình là Đêm Thánh Nhạc rất là lớn đã nhằm kết nối cộng đồng và truyền giảng. Và hiện tại thì ông thường xuyên làm việc và phục vụ tại vùng Tacoma, Washington. Một lần nữa, Mỹ Tâm cũng như quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi xin cảm ơn những bài giảng chia sẻ của Mục sư rất là hay. Và chúng ta sẽ đón tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống vào thứ ba tuần tới cũng do sự thực hiện của Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt.
0: Dạ, cảm ơn cô Mỹ Tâm thật nhiều. Kính chào tạm biệt quý vị.
2: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tối hôm đó khí trời nóng nực, bà Huyền ra ngoài ngồi ở trên cái băng ở trong vườn hoa để mà hóng mát. Bà kêu cô Huyền ra ngồi với bà để bà hỏi thăm về chuyện ăn ở của chị dâu mình ở bên Sa Đéc. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên ở bên nhà Chí Cao nghe có tiếng hai người đang cãi lộn, mà trong tiếng hai người đó có tiếng của một người đàn bà. Lúc đó con Bảng nó đang bưng nước trà đem ra để đưa cho bà Huyền uống, bà mới lên tiếng hỏi nó.
1: Nghe nói ông Chí Cao ổng không có vợ, mà sao nãy giờ nghe có tiếng đàn bà nói lớn ở bển.
2: Dạ thưa bà, có một người đàn bà lạ mới lại ở đó ba bữa rày. Con nghe anh Bồi nói người đàn bà đó là vợ của ông đó, nhưng mà con không biết có phải như vậy hay không nữa. Mà mấy bữa rày á, con nghe hai người cứ rầy lộn với nhau hoài à.
1: Người ta về ở gần sao mà lộn xộn quá, họ rầy ràm với nhau hoài á, mình chịu sao được. Chứ chị hôm trước á, ông mày đấu giá mua miếng đất đó đó thì xong biết chừng nào.
0: Cô Huyên với lại con Bản không biết gì về chuyện đó cho nên không dám nói tiếng nào. Trưa bữa hôm sau, bà Huyện với cô Huyên đang ngồi trong phòng của cô Túy mà ép cô phải ráng ăn một chút cơm. Con Bản nó vô chờ cô Túy ăn rồi để nó bưng mâm cơm ra, thình lình nó lên tiếng nói với bà Huyện.
2: Thưa bà, cái người đàn bà đó đã xách giỏ đi rồi.
1: Người đàn bà nào?
2: Dạ cái người đàn bà ở lại nhà cái ông gì bên này đây nè, hồi hôm mà bà nghe rầy lộn đó.
1: À, rồi đi hồi nào?
2: Dạ thưa, mới xách giỏ đi tức thì đây.
1: Sao mày biết?
2: Thưa bà, hồi nãy con xuống mé sông con thấy rõ ràng á.
1: Đi đâu thì đi hết cho rảnh.
0: Hồi nãy giờ cô Túy chăm chú nghe lời con Bản nói, cô ráng ăn hết chén cơm rồi kêu con Bản bưng mâm ra và dặn nó múc một thau nước đem vô phòng cho cô rửa mặt. Cô lại nhờ cô Huyên chải tóc giùm cho cô, rồi cô xôi kiến mà bới đầu tử tế. Bà Huyện thấy con bữa hôm nay ăn cơm được, lại rửa mặt chải đầu như thường thì bà mừng thầm trong bụng. Bà nghĩ chắc là bệnh của con đã gần hết cho nên không tính tới chuyện rước thầy thuốc nữa. Buổi chiều cô Túy ra ngoài mà ăn cơm với cha mẹ, chứ không đòi ăn riêng ở trong phòng, mà cũng không than nhức đầu chóng mặt nữa. Cử chỉ đó càng làm cho ông Huyện bà Huyện an lòng thêm. Nhưng mà ăn cơm rồi thì cô cũng trở về phòng, mà lại còn kêu cô Huyên với em Ngọ vô chơi với cô nữa. Trời tối lần lần, trong nhà đã bắt đầu đốt đèn. Con Bản nó bưng vô phòng cô Túy một cái đèn tạ đăng nhỏ để trên bàn chỗ cô thường hay đọc sách. Cô Túy nằm trên giường, cô kêu em Ngọ biểu lên nằm một bên cô, rồi cô ôm nó mà hung. Cô Huyên thì ngồi tại bàn viết, thấy có quyển tiểu thuyết mang tựa đề Nhắn Bạn Hằng Nga để sẵn gần cái đèn, cô mới vối tay lấy rồi dần lần dở ra mà xem. Cô Túy thấy như vậy mới lên tiếng nói.
1: Chị mở tủ, chị cất giùm cái quyển tiểu thuyết đó cho em đi chị Huyên. Để qua xem chút rồi qua cất nha. Xem làm gì, chị đã có đọc rồi mà. Thì qua thấy em cũng đã đọc mấy lần rồi, mà sao em cũng còn lấy ra mà đọc hoài. Bây giờ em ghét lắm. Có lẽ là em sẽ đốt những tiểu thuyết của em mua để dành trong tủ mấy năm nay đó. Sao vậy? Hôm nay em suy nghĩ mấy lời của ba em nói hôm bữa trước, em mới hiểu mấy lời đó thiệt là đúng lắm. Nếu mà đọc sách luân lý thì mình hiểu biết nhiều hơn, chứ đừng có đọc tiểu thuyết. Em nhất định coi chừng và cấm tuyệt em Ngọ. Em quyết không cho nó rờ tới tiểu thuyết nào hết đa. Tiểu thuyết có thứ dữ mà cũng có thứ hay, có thứ không nên đọc mà cũng có thứ cần phải đọc. Mình lựa thứ hay, thứ có ích, thứ duy trì luân lý mình đọc thì có hại gì đâu.
2: Biết làm sao mà lựa. Thôi đi, bữa nay xem buồn ngủ sớm. Thôi chị dắt em Ngọ về chị về phòng của chị ngủ đi.
0: Cô Huyên với em Ngọ bước ra khỏi phòng thì cô Túy mới bỏ mùng xuống rồi tắt đèn đi ngủ.

0: Qua đến ngày hôm sau mới tảng sáng mà trước nhà của Chí Cao mọi người tụ lại đông nghẹt. Thầy Hương Quảng làng Thới Thạnh với thầy đội đồn Ô Môn đều có mặt ở đó. Ông huyện Hàm Tân thấy cái sự náo nhiệt đó, ông mới bước ra cửa mà nhìn. Ông nghe có tiếng Hương Quảng, ông liền sai gia dịch ra hỏi coi có chuyện gì, thì mới biết tin là Chí Cao bị người ta đâm chết nằm giữa một vũng máu ở trong nhà gần bàn viết. Nghe như vậy, cả nhà ông huyện đều lao nhao ra đứng trước sân mà hỏi thăm, duy chỉ có một mình cô Túy thì vẫn còn nằm ngủ im ở trong phòng. Vụ án mạng nghe nói được phát giác ra là Hương Quảng Tại, là chánh Hương Quảng làng Thới Thạnh ở trong đất của ông huyện, nhà ở phía tay mặt, còn nhà Chí Cao ở phía tay trái. Hồi 5 giờ khuya này thì Hương Quảng Tại còn ngủ, thì có một người kêu cửa mà báo cáo nói là có vụ án mạng. Hương Quảng mới thức dậy hỏi sơ sơ, mới hay là nhà tiểu thuyết gia Chí Cao bị đâm chết, và người báo cáo đó tên là Quận, là người bồi của Chí Cao. Hương Quảng mới lật đật rửa mặt bận áo rồi đi liền tại nhà của Chí Cao. Khi bước vô trong hàng ba thì thấy ở cửa giữa có một cánh cửa mở hé, còn cửa hai bên thì đóng chặt. Kéo cánh cửa đó bước vào trong nhà thì thấy Chí Cao nằm ở dưới gạch, dựa ở bên bàn viết, nằm nghiêng, tay trái phía dưới lại sắp ra sau lưng. Có một con dao rọc giấy bằng sắt xi kênh trắng, nhọn mà dài gần 2 gang, ghim ngay trước ngực. Người bị đâm chết đã lâu, mình mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có viền đen, áo quần phía dưới gạch máu nhuộm đỏ lòm, có nhiều chỗ đã bị khô. Cái ghế để ngồi viết thì vẫn còn nguyên ở cái chỗ thường ngồi, vì chỉ có cái ghế khác thì ngã lăn ra nằm gần bàn viết. Trên bàn viết thì cái đèn tạ đăng vẫn còn cháy, bình mực thì mở nút, có một cây viết với một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng để gần đó. Bên tay mặt có một chồng sách sắp ngay thẳng. Bên tay trái có một cái khăn mù so lụa màu xanh nằm tại góc bàn. Ở giữa bàn thì có 3 tờ giấy viết rồi để nằm xéo xéo chứ không có để ngay thẳng. Hương Quảng mới đi xem cái cửa sau và mấy cái cửa sổ thì thấy cửa nào cũng đóng chặt, còn 2 hộc tủ bàn viết và tủ áo, tủ rượu thì cái nào cũng còn khóa, không có dấu cại. Hương Quảng lại kêu tên Quận là bồi của Chí Cao đi với mình mà xem xét cùng trong nhà coi có bị mất cái món gì hay không. Tên Quận coi rồi nói lại là không có mất cái gì hết. Nó lại cho biết thêm rằng thường bữa nó thấy chủ nó mở hộc tủ bàn viết phía tay mặt mà lấy tiền đưa cho nó đi chợ, có lẽ tiền bạc để ở trong cái tủ đó. Hương Quảng coi kỹ lại một lần nữa thì thấy cái hộc tủ đó vẫn còn khóa chặt. Hương Quảng cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao Chí Cao bị giết và bị giết bởi lý do gì. Lúc đó thầy đội với chú cai đồn ở Ô Môn hay tin, cho nên cũng đã vô tới. Hương Quảng mới nhờ chú cai trở ra dinh quận, chờ chừng nào quan chủ quận thức dậy thì báo giùm cái vụ án mạng này cho quan lớn hay, và nhờ thầy đội giữ gìn trật tự, đừng cho người dân tràn vô trong nhà. Xếp đặt xong rồi, Hương Quảng mới lấy viết mực và giấy đem lại cái bàn ăn ở căn nhà bên kia để mà lập vi bằng. Hương Quảng biên cái chuyện mình khám nghiệm tử thi và cái chuyện mình xem xét trong nhà, mỗi khoản đều nói rành rẽ, rồi mới lấy khai tên Quận. Tên Quận mới khai như vậy: tôi tên là Nguyễn Văn Quận, 21 tuổi, sanh đẻ tại làng Tân An, tỉnh Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Quy đã chết, mẹ là Lê Thị Mỹ cũng đã chết. Tôi làm nghề ở bồi, ở nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Tôi vào giúp việc cho ông Chí Cao đã được 2 tháng một bữa. Đêm hồi hôm, sau khi ăn cơm tối, tôi rửa chén và dọn dẹp xong rồi gần 8 giờ, tôi mới xin phép chủ tôi để đi qua Vàm Ba Rích coi hát tiều chơi. Vì hát hay, vì có anh em cầm ở lại coi hát tới hừng đông, tôi mới về đến nhà. Khi về tới nhà chủ tôi thấy cửa giữa mở hé, lại có đèn đốt ở trong nhà. Tôi tưởng là chủ đã thức dậy cho nên tính vô lãnh tiền để một lát nữa đi chợ. Chẳng dè lại cửa đứng ngoài nhìn vô, Tôi thấy chủ tôi nằm co dưới đất, máu chảy đỏ áo quần. Tôi kinh hãi không dám vô, liền chạy đi báo cáo với thầy Hương Quảng. Thầy Hương Quảng đi với tôi trở lại nhà, thì quả thật chủ tôi bị đâm chết. Lời thiệt tôi khai ngay, bằng khai gian thì tôi xin chịu tội. Hương Quảng biên cái lời khai đó xong, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi thêm.
1: Anh khai anh xin phép với chủ anh đi coi hát tiều hồi 8 giờ tối. Vậy chứ cái hồi anh đi đó trong nhà có ai không vậy?
2: Dạ bẩm không, trong nhà Duy có mình chủ tôi với tôi thôi. Hồi tôi đi coi hát thì ông chủ tôi đang đi qua đi lại ngoài sân để mà ông hóng mát mà.
1: Thường anh có thấy ai tới nhà nói chuyện chơi với chủ anh không?
2: Dạ không, chủ tôi dọn về đây được một tháng rồi. Thấy đâu có bao giờ thấy rước người khách nào vô hết. Hôm mới dọn về thì có quan qua nhà quan huyện ở gần đây hỏi thăm lần thôi chứ đâu có đi đâu.
1: Anh nói là không có rước người khách nào hết, mà theo tôi biết thì luôn mấy bữa trước đây trong nhà đó hình như có một người đàn bà. Tại sao anh giấu giếm mà khai gian như vậy?
2: Dạ bẩm thầy Hương Quảng, tôi quên. Trời ơi, cái vụ đó đâu có phải. Đúng, cách đây 3-4 bữa có vợ cũ của ông chủ tôi tới thăm, rồi bà ở 3 bữa rồi bà về.
1: Về ngày nào giờ nào?
2: Dạ bẩm đi hôm qua lối khoảng 1 giờ trưa.
1: Đi đâu anh biết không?
2: Dạ bẩm hôm qua người đàn bà đó xách cái giỏ đi được lát, rồi ông chủ tôi kêu tôi đi theo coi bả đi đâu. Tôi thấy lối 2 giờ trưa bả lên cái xe hơi xe đò đó hiệu Đào Châu, bả đi Cần Thơ.
1: Anh biết bả tên họ là gì không?
2: Dạ cái này tôi không biết. Hồi tôi vô nhà ở với chủ tôi thì chủ tôi ở một căn phố ở dưới Cần Thơ có một mình à. Cách vài tuần thì ông dọn về nhà này, tôi đi theo có một mình chứ không có thấy người đàn bà đó. Người đó mới lên đây cách 4 bữa rày rồi đi về hôm trưa hôm qua đó chứ.
1: Nhưng mà làm sao anh biết người đó là vợ cũ của chủ anh?
2: Dạ bẩm, hai người rầy lộn với nhau dữ quá, tôi lóng tai tôi nghe, cho nên tôi hiểu hồi trước chủ tôi có làm bạn với người đàn bà đó.
1: Còn anh nói hồi hôm anh đi coi hát tiều 8 giờ tối tới hừng sáng mới về. Anh ở bên bà rít sáng đêm bộ không có buồn ngủ hả?
2: Dạ bẩm có anh em chơi cho nên cũng không thấy buồn ngủ.
1: Anh em là ai?
2: Dạ bẩm, anh Canh là bồi của ông thầy thuốc, với lại anh Quê là cu ly bên trường học.
1: Anh gặp hai anh đó hồi nào?
2: Dạ bẩm, tôi qua tới bà Rích gặp liền.
1: Hai người đó chơi với anh luôn tới sáng phải không?
2: Dạ đúng vậy, hai người ở chơi với tôi tới sáng, tới chừng về cũng đi chung một ghe mà.
0: Hương Quảng hỏi đến đây thì mới ngưng lại, bước ra ngoài nói nhỏ với thầy đội mà kêu lính đi đồi tên Canh với tên Huê, và đón xe Đào Châu với Cần Thơ lên mà kêu tài xế với lơ xe để mình hỏi luôn thể. Tới chừng trở vô trong nhà, Hương Quảng xét mình tên Quận và biểu nó dắt đi chỉ cái chỗ nó để quần áo cho mình coi. Hương Quảng xét đủ hết mà không tìm ra một dấu vết gì đáng nghi hết. Lối 7 giờ thì quan chủ Quận vô tới. Hương Quảng tiếp rước và chỉ mọi việc cho ngài xem xét, rồi mới đưa cái tờ vi bằng đang lập cho ngài coi trước. Quan chủ Quận xét các việc đều y như lời biên ở trong vi bằng. Ngài bèn dạy phải để tử thi nằm yên, đừng có dời đổi vật gì hết, và phải lập vi bằng riết rồi đem nạp cho ngài để đánh dây thép cho quan biện lý. Quan chủ Quận về rồi thì lính mới dắt tên Huê với tên Canh vô tới. Hương Quảng liền dạy một chú Hương Tuần dắt tên Quận vô trong buồng rồi ở đó mà coi chừng nó, đừng cho nó đi đâu. Tên Quận đi rồi, thầy mới kêu tên Canh vô và lên tiếng hỏi.
1: Hồi hôm anh làm cái gì ở đâu?
2: Dạ bẩm thầy Hương Quảng, hồi hôm tôi đi coi hát tiều ở bên Ba Rích á.
1: Thừa dịp hát tiều người ta tụ tập đông đảo, rồi ai đi đâu cũng nói đi coi hát tiều. biết làm sao mà xét ra thật giả cho được.
2: Dạ bẩm thiệt, tôi đi coi hát tiều. Tôi đi có rủ anh Quê là cu ly trường học đi với tôi. Nếu mà thầy không tin thì thầy hỏi anh Quê thử coi.
1: Đi hồi nào?
2: Dạ bẩm, tôi rủ anh Quê đi hồi 7:30 tối. Hai anh em chơi tới sáng đi bên Paris tới giảng hát mới về đó chứ.
1: Đi coi hát, anh có gặp ai quen không?
2: Dạ bẩm, tôi có gặp người quen nhiều lắm, đủ mặt hết trơn mà.
1: Anh có gặp tên Quận là bồi của ông Chí Cao, người bị chết nằm đằng kia hay không?
2: Tên Canh ngó thấy tử thi thì biến sắc mặt, sợ Hương Quảng nghi mình có nhúng tay trong vụ án mạng cho nên đứng do dự một chút rồi mới đáp. Dạ bẩm thầy Hương Quảng, tôi có gặp tên Quận mà.
1: Anh với tên Quận quen nhiều không?
2: Dạ bẩm không. Tên Quận ở đây mới 1 tháng mà, tôi biết mặt thôi chứ không có quen. Hồi hôm tôi đi coi hát với anh Quê, anh Quê quen với anh Quận, hai người gặp rồi mới hỏi thăm. Đứng nói chuyện hồi đó, nhân dịp đó tôi với lại anh Quận mới làm quen với nhau thôi.
1: Như vậy anh gặp tên Quận lúc đó mấy giờ?
2: Dạ bẩm hồi đó chừng khoảng 10 giờ.
1: Anh gặp tên Quận rồi nó đi theo anh mà coi hát luôn cho tới sáng, hay là gặp đứng nói chuyện một chút rồi chia tay, mạnh ai nấy đi chơi riêng?
2: Dạ bẩm đứng coi hát với nhau một chút rồi tôi với tên Quê gặp tên Hứa ngoài Thới An á, nó mới mời hai anh em tôi đi uống nước. Hai anh em tôi đi theo tên Hứa, tên Quận không quen cho nên nó không đi. Lối 3 giờ khuya đó hai anh em chúng tôi mới gặp tên Quận lại. Tên Quận mới rủ anh em chúng tôi đi ăn cháo. Ba đứa chúng tôi ăn uống chơi tới giảng hát rồi mới kiếm ghe qua sông mà về một lượt đó chứ.
1: Hồi 3 giờ khuya anh gặp tên Quận lần thứ nhì đó, anh thấy nó có mặc quần áo như hồi đầu hôm hay là nó đã thay quần áo khác?
2: Dạ cái này hả, cái này không nhớ rõ đâu.
1: Nè anh phải nhớ, không đi mới hồi hôm này mà quên được. Chuyện này quan trọng lắm, nếu mà không chịu khai đó, người ta sẽ nghi anh là giấu giếm, chứ không phải là anh không nhớ đâu.
2: Dạ bẩm thầy, tôi sơ ý cái chỗ đó chứ đâu phải là tôi không muốn khai đâu.
1: Anh không nhớ tên Quận mặc đồ trắng hay là đồ đen nữa sao?
2: Dạ bẩm, tôi nhớ anh mặc đồ trắng chứ, đầu hôm cũng vậy mà khuya cũng vậy.
1: Như vậy anh biết ký tên không?
2: Dạ bẩm, tôi không biết viết. Hương Quảng mới đọc lời khai của tên Canh lại cho nó nghe, rồi buộc nó phải làm dấu tay ở phía sau, rồi lại kêu nó lại một góc nhà ngồi riêng một mình. Lúc này thầy mới kêu tên Quê là cu ly trường học vào. Thầy muốn làm cho nó sợ cho nên nó bước vô, thì thầy chỉ cái xác chết và lên tiếng hỏi nó.
1: Nè, anh có biết người này không?
2: Dạ không biết.
1: Thiệt là anh không biết sao?
2: Dạ bẩm, tôi có nghe nói ổng mua nhà về đây tháng nay, nhưng mà chưa thấy mặt ổng lần nào hết.
1: Anh không biết ổng mà sao quen với lại thằng Quận là bồi của ổng?
2: Dạ bẩm, tên Quận đi chợ thường hay gặp cho nên tôi quen.
1: Ông tên là Chí Cao, viết tiểu thuyết hay lắm, có biết hay không?
2: Dạ cái này tôi mới nghe nói hồi nãy á.
1: Mà anh biết ai đâm chết ổng không?
2: Dạ cái đó làm sao tôi biết được ông. Hương Quảng liếc mắt ngó tên Huê thì thấy nó đứng tự nhiên, không có sắc lo sợ chút nào hết. Thầy mới kêu nó khai coi hồi hôm nó đi coi hát tiều với ai, đi giờ nào, đến giờ nào mới về, rồi gặp tên Quận hồi nào. Tên Huê mới khai giống y như lời khai của tên Canh hồi 7:30 tối. Lối 10 giờ mới gặp tên Quận đứng coi hát với nhau một lúc, rồi nó với tên Canh đi theo tên Hứa uống nước, tên Quận không đi theo. Đến 3 giờ khuya mới gặp lại tên Quận, rủ nhau đi ăn uống tới gần sáng vãn hát. Nó với tên Huê và tên Quận mới kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hương Quảng hỏi vậy chứ từ đầu hôm đến khuya tên Quận mặc một thứ quần áo hay là gặp lần thứ nhì thì nó thay đồ khác. Cũng giống như tên Canh, tên Huê khai nó không để ý tới cái chuyện nó, nhưng mà nó nhớ 2 lần gặp đều thấy tên Quận mặc đồ trắng,
0: mà không biết là tên Quận có thai hay không. Tên Huê thì biết chữ cho nên Hương Quảng đọc lời khai của nó lại cho nó nghe, kêu nó ký tên ở đằng sau, rồi chỉ chỗ tên Canh ngồi mà kêu nó tới ngồi kế bên. Hương Quảng xem lời khai của tên Quận hồi nãy, rồi mới kêu Hương Tần lại kêu dắt tên Quận trở ra ngoài. Thầy nhìn tên Quận và lên tiếng nói:
3: "À, nè, cái lời khai của anh đó, hồi nãy đó, có vài khoảng á, nó không có đúng sự thật. Anh khai đó, anh đi coi hát tèo hồi 8 giờ tối. Qua tới Bà Rích đó, thì gặp tên Canh với tên Quê. Thì hai người đều khai như nhau. Họ nói gặp anh lúc 10 giờ. Ở đây qua tới Bà Rích đó, dầu cho anh mắc kiếm ghe qua sông đi nữa đó thì cũng mất nửa tiếng là nhiều. Ấy vậy mà qua tới Bà Rích lối 1 giờ rưỡi đồng hồ á, anh mới gặp tên Canh và tên Quê, chứ không có phải là gặp liền. Còn thêm điểm này nữa, anh khai rằng anh ở coi hát chơi với tên Canh và tên Quê, giảng hát ba người về một lượt với nhau. Không có đúng chính xác như vậy. Tên Canh và tên Quê khai anh gặp anh lúc 10 giờ, đứng chung với nhau một lát, rồi hai người đi uống nước, chia tay với anh tới 3 giờ khuya mới gặp lại. Vậy thì từ 10 giờ cho tới 3 giờ khuya, trong cái khoảng 5 tiếng đồng hồ đó, anh đi đâu, làm cái gì?"
2: Dạ, bẩm thầy Hương Quảng, tôi ở đó coi hát chứ đâu có đi đâu."
3: "Trong thời gian đó có ai thấy anh là luôn luôn có mặt tại Bà Rích hay không?"
2: "Dạ ai cũng ngó thấy tôi hết mà, ngặt gì tôi lạ, tôi không đâu có biết ai mà khai để mà người ta làm chứng cho tôi."
0: Hương Quảng ngồi suy nghĩ rồi mới kêu tên Canh với tên Huê lại gần, chỉ tên Quận mà hỏi phải hồi hôm tên Quận mặc bộ quần áo đang mặc trong mình đó hay không. Tên Canh với tên Huê nói là đúng rồi, nhưng mà cũng ngập ngừng không được chắc chắn lắm. Thầy đội mới cho Hương Quảng hay rằng chiếc xe hơi đò hiệu Đào Châu đã lên tới và lính đã kêu tài xế với lơ xe vô tới. Hương Quảng liền cho tài xế và lơ xe vô nhà, rồi mới hỏi vậy chứ hồi hôm chuyến xe xuống hồi 2 giờ chiều, phải tại chợ Ô Môn có một người đàn bà xách lên xe mà đi Cần Thơ hay không. Tài xế với lơ xe đều nói trưa hôm qua có đến 3 người đàn bà ở chợ Ô Môn đi chợ Cần Thơ. Hương Quảng mới dạy tên Quận chỉ coi người đàn bà ở nhà Chí Cao đi mặc đồ gì. Tên Quận nói người đó mặc quần nhiễu trắng cũ, áo xuyến đen, đầu tròn khăn lụa trắng, còn chân thì mang guốc, tay thì xách một cái giỏ mây. Tên lơ xe nghe nói như vậy thì lên tiếng đáp:
2: Phải, tôi nhớ có người đàn bà đó đi xe tôi hồi trưa hôm qua. Người đó cái mặt buồn hiu à, xuống tới Cần Thơ rồi xách giỏ đi, nhưng mà tôi không biết đi đâu."
0: Hương Quảng mới cảm ơn tài xế với tên lơ xe Đào Châu, rồi mới cho hai người đi. Thầy mới kêu thầy đội với Hương Tuần và Phó Hương Quảng canh giữ nhà Chí Cao. Rồi thầy cầm tờ vi bằng với các lời khai đem ra dinh Quận mà nạp cho quan chủ Quận. Thầy cũng có dắt tên Quận, tên Canh và tên Huê đi theo để cho quan chủ Quận định đoạt. Quan chủ Quận đọc hết hồ sơ, rồi ngài viết một tờ giấy thép đánh cho quan biện lý hay và xin quan biện lý liệu định về tử thi. Ngài mới kêu Hương Quảng đem gửi tên Quận, tên Huê, tên Canh đằng nhà Việt làng, đợi lệnh quan biện lý trả lời rồi sẽ tính sao. Cách chừng một giờ sau, quan chủ Quận tiếp được dây thép của quan biện lý trả lời. Quan biện lý cho hay rằng 2 giờ rưỡi chiều ngài sẽ lên với quan thẩm án và ngài xin truyền trước cho quan thầy thuốc Ô Môn hay để giờ đó có mặt tại Quận để họp với ngài khám nghiệm tử thi. Quan chủ Quận liền cho Hương Quảng hay chuyện đó và kêu phải ghé qua nhà quan thầy thuốc mời, và ngày dặn lúc 2 giờ rưỡi Hương Quảng phải có mặt ở nhà Chí Cao với tên Quận, tên Canh, tên Huê để hầu quan biện lý.

Đúng 2 giờ rưỡi chiều, quan biện lý với quan thẩm án ngồi xe hơi lên tới quận. Có một quan lục sự với một thầy thông ngôn đi theo 2 ngày. Quan chủ quận mới họp với quan thầy thuốc mà tiếp rước các quan và mời vào dinh quận. Trong lúc các quan uống lave giải khát thì quan chủ quận mới trình bày hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý với quan thẩm án xem và tóm tắt các điều mà ông với Hương Quảng đã khám xét buổi sớm mời, cùng với những lời khai của mấy người có liên hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với cuộc đời của người bị giết. Duy có người đàn bà mà tên quận khai là vợ Chí Cao thì đã đi xuống Cần Thơ bữa trước cho nên không thể đòi và lấy khẩu cung được. Kể hết mọi chuyện rồi, quan chủ quận mới mời quan biện lý, quan thẩm án cùng với các quan có mặt đi hết vô nhà Chí Cao. Đến nơi, quan chủ quận bèn trình diện Hương Quảng Tại với 3 người chứng cho quan biện lý biết mặt. Quan biện lý và quan thẩm án xem cách và chỗ tử thi nằm, xem cửa nẻo, xem cùng trong nhà từ trước ra sau, không bỏ sót chỗ nào hết. Quan thẩm án còn ra đứng sau và ngó mấy cái nhà ở hai bên, rồi ngó qua bên kia rạch. Ngài lại kêu thông ngôn hỏi tên quận coi ban đêm nó ngủ chỗ nào. Tên quận bẩm rằng nó ngủ ở dưới nhà bếp và dắt quan thẩm án đi lại mà chỉ cái chỗ nó ngủ cho ngài coi. Khám xét xong rồi, quan biện lý với quan thẩm án một mặt dạy Hương Quảng coi chỗ tử thi đem qua nhà xác bên nhà thương, một mặt thì làm giấy tờ phái quan thầy thuốc ô môn mổ tử thi. Các quan sửa soạn đi hết qua nhà thương để chứng kiến thầy thuốc mổ xác. Lúc ra khỏi cửa thì quan chủ quận sực nhớ đến cái khăn mù so lụa xanh nằm tại góc bàn viết. Từ hồi sớm mơi thì ngài đã để ý, nghi cái khăn đó có lẽ là một tang vật có thể giúp cho cuộc điều tra được kết quả. Nếu bỏ mất thì sẽ không tốt. Bởi vậy ngài mới quay trở vô nhà, lấy cái khăn nhét vào túi quần rồi mới đi theo các quan. Trước khi mổ tử thi, quan thầy thuốc rút con dao rọc giấy ghim trước ngực của Chí Cao đưa cho Hương Quảng giữ. Xét kỹ bề ngoài tử thi thì thấy nơi cánh tay mặt có 2 đường rướm máu giống như cái dấu móng tay của ai quào. Tại bắp tay đó có 4 dấu đỏ giống như dấu răng cắn. Tới chừng mà mổ mà xét bề trong thì thấy rõ ràng con dao rọc giấy đâm ngang qua trái tim, còn các tạng phủ khác thì vẫn tốt như thường. Người giết không